0: құру әуелгі мақсатын мәңгі сақтап, жер кепе сұрауына жауап берген Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы терең толғаныспен партияның өзіндік құрылысын күшейтуге жетекшілік етті. Дәуір бөлгіш назария атаулының барлығы дәуір қажетін қанағаттандырудың туындысы, дәуір мәселесін шешу үшін алға қойылған шешу жобасы. Бас шужи Си Цзиньпин атап көрсеткендей, назарияда жаңалық ашуды тек мәселеден бастау керек. Партия 19-шы құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы курсының сабақ бастау салтында бас шужи Си Цзиньпин ертеден бүгінге Жунгодан шетелге дейінгі тыныштық былықпалық, гүлдену құлдыраудан қалған тақырыпқа жінтіктей талдау жасап, оның түбірлі себебінің өз мәселесін шеше алмауында екендігін ішкерлей атап көрсетті. Партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде бас шужи Си Цзиньпин терең мағынада былай деді. «Ірі партия, ірі ел біздің үлкен іс тындыруымыздағы, ұлы істі көркейтуіміздегі артықшылығымыз болумен бірге, бізді партияны басқаруда, мемлекетті басқаруда көптеген өзіне ғана тән қиын мәселелерге де жолықтырады». 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде бас шужи Си Цзиньпин 6 қайткенде бастан аяқ арқылы ірі партияға ғана тән қиын мәселелерге ішкерлей талдау жасады. 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде бас шужи Си Цзиньпин партияның өзіне өзі төңкеріс жасау маңызды идеясын терең байымдап, партиямыз не үшін өзіне өзі төңкеріс жасайды, не үшін өзіне өзі төңкеріс жасай алады, өзіне өзі төңкеріс жасауды қалай ілгерілетеді деген сияқты келелі мәселелерге ғылыми жауап берді. Ой жүгірту біртіндеп тереңдеп, идея біртіндеп жоғарылады. Орталық комитет партия мектебі бірлік сап оқыту зерттеу бөлімінің доценті Е Цзыпың былай деп қарады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясында қамтылған айқын мәселе бағдары ішінаралық, қысқа мерзімдік, ұсақ түйек істер сипатты мәселе көзайасынан шығып, партияның басшылық орны билік жүргізу негізі, өзіне өзі төңкеріс жасау өміршең күші, партия мен бұқараның етене байланысы сияқты терең қатпарлы жалпы жағдайлық мәселелерді көздеп, 100 жылдық ірі партияның амашылықта жаманшылықтың болатынын ойлайтын, ерте бастан қамданатын стратегиялық сергектігі мен тарихи ырықтылығын әйгіледі. Мәселе дәуірдің үні, әрі әмәлияттың бастамасы. Бүкіл партия сөз жоқ, сергек болуы керек. Темір соқсан құрыш бол. Біздің жауапкершілігіміз бүкіл партиядағы жолдастармен бірге партияны партия басқаруға, партияны қатаң басқаруға табанды болып, өз бойымызда орын теуіп отырған көрнекті мәселелерді шынайы шешіп, қызметтестілін шын мәнінде жақсы артып, бұқарамен тығыз байланыс орнатып, партиямызды бастан аяқ жұңғоша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйтқысына айналдыру болып табылады. 2012 жылы 11 айдың 15 күні Жұңғо Коммунистік партиясы 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросы тұрақты комитетінің мүшелері жұңғолық шетелдік тілшілермен кездескенде бас шужи Си Цзиньпин осылай деп кесіп айтты. Партия құрылысындағы келелі ілгерілеу үнемі көрнекті мәселелерді байқаудан және шешуден басталады. Тек батылдықпен шынайы мәселеге бетпе-бет келгенде, шынайы қиын мәселелерді шешкенде ғана партия құрылысын үздіксіз алға ілгерілетуге болады. Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті күшті мәселе бағдарынан жазбай, ерекше саяси батылдықпен жаңа дәуірдегі партия құрылысы назариясында турашылдықтан айнымай, жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетті. Партия стилі партияның образы, ол жұрттың құптау-құптамауына саяды. Партия мен мемлекет істерінің сәтті-сәтсіз болуын белгілейді. Жаңа дәуірде партиямыз жасаған партия ішіндегі тұңғыш маңызды заң ереже, орталықтың 8 түрлі белгілемесі партияның стиль құрылысында дөп келген көрнекті қайшылықтар мен мәселелерді шешу үшін ортаға қойылды. Орталықтың 8 түрлі белгілемесі арқылы мәселелерді шешуден тартып, жойқын тебінмен жолбарыс соғып, шыбын қағып, түлкі аулауға дейін, шарлау семсерін үйіріп, бақылау тексеру түзілісіне реформа жасаудан партия ішіндегі заң ереже түзім жүйесін үздіксіз кемелдендіруге дейін, жаңа дәуірден бергі бірқыдыру өзіне өзі төңкеріс жасаудың кешенді шаралары партияның төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым пәрменді, тебінді болуын ілгерілетті. Орталық комитет партия мектебі Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын зерттеу орталығының аға зерттеушісі Лиу Чжэнхуй былай деп қарады. Он неше жылдық қажымай талмай партияны басқарудың, партияны жөнге салудың әмәлияты көптеген терең қатпарлы қиын мәселелерге бетпе-бет келіп, және оны шешіп, әмәліяттың сыннан өте алатын партия құрылысы тәжірибелерін қорытындылады. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы дәл осы бір қыдыру әмәліяттық жетістіктердің жүйелі қорытындысы, заңдылықтың шыңдалуы және назарияның жоғарылауы.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉委屈

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Бір ай осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп,
7: Чаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Чаңғы лан үе, жу лұң тан қо, си хе жу рі, бей дау чи лу, тен хе ау лу сен чен. Во бо кун ген ке ше, кун ген ги шу, кун ген ин лу, чен нен хе хо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше, алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тырнақта мынадай жеті түрлі өзгеріс болса, елеусіз қарамаңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есей Уестілігінде дабырдың сыбағасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында мына төрт амалды қолдана білсеңіз, барған сайын жасара түсесіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

иә, қадірменді тыңдармандар, білгенге маржан айдарының бүгінгі кезегінде тырнақта мынадай 7 түрлі өзгеріс болса елеусіз қарамаңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Тырнақта да көптеген жасырын денсаулық сигналы сақталатынын естіген бедіңіз, бұл рас па? Тырнақтың қандай өзгерістері науқас қатерін көрсетуі мүмкін? Тырнақтағы орақ ай формалы белгінің денсаулықпен қатысы бар ма? Бірінші, тырнақта қандай өзгерістер байқалса, ауру қатерінен сақтану керек. Тырнақтың жұқарып жұмсаруы. Тырнақтың басты құрамы белок. Егер тырнақ жұқа әрі жұмсақ болып, тіпті оңай айырылатын болса, бұл қоректік жетіспеудің бейнесі болуы мүмкін. Кеңес: белок құрамы мол, балық, қысқыш тектестерді көбірек тұтынып, тырнақтың ақаусыздығына пайдалы темір, калий, мырыш сияқты микроэлементтерді толықтау керек. Тырнақтың түлеуі. Егер тырнақтың бір бөлімі немесе түгелдей түлеп түссе, бұл жедел қабыну туылғанын білдіруі мүмкін. Әсіресе нәрестелерде қолаяқ, ауыз ауруы пайда болуы мүмкін. Кеңес: дер кезінде шипаханаға барып емделу керек. Тырнақ түсінің өзгеруі. Өкпе ауруына шалдыққан науқастар да быртық саусақ оңай пайда болады. Сонымен бірге тырнақ оңай ағарады. Ал бауыр ауруына шалдыққан адамдардың тырнағы оңай сарғаяды. Бүйрек ауруына шалдыққан адамдардың тырнағы оңай қараяды. Кеңес: тырнақтың түсінде қалыпсыздық байқалса, дер кезінде шипагерге көріну керек. Тырнақта қарасыздық пайда болу. Тырнақ үстіне пигментті қал пайда болып, егер қара сызық біртіндеп кеңейіп, тұтас тырнақ кеңдігінің 1/3-нен асып кетсе, онда елеусіз қарамау керек. Бұл тырнақ қара пигменті өспесі қатерінің ескертуі болуы мүмкін. Тырнақтың қалыңдауы, түсі, пішіні өзгеруі, жылтырлықтан айырылуы. Тырнақтың түсі сұрғылттанса, бұл бір түрлі жұқпалы сипатты грибок пен жұғымдалған ауру.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып

0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Шунго сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Кезекте тыңдайтындарыңыз «Дабырдың сыбағасы» тақырыбындағы әңгіме. Авторы Манат Шапанұлы. Әке шешесінің бүгін ең соңғы күні деп қайта-қайта қозауы мен бостыққа бойы үйірлесіп, әбден жалғауласып даярыстың есі болып шайқап жүрген бойкүйез, сал сері дабыр бүгін түстен кейін еңбекке айдалған қылмыскердей тартынып жүріп аудан қалашығы орталығындағы дарындылар базарының залына зорға келіп кірді. Ол осы залға сауда жәрмеңкесін аралайтын базаршыдай барын киіп, бақанын таянып келген болатын. Залға алғаш кіргенде айналасы ат шаптырым зал ішіндегі абыр-сабыр қайшалысқан адамдардың қарбаластығын көріп, бір сәт тұрып қалды да, сәлден соң барып ойын жиып, бойын түзеп қайшалысқан адамдар арасынан жол тауып, залдың шетін ала барып тізілген арқалықты темір орындыққа жайғасып, бір мезет зал ішіндегі мойындарына сөмке асынып, қолдарына архив қалта ұстаған адамдардың қарбаластығының байыбына бара алмай аңтарылумен болды. Біраздан соң темекі құмарлығы ұстаған дабыр қалтасынан темекісін алып шығып, енді тұтандыра бергені сол еді, қайдан пайда болғаны белгісіз амандық қорғаушының «Жолдас, әлеуметтік ортада темекі шегу шектеледі» деген ескертпесін естіп, темекісін өшіріп, сәл ыңғайсызданып қалды. Ол сол орында зал ішіндегі қалың адамның қарбаластығына қарап аңтарылумен отыра берді. Дәл осы шақта «Иығына қызмет өтеуші» деген лозинга асқан қызбаланың «Жолдас, сізге қандай қызмет өтеуім қажет» деген мүләйім даусы оны аңтарылған ойдан айықтырып жіберді. «Мен деп барып, осында лайықты жұмыс іздеп тізімделуге келген едім» деп кібіртік деді. «Онда маған еріп жүріңіз» деп қызмет өтеуші қыз аяғын тақылдата басып дабырды қайшалысқан қалың адам арасынан залдың оңтүстік жақ шетіндегі ұзыннан ұзақ тізілген үстел қатарында отырған кәсіпке қабылданушылардың алдына бұра апарды да дабырға «Жолдас, өз мамандығыңыз бойынша әрқандай кәсіпке осы арадан тізімделуіңізге болады» деп шегініп тайып тұрды. Кәсіптаныстыру үстелінде қаздай тізіліп отырған біркелкі жастардың «Келіңіздер, тізімделіңіздер» деп жамырай қатқан кішіпейіл дауыстары есі шыққан дабырды онан ары састырып жібергендей болды. Зал ішіндегі адамдардың айқаса жүгірген қайшалысы дабырдың басын жер көшкендей айналдырып жіберді. Ол бір орында не істерін білмей жан-жағына жалтақтаумен мелшиіп тұрып қалды. Дәл осы шақта ту сыртынан дабыр деген таныс дауыс оны селкеткізді. Ол артына бұрыла бере өзін шақырып тұрған сабақтасы өнерді таныды. Өнер қызғын бейнеде сең соққандай сенделіп тұрған дабырдың алды еркіне қоймай, есендік сұрастырып бола, өзінің үстегі жылы жоғары мектеп бітіріп келгенін, қазір орай күтіп қатысты орынға емтихан бергелі жүргенін, бүгінгі қалашық орталығынан үкімет көмегімен ашылған кәсіпке ашық қабылдау дарындылар базарының өзіне үлкен орай жаратқанын, бүгін қатысты мектеп бітірген куәліктерін ала келіп, өзінің оқыған кәсібіне сай кәсіп түрін таңдап қойғанын, бүгін осы арада нақ майдан емтиханына қатынасатындығын айтып, жүзінен қуаныш лебі сіп лепіріп тұр. Өнер айтқан нақмайдан емтиханы деген сөз дабырды түк соққандай селкеткізді. Өнер, деді ол, даусы тірілдей шығып, сен жоғары мектеп бітіріп келдің ғой, енді тағы не қылған емтихан деп қадала қарады. Ойбой дәке, қазіргі бәсекелі қоғамда қанша жоғарылап оқып, шаңырақтай дипломың болғанымен мамандығың бойынша бәсекеге түсіп емтихан беріп өте алсаң ғана жұмысқа қабылданасың. Ой, дәке, қолда диплом, көкейде білім бар деп бөрікті аспанға атып, бөліс күтіп жататын заман келмеске кеткелі қашан, деді өнер қутыңдап. Бүгінгі кәсіпке қабылдау дарындылар базарының кәсіпке қабылдау көлемі бір шама кең, өте тамаша орай екен. Жоғарғысы магистрлық атақтан төменгісі орталау мағлұматы барларға дейін кәсіптену орайы келіпті, деді қуана. Орталау мағлұматы деген сөз дабырдың миына тезден әсер етті де ол өнерден «Онда осы кәсіп түрлерін қайдан таңдап қатынасуыма болады» деді шымірікпестен. Сабақтасым ол мұнда деп сөмкесінен кәсіп түрін таныстырған жұқа кітапшаны алып шығып, «Міне дәке, мынау осы ашылып жатқан дарындылар базарының түрлі кәсіпке қабылдау түсіндірмесі. Бұнда кәсіп түрі талабы, қызмет орны, айлық еңбекақысы барлығы қос тілде анық жазылып түсіндірілген. Асықпай отырып көріп шығып, өз жағдайыңа қарай кәсібіңді таңдап түсімделуіңе болады. Менің емтихан беретін уақытым таяп қалыпты. Өзіңнің ойдағыдай қызмет табуыңа тілектеспін», деп өнер жөнін айтып, қайшалысқан қалың адамдар арасына кіріп ғайып болды. Өнердің берген түсіндірме кітапшасын қолына алған дабыр қалың адамдардың арасын аралай жүріп, манағы өзі отырған орындықты дәп басып тауып жайғасты да, кәсіпке таныстыру кітапшасын парақтап ашып, басынан бастап оқи бастады. Оның көз жанары көбінде жоғары жазылған еңбекақыға түсіп барып, оқу мағлұматы талабын көрген соң, өзінің шартқа үйлеспейтіндігін аңғарды да, көзін тайдырып, төменгі жағындағы талаптарды жалғастырып оқи бастады. Ол түсіндірменің бетінің төмендеуіне ілесіп, айлық еңбекақы мен қабылдау шарттарының төмендеп бара жатқанын сезді.
Десе де Аса жұдағаттықпен оқып 19-шы кәсіп түріне келді. 19-шы кәсіп түрі мекеме қақпасына қарайтын амандық қорғаушысын қабылдаймыз. Шарты жасы 45 жастан төмен, денсаулығы ақаусыз, мемлекет тілінен сауаты бар, айлық еңбекақысы 3500 йен, мәдениет сауясы толық орта немесе одан жоғары болу керек деген жерін оқығанда барып, желкесін қасып бір есінеді де жалғасты оқи бастады. 20-шы кәсіп түрі мал бордақылау бағымшылық алаңына жұмысшы қабылдаймыз. Шарты жасы 50 жастан төмен болуы, денсаулығы ақаусыз, еңбек қуаты жақсы болуы, мәдениет сауясы орталауды бітірген, айлық еңбек ақысы 2500 йен болып, алғашқы бір ай сынақ мерзімі. Сынақ мерзім кезіндегі еңбек ақысы 1800 йен деген мазмұнды оқып бола дабырдың көз алды қарауытып кетті. Дәл осы кезде бүгінгі дарындылар базарының қызметтен түсу қоңырауы безектей жөнелді. Қайшалысқан қалың адам зал есігіне қарай беттеді. Дабырда қарбалас қалың адамдардың қатарында қолына ұстаған түсіндірме кітапшасы бар, залдан шығып келеді. Ол дәл қазір өзінің қабілетіне сай кәсіптің не кәсіп екенін бүгін бірден сезініп, көңіл күйі астан кестең болып, жападан жалғыз көшені бойлап ілбіп келеді. Десе де бүгінгі дарындылар базары дабырдың даңғарадай басына ой салғандай, өзінің бұрынғы есірік қылықтарын тайға басқан таңбадай бетіне басып, есін жиғызғандай болды. Оқуды жақсы оқымай, орталаудан шығып алып, қоғам кезбесіне айналып, барлығынан құралақан қалғанын бүгінгі дарындылар базарына барғанда ғана айқын аңғарды. Өзінің дәл қазір қоғамдағы орнының қай деңгейде екенін, енді есін жинап қойшын баса, мал бағымшылық орнының жұмысшылығына да жарамай қалатынын ойлап, іштей өзін өзі кінәлап, өмірінің зая кеткен уақыты қайта айналып келмейтіндігіне көзі жетіп ауыр күрсінді. Ол аға деген кішкентай қарындасы Шуақтың даусынан селк етіп барып басын көтеріп қарағанда, бастауыштың 5-ші жылдығында оқитын Шуақтың оқудан түсіп аулаға таяп қалғанын, оның топпаланың ішінен томпаңдап өзіне қарай жүгіріп келе жатқанын көріп, аула қақпасына келіп жеткенін бірақ білді. Ол Шуақты қолынан жетектеп үйге беттеп келе жатып, "Шуақ, сен жақсы оқы, иә, жақсы оқымасаң үлкейгенде жұмыс таба алмай бос қаласың" деген сөзіне, "Аға, мен сөзсіз жақсы оқимын. Әке-шешемнің тілін алам, сіздің де тіліңізді алам" деп тақылдап келеді. Шуақтың тосынан сұраған, "Аға, осы сіз не кәсіп істеп жүрсіз" деген тұтқиыл сұрағына жауап таба алмаған дабыр Шуақты жетелеген бойы жүрісін тездетіп үйдің есігіне бірақ тірелді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Мына төрт амалды қолдана білсеңіз, барған сайын жасара түсесіз. Мақаланы аударған Сауық Нұржанқызы. Бірінші, азықтануды реттеу. Көкөністі көп тұтыну, лайықты мөлшерде жеміс-жидек жеп тұру. Азықтықтың түрін молайтып, әр күні 300-500 грамм көкөніс, 200-350 грамм жеміс-жидек тұтыну керек. Екінші, етті қалыпты мөлшерде тұтыну. Балық, шаян, еттерінің құрамында белок және қанықпаған май қышқылы мол болатындықтан, ішек рагына душар болудың қаупін төмендетеді. Әрі қанның май құрамын реттеп, жүрек қан тамыр қызметін жандандырады. Әдетте бір адам балық шаян түрлерінен күнделікті 40-75 грамм, үй құстары етінен 40-75 грамм тұтынса лайықты болады. Үшінші, өңделген астықты тұтыну мөлшерін азайтып, қара астықты көп жеу. Қара астықтың құрамындағы целлюлоза холестериннің сімірілуін тежеп, қанның май құрамын төмендетеді. Шектің әрекетін күшейтіп, іш қатудың алдын алады. Қара астықты тұтынуда өңделген астықпен салыстырмасы 3:1 болу керек. Мысалы, өңделген күріш жегенде бірлікте тұтынған ақталған қонақтың салыстырмасы 4:1 болу керек. 4-ші. Өсімдік майын қолданып, тамақты әлсіз отта пісіру. Майсыз тағамдарды көп тұтыну керек. Әдетте жер жаңғақ майы, қышы майы, соя бұршақ майы сияқты өсімдік майларын тұтынсаңыз, қан майласу сияқты аурулардың алдын алып, денсаулықтың ақаусыз болуына көмегін тигізеді. 5-ші. Қатты қабықты жеміс және сүт өнімдерін көптеп тұтыну. Күнделікті тұрмыста әр күні 300 грамм сүт тұтынып тұру керек. Ал қатты қабықты жеміс өнімдерінің қоректігі жоғары, май құрамы мол әрі құрамында түрлі витамин мен минерал заттар мол болатындықтан әр күні қалыпты мөлшерде тұтынуды ұсыныс етеміз. 6-ші, булау, қайнату, тотығу сияқты пісіру тәсілдерін қолдану. Мұнда азықтың өз дәмін сақтауға көңіл бөлген жөн. Әлсіз отта қайнату, суға пісіру сияқты тәсілдер тамақтың жоғары температурада реакцияланып, қоректік құрамының жойылуының, әрі рак ауруын тудыратын бактериялардың пайда болуының алдын алады. 2-ші. Әрекетті көбейту. Мұнда мына 3 түрлі әрекетті көп жасау керек. 1-шісі оттекті әрекет. Бұл жүрек өкпе қызметі мен дененің қан айналысын жақсартады. Майды ыдыратып, дене салмағының тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Жылдам жүру, баяу жүгіру, суға малтау, дене шынықтыру гимнастикасын жасау, қауырсын доп, үстел доп ойнау, алаң бейін билеу сияқтылардың барлығы үйлесімді әрекеттер болып, әр күні жарым сағат осы әрекеттермен шұғылдануды ұсыныс етеміз. 2-ші, кедергіге қарсы әрекет. Бұл әрекет дененің зат алмасуын жақсартып, бұлшықеттің серпімділігін арттырады. Сүйек сыну, қанттың есеп ауруы, жүрек бұлшықетінің оттектенуі сияқты ауруларға душар болу салыстырмасын төмендетеді. Адамның бұлшықетінің серпімділігі 40 жастан бастап босайды. Бұлшықеттің серпімділігін арттыру ғұмырды ұзартқанымен бірдей, кедергіге қарсы әрекет жасау бұлшықеттің серпімділігін арттыратын ең өнімді әдіс болып табылады. 3-ші, дененің икемділігін арттыру әрекеті. Сыңырдың созылып шиырлу әрекетін жасау арқылы бұлшықеттің қатаюының алдын алуға болады. Дененің икемділігімен сәйкестігін арттырады. Қан айналысын жақсартып, қан тамырдың серпімділігін сақтайды. Сондай ақ қан айналысын іркіліссіздендіріп, ауруды бәсейтеді. Сондықтан әр қандай әрекет жасаудың алдында денені қыздырып, икемділігін арттыру әрекетін жасау керек. 3-ші, ұйқыға кепілдік ету. Түн асырмау. Кешкі сағат 23-тен бұрын ұйықтау. Сапалы ұйқы адам денесіндегі тканьдардың өзін-өзі реттеуіне көмегін тигізеді. Түн бойы көзілмеу, жай ұйықтау дененің зат алмасуы мен клетканың қайта жетілуіне кері ықпал жасайды да, адам қарамаққа жүдеу, кәртең көрінеді. Сол үшін түнгі сағат 23-тен бұрын ұйықтауды, әрі әр күні ұйқы мөлшері 7-8 сағаттан аз болмауын ұсыныс етеміз. Ұйқының сапасына баға беру де ұйқыдан сергек, рухты ояну өлшем етіледі. 4-ші, өзін еркін сезіну. Мына үш амал қысымды жеңілдетуге көмектеседі. Терең тыныс алу әдісі. Қолыңыз босай қалған сәттерде тыныш жер тауып, малдасыңызды құрып, жайланып отырған соң, көз алдыңыздағы белгілі бір нысанаға қадала қараңыз.
одан кейін барлық назарыңызды өзіңіздің тыныс алуыңызға шоғырландырып, әр рет тыныс алған сайын «Мен тыныс алып жатырмын, мен тыныс алып жатырмын» деп қайталаңыз. Екінші, динамикалық қиялдау әдісі. Назарыңызды тек істеп жатқан жұмысыңызға шоғырландырыңыз. Мысалы, жол жүргенде, назарыңызды тек жол жүруге шоғырландырсаңыз, қол аяғыңыздың әрекетін, аяғыңыз бен жер бетінің әсер күшін, және аяғыңыздың күшін сезінесіз. Міне осындай әдіс арқылы өзіңіздің назарыңызды меңгере аласыз. Үшінші, барлық қысымнан құлан таза арылу әдісі. Әр күні 10-30 минут уақыт шығарып, өзіңіздің барлық қоғамдық ролдарыңызды ұмытып, бейне үстелде тұрған бос стакан сынды тірліктің алғашқы күйінен ләззаттаныңыз. Күнге қақталсаңыз да, көгалда отырып қиялға берілсеңіз де, сурет сызып боясаңыз да, барабан ұрсаңыз да болады. Әр адамның өзіне тән қысымнан арылу тәсілі болады. Оны өзіңіз іздеп табуыңызға тура келеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: 10 мың мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жол мәселесі партия істерінің гүлденуі мен құлдырауына, жеңісі мен жеңілісіне саятын маңдайалды мәселе. Жол партияның жаны. Маузудың жолдас, төңкерістік партия бұқараның бастаушысы. Төңкерісте төңкерістік партия қате жолға бастағанда, төңкеріс жеңіліске ұшырамай қалмайды деп атап көрсеткен еді. Партиямыз төңкерістің, құрылыстың, реформаның әрқайсы тарихи кезеңдерінде еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйінетуге табанды болып, жұңғоның іс жүзінігіне үйлесетін жаңа демократиялық төңкеріс жолын, социалистік өзгеріс жасау және социалистік құрылыс жолын, жұңғоша социализм жолын қарастырды және қалыптастырды. Мұндай дербес, өзіне өзі қожайын болусында іздену рухы, өз жолымен жүруге табанды болу берік бекімі, партиямыздың сәтсіздік барысында оянып, жеңістен жеңіске үздіксіз жетуінің сыра. Лушын Мырзаның «жол бұрыннан болған емес, жүргендер көбейіп жол пайда болған» деген ақылы сөзі бар. Жұңғоша социализм, ғылыми социализмнің нәзариялық логикасы мен жұңғо қоғамының даму тарихи логикасының диалектикалық бірлігі. Жұңғоның байтақ даласына тамыр тартқан, жұңғо халқының тілегін бейнелейтін, жұңғоның және дәуірдің даму алға басу талабына үйлесетін ғылыми социализм. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуда, социалистік осы замандануды жедел ілгерілетуде, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруда сөзсіз басып өтетін жол. Біз дербес өзіне өзі қожайын болудай өз жолымызбен жүруге табанды болып, жұңғоша социализмге бұлжымай табанды болсақ, және оны дамытатын болсақ, жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығы кезінде сөз жоқ жаппай дөңгелек дәулет қоғам орната аламыз. Жаңа жұңғо құрылғандығының 100 жылдығы кезінде сөз жоқ байда құдіретті демократиялы өркениетті, жарасымды социалистік осы замандағы мемлекет құра аламыз. Жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні «Іздену» журналы 2019 жылғы 7-ші сан. Әуелгі мақсатты ұмытпай үдіре алға тартуға табанды болуда, жұңғоша социализмнің жол сеніміне, назария сеніміне, дүзім сеніміне, мәдениет сеніміне табанды болып, партияның негізгі лушанына бұлжымай табанды болып, жұңғоша социализмнің ұлы істерін үздіксіз ілгерілету керек. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні «Іздену» журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Бағыт жолды, жол тағдырды белгілейді. Жұңғоша социализм аспаннан түскен емес. Ол партия мен халық сан-санақсыз жапа машақатты бастан кешіп, орасан зор бодау беру арқылы қол жеткізген түбегейлі табыс. Жұңғоша социализм біздің үздіксіз ілгерілететін ұлы ісіміз, әрі болашаққа жол ашатын түбірлі кепіліміз. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні «Іздену» журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Бүкіл партия жол

0: Ол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу керек. Бүгінгі дүниеде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне кәміл сенеттесе, Жұңғы коммунистік партиясы, Жұңқа халық республикасы, Жұңқа ұлты өзіне кәміл сенет деп айталамыз. Сенемін 200 жыл жасарыма, толқын жарып 3000 шақырым басарыма дегендей батылдық болса, біз әрқандай қиыншылық пен сынақтан еш тайсалмай, жаңа өрістерді мұқалмас жігермен ашып, тың кереметтер жараталамыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Ұларманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ, ол істерді тындыру керек. Жұңғыша социализм реформа жүргізіп есік ашқаннан бергі партияның барлық назариясы мен әмәлиятының негізгі тақырыбы. Партия мен халықтың машақатты кешулерді бастан өткеріп, орасан зор бодау беруінің арқасында қол жеткізген түбегейлі табыс. Жұңғыша социализм жолы социалистік осы замандандыруды жүзеге асырып, халықты тамаша тұрмысқа кенелтуде сөзсіз басып өтетін жол. Жұңғыша социализмнің назариялық жүйесі партия мен халықты Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға жетектейтін дұрыс назария. Жұңғыша социалистік дүзім заманымыздағы Жұңғоның дамып алға басуындағы түбірлі дүзімдік кепіл. Жұңғыша социалистік мәдениет бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұлт халқын ерлікпен алға басуға жігерлендіретін құдіретті рухани күш. Бүкіл партия жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін анағұрлым саналын ғайтып, тұйыққа тірейтін көне сүрдөкпенде жүрмеуі, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспеуі, саяси ұстамдылықты сақтап, іскерлікпен елді көркейтіп, жұңғыша социализмге бастан аяқ табанды болуы және оны дамытуы керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 13-14 бет. Жұңғоның 9 миллион 600 мың шаршы километрден асатын Улан Байтақ даласында Жұңқа ұлтының 5000 жылдан асатын ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениет мәйегінен нәр алып, 1 миллиард 300 миллионнан астам Жұңғо халқының жұдырықтай жұмылған жойқын күшіне сүйеніп, жұңғыша социализм жолымен жүрсек, шексіз дәуірлік өріске, теңдессіз мығым тарихи негізге, өлшеусіз құдіретті алға басу қуатына ие боламыз. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 55-ші бет. Жұңғыша социализм аспаннан түскен жоқ. Қайта реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдан бергі ұлы әмәлияттан келген. Жұңқа халық республикасы құрылған 70 жылға таяу уақыттан бергі тоқтаусыз ізденістен келген. Партиямыз халыққа басшылық етіп, ұлы қоғамдық төңкеріс жүргізген 97 жылдық әмәлияттан келген. Жұңқа ұлтының құлдыраудан гүлденуге бет алған таяу заманға 170 неше жылдан бергі тарихи барыстан келген. Жұңқа өркениетін 5000 жылдан ұзақ уақыттан бері жалғастырып, дамытудан келген. Партия мен халықтың сансыз жапа машақатты бастан кешіріп, түрлі бодаулар беруінің арқасында қол жеткізген қымбатты табысы. Бұл табысқа қол жеткізу әсте оңайға түскен жоқ. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 18-ші сан. Мен аяқ киімнің аяғына дәл келген келмегендігін киген адам ғана біледі дегенді қайта-қайта айтып келемін. Жұңғыша социалистік түзімнің жақсы жамандығын, әбзел әбзел еместігін жұңғы халқы әбден білет, әрі бұл жөнде пікір айтуға әбден ұқықты. Осы келелі саяси мәселеде бізде сөз жоқ ұстамдылық өзіндік көзқарас болуы керек. Әсте өз қуаттамамыздан айырылмауымыз, өз ішімізден бүлінбеуіміз керек. Бүкіл партиядағы жолдастардың өте-мөте әр дәрежелі басшы кадрлардың саяси жақтан аңғарлы болуындағы бір маңызды түйін, олар әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда жұңғыша социализм жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, тұрсаңда жел өтінде аласұрған, мұқалмас сан соққыға даратылған дегенді шынайы орындау керек. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31-ші күні Си Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 296-297 бетті. Жаңа дәуірде мұрат сенімді бекемдеуде ең маңыздысы жұңғыша социализм жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдени сенімін бекемдеу. Партияның 100 жылдық күрес барысы мен ұлы жетістігі 4 сенімді күшейтуіміздің ең берік негізі. Партия тарихын үйрену тәрбиесі жөніндегі аттанысқа келтіру жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 2 айының 20-ші күні халық баспасы жеке кітапша 8-ші бет. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ, жұңғыша социализмге табанды болу және дамыту керек. Өз жолымызбен жүру партияның барлық назариясы мен әмәлиятының табан тірер тиянағы. Оның да маңыздысы партияның 100 жылдық күресі барысында шығарылған тарихи қорытынды. Жұңғыша социализм партия мен халықтың сан-санақсыз жапа машақатты бастан кешіп, орасан зор бодау беру арқылы қол жеткізген түбегейлі табысы. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолы. Біз жұңғыша социализмге табанды болып және дамытып, материалдық өркениеттің, саяси өркениеттің, рухани өркениеттің, қоғамдық өркениеттің, экологиялық өркениеттің сәйкесе дамуын ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жолын ашып, адамзат өркениетінің жаңа формациясын жараттық. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 10-ші бет. Жұңғыша ұлтының 5000 жылдан ұзақ тарихи біртіндеп даму барысында қалыптастырған шұғылалы өркениеті бар. Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күрес әмәлияты және 70-неше жылдық билік жүргізіп мемлекетті көркейту тәжірибесі бар. Біз адамзат өркениетінің барлық пайдалы жетістіктерін белсене үйренеміз және одан үлгі аламыз. Барлық пайдалы ұсыныстарды және ізгі ниетпен айтылған сындарды қарсы аламыз. Бірақ біз әсте ақылмансып емеуріне бақтырғысы келетін пәтуәні мүлде қабылдамаймыз. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы өзі таңдаған жолмен асқақ бейнеде аршынды қадаммен жүре береді. Жұңғының даму алға басу тағдырын өз қолында мықтап ұстайды. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 11-ші бет. Жұңғы коммунистерінің тарихи сенімі күрес жетістіктеріне деген сенім, әрі күрес рухына деген сенім. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 1-ші сан. Партиямыз халықтың қолдауында өз күшіне сүйеніп, қиыншылықтарды жеңіп, қателіктерді түзетіп, нұрлы болашаққа бет алды. Мұны талай рет өлім аузынан өмір жолын тапты. Талай рет сүркөйлі суықтан жайнаған көктемге жеттіруге болады. Дәл осындай шыңдалу барысында партиямыз барған сайын құдіреттеніп пысып жетілді. Партия тарихын үйренуде және қорытындылауда осылар арқылы жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін күшейтіп, алған беттен қайтпай, боран шашынға бөгілмей алға басу керек. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 1-ші сан. Өткен 5 жылы және жаңа дәуірден бергі 10 жыл партия мен мемлекеттің даму барысындағы аса өзгеше көрнекті жылдар болды. Бастан кешпей түсінбейсің қиындығын жұмыстың, жеңісіне жету қиын, қарамаққа қарапайым бірістің. Осы 10 жылда күрмеу көп көне мәселелер шешіп, жаңа даму жолындағы бөгеттерді арылтып, сын сайыстардан сүрінбей өтіп, партия мен мемлекет істерінде бірқыдыру серпілістік ілгерілеушіліктері жүзеге асып, бірқыдыру белгі сипатты жетістіктерге қол жетті. Әмәлият партия 18-ші құрылтайынан бергі партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарымен қызмет орналастыруларының бүкілдей дұрыс екендігін, жұңғыша социализм жолының жұңғының іс жүзіндігіне үйлесетіндігін, жұңғы халқының тілегін бейнелейтіндігін, дәуірдің даму талабына сәйкесетіндігін, осы жолмен дұрыс, іркіліссіз жүріп қана қоймай, оның үстіне орнықты жақсы жүргендігін дәлелдеді. Біз тарихи сенімді бекемдеп, тарихи ырықтылықты күшейтіп, жаңа емтихан тапсыру жолында тарих пен халыққа жаңада үздік жауапнама беруіміз керек. партия 20-шы құрылтайында Гуанши уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқан кездегі сөйлеген сөзі. 2022 жылы 10 айдың 17-ші күні, Халық газеті 2022 жылы 10 айдың 18-ші күні. Екінші, жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Марксизм бір қалпында тұра бермейді. Қайта дәуірдің, әмәлияттың және ғылымның дамуына байланысты үздіксіз дамып отырады. Социализм ежелден өріс ашу барысында алға басып келеді. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту ұлы іс. Дың Шаопин жолдас ол жөндегі негізгі ой желісін және негізгі принциптерді белгілеп берді. Партия орталық комитетінің Джан Цзымин жолдасты ұйытқы еткен үшінші буын басшылық коллективі, Ху Жинтау жолдас басшы болған партия орталық комитеті бұл ұлы істі жүзеге асыру жолында тамаша дастан жазды. Енді біздің осы буын коммунистерінің міндеті осы ұлы істі жалғастыру. 30-неше жылдан бері жұңғыша социализм орасан зор табыстарға қол жеткізді. Оған жаңа жұңғы құрылғаннан кейін қалаған негізді қосқан да, бұл оның табан тіреп тұралуының, ұзақ уақыт жүралуының маңызды негізі. Біздің социализм жөндегі танымымыз, жұңғыша социализмнің заңдылығын игеруіміз бұрын болмаған тың деңгейге жетті. Бұған күмән келтіруге болмайды. Сонымен бірге мынаны да көре білуіміз керек. Еліміз социализмі әлі де алғашқы сатыда тұр. Біз әлі де көп деген анықталмаған мәселелер мен шешуді күтіп тұрған қиын мәселелерге дөп келудеміз. Көп деген келелі мәселелерді тануымыз және оны бір жақ етуіміз әлі де үздіксіз тереңдеу барысында тұр. Бұған да күмән келтіруге болмайды. Зат жөндегі таным өзіндік барысты қажет етеді, ал социализмді біз неше 10 жыл ғана жүргіздік. Біздің танымымыз да, оны игеруіміз де төтенше шекті. Оны әмәлият барысында үздіксіз тереңдетуге және дамытуға тура келеді. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні, Іздену журналы 2019 жылғы 7-ші сан. Ұзақ уақыт құлшыну арқылы жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуі таяу заманнан бергі тар жол тайғақ кешулерді басынан өткерген жұңқа ұлтының еңсе көтеруден байудан құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алып жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды нұрлы болашаққа қадам тастағандығын. Ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы жұңғыда құдіретті өміршеңдік қуатына игілеп дүние жүзінде жұңғыша социализмнің ұлы туын биік ұстағандығын. Жұңғыша социализм жолының, назариясының, түзімінің, мәдениетінің үздіксіз дамып, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алу арнасы кеңейіп, дүниежүзіндегі жедел дамуды көксөйтін, әрі өзінің даралығын сақтауды армандайтын мемлекеттермен ұлттар жөнінен шырт жаңа талғам әзірлеп, адамзат дөп келіп отырған мәселелерді шешуге жұңғы ақыл парасатымен жұңғы жобасын арнағандығын білдіреді. Жаппай дөңгілік дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні, Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 8-9 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Еліміз қоғамының басты қайшылығы халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетімен дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы арасында қайшылыққа өзгерді. Еліміз 1 миллиардтан астам адамның шерас киер киім мәселесін орнықты шешіп, дөңгілік дәулеттілікті жалпы тұлғалы жақтан жүзеге асырды. Көп ұзамай жаппай дөңгілік дәулетті қоғам орнатады. Халықтың тамаша тұрмыс қажеті күн сайын арта түсуде. Бұл материалдық мәдени тұрмысқа анағұрлым жоғары талап қоюмен бірге, демократия, заң мен басқару, әділдік, турашылдық, қауіпсіздік, орта сияқты жақтардағы талабы да күн санап артып келеді. Сонымен қатар еліміздің қоғамдық өндіргіш күш деңгейі жалпы тұлғалық жақтан көрнекті жоғарылап, қоғамдық өндіріс қуаты көп деген жақтарда дүние жүзінің алдыңғы легін өтті. Дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесі бұрынғыдан да көрнекленіп, халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыруға тұсау болатын басты факторға айналды. Жаппай дөңгілік дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 9-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз

0: зәңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
0: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліминен мына түйіндерге мән берсеңіз бәсекеде ұтылмайсыз. Немесе өрге салған сайын өршіленім десеңіз, мына 10 түрлі ізге ескерту жадыңызда болсын деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Егер өмірді тіпті де ойдағыдай өткіземін десек, күннен күнге құлшына түсуден сырт, біраз тұрмыс қағидаларында игере жүруімізге тура келеді. Өйткені бұл қағидалар біздің тіршілікте бұраң жолды аз басып, адасқанда бағдар табуымызға, және әрі-сәрі болған шақтарда бір бекімге келуімізге азды көпті болсын, септігін тигізері анық. Бірінші, жоспарымыз сол жоспар күйінде ғана қалмасын. Бір істі мәресіне жеткізудегі ең маңызды буын, бірінші қадамды батылдықпен аттай алу алмауда. Көптеген адамдардың ойында жоба жоспар болады. Алайда көбінше сол жобалар қиял күйінде, жоспар қалпында ой түбінде қалып қойып, атқарылмайды да, іске аспайды. Жоспарың болған екен, онда дереу қимылға кіріс. Осылай істегенде ғана оның әмәлиятқа айналуынан үміт бар. Сәтсіздікпен қиыншылыққа жолығармын деп жалтақтама. Небір керемет нәтижелер жалықпай ізденіп қадам сайын алға ілгерілеудің арқасында қолға келген. Екінші, ертеден қара кешке жұмыс істеумен ғана болмай, ой жүгірте де біл. Қимылға кіріскен соң құлшыныс пен табандылық әлбетте маңызды. Алайда ой жүгіртуге де сәл қарауға болмайды. Өгіз күшіңді салғанымен де өнімің мардымсыз болса, онда аялдай тұрып, дұрыстап ой жүгіртуің керек. Егер алған бағытың қате болса, онда оны өзгерт. Егер әдіс амалыңда олқылық болса, онда оны толықта. Егер бұл жұмыс саған мүлде үйлеспей жатса, онда ала бөтен зорланба. Кім ой жүгіртуге шебер болса, болашақ соның қолында. Үшінші, 12-де бір нұсқа жоқ бола тұра, ысқырығың жер жармасын. Кейбір адамдардың жұмыс істеуінде осындай бір нашар әдет болады. 12-ден бір нұсқа жоқ бола тұра, ысқырығы жер жарып, үйреніп қалған ауыз кезіккен жанға жоба жоспарын жайып салады. Не істейтінің ішінде болсын, айғайламай істей бер. Ісің өнім берсе, атың өздігінен ақ әйгілі болады. Төртінші, ашу деген дұшпан бар, жетегіне ермеңіз. Адам ашудың жетегінде тұрған кезінде аусарғылық пен ағат сөзге оңай дізгін береді. Сондықтан бойымызда ашу билеп тұрғанда шешім жасамауымыз керек. Бұлай істеу екінің бірінің қолынан келе бермесе де, көңіл түкпірімізде сөзсіз осындай бір таным болуы өзімізді дәйім ескертіп отыруымыз керек. Көңіл күйді қалай дізгіндеу біздің өмір бойы пысықтайтын сабағымыз. Бесінші, жаныңа жайсыз деген байланыстан қол үзе біл. Мейлі достық, е махаббат болсын, мәлім адаммен болған қатынасың жаныңа жайсыз тиіп, мазаңдалса, қалай ептестірсең де жөніне келмесе, онда жүрегіңі артықша жүк артпа. Лайықты уақытында қол үзе білу әр екі жаққа да тиімді. Әлбетте, бұлай дегеніміз жайсыз сезілген адамның бәрімен ат кекілін кесіс дегендік емес. Тек өзіңді сергек ұста, өз қадіріңді сақтай біл дегендік.

6. Кыса қылын тыңдаймын деп өз есебіңнен жаңылма. Егер өз өміріңе қарата анық жоба жоспарың, алға қойған мақсатың бар болса, әрі бұл істер сен үшін алғанда аса мағыналы сезілсе, онда үдіре алға тарт. Басқалардың не дейтініне жалтақтаумен өміріңді өткізбе. Себебі адам мен адамның өмірге болған түсінігі ұқсамайды. Алға қойған мақсаты да басқа-басқа. Құтты біреулер тәттіге құмар болса, енді біреулердің ащы жемесе аузы тұшымайтыны секілді. Өз жолыңды таңдай біл, таңдаған жолыңмен жүре біл. Өмірдің мәні міне осында. 7. Бақытты басқадан дәметпе. Менің өмірлік ұстанымым адам өзіне ғана сүйену керек. Өзіңе сүйеніш болар ең мықты ең өзіңсің. Бақытың мен өміріңді әсте басқа жанға тапсырушы болма. Мейлі қалай болмасын, ұстамдылық пен құлшыныс қана өмірлік серігің болсын. Жақсылыққа кенелсең, оған алғыс айтуыңа болады, бірақ дәйім тәлейлі болып, сүйеніш таба алатыныңа тым сене берме. 8. Мейлі адам яки жағдайға қарата асығыс тұжырым жасама. Кезекті дүние кезбелі несібе дейтін сөз бар. Бірер жағдайға қарата өте жеңілтектікпен тым асығыс тон пішіп тұжырым жасама. Қандай да бір істің ең соңғы нүктесі қойылмайынша, нәтижесінің қалай болары бәрімізге беймалым. Көп сәттерде бағым деп білгенің сорың боп шығып, қыртысын сүймеген дүниең ортаймас қызығыңа айналып жататыны бар. Бір адамға қарата да осындай. Асыққан сайын адамды ағат танисың. 9. Ақ бейіл бол, бірақ мақұлбай болма. Мейлі адамгершілікті сақтауда яки жұмыс жасауда болсын, әркез ақ бейілділік жан сергіміз болсын. Адам ретінде бұл біздің бойымыздан табылуға тиісті ең басты асыл қасиет болмақ. Дәл осы ақ бейілділігіңе қарай саған талай-талай жақсылықтардың бұйырары да даусыз. Алайда шектен тыс ақ бейіл боламын десең, онда мақұл бай атанасың. Сондықтан өзіндік қағидамыз бен ұстанымымыз болған үшін. Жақсылық істесең жақсыға істе дегендей, ақ бейілімізді ақ бейіл жандарға арнасақ, өмірдегі мүлтіксіз тоғысу деген әне сол. 10. Денсаулығыңды аяқ асты етпе. 1. Байлық денсаулық. Мәлім істер туылмай тұрған кезінде біз оған мұрнымызды шүйіре қарағанымызбен, ал шындап басымызға түсер болса, өзіңнен зор шықса, екі көзің сонда шығады дегеннің кергелет. Соның бір мысалы денсаулықтан айырылу. Сондықтан мейлі қалай болмасын, өз денсаулығыңды өзің аяқ асты етпе, зорықпа. Әлі жаспын ғой, маған не бола қояр дейсің дейтін салғырттықтан аулақ бол. Денсаулығыңды асыра, дәйім таң асыра көрме, көбірек әрекеттен. Сау-саламат тәннің болуы бақытты өмір өткізуіңе берілген нөмірі 1 кепілдік.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Ортесеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

мәдениет ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемөнер дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемөнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемөнер есептеледі. Заманымыздағы жұңғоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемөнерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемөнер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемөнер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемөнер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемөнер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемөнер мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемөнердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемөнердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жұңғы әдебиет көркемөнерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемөнерлік өмірін мемлекеттің болашағымен, ұлттың тағдырымен, халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемөнер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемөнер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемөнер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемөнер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемөнер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемөнер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемөнер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жұңғы жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жұңғы әдебиет көркемөнерінің жаңа бейнесіне келіп, жұңғы мәдениетін тыңшы қола шаштырайық. Осы сөзінде Бас Шужи Си Цзиньпинь әдебиет көркемөнершілігі бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуында мен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемөнердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жұңғу хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жұңғу образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Бас Шужи Си Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Бас Шужидің осынау бес үмітін өзек ете отырып, қалың әдебиет көркемөнершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

Әуелі бүгінгі сұхбаттасымыз Шәміс Құмарұлы жөнінде қысқаша түсінік беріп өтелік. Жазушы Шәміс Құмарұлы 1952 жылы Мори ауданында малшы семьясында өмір есігін ашады. 1974 жылы Шинжанда жүрген физика факультетіне қабылданып, оны 1978 жылы тамамдайды. Мектеп тауысқан соң Шинжан оқу арту баспасында редактор және аударушы болып істейді. Онда қазақша әдебиет оқулықтарын құрастыру және редакциялау жұмысына атсалысады. 1982 жылы Шұғыла журналы редакциясына алмасып барып, проза редакторы болады. 1989 жылдан бастап Шинжан жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы Шұғыла журналының бас редакторы міндетін өтейді. 1997 жылдан бастап Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің орынбасар төрағасы міндетін өтеген болатын. Жұңғы Коммунистік партиясының мүшесі, мемлекеттік бірінші дәрежелі кәсіптік жазушы. Жұңғы жазушылар қоғамы 7-ші кезекті мемлекеттік комитетінің жорасы қатарлы міндеттерді өтеген. Оның тырнақалды туындысы 1974 жылдан бастап жарияланған. Қоғамға шындап таныла бастауы 1980 жылы Шинжан халық баспасынан жарық көрген «Үміт ұшқыны» повестінен басталған. Содан қазірге дейін «Үміт ұшқыны», «Бір тамшы қан», «Ақсерке мен көксерке», «Қарамайлы аңыз» сияқты повест әңгімелер жинағы, «Бүкі батыр», «Көз жас сарқылмайды», «Ер Жәнібек», «Ертіс кілкі бағады», «Тұғырылхан» романдары арт-артынан басылып шығып, қалың оқырмандардың қарсалауына ие болды. Жусанды дала повесті ханзу тіліне аударылып жарияланды. Туған жерде атты балаларға арналған әңгімесі 1983 жылы Тұңғыш кезекті районымыз көлемінде балалар әдебиетін бағалауда бірінші дәрежелі жүлде алды. 1987 жылы Жусанды дала повесті де екінші кезекті балалар әдебиет туындыларын бағалауда бірінші дәрежелі жүлдеге ие болды. Теңіздің дәмі тамшысынан белгілі деген сөз бар. Шәміс Құмарұлы жазампаздығының дәм тұзын оның «Үміт ұшқыны», «Жусанды дала», «Қарамайлы аңызы», «Қия жол», «Туған жерде» секілді алғашқы әңгіме повестерінен айқын аңғаруға болады. Бір қарағанда бұл шығармалардың мазмұны қарапайым, тілі жеңіл, уақиға орамы жалаң сияқты сезілгенімен, үңіле қарағанда оны ел басқан көне шырға түсірмей, тек өзіне ғана тән өрнекпен бейнелеген шеберлігін тани аламыз. Жазушы Шәміс Құмарұлының шығармалары қарапайымдылықты форма еткенімен терең идеялық мәнді адамгершілік мазмұнды өзіне астар тұтады. Ал бұл идеялар жалаң авторлық пайымдаулар арқылы емес, қайта қан сөлі толық тұрмыс шындығы негізінде даралығы айқын кейіпкерлер образы солардың тағдыры арқылы шешіліп отырады. Ол жасаған кейіпкерлер қазақтың өзінде қарапайым болып, оқырман жүрегінен өшпестей орын алады. Шәміс Құмарұлының шығармашылығына тән маңдайалды ерекшелік оның өн бойы толған қарапайымдылық. Шәміс Құмарұлының мейлі қайсы шығармасын, ондағы қайсы кейіпкерді, қайсы эпизодты немесе қандай сюжет бөлектерін алайық, бәрі де өмірге тән қарапайымдылығы мен өмірдің өзіндей көз алдыңа елестейді. Халық тағдырына үлкен азаматтық жауапкершілік жанарымен назар салу, оның мейлі өткенін, мейлі бүгінін болсын, барлығында халықтың тіршілік тынысына балап, сол тұрғыдан биік қарауыл алу Шәміс жасампаздығының екінші үлкен ерекшелігі. Үшінші жақтан алғанда Шәміс Құмарұлы жасампаздығында жалған жасандылық мүлде жоқ. Шәміс адам өмірі мен табиғаттың сырларын ұштастыра суреттеп, көз жасында көміліп жатқан бақыттың көзін аршып, шаттықтың қалқасына тасаланған сорды қарашығынан шұқып көрсететін жазушы. Сондықтан оның шығармаларын оқып отырған әрқандай бір оқырман нақты уақиғалардың ішінде жүріп, көзімен көргендей немесе өз басынан өткізгендей сезімге келеді.

0: Шәмсаға таяуда мынау Шұғыла журналында жарияланған көркем шығарманың құндылығы атты мақалаңызды көріп, бұл қазіргі таңда оқырмандар үшін аса қажетті мазмұндардың бірі екен. Өзіңіздің жасампаздық тәжірибелеріңізбен бөлісе отырып, бүгінгі ақпарат тасқыны өдеген тұста мынау оқырмандарымыздың көркем шығармаға болған таным түсінігін, одан қалай нәр алу, бойына қалай азық жинай білу деген сықылды тақырыптарға кеңінен аялдап, көптеген тәжірибелеріңізбен бөліседі екенсіз. Бұндағы қордалы ойларыңыздың өзегі де бас жүлде Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілерден күтіп отырған бес үлкен үміті менде шебер қабысып жатыр екен. Сондықтан да сізді бүгінгі кеңеске арнайы шақырып отырмыз.
1: Көркем шығарманың құндылығы. Серік бауыр, өзіңнің талабың бойынша Шұғыла журналының үстегі жылғы 3-ші санында жарияланған шағын мақаламды тыңдармандарға ұсынып отырмын. Бұл мақала Шұғыла журналы редакциясының және бір бөлім менен лекция тыңдаған курсанттардың талабы бойынша өзімнің шығармашылық барысындағы тәжірибелерім негізінде жақынғы кездерде сөйлеген бір-екі реткі лекциямның ішінара мәзімдарынан реттеліп Шұғыла журналында жарияланған еді. Бүгінгі таңда ғылым техниканың, өнер кәсіптің ұшқан құстай дамуы, еліміздің әрқайсы саласында керемет жаңалықтар әкеліп, халықтың тұрмысы, мәдени өмірі ерекше жанданды. Әдебиет көркемөнерде тамаша табыстар жарыққа шықты. Менің шығармашылық жөнінде көзқарастарым қазіргі жаңа жағдайға ілесе алды ма, жоқ па? Ол маған белгісіз. Сондықтан оқырмандардың сын көзбен қарап, пайдалануын үміт етемін. Себебі осы жазбаны жазуға себепші болған курсанттар мен қалың оқырмандар арасында әдебиет нәзіриесі туралы менен де жоғары білімі бар оқырмандардың бар екеніне сенемін. Бас жүлде Си Цзиньпин жолдас 2021 жылы 12 айдың 14 күнгі Чүнгі әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің 11 құрылтайының Чүнгі жазушылар қоғамының 10 құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінде қалың әдебиет көркемөнершілер мен жазушыларға 5 түрлі үміт алға қойған еді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің осы 5 түрлі үміті қазіргі таңдағы әдебиет көркемөнердің әсіресе жаңа дәуірдегі шығармашылықтың бағыты деп қараймын. Мен ең әуелі жас қаламгерлеріміздің бас жүлденің осы 5 үмітінің мәзмұнын терең түсініп, өздерінің шығармашылық сапарында сол үміттен шығып, тамаша сара туындылар жаратуға күш салуларын үміт етемін. Әдебиетпен шұғылдануды мақсат тұтқан әрқандай бір адам сөзсіз түрде әдебиеттің қандай өнер екенін жақсы әрі қанық білуі керек. Әдебиет тіл өнері дейміз. Іш жүзінде тіл әдебиеттің құралы ғана. Тілді қалай қолдану әрбір қаламгердің өзінің тіл қолдану шеберлігіне тіке қатысты. Әдебиеттің мақсаты көркем шығарма арқылы қалың оқырманның қоғамдық санасын ашып, жалпы халықтың қоғамдану деңгейін жоғарылату. Өресі биік жақсы шығармаларды тоқтаусыз көп оқыған адам өзінің қоғамды тану өресінің биіктеп, жалпы білімінің едәуір жоғары деңгейге жеткенін өзі де білмей қалады. Бұл әдебиеттің қоғамның деңгейін биіктетіп, адамдардың мәдениет сапасын өсіретін қоғамдық ғылымның ерекше бір саласы екенін дәлелдейді. Қоғамда әдебиетті еріккеннің ермегі деп қарайтын адамдар жоқ емес. Мұндай адамдар шығарманың тек оқиғасын ғана қуалап оқып, шығармадағы адамдарды толғандыратын, адамдарға ой салатын, оқиғаның қатпарында жатқан философиялық ой идеяларды біле бермейді. Олар тек оқиғамен ғана қаттанып, соны ермек етеді. Жалпы қоғамдағы оқырмандардың қоғамдық деңгейінің дәл осындай әркелкі болуы себепті олардың шығарматану деңгейі де түрліше екенін білуіміз керек. Біреуге жағып мақтауына ие болған шығарма тағы біреудің мақтауына ие бола қоюы екі талай.
0: Шәмсаға, сіз енді мемлекеттік бірінші дәрежелі кәсіптік жазушысыз. сонау 70-ші жылдардан бастап қолыңызға қалам алып бүгінге дейін халықтың рухани дүниесін ажарландыратын көптеген сүбелі туындылар сыйладыңыз. Ендеше осы мол шығармашылық тәжірибеңізге сүйене отырып, көппен ой бөліссеңіз.
1: Алдымен соны ескертуіме де болады. Мен өзімді шығармашылықта ерекше табысқа жеткен адаммын деп айта алмаймын. Себебі шығармаларыма өзімді көңіл

0: онша тола бермейді. Сондықтан шығармашылықтағы тәжірибелерім туралы айтқан нәрселерім 100% оқырмандарға жаға қоймауы да мүмкін. Десе де, енді ғана қолына қалам ұстаған, сондай ақ кейбір кесек шығарма жазуға талпынып жүрген азаматтарға аз да болса септігіп болатын шығар деп ойлаймын. Өздерің білесіңдер, бір жазушы жөнінен алғанда тәжірибе деген оның алғашқы шығармадан ақ қорытындылатын нәрсесі емес. Ұзақ уақыттық шығармашылық барысында тәжірибе сабақтарын қорытындылап, өз шығармашылығына тура жол табады. Өз басым жөнінен алғанда қалам ұстап шығармашылықпен шұғылданған жылдарымның көбі қызмет жағдайымен өте қарбалас болды. Сондықтан кеңінен көсіле толғанып, ұзақ ойланып, асықпай отырып шығарма жазатын уақыт менде мүлде болған жоқ. Осындай қарбалас қысылтаяңдық мені өз жағдайыма сай, осы қарбаластық ішінен уақыт табатын шығармашылықпен шұғылданатын жолға бастады. Осындай бір іздену жолы, уақытым қаншалық тапшы болса да, менің жалықпай шығарма жазуыма, аздап шығармашылықта табысқа жетуіме қалайда негіз қалады деп ойлаймын. Мен әуелі шығарма жазатын санамды белгілеп алған соң, оның негізгі тағанын бекемдеу үшін тақырыпты тұрақтандырып, жүрсем тұрсам, көңілімнен шығармай, болымсыз ғана кішкене бос уақыт шыға қалса, соның бәрін де сол шығармада айтылатын оқиғалар мен кейіпкерлердің қаракетін ойымда қайта-қайта толғанып, шындыққа жанаспай қалған жерлерін қалдырып, қосуға тиісті түйіндер болса, әсіресе терең мән шығатын оқиға детальдар болса, таңдап қосып, үртіс бір қанша уақыт көкірегімді көп ойланып, көп толғанып, шымырлап пысыратын әдет қалыптастырдым. Көбінде қызмет аралығындағы шағын бос болған уақыттарда автобус ішінде жүргенде толғанып отырамын. Орайды қолдан бермеймін. Кейбір орайы келген кезде көңіл жетер білімі бар бірер ағайынға әңгімелеп беру арқылы қандай әсер берген жөнінде олардың пікірін алатын болдым. Шығарма негізінен көкірегімде толық кемелденді-ау деген кезде қолыма қалам алатын әдет қалыптастырдым. Уақыттың тығыздығы себепті кейде уағында қолыма қалам ала алмаған кездерімде көп болды. Көпшілікке белгілі, мен тарихи шығармаларды да дендеп көп жазған адамын. Тарихи шығарма жазуға тура келсе, оған қатысты материалдарды азғантай уақытым шыға қалса болды, тарихи материалдардан бәрін сол материалдардан жыл ай күні бойынша оқиғалардың болған жерін, қатысты адамдарын естелік қалып отырдым. Бір оқиға жөнінде аз дегенде үш түрлі материалдан тауып, оның ең шындыққа жанасымдысын таңдап алсам, сол дәуірлерді көре қалған, немесе сол дәуірлерді қанық білетін бірнеше адамнан тәптіштеп сұрап, соның ішінде ең шындыққа үйлесімдісін таңдап алып, шығармаға пайдалану әдетім айналды. Әрине, тарихи шығарма жазуда, әсіресе деректі шығарма жазуда уақыт, орын, адам осы үш нәрсе, оған қоса оқиғаның шындығы ерекше маңызды. Бұл тарихи көркем шығарма жазудың бір ғана дайындық шарты. Тарихи оқиғаларды, немесе қоғамда болған жай оқиғаларды тізіп жаза беру әрине көркем шығарма болмайды. Ол мақтағанда қарапайым тарихи материал ғана болып қалады. Тарихи шығарма жазуда ғасырлар сұлбасынан мұнартып көрінген тарихи дәуірлердің шындығын таған етіп, ондағы қалық аузында бүгінгі тек аңыз болып жеткен тарихи оқиғалар мен тарихи адамдардың бүгінгі әлді қашан күңгірт болып қалған бұлыңғыр образдарын тарих қатпарларына қайта-қайта жалықпай ізденіп үңілгенде ғана халық жүрегінен терең орын алатын, яғни қай дәуірде болсын адамдық өмірдің құндылығын мәңгі әйгілеп тұратын тарихи өлмес шығармаларды дүниеге келтіруге болады деп ойлаймын. Қорытып келгенде, көркем шығарманың мақсаты оқырмандарды ойландырып толғандыратын тәрбиелік мағынасы күшті терең идеялар көтеру, сол идеялар арқылы бұл дүниеге адам болып туылу оңай болғанмен, нағыз адам болып жасаудың қиын екенін оқырмандарға ұғындыру.
1: Енді жазушы ретінде мынау белгілі бір шығармаға қалам тербеудің алдында сіз өзіңізге қандай мақсат мұраттарды ұстана білесіз?
0: Мен ең әуелі бір шығарманы жазуды қолға алардың алдында, осы шығармам арқылы қалың оқырманды тереңінен толғандыратын, оларға өмір жолы, тірлік жолы туралы тың ойлар салатын қандай идеялар көтеремін деген өзіме сұрақ қоямын. Көпке белгілі, әр қандай шығарма түрлі оқиғалары мен шығарманың тұтас тұлғасын қалыптастырса, осы тұлғада оқиғалардың мәндік сипаты өз алдына болса, ондағы әртүрлі характердегі кейіпкерлердің оқиғадағы кешулері мен тағдыры да өз алдына түрлі-түрлі мәндік сипат алады. Оқырман сезіміне әсер қалдыратын идеялар табуға бұл дәл негіз болады. Себебі нақтылы реал өмірде бір орында, бір кәсіпте, немесе бір семьяда жасап жатқан адамдардың тағдыры әр қашан бірдей болмайды. Сондықтан шығармашылық барысында шығармадағы әрбір шағын оқиғаны сол оқиғадағы кейіпкерлердің түрлі-түрлі характерлеріне сай бір-біріне ұқсамайтын идеяларға құруға күш саламын. Бұл шығармадағы негізгі кейіпкердің, яғни бас кейіпкердің тағдырын кітаптың өзекті идеясына орналастырсам, қалған әрбір қосымша кейіпкерлердің тағдырын да бір-біріне ұқсамайтын, оқырмандарды ойландырып толғандыратын идеялар көрінетін әртүрлі тағдырлары болуына күш саламын. Бұлар менің негізгі шығармашылық жолындағы ізденістерім екені анық. Егер менің шығармаларымды оқыған әр қандай білімі бар саналы оқырмандар сол кітаптардағы өзекті идеяны да, әрбір кейіпкердің тағдырында нендей адамдарды толғандыратын ойлар жатқанын әрине сезіне алады. Бұл арада кітаптарымнан мысал алып көрсетуімнің қажеті болмаса керек. Шығармадағы идея дегеніміз оқырмандарды толғандыратын, әрі олардың рухи әлеміне ерекше әсер көрсететін оқиға мен характерден туындаған терең мағына. Соны да айтқым келеді. Күллі дүниеде адам баласының кім болуына қарамай, әрбір қимылы түген мақсатты болады. Қарапайымдастырып айтқанда, үйіңнен шықсаң да, үйіңе кірсең де бәрінде мақсатты жүресің. Сондықтан көркем шығармадағы әрбір кейіпкердің қимылы да сөзсіз мақсатты болуы керек. Нақтылы реал өмірде бір адамның кешірмесі мен тағдыры қоғамдағы адамдармен бүкілдей байланысқан болады. Күллі дүниеде қоғамнан бөлек жалғыз жасайтын адам болуы мүмкін емес. Көркем шығармада сол шығармадағы кейіпкердің кешуі мен тағдырына сай әр қандай ұсақ оқиғалар, шағын детальдар түгелдей шығарманың өзекті оқиғасының күрделіленіп шарықтауына, немесе оның шешім табуына себепші болуы тиіс. Ондай байланысы болмаса, ол оқиға бас артық жазылған, бұл шығармамен қатысы мүлде жоқ албат нәрсе болып қалады. Кейіпкердің оқиғадағы тірлік қимылы мақсатсыз жалған тоқыма болып шығады. Былайша айтқанда, шапанның екі жеңінен тыс арқасына бір жең салып қойған сияқты, болмаса сол шапанның арқасына бас артық бір қалта салып қойған сияқты болады. Қазір мен шығарма жазбағанымен кітап журналдарды үнемі оқимын. Әрине жақсы жазылған көркем шығармалар аз емес, оған мен көз жұмбаймын. Десе де не естелік екені белгісіз, не көркем шығарма екені белгісіз. Автор өзі зарлай беретін ұзын сонар шығармаларды көп кездестіремін. Оқып болған соң бұл шығармада нендей нәрсе айтқанын сезіне алмайсың. Бәрі құрғақ көрініс, мән мағынасыз кездесу болып қалған. Онда аталған, яғни автор өзі таныстырған кейіпкерлердің даралығы, көз алдыңа елестейтін жанды образ туралы ештеңені көре алмайсың. Терең толғақты ойдан туындамаған, тек жалаң көріністен ғана дүниеге келген шығармалар. Бұлар әдебиетті, яғни жазушылықты шынай білмеген, үзіп жұлып оқыған шығармаларға еліктеген ғана адамдардың қолынан шыққан чикі шығармалар десек болады. Бұл менің жеке көзқарасым. Мүмкін осындай он шақты бетке жазуға тиісті шығарманы қажетсіз болуына қарамай, одан бұдан қосып созбақтап, елу бетке жазу қазіргі заманғы шығармашылық үлгілі

0: өмірдің бір түрі ме, ол жағы маған беймәлім. Шығармадағы оқиғалардың күрделілесуіне, немесе шығармадағы кейіпкерлер тағдырының қиындасуына, шешім табуына ешқандай қатысы жоқ. Кез келген нәрселерді нысанасыз, былайша айтқанда мақсатсыз судыратып айта беру, шығарманың құндылығын асыру емес, керісінше құндылығын түсіреді. Бұл ең кемінде жүйелі логикалы ойдың сүзгісіне түспеген чик шығарма болады. Жазушылық туралы жіңішкелей ой жүгірсек, көркем шығарма логикалы ойдың жемісі екенін сезінеміз. Халықтың арман тілегі сайып келгенде шығарма болып туындаған жазушының да арман тілегі. Армандаудың өзі ойлау. Халқымыздың ауыз әдебиетіндегі ертегілердің бәрі де реал тұрмыс негізінде бұрын адамдардың ойынан туындаған арман тілегі. Кедейлердің түрлі қиыншылықтары жеңіп жүріп байуы, жетім балалардың өмірдің әр қилы бұраң жолдарын басып патша тағына отыруы сияқтылар осының айқын дәлелі. Дәл осы тұрғыдан алғанда әдебиет дегеніміз болмысты бір-біріне шендестіріп, яғни жағымды және жағымсыз нәрселерді салыстырмай етіп, әр көлемін кеңітіп, шексіз кеңістікте толғанатын аса терең ойшылдықты қажет ететін ерекше өнер. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, адам баласы атаулының бәрінің тірлік қимылы түгелдей мақсатты болумен тең, ол тағы белгілі дәрежеде заттық ортаның, тұрмыстың, адамдық байланыстардың, сол адамның өз тірлік жолының шектемеліктеріне де ұшырайды. Нақтылы өмірді ойлау, әуелі не істейтініңді айқындап берсе, соңын істеген істерінің дұрыс бұрыстығын анықтауға қызмет етеді. Десе де, ойлау адамның жеке өзінің ойлау шеңберінің көлеміне және кең көзді шалқитын ойлау қуатына байланысты болады. Ойлау шеңбері кең, ойлау қуаты күшті адамдар тұрмыстың реал ортаның тілсім шектемелігінен алқып өтіп, күллі дүниенің хикметтері мен сырлары туралы тірлік дүниесінің адамдардың еркіне тұс болатын сан қилы тауқыметтері туралы тереңнен толған алады. Бұл жердегі ойлау шеңбері үлкен, ойлау қуаты күшті болу сол адамның адамдық бітісі мен білім қаттамының тереңдігіне тікелей байланысты. Сондықтан дарындылық дегеніміз ұлы жаратылыс сыйлаған әрбір адамның өз бойындағы дара табиғаты әрі адамдық бітісі. Бір жазушы жөнінен алғанда, яғни ақын жөнінен алғанда, оның шығармашылық барысындағы тәжірибелерді мұқият қорытындылауы, сол қаламгердің адамдық, өмір, жанды, тұрмыс жөніндегі толғамын күшейтіп, шығармашылықта тың табыстарға жетуіне тамаша даңғыл жол ашады. Тірлік логикасы жөнінен алғанда, адам қанша керемет болса да, өз көріп білген нәрселер, оқиғалар негізінде ғана кеңітіп шарықтатып ойлай алады. Өзі мүлде көрмеген, білмеген, санасында ешқандай елесі жоқ нәрселер туралы ойлай алуы мүмкін емес. Жоғарыда айтқанымыздай, шығарма жазушының ой көңілінде қайта-қайта толғанудан өтіп, шымырланып пісуі тиіс. Ақындар жөнінен алғанда да бір керемет терең идеялы өлең ақынның жүйкесіне ерекше әсер еткен бір детал немесе бірер нақты нәрсенің сол ақынның жан сезімін қозғап, оның мыңғайтара ойланып толғаны арқылық көкірегінде тұлғаланып, оның соң шығарма болып дүниеге келеді. Бұдан прозалық шығарма болсын, поэзиялық шығарма болсын, бәрінің ақын жазушының жан дүниесіне терең әсер еткен өмірдегі нақтылы нәрселерден туындап өмірге келгеніне көз жеткізе аламыз. Адамдардың рухи әлеміне әсер ететін нәрселер реал өмірде өте көп кездеседі. Қарапайымдастырып айтқанда, кейбір көрінісі ерекше жансыз табиғи нәрселердің өзі адамдардың сезімін қозғап рухын әсер етеді. Көреген сезгір қаламгерлер осыдан да тәрбиелік құны жоғары, тамаша терең идеал шығармалар дүниеге келтіре алады. Бұл ақын жазушылардың дүниені көз алдында дөңгелентіп, күллі адам баласының қилы кешулері туралы толғана алатын аса керемет терең ойшылдығын қажет етеді. Күллі дүниедегі тірлік атаулының тағдыры туралы, жаратылыс дүниесінің түрлі сырлы түс алатын хикметтері туралы кең толғанып ойлау шығармада терең идея көтерудің мызғымас негізі. Ақын жазушы жөнінен алғанда менің жазушылық барысындағы өз тәжірибелеріме негізделгенде ерекше чүңет ойшылдық деген шығармашылықта қаламгерлерді табысқа бастайтын теңдесі жоқ сырлы күш. Біздің қазақта көгдінен жүйрік пе, көңіл жүйрік пе деген сөз бар. Көңіл дегеннің өзі адамның ойы. Қарапайым сөзбен айтқанда, адам ойлаған ойын өзінің тілі арқылы жарыққа шығарады. Осы тұрғыдан алғанда, көркем шығарманың тереңдігі, құндылығы сайып келгенде және де ақын жазушының ойының тереңдігі. Ойшылдық тек әдебиет көркемінің жасампаздығы ғана емес, түрлі саланың бәрінде негіз орнында тұрады. Ғылыми жасампаздық, ғылыми тапқырлық жаратушыларда ғылыми жүйеде ойлау арқылы нәтижелерге қол жеткізеді. Әдетте қарапайым тұрмыстан алып қарайтын болсақ, қолына түскен ақшаны тек істету керек деп қана ойлайтын, ертеңі туралы мүлде ойланбайтын адамдар өмірінің соңына дейін кедей болып өтеді. Дұрыс, жақсы тұрмыс кешіру үшін де жан жақтылы ойлай білетін қабілет болуы керек. Былайша айтқанда тереңінен толғанатын ойшылдық болуы керек. Ертеңі туралы жеткілікті ойлана білмейтін адамдардың істеген әрқандай ісінің нәтижесі болмайды. Ең кемінде қолын алған сол жұмысты толық аяқтата алмайды. Ой тереңдігі сол адамның ерекше сапалы адам екендігін дәлелдейді. Жер шарын бүкіл әлемді ой көгінде шарлап, ойлай алатын аса үлкен ойшыл адамның қызметтен немесе ізденген ғылыми кәсібінен нәтиже шығаратын зейіні де ерекше күшті келеді. Тірлік дүниесінде әрқандай адамның өмір жолы даңғыл болмайды. Біреу күндестерінің қастандығын ұшыраса, енді біреу қисынсыз жерден табиғаттың апатына жолығады. Ойшыл, зейіні күшті адамдардың көңіліндегі сақтық сигналы басқа адамдардан күшті болғандықтан, осындай өзіне залалды нәрселерден өз уағында сақтанып өзін қорғап қала алады. Бұларды айтып отырғаным, әдеби шығармада адам қаректерін ашуда, әсіресе бірі-бірін ұқсамайтын кейіпкерлер образын жаратуда, зейін зердесі әртүрлі адамдардың адамдық табиғаты мен психологиясы әртүрлі болғандықтан, қаламгерлер үшін әрине төтінші маңызды. Ойлау жүйесі әртүрлі адамдардың реал өмірдегі мінезі, эстетикалық қимылы да әртүрлі болады. Бұдан бір қоғамның мәні де, сәні де дәл осындай қоғамдағы адамдар табиғатының түрлі түстілігі екенін айқын біле аламыз. Білген адамдарға бір шығарма бір қоғам. Онда түрлі кешулерді кешкен адамдардың тағдыры және әртүрлі қаректердегі адамдардың жан образы көрініс табады. Көркем шығармада әрбір оқиғадан, әрбір кейіпкердің жеке-жеке тағдырынан терең идея туындатуда сөзсіз түрде қаламгердің тұрмысты шексіз кеңістікке көтеріп, шарықтатып толғанатын аса терең логикалы ой жүйесі болуы ең негізгі шарт. Жан семіртетін көркем шығарма жазушы санасында көркем ойдың туындысы десек, оқырмандардың өміріне өзгеріс әкеле алатын терең идеялы шығармалар жазушы ойының тереңдігінің нәтижесі деп кесіп айтуымызға болады. Жоғарыда тіл көркем ойды жарыққа шығарудың көпірі дедік. Мүмкін бұған қосылмайтындар да бар шығар. Соны айтуға болады. Көркем шығарма дегеніміз қарапайымдастырып айтқанда жазушының реал тұрмысты таған етіп, ой жүйесінде терең мағынамен формаланып, кемелденген шынайы өмірдің сәулесі. Сондықтан шығарманың тереңдігі жазушы ой нысанасында философиялық пікір болып қалыптасқан идеяның тереңдігі десек қате болмайды.
1: Халқымыз өнер алды қызыл тіл дейді. Тіл әдебиеттің құралы. Сіз шығармаңызда тілдің барынша қарапайым халықтық тілге жақын болуын ұстанасыз. Жылтырақ жасанды күрделі сөйлемдер құрудан қашасыз. Осы жағынан да кейбір теоретиктеріміз, әдебиеттанушыларымыз сіздің шығармаларыңызға ала бөтен пікірде болатыны да жоқ емес. Кемеліне келген кәсіптік жазушы ретінде осындай пікірлерге де қандай майдан ұстана білесіз?
0: Әрине, көркем шығармада тілдің ерекше рол атқаратынын әрине жоққа шығаруға болмайды. Тіл туралы өз тәжірибемді айта кетуді жөн көрдім. Қазақтың халықтық тілі бейнелі қуаты күшті тіл. Мен өзімнің шығармашылық мақсатыма сай сол халықтық тілдің жүйесін бұзбай пайдаланамын. Оқырмандарға ұғынықты болу үшін шамамның жетісінше сөйлемді созбақтамай тиянақты қысқа алуға тырысамын. күрделі салалас құрмалас сөйлемдерді мүмкіндіктің барынша қолданбаймын. Метафоралық тәсілдерді мүмкіндіктің барынша өзінің дәл түсетін ғана орнына қарай қолдануға ерекше мән беремін. Келсегеніміз жылтыр сөздерді албаты үйіп төгіп тықпалауды қаламаймын. Шығармашылықтың жетуге тиісті мақсаты түрлі философиялық идеялар туындайтын оқиғалар мен характерлер арқылы қалың оқырманға адам тағдырының қилы-қилы жақтары туралы сезіндіріп толғандыру. Кейбіреулер менің жоғарыдағы шығармашылық ерекшелігімнен пайдаланып, шығармаларымды сапасыз, қарабайыр, мағанасыз шығармаларға қарай итермелейді. Кімнің шығармасы болса да, оның бағасын жек адамдар емес, қалың оқырман қауымы береді. Себебі жазушы болсын, ақын болсын, шығармасын сыншылар үшін жазбайды. Оқырмандарды тірлік жол туралы тереңнен толғандыру үшін, халықты білімдендіріп ағарту үшін жазады. Қорытып айтқанда халық үшін жазады. Шығармаларын туралы сын айтқандардың сынын орынды болсын, орынды болмасын түгелдей жақсы қабылдап пайдаланып келемін. Себебі жазушы жөнінен алғанда айтылған сын орынды болсын, орынды болмасын, сол жазушының жүйкесіне ол өзі ойламаған кейбір басқаша жаңа ойлар әкелуі де мүмкін. Ең кемінде ол сол жазушыны өзіндегі олқылықтардан сақтануға бастайды. Анда-санда қалам ұстаған жас әуескерлер қазіргі дәуірдегі халықтың экономикалық, қоғамдық өмірінің, мәдени өмірінің гүлденуіне кедергі болып отырған халқымыздың кейбір керенау нәшір салттарын сындап жазуға бола ма, көркем шығармада айтуға бола ма деп сұрайды. Әрине, мұндай халықтық салт-дәстүрдің керенау жақтары тек біздің қазақта ғана емес, күллі дүниедегі барлық халықта бар. Мұндай керенау нәрселердің кейбірі ішінара адамдардың жүйкесінен терең орын алып, қанына дейін сіңіп кеткен. Ерекше мін, халық тұрмысының гүлденіп көркеюіне дәл осындай көлденің болатын нәшер әдеттерді жазып, оны өзгертуге жетелеу қаламгерлердің борышы. Еліміз жөнінен алғанда Лушын Мырзаның әкеудің өмірбаяны, Күңі Ежи, Шаңлин Женгей сияқты шығармалары осыған мысал болады. Мұндай халықтың мешеу салттарын сындаған шығармалар шетел әдебиетінде аз емес. Халықтың салт сана жақтағы кейбір мешеуліктерін әрине өзгерту үшін халықтың өзіне көркем шығарма арқылы айын етіп көрсету керек. Мұнда ерекше көңіл бөлуге тиісті бір нәрсе бар. Ол жалпы халықтық түс алмайтын, халықтың арнамысына тиетін, ішінара шағын орындарда болған нәшер нәрселерді жазудың қажеті жоқ. Шығармадағы жеке адамның арнамысы айналып келгенде халықтың арнамысы. Шығармада кейіпкер шығармада көрнектіленгеннен кейін қоғамға таралып, және де халыққа өкілдік етеді. Оқырмандар оны сол халықтың, сол ұлттың өкілі деп біледі. Әрі сол халықтың тұрмысы деп те түсінеді. Сондықтан жалпылық түсе алмайтын, қалың оқырмандар қауымының рухи әлеміне кері әсер беретін нәрселерді жазудан сақтану керек. Мұны әуескерлер ішінде енді ғана кесек шығарма жазуға талпынып жүрген жастарға ескерту тұрғысынан ауызға алып отырмын. Бұл жерде мен Моян жазушының кейбір шығармалары туралы да айта кеткім келді. Моян ерекше мықты жазушы, оған ешкім көз жұмбайды. Моян Нобель сыйлығын алған жазушы. Ал сүйте тұра Моянның шығармасына сын өте көп айтылды. Кейбір адамдар өте ашты пікірлер көтерді. Не үшін? Бұл әне сондай Моянның шығармасында жалпы бүкіл қанзу халқының жалпы тұрмысына уәкілдік етпейтін кейбір шағын ортадағы халықтың арнамысына тиетін нәрселерді шығармасында шығарып жібергендіктен бұл оқырмандар қабылдай алмады. Күллі адам баласы жөнінен алғанда кеңдік пен қайсарлықтан артық ұлы қасиет жоқ. Сол үшін мен әрқандай шығармамды жазуға ұмтылыс жасағанда оқырмандарға басына қандай ауыр қиыншылық келсе де жанын салып құлшынып, сол қиыншылықты жеңетін асқақ рух, шексіз қайсарлық, өлшеусіз кеңдік бағыштауды ең негізгі нысан етемін. Бұл менің шығармашылықпен шұғылданған 40 жылға жуық уақытта ұстанған жолым. Мықты жазушы болу үшін жоғарыда айтқанымыздай ерекше ойшыл болудан тыс тоқтаусыз кітап оқу керек. Адамның қай қашанда жалпы және мезгілдік өмірі жөнінен алғанда күнделікті күйкі тұрмыстың күйбеңі себепті кітап оқуға шығаратын уақыты шекті ғана болады. Сондықтан кітапты біріншіден таңдап оқу керек. Бұл уақыт тұтып, көбірек кітап оқудың жолы. Дүниеге әйгілі жазушылардан, көптеген жазушылардың кітаптарын бұрын көп оқыған едім. Бертінгі кезде Хемингуэй мен Гарсия Маркестің қазақ тіліне аударылған шығармаларынан бірнешеуін оқыдым. Хемингуэйдің шығармалары оқырмандарды шексіз қайсарлыққа, қайырымды болып қиындықтарды жеңуге жетелейді екен. Ал Гарсия Маркестің шығармалары оның керісінше оқырмандарды өмірден торығуға, үмітсіздікке қарай жетелейді екен. Гарсия Маркестің 100 жылдық жалғыздық романы бір әулеттің тосқында құрып жоғалуымен аяқтаса, полковникке ішкім хат жазбапты, повесті полковниктің ең соңында аштан өлуімен аяқтайды. Тағы бір шипагер туралы жазған повесті соңында сол шипагердің асылып өлуімен аяқтайды. Бұл шығармалар оқырмандарға адам болып жасаудың не қажеті бар дейтін, өмірден торығатын идея әкеледі ғой дейтін маған бір нәшер көзқарас әкелді. Хемингуэйдің «Чал мен теңіз» атты повестін оқығанымда, «Чал теңіздің асау толқынында жыртқыш акула мен жан үшін қайсарлықпен алысқан сәтте Чал мынау өміріне қауіп төнген қатерден құтылса екен деп, Чалмен бірге жыртқыш акуламен өзің арпалысқандай күйге келіп, соңында Чал қатерден құтылып жағаға шыққанда мойныңыздан ауыр жүк түскендей сергіп рақаттанып қалады екенсіз. Көркем шығарманы оқыған әрқандай оқырман осы шығармадан қоғам, өмір, тірлік дүниесі туралы білім, тың көзқарас қабылдаймын деп оқиды. Жоғарыдағы дүниеге әйгілі екі жазушының екеуі де Нобель сыйлығын алған жазушылар. Екеуінің маған берген әсері екі түрлі. Мүмкін менің әдебиет сынды ұлы өнерді тану деңгейім төмен шығар. Десе де, көркем шығарманы оқыған оқырмандар оқыған сайын өзі білмеген нәрселерді біліп, әсерленіп, көңіл көгін ашқанның орнына оқыған сайын жирендіретін, оқыған сайын өмірден түңілдіретін шығармалар сол оқырмандарға не береді? Ондай шығармалардың қоғамдық құны қандай болады? Қаламдас бауырлар, қарындастар, мен сендерден шығарманы мән-мағанасыз қызық үшін емес, тек сыйлық алу үшін емес, ары айтқанда шығармаларыңды оқыған әрбір адам өзінің адам болып туылғанын ерекше мақтаныш сезінетін, шығармаларыңды оқыған әрбір жұңғылық өздерінің жұңғылық екенін мақтаныш сезінетін деңгейге жеткізіп жазуларыңды үміт етемін. Сонда ғана сендердің тер төгіп жазған шығармаларың халыққа шексіз асқақ рух бағыштап, еңсесін көтеріп, халқымызға дүние мәдениетінің биігінен көрінуге құлшынатын шексіз күш-қуат береді деп сенемін. Көркем шығарманың құндылығы деген менше осы.
1: Шәмсаға, жоғарыда мол жазушылық тәжірибеңізге сүйене отырып, мынау көркем шығарманың құндылығы оқырманға берер нәрі мен маңызы аясында көкеге қонымды көптеген түйіндерді айттыңыз. Бұл да бүгінгі таңда дәуір рухымен шебер қасып жатқан қалың әдебиетшілерімізге дәуірмен бірге алға басуға жетектейтін тамаша сабақ болды ма екен деп ойлаймын. Қымбатты уақытыңызды бөліп кеңесте болғаныңызға көп рахмет. Сізге мол шығармашылық табыс, мықты денсаулық тілейміз. Енді осы әңгімелеріміздің сірге жиары ретінде сіздің қаламыңыздан туған әуелі өлең болып өріліп, соңынан ән болып әуелеген «Туған жер» деген әніңізді ұсынайық. Әннің аты «Туған жер», сөзі мен музыкасы Шәміс Құмарұлынікі. Орындаған Еркін Кәбенұлы. Сүймелін жасаған Ақжол студиясы. Беннар Нұрғазыұлы.

Иә, туған жер алтын бесік дегендей, Шәмсі аға, мынау Баркөл, Мори шекарасындағы өзіңіздің туған жеріңіз Сарғамысқа арналған тамаша әніңіз екен. Әрқашан осындай жақсы туындылармен көптеп өсіп тұрыңыз. Осы орайда тыңдармандарымызға сонау 1974 жылы сіздің еңбек жолыңызды Мори аудандық ойын сауық үйірмесінен бастағаныңызда айта кеткеніміз артық емес секілді. Енді тағы да бір әніңізді жолдайық. Әннің аты Ата жайлау. Сөзі Шәмс Құмарұлынікі, әуені Қазез Жөкейұлынікі, орындаған Рахат Мүшірұлы, сүймелін жасаған Таңжарық Дастанұлы.

Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғарда сіздер мемлекеттік бірінші дәрежелі кәсіптік жазушы, зерттермен, журналист Шәміс Құмарұлымен өткізілген көркем шығарманың құндылығы деген тақырыптағы келелі кеңесімізді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: түскен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
3: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ұялас» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Оралғанда» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шығыс терістікке қой отарлату» деген тақырыптағы

көзді ашып жұмғанша қыс айда өте шықты. Ел қыстаудан жалпы беттік қозғалды. Бірінші көште ел үш бұлақтан өтіп, қызыл қораның алдартына еруледі. Ұяластары қара құлақтанып, көшке еріп, дене тұрқы әдеттегі иттердің өсуінен тез болды. Қыстай үстіне қырау шалдырмай баққан күшіктерінің күшін сынағысы келді ме, Шұқан есік алдына келіп таласып жатқан иттерді нұсқап, ұмтыл дегені мұң ұяластары оқтай зулап таласып жатқан қалың иттердің ортасына кірді де кетті. Әпсетте біреуінің құлағы жарылып, біреуінің аяғы шайналып таласқан иттер жан жаққа қаңқылдай қашып, тозғын тонау бола бастағанда ұяласының біреуі қасқыр түстес жуан төбетпен белдесіп, енді бірі сілеусін түстес тарғылымен сайыс жасаған еді. Әрберіде екеуі де қан жоса болып құйрықтарын қысып, қарсыдағы сиыр құйымшақтанған кезеңнен аса жөнелген. Артынан қууға ұмтылған еді, Шұқанның «қайт бері» деген бұйрығын естуімен екеуі де қызылға шақырған қырандай жұлдыздай ағып алдына жеткен. Көшпелі елдің қайсысының іргесінен ит үзіліп көрді дейсіз. Үрерге итім жоқ деп жүрген Шұқанда да жә деген үш бірдей ит бар. Есік алдына келген ұрыстан құрғалып мыңқ етпей жатуынан ақ аяқ босатардың өз екенін білесің. Қайт еденді, күшігінен баққан итті айдалаға тастап кетуге тағы қимайды. Тастап кетсе де жылдағы барар жұртын күнді түнгі жалғап тас қараңғылықта тауып алады. Өлтіруге тіпті қолы бармайды. Жайлауда қораға аю келгенде алды үйге кіріп, арты жеті кезең астына жанын ала қашып жүрегін әрең тоқтатады. Иттің де иті бар ғой шіркін. Қорасында осынша ит тұрып, ұяласты ұзақтан әкеліп, асты үстіне түсіп бағып жүргендегі мақсатының не екенінен хабарсыз күмісқан, әйтеу күйеуінің қабағының осы ұяластар келгеннен бері шайдай ашылғанына риза. Жаңағы таласқан иттердің ортасына ұяласты айтақтауының себебін білмей тұрып араға сөз кірістірмеген. Ал Шұқан болса, ұяластардың алғаш сынағынан өткеніне ерекше қуанса да, бұл қуанышын ешкіммен бөліскісі келмеді. Шұқан жылдағы қонысы жолсайдың аузындағы белдеушіге алты көші бәрең жетті. Ертегі ойдағы танысы майынқайға қойған қоймасын екі түйегі артып әкеліп, жұртына қара қосын жығып, алтығана тағы үйін тікті. Көне жұрттың алдындағы түйе бойы қалың шиде жыландар айқасып, бастау көздерінде бақа шырылдап, ойдым-ойдым ашық жерлерде сары шұнақ май тышқандар жыртылып айырылатын. Жуынды шайындыға құрсағы тоқ жүрсе де мұндағы иттердің дені осыларды қосымша азық етумен қойдың шуын аңдейтін. Әуелі әртөп шидің түбіндегі торғайдың қызыл жақа балапандарын да тіске сыздық ететін. Ал мына ұялас күшік жасынан піскен тамақ жеп өскендігінен болар, олардың біріне көз құрын салмайды. Бұрын аяқ басып көрмеген бұл жұртқа үйірлескенше ұяластар үйден ұзай қоймады. Қонысқа орныға салысымен мал да төлдей бастаған. Шұқан әр күні ұяластарын ертіп мал соңынан қалмады. Мұндағы мақсаты күшіктерін қорадағы малының төртісін көрсетіп мал сақ ету. Көне жұртының желкесіндегі қойнау-қойнауы қараған тобылғылы кең сайды ел жолсай атап кеткен. Бұлай аталуындағы себеп ұзыннан ұзақ созылып жатқан биік қаражалдың арғы бет, бергі бетіндегі ел бұл сайдың тағанын өзара қатынайтын қатынас жолы етіп алған. Бұл сайдың екі жағалауын тек Шұқанның малы ғана едершілік етіп жайылмайды. Бергі арғы беттің етегінде отыратын малшылардың қора-қора қойы, күн қызғанда үйір-үйір жылқы, табын-табын сиырлары самалдап шоқысында жусайтын. Осы ұшан теңіз жер қойнында жайылып жүрген малдың ішінде Шұқанның ұяласы өз малын жазбай танып, шашауын шығармай бағып, қосылған малды бөліп, өз жерлеріне қарай айдап жіберетін қасиетін көрген елдің жағасын ұстамағаны болмады. Әр жылы осы мезгілде Шұқан қорасынан ауыл арасындағы ішінара суық қолдың істегенінен бе, жоқ біреудің малына қосылып қолды болғанынан ба, анша-мынша мал жоғалтып, өрістегі сумақы түлкілердің жас төлдірге сұғын қадауынан, жортуылдағы қасқырлардың арандауынан аз болмаған шығын шығарып келген. Түнімен қосағынан жазбай, қора күзететін ұялас, таң бозынан мал өрісімен бірге кетіп, жолсайдың екі жақ жалама биігінен мал көздеп, малмен бірге ауылға оралып, ауылдың аты мәлім ұрыларын қойып, даланың жонын көрсетіп аузына ілінгенін асай салмай, қызыл көздіні көлайттап жүретін қасқырларды да іргеге жолатпай, ауыл адамдарының отыра қалса тамсанып айтатын әңгімесіне айланған. Төл марқаланып, ел қарбаластығынан есін жия бастағанда, қарашыбын қаптап малдың күйісі кетіп, қоныс жаңалауға

тура келгенде көктеуліктен қозғалған ел Ұлытаудың етегінен өрлей қиясынан қырқалап көк жайлауға бағыт түзеген. Осы көштің ортан белінде Шұқаның көші де кетіп барады. Күмісханның ойында жазық сық тапқан тапауатымызды тағы да аюдың жемтігіне апарып береміз бе деген алаң елеп, жылдағыдай көш үстінде кезіккенге жайраңдай күліп амандасу болмаған. Бұған Күмісханға не болған? Ернін әрең жыбырлатады ғой. Біз не қылдық деп өкпартқандар да болды. Иә, олардың өкпартатын жөні бар. Үйткені қол ашық, көңілі түзу, қашан кезіксең жайдары мінезінен аумайды деген олардың бағасынан бұл бүкілдей ауаша. Ал Шұқанның бойында бір сенімділік орнап, тау басынан етекке салбыраған самалға кеудесін соғып кезіккендерге көлдей көңілін білдіріп есіп келеді. Көш төртінші күн дегенде біреуі ерте, біреуі кеш жайлау жұртына көшіп қонды. Шұқанның көші де күн ауа жұртына жетіп, сол күні белдеу арқанды мықтап тартып, салмарқанын қазықтап орнатып, кереге жайдырмас кең төскейдегі жұртына үйін тіккен. Албан гүлдер шешек атып, ауасынан бір түрлі жағымды исан қыған жайлау кеші неше күн арпалысқа түскен қиналыстарын қырқадан асырып, алаңдарын ағытып сала берген. Шайға қанған Шұқан ұяласын ертіп, үй артындағы домалақ төбеге шығып, жан-жағын көздеді. Кешегі құлазып қалған жайлау мал-жанмен қайта құлпырып, көк кілемдей көздің жауын алады. Үй алдындағы терең шатқалдағы өзеннің күркірі кешкі самалға ілесіп, құлаққа еміс-еміс естіліп, қырқа белдердегі қалың мойыл шыршалардан бой оздырып тұрған топ-топ қайың теректер өзен күркіліне қуат сыйлағандай баяу тербеліп, шатқалдың салауатын асырып, көрген жанды тамсандырып, көңілін шалқытып ән салдыратындай. Оның бұл төбеге шығудағы мақсаты бұл араға бұрын басып көрмеген ұяласына аз да болса жер таныту еді. Ұяласы да айнала шапқыламай, иесінің ойын сезгендей терең шатқалдың ар жақ бер жағына көз салып, қойнау-қойнауындағы қалың жыныста жасырынып жатқан әлде бір нәрсенің қылпын сезгендей үрі-бүріп алады. Айуаңдығандай сол күні ел жатар кезде келді. Өмірінде көрмеген құбыжықты алғаш көрген ұялас бастабында Шұқанның аяқ босатар үштебеті аба-жаба болып, жан-жаққа бытырай қашқанда аңтарылып тұрып қалды да, қарсы келе жатқан жаулары екенін сезіп иесінің қарасын тосқан. Айтып-айтпай жарық қол шырақ ала шыққан иесінің қылпын көріп, ойынан дереу тайып, иесінің қасына ентелей жеткен. Аю бұл кезде қораның шетіне аяқ басқан кез еді. Шұқанның ұмтыл деген үні шығысымен ұялас екі күшік иті аюға тап берген. Аю бастабында гүрілдеп айбар шеккен еді, оқтай атылған өзінен зор мына күшті көргенде қораны айналаға шып, қоралы қойды тасталқан етіп, келген ізімен қайта құйында құйын болып қайтқан. Сол күннен бастап Шұқанның ұялас күшіктері баққан еңбегін төлеп, аюды қорадан қуып, қойға шапқан даланың доңызын жарып кетіпті деген сөздер желдей есіп, бүкіл жайлау елінің құлағын шулатып, Шұқан қолына бұл орынға енді ұзақ жыл отыру куәлігін алғандай болды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Шунго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Оралғанда авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Көксеуік жан талпынып нұрлы үмітке, жылдар-жылдар алды да тұрды күткен, отбасының жұмысы ауыр жеңіл, қалды жалғыз бауыры нұржігітке. Сеніміне серік боп үміт нұрлы, асыларман қол болғап күліп тұрды, білім атты бұлақтың бұлағышы ауыл мұңын біртіндеп ұмыттырды. Шарпыған соң замана нұры келіп, білімнің кәусарынан уыз еміп, бауырмал байтақ елдің баулуында біліктінің жетілген бірі болып. Ақталып әкарманы шешарманы. Нұрбүбі білім қуып шетел барды. Биіктерден самғатқан биіктерге білімі де қатарынан көш алдағы. Үмітін ақтау үшін байтақ елге жан әлемін жарақтап қайта келген, барған сайын бойсозды шынардайын медицина бағында жайқал өнгін. Махаббаттан от жанып жүрек көшпес, жан егіз боп арадан қыл өтпестей. Бірге білім нәрінен сусындаған тағдыр қосты жұбымен бір өтпек боп. Білімнің білікті ғып бұлақ нәрі, бір ғылымды осылай құлақтады, нұрбүбі шықпас жанға ара шашы шипагер бобосын да тұрақтады. Жаңа ғасыр есігін ашқан жылы, құлады аяулы әке асқар шыңы, тауды басқан бұлыттай ауырлады, кеудесінде қайғының батпан мұңы. Торлаған аспанының нұрын шаңыт, бұла боп егілсе де мұңын шағып, шешесі қасіретін ұмытқанды көрген сәтті толысқан құлын шағын. Сарғыш тартып жанының жапырағы, қыз жүрегі әке деп ақұрады, қаралы шай беруге жақын жалғас, ауылдың салтыменен шақырады. Шалғайдан ауыл қанша сағындырды, қашан тартар деушеді дәмің нелді. Кішкене төрт доңғалақ трактормен қайда барса нұр жігіт алып жүрді. Мекендеген қырелі сансалалы, атпен барды тауларға қанша малыс, жапырықтан жергепе жадау тірлік, ал адамы жайдар қарсалады. Шалғай жүрген туған жер түлегінің, қақ жармы осында жүрегінің, хал күйі жақсарса да баяғыдан әлі де жадау еді қырелінің. Қоныс қып соны дала жасыл қырды, әлі де маусым қеріп көшіп жүрді, баяғы дәстүрінен бір жазбаған ауылдың тіршілігі ашындырды. Көпті көрген ашық қыз ой санасы, санасында сан ойлар тайталасып, туған жер түлейтін кез қашан келер әлемнің озығы мен бойталасып. Жан түбінен осы ойлар қотарылды, жағаласып үмітпен қоса мұңлы, туған жерді сүйуден басталмай ма, туып өскен сүйуің отаныңды. Жаңбырыңды қарыңды жара көшіп, ауылдан аттамаған дала дөсіп, Бейжіңді көрсеткен аралатып, анасын да осы рет ала кетіп. Астананың құшағын ана бала, сейіл құрып армансыз аралаған, қартана шексіз алғыс жаудырып ет, бауыр етін баулыған заманаға.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы лан үй, жұлың таң қо, сиқы жұл үй. 北斗指路天河遨游星辰 我国空间科学, 空间技术, 空间应用, 全面突破
6: 一, 烟火
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
8: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны Өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Әрине, доңыз бауыздар жеуге тиісті. Ерлер қой түсіріп, өн бойлары терге малшынды. Тіпті де жеп ішуге тиісті. Олар беті қолдарын жуып, шығыс және батыс жақтағы үстелге отырды. Әйелдер арақ құйып, тамаға келуге жауапты болды. Төстік қосылып жасалған қышқыл көкөніс, қан қайнатылған шек, у сарымсақ қоймалжыңы, доңыз бауыры, тоңазытылған шытыршық, сарымсақ, көк лобы шыланған тосап дегенде есеп жоқ. Дастарқанға лық толды. Андаласқан екеуі қол ұстасып басқы үстелге отырды. Ромкаға құйылған арақ бейдақуан емес, қып-қызыл жеміс арақ еді. Лаусын ромкасын көтеріп, жігіттер, алдымен мына тәтті арақты татыңдар. Бұл менің екі ұлымның, Сүнбау мен Шаушу директордың біздің жердің қызылшасынан ашытқан арақтары. Айрықша тәтті, титтей де көк иісі жоқ. Патент құқығын өтініш етіп қойды. Қазір үлкен қалалардағы жастар ішкен арақтары тіл үйіреді. Қызылша тамыры қуаттандырады, қан толтырады, бауырға пайдалы. Үнемі ішсең сау денелі боласың. Бұл араққа Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэннан заказ бергендер аз емес деді. Ана жақта істің соңын бағып отырған Сүнбау мен Шаушу директор бұны естіп қуанып кетті. Сүнбау, әкем қайда барса да біздің жарнамамызды жасауды ұмытпайды. Бірақ әке, сіз бұл жарнаманы үйге барғанда жасаңыз деді. Лаусын орайдан пайдаланып, бір шелек алтындай сап-сары бұршақ майын қолына алып, жарнама жаса десеңдер, тағы бірін жасайын. Мынау балаларымның атызға егілген үлкен бұршақтан тартып шығарған бұршақ майы, тұнық, жасыл, залалсыз. Титтей де химиялықтың айтқыш экстерлері қосылмаған. Бұршақ майын жерге қойған Лаусын енді «Ли Ли Сяң» деп жазу жазылған бір мүшек күрішті қолына алды. «Әке, тез қойып қойыңыз, көпшілік арақ ішкелі күтіп қалды». Лаусын мәз-мейрам бола, «Арақ шейк, арақ шейк, бұл менің әдетім, қайда барсам да мақтап жүремін» деді. Лаутие Тянмими арағын тағы да ішкесін бас бармағын көтеріп, біздің қымыз қышқыл болады. Мынау тәп-тәтті екен. Әрқайсысының өзіндік ерекшелігі болады ғой деді. Дәмді арақты көп ішіңдер. Мынау 32 градусты арақ, сусындық секілді. Күші жоқ, әдетте біз онымен ауыз шайқаймыз. Лаусын аздан соң бірнеше ромканы сылдырлата 60 градусты арақ құя бастады. Қонағасы енді ресми басталды. Лаусын орнынан түрегелді. Дауысы қарлығын қышықса да дыбыс ұлғайтқышсыз ақ қатты естіліп тұр. Мырзалар, бүгін бір қуанышты күн болды. Сөзді көп созбайын. Менің мұңғыл үлкен інішегім Лаутем келді. Көпшіліктің мен Лаусынды қолдағандарыңызға, доңызды сойып, қойларды түсіріп алуыма жәрдемдескендеріңізге рахмет. Арақ ромкаға шылпылдата құйылды. Бұл қарсы алу шарап еді. Екі жақтың мырзалары түгелдей жұмысты тап-тинақтай тындырымды істеп бітірді. Темірде оларға ілесіп жұмысты тындырымды істеуі керек қой. Олардың барлығы темір үшін келіп, жарым күн жанталаса жұмыс істеді. Қалайша ішпеске? Іштерінде селқос болғандар да бар еді. Әлгіндегі қолдарын қусырынып аспанға қарап тұрған екеуі үйдің шығысында отыр. Ырқай ырқына жібергісі келмеп еді. Чүйзі оның жеңінен тартып, шынысына доңыздың сирағын салды. Екеуі де көздерін қысып қойды. Олар арақты үш рет айналдыра ішкендерін сезбей қалды. Лепір балған Лаусын көпшілікке ән айтып беріп тост көтертті. Ол бұл әнді әр жолы келгенде оған темірдің айтып беретіндігін ашық айтты. Бұл әнді айтып болғасын екі көбелек деген әнді ұшқан екі жынды көбелек деп қат айтты. Ол барқырай ән салды. Оның ауылда сарынсыз әнші аталуы бастысы бала кезінде үйренген кезектеспелі әннен басталып еді. Не айтса да кезектеспелі әнге ауып кететін. Аяулым, аузыңды ашшы, желмен бірге тараған гүлісі сені мастандырады. Аяулым, менімен бірге ұшып, бітік орманнан өтіп, бұлақ суын көр. Кариялар бастарын бұрып, қалың еріне түрлі аузын арандай ашып, бұлақ суын айтқанына қарап, қалжыңдап жатты. Қасындағы адам Лаусынды мақтап, «Аға, мына кезектеспелі әнді айрықша жақсы шырқадыңыз» деді. Лаусын, «Мен қайдағы кезектеспелі әнді шырқадым, құлағың бітіп қалды ма, менің айтқаным таралма ән, білесің бе» деді. Қасындағы адам тағы да Лаусын ағаның әнін естіген соң күрішкөжені қатты ішкім келді деді. Күрішкөже ішкім келді дейсің бе? Пысыртайын, жеңген қазырақ пысырады. Лаусын ән айтып болғанда шапалақ дауысы сирек шықты. Ол Лауте мұңғыл әнін айтады дегенде үйдің ішін шапалақ дауысы кернеп кетті. Парықтың бұндай зор болғанына Лаусын да іш тартпады. Тек күлімсіреп, менің бұным татымсыз лебіз арқылы татымды ойтудыру. Басты ойым мұңғыл үлкен інішекке ән айтқызу. Мұңғылдардың сахара әні ғана құлаққа жағымды естіледі деп өзін ақтап әлек болды.
«Темір мұңғылда» деген әнді шырқады. Оның мемлекетімізде бір тұтас қолданылатын тілде сөйлеуі шорқақ болғанымен, ән айтқанда тілі ұзарып кетті. Ол ән шырқай бастағанда ас үйдегі әйелдер қолдарындағы жұмыстарын қоя салып, үйге кіріп, мұңғыл үлкен іншектің өнерін тамашалады. Даусын айтқандай мұңғыл әні арасында құлаққа жағымды естіледі. Әппақ кигіз үйден көтерілген де түтін. «Мен туылдым малшының отбасында. Кең де шексіз сахара. Мені ер жеткізген бесігім». Әйелдер басын қисайта тыңдаса, ерлер құлақты кетіңдады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жунгоның ірі базарын дүниежүзі ортақ игіліктенетін ірі базарға айналдырайық. Жунго Коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі жабылды. Дүниежүзілік шеберлік жарысының өткізілуіне 30 күн қалды. Хананның Жоукоу қаласындағы тасқын апатының ықпалына ұшыраған кәсіпорындар өндірісін іркес-тіркес қалпына келтірді. Үш үлкен тайфун дауылы елімізге ықпал жасайды. Иран ақштың зорекерлік әрекетін жазғырды. Латвия ауыр дауыл апатына ұшырап, 180 мыңнан астам отбасында төк тоқтады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жунго әр елдің, әр жақтың Жунгоның ірі базар орайынан бірге игіліктенуін ілгерілетіп, құдіретті елші базарын жедел құрып, зат саудасын сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, қызмет өтеу саудасын дамыту механизмінде жаңалық ашып, сапалы

ұдагерлерінің тұңғыш мәлімдемесіне ие болды. Осы мәлімдеменің арқасында олар Африкадан импорт еткен күнжіт өнімінен кеден бәжісі алынбайтын мәміледен игіліктенді. Осы кәсіпорынның жауаптысы Фан Юнлин былай деді. Кеденге мәлімделген әр бір талонға куәлік бітіру уақыты шамамен 7-30 күн үнемделеді. Сонымен бірге әр жылы куәлік бітіру шығысынан 200 мың юандай азаяды. Кеденнің санағына қарағанда биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің зат саудасының импорт-экспорты 25 триллион 470 миллиард юан болып, былтырғы сол мезгілдегіден 16.9% артқан. Мұның ішінде импорт 10 триллион 740 миллион юан болып, 22.1% артқан. Қазірге дейін еліміздің импорт көлемі өртіс 17 жыл дүние жүзі бойынша екінші орынды сақтап келеді. Сауда істер министрлігі сыртқы сауда меңгермесінің бастығы Ян Тау былай дейді. Алдыңғы жарым жылда 22.1%-тік импорттың арту қарқыны экспорттан көрнекті тез болды. Сондай ақ импорттың айлық арту қарқыны өртіс 4 ай 20%-тен жоғары болды. Жұңғоның импортты белсене кеңейтуі тарихтың ағымына үйлесіп, жаңа даму танымын негіздеткен стратегиялық шара. Әр елмен өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуге, бірге алға басуға күш салады. Жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашу кеңейтіліп, селбесіп, ортақ игілікке кенелудің жаңа жағдай ашылды. Бас шуджи Си Цзиньпин 4-ші кезекті Жұңғо халықаралық импорт көрмесінің ашылу салтында арқау сөз сөйлеп, Жұңғо базар орайынан дүние жүзімен табандылықпен бірге игіліктенеді деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин былай деді. Жұңғо импортты кеңейтуге анағұрлым мән беріп, сауданың біркелкі дамуын жебейді. Жұңғо импорт саудасында жаңалық ашуды жебеу үлгі районын көбейтіп құрып, шекараттағы электрондық сауданың бөлшек сатылатын импорт тауарларының тізімін сапаландырып, шекара тұрғындарының өзара базар саудасындағы импорт тауарларын сол жерде мәнерлеуді ілгерілетіп, төңіректегі елдерден импорт етуді арттырады. Жасау кәсібіндегі ірел ретінде еліміз әлемдік жұмыс бөлісіне ішкерлей араласып, жоғары төменгі буындағы серіктестерді ортақ игілікке кенелтуге жетектейтін дүниежүзілік сауатқа айналды. Еліміздің шығыс оңтүстік аз елдері одағына бағытталған есік ашу селбестігінің алдыңғы шебі және терезесі ретінде биыл алдыңғы жарым жылда Гуаншидің сыртқы сауда импорты былтырғы сол мезгілдегіден 25% артты. Түсті метал, болат темір, астық, май мәнерлеу сияқты кәсіптер өндіріс шикізаттарының импортын жедел арттырды. Гуаншидің Фаншиган қаласындағы астық май мәнерлеу кәсіпорнының импорт-экспорт кәсібінде сақталу мөлшері орнықты болу, арту мөлшерінде қамал алу сынды тамаша жағдай жарыққа шықты. Кәсіпорын жауаптысы Лео Чунлей былай деді. Соя бұршақ көгөніс ұрығы қатарлардан жиыны 450 мың тонна импорт етіліп, қамдау тізбегінің серпімділігі үздіксіз күшейіп, базардың аңысы жақсы болды. Тұтынушы рел ретінде еліміз 160 неше мемлекетпен районының негізгі сауда серігіне айналды. Жұңғо базарының әлемдік экспортты жебеу ролі үздіксіз күшейіп, күн сайын дүние жүзі ортақ игіліктенетін ірі базарға айналуда. Шығыс оңтүстік Азияның жеміс-жидегі, Жаңа Зеландияның сүт өнімдері, Еуропаның тері қорғау бұйымдары қатарлы тіпті де көп сапалы өнімдер Жұңғо базарын үздіксіз байытумен бірге озық техникалық жабдықтардың, шешуші ұсақ бөлшектердің және сапалы шикізаттардың енгізілуі Жұңғоның жасау кәсіп тізбегін толықтап, төзімділігін арттырып, құн тізбегінің жоғары деңгейіне қадам тастауына маңызды тірек әзірледі. Кеден бас мекемесінің орынбасар бастығы Уан Жун былай деді. Еліші экономикасының үздіксіз жақсаруына байланысты, тұтыну көмескі күші үздіксіз жарыққа шығып, қалың тұтынушылары дүние жүзінен келген анағұрлым көп сапалы тауарлардан игіліктенеді. Дүние жүзіндегі әр елде Жұңғоның импортты кеңейтуінен анағұрлым көп базар пайдасына ие болады. Жұңғо халықаралық импорт көрмесі бас шуджи Си Цзиньпин өзі жобалаған, өзі алға қойған, өзі орналастырған, өзі ілгерілеткен, дүние жүзіндегі импортты негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі көрме. Жұңғоның дүние жүзіне ырықтылықпен базар ашудағы келелі шарасы. 9-ші кезекті Жұңғо халықаралық импорт көрмесіне 80 күнге жетпейтін уақыт қалды.
99 мемлекет пен районнан 1200-ден астам кәсіпорын көрмеге қатынасуға қол қойысып, былтырғыдан 100-ден астам кәсіпорын көбейді. Жұңғу халықаралық импорт көрмесі мекемесінің орынбасар бастығы Уджин Пингбалай деді. Дамыған экономика

0: халық тұлғалар әлі де көрмеге қатынасатын негізгі күш. АқШ кәсіпорындарының келісім жасасқан көрме көлемі ең үлкен. Франция, Англия, Жаңа Зеландия кәсіпорындарының қазіргі тоқтам көлемі былтырғыдан асты. Биыл тағы Азия, Африка өнімдері арнаулы районы дәрежесі жоғарылатылып, анағұрлым көп дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдерді импорт көрмесі сынды текшеден ойдағыдай пайдалануға шабыттандырады. Еліміздің импортты ырықтылықпен кеңейтуі уақыттық шара емес, қайта дүние жүзіне болашаққа бет алған, бірге дамуды жебейтін ұзақ болашақтық сынақ. Дүниежүзілік зауаттың ұрпақтан ұрпаққа жаңалануына, дүниежүзілік базардың үздіксіз кеңеюіне ілесе, жұңғы импорт саудасының қолайлану деңгейін үздіксіз жоғарылатып, импорттың көмескі күшін ашып, дүниежүзі экономикасының дамуына жаңа қозғаушы күш қосады.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық тәртіптік сүру комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі 8-ші айдың 22-ші күні Бейжіңде жабылды. Жалпы мәжіліс мазмұндамасы мынадай. Жұңғы коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық тәртіптік сүру комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі 2026 жылы 8-ші айдың 22-ші күні Бейжіңде өткізілді. Бұл ретте жалпы мәжіліске орталық тәртіптік сүру комитетінің мүшелерінен 116 адам қатынасты. Жалпы мәжілісті орталық тәртіптік сүру комитетінің тұрақты комитеті басқарды. ШКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық тәртіптік сүру комитетінің шужиі Лиси сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын ішкерлей үйренді дәйектілендірді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы болып, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудағы әмәлияттық тәжірибелердің жүйелі қорытындысы және назариялық өресінің жоғарылауы. Мазмұны бай, идеясы терең, жүйесі қатаң болып, бүкіл партияны 100 жылдық ірі партияның өзіндік төңкерісінің тың өрісін ашуға жетектеді. Партияны басқаруға, партияны жөнге салуға, партияны күлдендіруге, партияны құдіреттендіруге түбірлі бөлшем және әрекет бағдарнамасын әзірледі. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетудегі маңызды күш. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясына батыл сенушілер, адал атқарушылар болып, шіріктесуге қарсы тұрудың жұңғыша жолымен табандылықпен жүріп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын анағұрлым жоғары өлшеммен тіпті де нақты шаралармен жебеу керек. Жалпы мәжіліс 2026 жылдың алғашқы жарымындағы тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін қорытындылап, келесі кезеңдегі қызметтерді ойдағыдай істеу жөнінде талап қойды. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Идеялық жетекшілікті анағұрлым күшейтіп, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ақиқат күшін, әмәлияттық ұлы күшін терең түсініп, маңызды мәнін, әмәліяттық талабын дұрыс игеріп, оны саналы түрде ой сананы қаруландырудың, әмәліятқа жетекшілік етудің, тәртіп тексеру, бақылау тексерудің барлық қызметіне біртұтас басшылық еттіру керек. Қызметті тиянақтандыруды анағұрлым күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, саяси бақылауды күшейтіп, саяси шарлауды тереңдетіп, кезек ауыстыру тәртібін қатайтып, стилді дұрыстаудан, тәртіпті қатайтудан, шіріктесуге қарсы тұрудан ауытқымай, бұқараның маңайындағы бұрыс стилдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды үздіксіз тереңдетіп, тұтас жылдық міндетті жоғары сапамен орындауға кепілдік ету керек. Жүйелі ойлауды, төменгі шекте ойлауды онан ары күшейтіп, негізгі маңызды істерді игеріп, бір тұтас ілгерілетіп, қызметтің біріккен күшін анағұрлым ойдағыдай қалыптастырып, қауіпсіздіктің төменгі шегін батыл сақтау керек. Қосын құрылысын барынша күшейтіп, саясида ысылған, іске шебер, стилі берік, кіршіксіз болу маңызды талабына сай, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелілендіру құрылысы жылы қимылын үздіксіз ойдағыдай игеріп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын, күрес жүргізуге батыл әрі шебер тәртіп тексеру, бақылау тексеру құрыш қосынын сомдау керек. Жалпы мәжіліс партия ұстабындағы белгілемеге сай, Чжао Шуюң жолдасты ЖКП орталық тәртіп тексеру комитетінің орынбасары Шузилығына, Чжаң Чжун жолдасты ЖКП орталық тәртіп тексеру комитеті тұрақты комитетінің мүшелігіне орынбасар Шузилығына сайлады.
0: Өз хабарымыз. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-шы айдың 27-ші күнінен 27-ші күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Қазір жарыстың дайындық қызметі жалпы беттік шешуші кезеңге өтті. Қатысты тақырыптық қимылдар дүниежүзілік шеберлік мұражайында өткізілуде. Шанхай дүниежүзілік шеберлік мұражайының 4-ші қабатында жаңадан жолға қойылған оқу-ағарту нысаны, микро жарыс алаңы, дүниежүзілік шеберлік жарыс нысандарының бір бөлігі ретінде көрермендердің маңына орналастырылды. Шанхай қалалық өнеркәсіп техника мектебінің оқытушысы Ван Шун былай деді. Бұл осы кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысқа жаңадан қосылған нысан болып, 10 жас шамасындағы кішкентай достарға арнап жобаланған. Жаңа техника, жаңа кәсіп және жаңа кәсіп формасы үздіксіз дамып, техникалық дарындылардың кәсіптік өлшемі үздіксіз кеңейді. Осы кезекті дүниежүзілік шеберлік жарыста жаңадан қосылған ұшқышсыз ұшақ жүйесі, зерделі амандық сақтау техникасы сияқты кәсіп өзгерісі мен дарындылар қажеті жарыс алаңында әйгіленді. Дүниежүзілік шеберлік мұражайының орынбасар бастығы Пән Юй былай деп таныстырды. Бастысы, сезіну үлгісіндегі жарыс майдандарында біршама кәсіптік жарыстарды қызықта тұрмысқа жанасын детіп өзгертіп өткізу керек. Қазір 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының дайындық жұмыстары шешуші кезеңге өтті. Еліміз 71 шеберді 64 түрлі жарысқа қатынасуға жібереді. Олар 70 неше мемлекет пен районнан келген 1400-ден астам шебермен бірге бәсекеге түседі. Жарыс кезінде дүниежүзілік шеберлік көрмесі қатар өткізіліп, алуан түрлі негізгі тақырыптық көрме және әлеуметтік ықпалдастық қимылдары өрістетіледі.
1: Өз хабарымыз. Тайфун дауылының қалдық айналма ағысының ықпалынан осы айдың орта шенінде Хынанның Жоку қаласында өртіс нөсер жауып, тоспа жырлып, қала районын су басып, Бұқараның өндірісі мен тұрмысына кесірін тигізді. Апат туылғаннан кейін жергілікті орын апатқа ұшыраған Бұқараны дереу көшіріп, тасқыннан сақтану, іркінді суды ығыстыру қызметін өрістетті. Қазір негізгі өзен арнасының су деңгейі сақтық су деңгейінен төмендеп, апатқа ұшыраған Бұқара орналастыру түйінінен іркес-тіркес үйлеріне қайтып, кәсіпорындар өндірісті айналымды біртіндеп қалпына келтіріп, апаттан кейінгі дезинфекциялау, аурудың алдын алу жұмыстары тәртіппен ілгерілетілді. Жоку қаласының жоғары жаңа техника районындағы бір қамбалау зат айналымы бақшасында зат айналымы істеріне пайдаланған автомобильдер арлы-берлі қатынап қарбаластыққа түсті. Бірнеше күннің алдында жер түзілісі ойпан осы бақша районы жарым метр тереңдіктегі суға шыланып, тұтас зат айналымы бақшасы уақытша жабылған болатын. Үкіметтің құтқаруы және кәсіпорындардың өзін-өзі құтқаруы тезден қанат жайдырылды. Зат айналымы бақшасының басқарушысы Пан Сывей былай деді. Бақша районында су ығыстыру насосынан 12-сі іске қосылып, 6 су ығыстыру түйініне орналастырылып, тәулік бойы тоқтаусыз су ығыстырдық. Сақтық дабылы дер кезінде қағылғандықтан бақша районындағы заттар ауыр зиянға ұшырамады. Қазір бақша районындағы кәсіпорындар түгелдей жұмысты өндірісті қалпына келтірді. Сихуа ауданы Дауаңжуаң қалашығы Леулаудя қыстағында жауған қалың жаңбырдан қыстақ жолын су басып, жиылған су тереңдігі 1.6 метрге жетті. Су ығыстыру қауіптен арашалау жұмыстары жүргізіліп, іркінді су ағызылды. 300-ден астам отбасындағы қыстақ тұрғындары орналастыру түйінінен үйлеріне қайтты. Қазір қыстақтың электрмен сумен қамдауы қалпына келтірілді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Халық істері министрлігі Әділия министрлігі 8-ші айдың 21-ші күні бірдесіп ұқтыру жариялап, бүкіл ел көлемінде Жыжиян өлкесінің Чиңдау қаласының қайтыс болған адамдардың финанс есеп қисабын анықтау, қызмет өтеу жағындағы сынақ түйіні тәжірибелерін жалпыластырып, тұрғындардың қайтыс болған туысының финанс мал-мүлік информациясын сұрастыруда дөп келген қиын мәселелерін шешуді ілгерілетіп, бұқара үшін іс тұруды онан ары сапалыландырды. Таяуда Шәндің өлкесі Чиңдау қаласының тұрғыны Уаң Мырза қайтыс болған туысының соңғы істерін бір жайлетті. Ол қол фондындағы халық істері тарауының арнаулы шағын детал арқылы қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу қамсыздандыруы, әлеуметтік қор сияқты көптеген істерді бітірді. Уаң Мырза былай деді. Біз тікелей желіде бітірдік. Қандай материалдарды алып, қай жерге баруымыз керектігі қол фондағы деталда анық жазылған. Ұзақ уақыттан бері адамдар қайтыс болған туысының финанс мал-мүлкін сұрастырғанда, мынадай екі үлкен қиыншылыққа тап болып келді. Біріншісі, қайтыс болған адамның әрқайсы финанс құрылымдарындағы мал-мүлкінің орналасуын толық біле алмағандықтан, мұрагерлік даушары үнемі туылып тұрды. Екіншісі, туысынан айырылу азабын тартқан адамдар жан-жаққа шапқылап, материалдарды қайта-қайта тапсырып, әуре сарсаң болды. Осы қиын түйінге меңзес, Чиңдау қаласы жергілікті үкімет істері жүйесіне сүйене отырып, қайтыс болған адамның соңғы істерін бірлесіп бітіру текшесін орнатып, тарауаттап бірлесіп бітіру механизмін кемелдендірді. Чиңдау қалалық халық істері мекемесінің қызметкері Юхун таныстырып былай деді. Қазір біз санды мәліметтерді түгелдей жинап, қолпонға шоғырландырып, туысы қайтыс болған адамдардың қолпон арқылы тікелей бітірулеріне шарт жағдай жараттық. Жәжен өлкөсінде жергілікті үкімет қызмет өту текшесі іске қосылып, қоғам қауіпсіздігі, қалық істері, әділе әкімшілігі, санды мәліметтерді басқару, финанс бақылау басқару сияқты тараулар бірлікте аттанысқа келтіріліп, қайтыс болған адамның соңғы істерін бірлесіп бітіру механизмі орнатылып, шоғырлы қызмет өтелді. Жоғарыда аталған екі жердің түйінде сынақ ету тәжірибесі негізінде ұқтыруда әкімшілік істер санды мәліметінен ортақ игіліктену механизмі кемелді, тарауаттаған селбесу қуаты біршама күшті райондар алдымен көшіріп жалпыластыруға шабыттандырылып, көшіріп жалпыластыру қызметінің орнықты тәртіп дөрістетілуі әрі нақты өнімділікке қол жеткізуі жебеледі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 8 айдың 22 күні өнеркәсіп сауда банкесі, ауыл шарбашылық банкесі, Жұңғы банкесі, құрылыс банкесі, қатынас банкесі, пошта аманат банкесі сияқты 6 ірі банкеден оғысуынша, әрқайсы банкелер әрбір қарыз алушының бір банкеде игіліктенетін шекелік тұтыну қарыз ақшасымен сенімділік карточкасындағы мерзімге бөлу кәсібінің жалпы өсім жоғарғы шегін жылына 3000 юаннан жылына 5000 юанға жоғарылатқан. Осы 5000 юандық өсім мөлшерін жекелер тұтыну қарыз ақшасына немесе сенімділік карточкасын мерзімге бөлу түріне жұмсауларына болады.
0: Өз хабарымыз Жұңғы теңіз мұхит мұнай шекті серіктігі 8 айдың 22 күні былай деді. Азия бойынша теңіздегі өңделмеген мұнайды бір жақты ету ең үлкен текшесі болған Хуйчжоу 6-19 текшесінің негізгі тұлғалық құрылысының төбесі жабылды. Осы текше салынып болғаннан кейін Чжуцзянку ойпатындағы 100 миллион тонналық ірі мұнай алабын ашу өндірісіне қолданылып, мұнай алабының жоғары өнімді ашылуы мен мемлекеттің энергиямен қамдауына тірек болады.
1: Өз хабарымыз. Тынық мұхиттағы Саудел атты биылғы 18-ші нөмірлі тайфун дауылы 8 айдың 23 күні таңғы сағат 5-те шығыс теңізге қарай жалғасты, жылжыды. Нара атты 19-ші нөмірлі тайфун дауылы Гуаншидің Бейхай қаласының батыс қиыс оңтүстігінен шамамен 165 км қашықтықтағы Бейбуан теңіз айдынына бірінде бойсады. Ганарай атты 20-ші нөмірлі тайфун дауыл өзегі Тайваньның Тайбэй қаласының шығыс солтүстік бағытынан 115 км қашықтықта. Орталық ауа-райы станциясының межесіне қарағанда 8 айдың 23 күні кешкі сағат 8-ге дейін Гуаншидің батыс оңтүстік бөлігіндегі ішінара жерлердегі орта шағын өзендерде тасқын жүруі мүмкін. Су игілігі министрлігі мен Жұңғы ауа-райы мекемесінің межелеуінше Гуаншидің батыс оңтүстік бөлігіндегі ішінара жерлерде тау көшкіні апаты туылуы мүмкіндігі зор. Гуанши су райы орталығы 8 айдың 23 күні сағат 0-де тасқын су апаты қызыл түсті сақтық сигналын жариялады. Межеге қарағанда Минжан өзенінің негізгі ағарындағы барлық өзен бөліктерінің су деңгейі белгіленген сақтық су деңгейінен асып кетеді.
0: Өз хабарымыз Ақштың төндірген қатеріне қарата Иран парламентінің бастығы Калибов 8 айдың 22 күні былай деді. Иран осы өңірде жаңа қауіпсіздік және экономикалық селбестік механизмін орнатуды үміт еткен көптеген көрші елдердің информациясын тапсырып алды. Калибов былай деді. Ақш Израильдің мүддесін қорғау үшін зорекерлік істеп, одақтастардың мүддесін мүлде елемеске алмай, әрбір одақтастардың қауіпсіздігіне ауыр қатер төндірді. Осы өңірдегі көптеген елдер өздерінің өмір сүруіне қауіп төнгендіктерін сезінді. Біз өңірлік бейбітшілік пен қауіпсіздікті шынайы жүзеге асыруға болатын жергілікті дербес тәртіпке мұқтажбыз. Иран медиаларының 8 айдың 22 күнгі хабарына қарағанда, Иран мемлекет қорғаныс министрлігінің мәлімдемешісі былай деген. өткен бір жылдан бері Иранның қару-жарағы мен мемлекет

0: ұрғанысыз жабдықтарының өнім мөлшері екеселенді. Соғыс кезінде алдымен құрастырылған бір бөлім стратегиялық жабдықтардың өнім мөлшері тіпті 300-ден астам артты. Бұл АқШ пен Израиль басшыларының бір мезет Иранның мемлекет қорғаныс өндірісі тоқырауға тап болды деген сөзімен мүлде қарама-қарсы болды.
1: Өз хабарымыз. Канаданың Зунглие Гани 8 айдың 22 күні былай деді. АқШ құны 20 миллиард Америка долларында Канада тауарларынан 50% кеден бажысын алмақшы болған шарасына қарата. Канаданың тең сомалы қарымжы қайтару сипатты кеден бажы шарасында 9 айдың 8 күні ресми күшке ие болады. Қарсы қолданылған кеден бажысы сүт өнімдері, болат темір, үй электр жабдықтары, қағаз қоймалы жыңы және қағаз жасау сондай-ақ электрондық өнімдер сияқты көптеген салаларды қамтиды.
0: Өз хабарымыз. Латвияда 8 айдың 22 күні кеште боран соғып, қыруар ағаштар қирады. Электр торабы ауыр дәрежеде бүлінді. Бүкіл ел көлемінде шамамен 180 мыңнан астам отбасында төк тоқтады.
1: Өз хабарымыз. Таиланд медиаларының хабарына қарағанда, Таиландтың оңтүстігіндегі Наратва, Ела және Паттани қалаларында 8 айдың 22 күні кеште қопарылыс және өрт қою сияқты қатерлі вақиғалар туылып, кемінде 2 адам жараланған. Наратва қаласында кемде 11 рет қатерлі вақиға туылды. Мұның ішінде автомобиль қопарылысынан 2 адам жараланды. Армияға қарасты ерекше әскери қосын Наратва қаласында 8 айдың 22 күні кешкі сағат 10-нан 15 минут өткенде атқарылған түнгі жүріс-тұрысқа тыйым салу шарасының 8 айдың 23 күні сағат 6-ға дейін жалғасатындығын жариялады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарапқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редактор Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: Жұңғы аумын ерекше әкімшілік районын тілге алғанда сыртқы дүние жаппай былай деп қарайды. Экономикасы гүлденген, қоғамы орнықты, дүние жүзімен байланысы күн сайын қоюлаған, бір ел екі тізімнің табысы әмілетінің үлгісі.
0: Хормуз бұғазында қазіргі қатынас жағдайы қандай деген сұрауға әр жақтың берген жауабы түрліше болуда. АқШ жақ бұғаздың ашық ұсталып келе жатқандығын әрі АқШ армиясының қорғауындағы теңіз тасымалы арнасы бар екендігін айтты. Ал Иран жақ АқШ Иранның түрлі шарт жағдайын қанағаттандырудан бұрын Хормуз бұғазының жалғасты жабылатындығын кесете айтты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі ауымының 3-5 жылдық жобасы бір ел екі тізімнің табысты әмәлиятының жаңа дастанын жазды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Жұңғы ауымын ерекше әкімшілік районын тілге алғанда сыртқы дүние жаппай былай деп қарайды. Экономикасы гүлденген, қоғамы орнықты, дүние жүзімен байланысы күн сайын қоюлаған бір ел екі тізімнің табысты әмәлиятының үлгісі. 8-ші айдың 18-ші күні ауымын ерекше әкімшілік районының экономикалық және қоғамдық дамуының 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 3-ші 5 жылдық жобасы жарияланып, ауымының алдағы 5 жылдағы тіпті онан да ұзақ мезгілдегі даму жөнінде жоғары деңгейлі жоба және жүйелі жоба жасалды. Жұртшылық пікірі былай деп қарады. 3-ші 5 жылдық жоба ауымын ерекшелігіне ие бір ел екі тізімнің табысты әмәлиятына тасталған тағы бір маңызды қадам болды. Ауымның жоғары сапалы дамуын жебеуде болашаққа жол ашу сынды белестік мәнге ие. 15-ші 5 жылдық кезінде жұңғының экономикалық негізі орнықты, басымдылығы көп, серпімділігі күшті, көмескі қуаты зор болады. экономиканың ұзақ вақыт жақсаруының тіректік шарт жағдайымен негізгі беталыс өзгермейді. Бұл ауымының экономиканың үйлесімді, көп қайнарлық дамуды және халық тұрмысын жақсартуды ілгері көтеруіне кең кеңістік және маңызды орай әзірледі. Ауымының өз жағдайынан қарағанда қазір экономиканың қалпына келу ауқымы жақсы. Үкіметтің қазына байлығы салыстырмалы түрде жеткілікті болғаны мен кәсіп құрылымы жалаң болу сияқты мәселелерді әлі де шешуге тура келеді. Халық тұрмысы саласында әлі де қиын түйіндер орын теуіп отыр. Осындай жағдайда 3-5 жылдық жобада экономикалық қоғамдық дамудың 35 түрлі басты көрсеткіштері, 68 арнаулы айдар, 310 түйінді қызметтер алға қойылды. Аса күшті бағыттамалылық және икемділік сипатқа ие. Ауымын ерекше әкімшілік районының әкімі Сын Хаухуи былай деді. 3-5 жылдық жоба ауымын ерекше әкімшілік районының жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне қадам тастауының жол картасы және міндет хаты. Ерекше әкімшілік район үкіметі ауымын қоғамының әр саласын ынтымақтастырып және бастап, ауымынды заңмен басқару, өміршеңдік күшке толы ауымын, мәдениетті ауымын, бақытты ауымын сынды тамаша болашақты жүзеге асыруды ілгерілетеді. Ауымның ерекшелігіне 1-2 түзім әмәлиятының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын ашатын болады. Осыдан бұрын ауымының 2-5 жылдық жобасының басты нысаналық міндеттері сәтті орындалып, 4 үлкен түрдегі 20 түрлі экономикалық қоғамдық дамудың басты көрсеткіштері межеге жетті. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы ауымын ерекше әкімшілік районының жергілікті өндіріс жалпы өнім құны 418 миллиард 40 миллион ауымын юаніна жетіп, 4.7% артқан. Халықаралық ақша қор ұйымы таяуда былай деп атап көрсетті. Ауымын экономикасы финанс жүйесінің жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, финанс кәсібінің жағдайы күн сайын көп негізденді. Сондай-ақ, экономиканың үйлесімді көп негізді даму жағында орнықты ілгерілеушілікке қол жеткізді. Ауымының 3-5 жылдық жобасы 1-2 түзімнің түзімдік абзалдылығын толғай келеді. Бір жағынан 3-5 жылдық жоба мемлекеттің 15-5 жылдық жобасымен ырықты түрде ұштасып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысты және оған қызмет етті. Енді бір жағынан 3-5 жылдық жоба әкімшілік жетекшілік басымдылығын толық әйгіледі және сәулелендірді. Ауымын ерекше әкімшілік районы әкімінің басшылығында келелі міндеттерді, реформа шараларын жоспарлады және орналастырды. Сонымен бірге демократиялық кеңесуді толық әйгіледі және қоғамның кең көлемді ортақ танымын үйістірді. Ауымын басқару шүйенінің бастығы, ауымын ерекше әкімшілік районы 6-шы кезекті әкімшілік кеңесінің мүшесі Таң Жизуң былай деп қарады. 3-5 жылдық жоба ерекше районының экономикалық, қоғамдық дамуына айқын беталыс және нысана белгілеп, өнімді базар мен үкімет ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендірді. Қауіпсіздік дамудың алғы шарты. Ауымының 3-5 жылдық жобасында белгіленген 8 түрлі даму нысанасында жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын жаппай дәйекті тиянақтандыру маңдай алды орынға қойылды. Жобада мемлекет қауіпсіздігін қорғау түзімі механизмін ақаусыздандыру, кемелдендіру, заң атқару қабілеті құрылысын күшейту, жоғары деңгейдегі қауіпсіз қала құру, отанды, ауымынды сүйетін күштердің дамуын, сорайуын күш сала ілгерілету сияқты бір қыдыру шаралар ортаға қойылды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл мемлекеттің ел құқығын қауіпсіздігін, даму мүддесін онан ары қорғап, ауымының жоғары сапалы дамуын түбірді кепілмен қамдайды. Ауымын алдағы 5 жылда мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тығыз тоғысып, өзінің өзгеше қасиетін толығай келеп, экономиканың үйлесімді көп негізді болуын ілгерілету, халық тұрмысының құтырысын қамтамасыз ету, дүние жүзін тұтастыру жолында нық қадаммен алысқа жол тартып, 1-2 түзімнің табысты әмәлиятының жаңа тарауын үздіксіз жазатын болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Хормуз бұғазындағы қиыншылық қыспағы деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Хормуз бұғазында қазіргі қатынас жағдайы қандай деген сауалға әр жақтың берген жауабы түрліше болуда. Ақш жақ бұғазының ашық ұсталып келе жатқандығын әрі Ақш армиясының қорғауындағы теңіз тасымал арнасы бар екенін айтты. Ал Иран жақ Ақш Иранның түрлі шарт жағдайын қанағаттандырудан бұрын Хормуз бұғазының жалғасты жабылатындығын кесете айтты. Кемелердің қатынау линиясын бақылау құрылымы болған Кеплер серіктігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 8 айдың 19 күні жалпылық тауарлар тасымалдайтын 9 кеме Хормуз бұғазынан өтіп, осы бұғаздан өткен кемелердің саны соның алдындағы күнмен қарайлас болған. Ал осы айдың 16 күні бір ғана кеме бұғаздан өткен, бұл санды мәліметтер бұғаздан бірен-саран кемелер өткенімен бұғаздағы қатынасты қалпына келтіруге әлде уақыт қажет екенін ұғындырады. Хормуз бұғазы бүкіл жер шарындағы энергия тасымалының маңызды буыны. Осыдан бұрын бүкіл жер шарындағы өңделмеген мұнай мен өңделген мұнай тасымалының 1/5 иелеген, сондай-ақ сұйытылған табиғи газ тасымалдаудың маңызды арнасы. Орта шығыс соғысынан бұрын осы бұғаз арқылы тасымалданатын өңделмеген мұнай мен өңделген мұнайдың мөлшері шамамен күніне 20 миллион баррель болатын. Ақш Ахиос ақпарат торап бекетінде 8 айдың 19 күні Ақш мәнсәптісінің сөзінен цитат келтіріліп, былай деп хабарланды. Ақш армиясы бұғазға кіруге шығуға болатын бір теңіз тасымалы арнасын дабыра қылмай ашып, әр күні неше миллион баррель мұнайдың Хормуз бұғазынан тасымалданып шығуына кепілдік етіп, дүние жүзінің мұнаймен қамдалуына көрнекті ықпал жасады. Ақш энергия министрі осыдан бұрын былай деді: әр күні 9 миллион баррель өңделмеген мұнай Хормуз бұғазы арқылы тасымалданады. Алайда бұл базар межесінен біршама алшық жатыр. Кеплер серіктігі мен SEB зерттеу серіктігі осыдан талдау жасап былай деп қарады: қазір бұғаздағы өңделмеген мұнайдың тасымалдану мөлшері соғыстан бұрынғы тасымалдану мөлшерінің 15%-ндей ғана. Талдау жасаушылар былай деді: орта шығыс жағдайы қайта-қайта өзгеріп, бұғаздағы қатынасты қалпына келтіру ауқымы тоқтап, қазіргі жағдайдың дүние жүзі теңіз тасымалында әлі де орасан зор тұрақсыздық тудырғанын көрсетеді. Риттер агенттігінің 8 айдың 18 күнгі хабарына қарағанда, 7 айдың соңғы шенінен бері энергия импорт ететін бір бөлім кәсіпорындар бұғаздан өтетін кеме жіберуді біртіндеп азайтқан. Сондай-ақ кемеден кемеге жеткізу тәсілі арқылы бұғаз сыртында өңделмеген мұнай тасымалдаған. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Ауылға кел достарым, сөзін жазған Берқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зілаш Мүтәліпқызы.

Көрікті қом қанасым, сөзі Гүлбаран Жұмашқызынікі, музыкасы Серікхан Абайханұлынікі, орындаған Бақытжамал Жакуланқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жиенжан сөзі Байтык Дүйсебай ұлынікі, музикасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр күндеріңіз шаттыққа, әр таңдарыңыз қуанышқа толы болсын деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды Тоқтау Айтжанұлының «Жан ана, жан әке» әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Бөкей Мұнапиғабұлы. Ал сіздермен бірге алдағы бір сағатта бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: برنگ برنگ می.
1: Қадірменді тыңдарман, әр бала өзінің атанасына деген балалық махаббатын, борыштарлық сезімін, сүйіспеншілігін түрлі жолдармен жеткізетіні белгілі. Шынымен де әлемнің өзен сулары анамның күлкісіне тең келмейді, әлемнің иіс сулары әкемнің иісіне тең келмейді деген теңеу әрбір баланың өзінің атанасына деген пәк махаббатын балалық жүрегімен жеткізгендей. Мұнайтпағымыз бүгін сіздердің назарларыңызға өзінің ата-анасына деген балалық махаббатын, сағыныш сезімін өлең жолдар арқылы жеткізген әуесқой ақын Амангүл Мұратбекқызы «Анама сағыныш, менің әкем шақсадам» атты екі әнін радио алдындағы сіздермен бірге бөліспекші. Қанеке, ендеше ән қалай туды? Ән өлеңі музыкасын жазған сазгердің жүрегін қалай толқытты? Бірлікте тыңдайық.
2: Құрметті ән домбыра программасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Амангүл Мұратбекқызы. Сіздердің ән домбыра программасын үзбей ұнатып тыңдаймын. Және өзімнің анағы сағыныш әнімді ұсынамын.

үйде күнде негізінен қонақ үзілмейтін. Шешемнің кең пейін, кең дастарқаны есімде қалды. Шешем әкемді өте сыйлайтын, көршілермен де өте тату еді.

Шешем дүние салған соң, шешеме деген сағынышым тілмен жеткізе алмайтын дәрежеде жыр жолдары болып жазылып, көз моншағы болып төгіліп жүрді. Бір күні ұзақ жыл болса да, шешеме деген сағынышымды тағы да жазып, өзімнің жақын араласып жүрген достар шоғырына жолдап қойдым. Жолдаған соң бірнеше сағат өткен соң бір музыка класын бітірген Ауданбек Сүлейменұлы деген досымнан телефон келді. Мына әнің менің де көңіл күйімді толқытып тұр, музыкасын жазсам деп өтініш етті. Өтінішін қуана қабылдадым. Ертесі музыкасын жазып тыңдатты. Сонымен ән музыкасы өлеңнің бағын жандырды. Әні де көңілімнен өтті, тыңдарманы да көп болды. Осы әнді мен орындасам деген әншілерде болды. Анама сағыныш әні осылай

Мен әке шешемнен ерте айрылдым. Әкем Мұратбек Әбілмұжынұлы жұртына қадірлі, еліне сыйлы адам еді. Үнемі қасына мені тастамай ертіп жүретін. Есімде қалғаны әкем елінің төрінде, жұртының жүрегінде жасады. Ол өзін партияның баласымын, партия үкімет аман болсын деген, отанға, туған ел, туған жерге деген рух пен сүйіспеншілікпен бізді тәрбиелеп өсірді. Әзірге дейін әкемді көргендерден, білетіндерден, әр ұлт халқынан еститінім, әкем жақсы адам еді деген жақсы сөзі мені қуандырады. Өлеңде осы көңіл күймен туды. Жазылып болған соң осы өлеңді зерде торабына бердім, орындатқыздым. Өлеңді сүйіп тыңдаған әншілер де көп болды. Және өз алдыларына айтып та жүрді.

Қасыңнан қалқам табыла мәні қалай жазылды? Ән баян. Авторы Тасқын Ысқағұлы. Ол ұзақ ойлардың жетегінде келеді. Айналасына бейжай қарайды. Өзін осына ортамен мүлдем қатыссыз сезінеме қалай? Басқа бір әлем, басқа бір сезім, басқа бір көңіл күй жетегіне алғанда қойған. Басып өткен өмір жолын, тындырған істерін, ұтылғанын, ұтқанын, бәрі-бәрін көз алдынан лентадай сырғытады. Деп тереңнен бір тыныс алды. Әлгінде емес, сәл кеңіп қалғандай ма қалай? Ұшақ ішіндегі жолаушыларға көз жүгіртті. Барлығы тымпиған тыныштықта. Қатарында отырған бауырына қарайды. Ол да екі көзін тар шымып мүлгіп қалған. Ұшақ терезесінен сыртқа қарады. Көгілдір кеңістік, шексіз әлем. Төменде тақта-тақта, шуда-шуда ақша бұлттар төселген ақ мақтадай, немесе әжелер түтетін ұлпа шекелердей елес жасай. Солардың арасынан анда-мында адыр-адыр көсілген бидай жазықтар болып жер бедір көрінеді. Ой-хой, жерана! Адам баласының өзіңнен табаны үзілген сәттен бастап, сендегі тарту күш қайдағы бір сағыныш болып, бойды бойсындырады екен-ау. Басқаларды білмеймін. Мен өзім тап сондай бір мазасызданып қалдым. Кімді сағынамын? Әй, деш-ау. Иә, сағынады екенмін. Бәрін. Білемін сағынарыңды. Жоқ болсам жабығарыңды. Сабылған сағыныштардың ішінен табыларыңды. Шыр қайтынаның болайын. Ақтарып көңіл сарайын, ақ қана тақу құсың боп, айдыңға барып қонайын. Таусылды сабыр тағатым, жырымсың өзің жазатын, бақытым сенсің бағалым, жүрегім жылу табатын. Деп келетін, Зағира Есімхан қызы дейтін ақын әпекенің «Қасыңнан қалқам табыла мөлеңі» WeChat шоғырларының бірінен оқығаннан бері мені мазалаған алда талай болды. Осы өлеңге бір керемет ән әуенін жазып, кең қанаттанып шырқай жөнелер ме едім шіркін.

Әйтеуір бей санамда бір тәтті әуен олы сағыныш болып, мені есімнен оқта текті адастырып алып кетіп жүр. Беу сағыныш. Ол иығын шаптыра, арқасынан асырып, бос қоя берген құлаң шашының астынан қос қолымен желкесінен сәл желпи көтеріп қойды. Сосын жаңағы өлеңді жатқа қайталап, ыңылдап, әуенге салып отырды. Көптен бері ұстаған ашты толғақтағы да жан терге салады, қиналады, қыстығады, өз-өзінен ширығады. Тоғыз ай көтерген жан қолқасы, ұрпағын жарық жалған қалып келген томса анадай болып, сосын бір кезде бойы балбырап, дүние нұрланып, көзінің алды, гүл жайнап сала берді. Әсем ән қанаттанып ұшып барады. Ноталардың сиқырлы сызықтарынан жамыраған бұла сезімдерге наз күлкісімен жымия қарады.

Ол енді сағыныш бар әр бір жандардың жүрегінің түкпіріне ұялайды. Би кештерінде сондай бір ынтыққан жанарларды қасыңнан қалқан табылам дегізіп, бір-бірімен тоғыстырып, әсем романтика болып ұршықтай үйірілтіп, басқаның барлығын ұмыттырып, сұлу ырғақта би болып, дөңгелеп кете барады.

баурап әкететіні бар емес пе? Осылайша қасыңнан қалқан табыла мәнін біз де ұнатып тыңдадық. Сосын авторлармен әңгімелескен шайымыз бар. Ең әуелі ән өлеңін жазған ақын Сағила Есімханқызы, бұл өлеңім 2019 жылы наурыз айында жазылып, текшеде жарияланып, оқырмандардан жақсы бағалып жүрді. Мен негізінен махаббат лирикасын жазған жақсы көремін. Арналған өлеңдерімнің белгілі прототип кейіпкерлері бар екенін де шоққа шығара алмаймын. Олар өмірде болатын, айналамызда жүрген, ұлы махаббатқа адал, сүйіспеншілікті қадірлейтін, бақыт құшағында тербеліп жүрген сан мыңдаған жандар шығар. Жақсы көру оған деген жүректегі махаббатыңды оятып жатады. Қиял кеңістігіндегі кейіпкерлеріңмен тілдесіп, әлденен аңсап жүресің, сағынып жүресің, сосын жыр фонтан атылады. Өшпе салушы орына берген сұхбатымда маған қойылған сұрақтардың бірінде, көбінде махаббат тақырыбына шабытыңыз бейім көрінеді. Үйленіп алған соң жыр жазу сізге оңай ма? Деп келді. Мен көбінде лирика, өлең, ән мәтін жазатынымда шындық. Ол да бір түрлі сезімдік бейімділік шығар. Қиял мен сезім ақынның қос қанаты іспетті. Қиял болмаса, ақын ойына өріс таба алмас еді. Сезім болмаса, ақын сыртқы дүниенің ішкі мәніне үңіле алмас. Эстетикалық әсер ала алмасты. Некелі болу лирикалық шығарма жазуға, киелі махаббатты шырлауға тосалқы болады десек, қателесеміз. Семьел адам махаббат лирикасын жазбайды деген заң да законда жоқ шығар. Ақынның шығармасындағы кейіпкерлері қиял мен әсерден алынады. Ол өзінің қиялдағы бейнені көркем мой мен әсерге бөліп, айшықты тілмен образдауы, деп жауап бергенім бар болатын. Ай мүсін ару сыңлым Меруерт Нұрасылғызының тәп-тәтті әуен жазуымен былайғы жұртқа танымал болып кеткен қасыңнан қалқам табылам ән өлеңінің бағының шанғаны да осы бір ұлы махаббат дейтін киелі ұғымға қалам тартылғандығынан болса керек деп білемін. Меруерт айтады. Осы ән менің тұңғыш жазған әнім. Ән жазылып болысымен өзімде ерекше тебірендім. Сүйемел музыкасын жасатып өзім орындап, тор бетіне дойын парақшасына салдым. Көрілімі өте жоғары болды. Құттықтау айтқан тыңдармандар арт-артынан лебіз қалдырып, хабарласып жатты. Осыдан кейін бұл әнімді белгілі әнші Дина Азат қызы сұрап орындады. Көршілес ел Қазақстан елінде Наркенше Серікбаева апекеміз орындаған соң, сол шақта да жақсы таралып, тыңдармандардың алқауына бөленді. Соңынан бұл әнімізді Жалғас Қанатбек қызы деген әпекеміз орындады. 2024 жылы Қазақстан елінде Аяулым атындағы халықаралық үшінші кезекті әспеттеу грим модел жарысы болды. Соған сәнгер болып қатынастым. Сол барыста сол елдің эстрада жұлдыздарымен қатар осы әнімді орындап шықтым. Өте жақсы қарсы алуға ие болды. Осы жылғы жазда Нылқы ауданының 35-ші кезекті ақындар айтысында және де өзім орындап шықтым. Жалпы бұл әніміздің тыңдармандары мол болып келе жатыр. Бағаларда жаман болған жоқ. Шығарма көпке жол алған соң халықтың дүниесі болып жүре береді ғой. Туындымызды тыңдармандардың ұнатып жатқанына төтенше қуанулымын. Халыққа құнды дүние сыйлай алсақ, біз үшін бақыт әне сол деп ағынан жарылды Меруерт қарындасымыз.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Тасқын Ысқақұлы жазған «Қасыңнан қалқам табыла мәні қалай жазылдатты» ән баян. Енді осы арада ән баян қарқау болған Сағила Есімханқызының сөзіне жазылған Меруерт Нұрасылқызының орындауындағы өз әні «Қасыңнан қалқам табыла мәнін» бірлікте тыңдайық.

0: Өй көмбірі.
1: Қадірменді күйсүйер қауым, бұлайдарымыздан сіздердің назарларыңызға белгілі күйші, сазгер Тілеубек Нәсілбекұлының өзінің атарманы күйін қандай оймен жасағандығы жайлы әңгімесі. Сонымен бірге бұл күй жайлы толғанған бір бөлім білікті өнерпаздарымыздың күй жайлы бағасы назарларыңызға ұсынылады.
2: Сәлеметсіздер, радио алдындағы барлық тыңдармандар. Менің ата арманы деген күйімнің шығу тарихына қатысты кезінде мына Мұра журналының 2002 жылғы 2-ші санында жарияланған Сыбызғышы Әуелбек атты мақаламды сіздерге таныстырайын деп отырмын. Сыбызғышы Әуелбек. Көшпенді тіршілік күй кешкен жазу-сызу мәдениеті кенде халқымыздың өткен өмірінде атаңызға айналған әнші, күйші, жыршы, жыраулар мен сыбызғышы сазгерлердің өнер іздері кезінде суретке алынып баспаға тартылмаса да атадан балаға жалғасып бүгінгі жетіп отыр. Бұл ұлттық мәдениетіміздің алтын арнасына құйылып жатқаны шындық. Десе де, кезіндегі жазу сызуымыз бен сурет, дыбыс таспамыздың жеткіліксіздігінен мақаламызға арқау болып отырған Әуелбектің сұлу үнді сыбызғы күйлерінің осы алтын арнаға құялмай, тандыр болып тартылып бара жатқан өкінішті. Сондықтан да осы бір асыл бұлақты ұлы арнаға әкеліп қосу әукемнің немересі болған менің бұл жұмас борышым еді. Халқымыз жақсының ат өлмейді деп тамаша қортындылаған ғой. Өз кезінде күнестің күнгейінде өткен сыбызғы тарту өнеріменен жалпақ елге танылып, халықтың әукесі атанған атам Әуелбек Жолдыбайұлы 1884 жылы қарапайым малшы семьясында дүниеге келген. 1961 жылы 77 жасында қазіргі күнес Зекті қалашығының Жалаңбұт деген жерінде ел жайлауға көшерде қайтыс болып, сол жерге жерленген. Келіні атанған шешем Тұрдықанның айтуына қарағанда әукемді еске алып, атамыз қараторы өңді, қырмұрынды, ұзын бойлы, еңгезер дегізеді. Сарынды әңгімесін айтып, сыбызғысын тартқанда ауыл адамдарының үйге сыймаған есіктен, есіктен көре алмаған ірге жабықты түріп тастап, даладан тыңдаушы еді дейді. Жақсыны көрмекке деген міне осы. Тағы да кезінде жауырыны жерге тимей танылған Өкенай палуанның, Өкенай жол бойынша Әуелбектің інісі болып келеді. Өкенай палуанның үйіне 1986 жылы 8-ші айда көңілін сұрай барып, Әуелбек туралы, атам туралы әңгімеге тартқанымда ол кісі әукеме қатысты талай-талай деректі әңгімелерді тарата келіп, ой амал қанша, танытатын адамы, тартатын дыбыс таспасы болғанда жырдан таң жарық, күйден әшім күллі қазаққа қалай танылса, сыбызғыдан Әуелбек ағам да солай танылатын еді ғой деп арман қылған әл есім. Халық айтса қалт айтпайды ғой. Халық қашанда әділ тараз. Расында сыбызғы күйлері ел арасына кең таралып, атағы жайылған Әуелбекті қай ауылға барса сол ауыл сыбызғыш Әуелбек келіпті деп ерекше құрмет деп ақ сарбасын атап күн түндемей сыбызғы тартқызатын болған. Әукем туралы бірдеме жазсам деп толғанып жүргенімде 2002 жылы шілденің 3-ші жаңасы Күнес ауданының Зекті қалашығында тұратын қарт педагог зейнеткер Әшімнің алғашқы шәкірттерінің бірі Имаш Асқарұлы ақсақалдың үйіне облыстан арнай келген даңсалы күйші ағамыз Камал Мақайұлы, Әбжәлел Оразбайұлы қатарлы кісілермен бір кеш әңгімеде болдым. Өйткені мен барудан бұрын Камал ағамыз Имаш ақсақалдан күй және күйшілер тарихын сұрастырып отырады ғой. Дәл сол кезде сыбызғышы Әуелбек туралы сұрап қалған көрінеді. Сонда Имаш ақсақал әукемнің тарихын, сыбызғышылық өнерін таныстыра келіп, дәл осы маңда бізбен көрші немересі бар Әуелбектің деп мені шақыртып отырғаны осы екен. Аман сәлем жасастық. Таныстықтан кейін Камал ағамыз әукем туралы менің білетіндерімді айтқызып, естелікке қондырып алды да, жә Тілеубек, кезінде ұстазым әшім маған сыбызғышы Әуелбекті көп рет таныстырған. Естелігімде бар. Кейбір мақалаларымда Әуелбектің атын да атадым. Бірақ мен оның туған жерін, ұруын алмастырып алып, қате іздестіріп жүріппін. Міне бүгін ақыры Сыбызғыш ағамыздың өз туған ауылында отырмын. Өнерін естіп отырмын. Немересін көріп қуанып отырмын. Сен сол атаң туралы жазған мақалаңды, бағана айттың ғой мақала жазып жүрмін деп. Мақалаңды баспаға ұсын, бір нұсқасын маған бер. Өнерім мен аты өшпесін деп тапсырған еді. Сол күнгі әңгімеде Имаш ақсақал әукем туралы тағы да ойланып, мен ол кісімен 1949 жылы күзде Нараттың таясу деген жерінде танысып, Сыбызғы тарту өнерін мойындаған едім. 1956 жылы ауданның ұйғарым бойынша Күлес Күнгейінен күй және күйшілер тарихын жиюмен бірге өнерпаздар ұйыстыруға жауапты болып, күйші Зәкір екеуміз Зектіге келдік те, тұңғыш рет ауылдық клуб құрдық. Сыбызғыш Әуелбекті сонда шақыртып көрдік, күй тартқыздық. Өзінің өмір баянын жазып, ұзын саны 15-ке жуық Сыбызғы күйінің тарихын жазып алып, Сыламханға берген еді. Сол жылдар Әуелбек 70-тің ішін аралап кеткен адам болатын деді. Сондай-ақ Имекең ақсақал 1943 жылы қыста Күнестен домбырашы Әшім, Сыбызғыш Әуелбек қатарлы өнерпаздардың Құлжадағы өнер байқауына қатынасқанын, осы байқаудан кейін әукемнің атағы күллі леге тарқалғанын, Күнестің төрт тарабынан сол кезде тек Әуелбек пен Руы Таңат Дәуіт деген сыбызғышыны көргенін әңгімеледі. Осы әңгімелерді естіп отырып әукемнің Әшіммен бірге Үрімжіге шақыртылғанында қайжылы екені белгісіз. Жағдай туып өлке орталығына бара алмай қалғанын шешем де әкем де көп айтып отырушы еді. Осы әңгіме дәл сонда есіме түсті. Ел аузындағы пәкеттерге негізделгенде Әуелбек атам өз тұсында Сыбызғыда Абылайдың арман күйі, ақсақ құлан, жоқтау, аққу, бұлбұл, аюдың зары, адасқан қаздың дауысы, Бердіқожаның термес, қос келіншек тағы басқа толып жатқан күйлердің шығу тарихын айтып отырып, бабына келтіріп, шебер орындаудан сырт, өзінің Сабажан батыр, батырдың қазасы, қызыл бөрік қырғыз, мәненің аюымен алысуы, ақбастау, борбас айғыр, ысқақ құдам, сияқты күйлерді өзінің төл туындысы етіп шығарды. Сондықтан да біз жоғарыдағыдай пәкет дәлелдерге жүгіне отырып, Әуелбекті өз көзінің өресі биік халық композитор деп кесіп айталамыз. Я бұдан сырт Әуелбек Жолдыбайұлы жалаң сыбызғы өнерімен ғана айналысып қалмай, жас кезінде күшті көкбұрышы болып, әрі арғымақ балуан атанған екен. Кейін ағаштан түйін түйетін шебер одан болған. Әуелбек жасаған ағаш қасық, саптаяқ, астау шелек, келгел сап секілді үй материалдарын күні бүгінге дейін оқыпты семьяларда мұра ретінде сақталуда. Соңында айтарымыз, Әуелбектің сыбызғы үйренген алғашқы ұстазы бар ма? Кім? Өзі тәрбиелеген төл шәкірттері бар ма? Жоғарыдағыдан сырт қандай күйлері бар? Сияқты мәселелер алда жіңішкелікпен ізденуді қажет етеді. Өнерін таныту, еңбектерін зерттеу, сөйтіп оның атын өшірмеу бүгінгі есті ұрпақтың еселі міндеті. Енді осы мақалама байланысты ескертетін бір мәселе бар. Бүкіл іле өңірінде іле күйшілік мектебі, іле күйшілік мектебінің ірі уәкілдері деген тарихи атау бар, айтылым бар. Соған сай зерттеушілер күйшілік мектеп ірі уәкілдері деп 5-6 әйгілі халық композиторларының аттарын атап келе жатыр. Соның ішінде тұрақты екінші орында ат аталған Әуелбек деген адам. Дәл осы менің атам Сыбызғышы Әуелбек Жолдыбайұлы. Мұны жоғарыда дәлелдедік. Ал зерттеушілердің көбі қайтеді. Іле күйшілік мектебін жалаң домбыра күйшілік мектебі деп қарайды. Осылай түсінеді. Содан барып әмәлиетте сыбызғы күйшілік өнерін, қобыз күйшілік өнерін қағыс қалдырады. Қағыс қалдырады. Бұдан сырт, бұған ұзақ уақыт түрлі тарихи жағдайлар, мысалы мұрагердің қалмау жалғасы, дыбыс таспаның жоқтығы себептерінен іле өңірінен сыбызғышылық өнер ерте жойылып кеткен. Мұны барлық зерттеушілер біледі. Тек әрбір жерден бірен саран сыбызғышылардың ғана аттары аталады. Күйлері бүгінгі жетпеген. Өнері өшіп кеткен. Міне бұл қандай орны толмас өкініш демейсіз бе? Сондықтан мен жоғарыдағы ата арманы деген күйімді барлық осындай аталарға арнаймын. Рахмет. баршаларыңызға.
1: Тілеубек Нәсілбекұлының күйі «Ата арманы», орындайтын Ұран Ақатайұлы.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Қадірменді тыңдарман, жоғарда сіздер Тілеубек Нәсілбекұлының «Ата арман» атты күйінің қандай оймен жазылғандығы жайлы күй тарихымен бірге күйді Ұран Ақатайұлының орындауында тыңдап өттіңіздер. Енді осы күй жөнінде бір бөлім білікті өнер мамандарының берген бағасын тыңдап көрейік. Әуел алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор профессор Бағдат Естемесұлы.
1: Ең алғашқы өнер қадамын Әукей деген ұстаздан бастаған Тілеубек Нәсілбекұлы музыка әлеміне өзіндік қолтаңбасымен келген өнерпаз. Ол домбыраның ашына келтіре шертумен қоса бірнеше күй де әндер де шығарған екен. Тілеубектің күйлері сапалы, айтар ойы бар, әуендік ерекшелігі айқын шығармалар. Әсіресе «Ата арманы» атты күйінің сарыны шертпе күй дәстүріне мұрагерлік ете отырып, музыкалық әлеміне қосылған тамаша туынды деуге болады.
0: Енді алдарыңызда танымалы күйші, сазгер Гүлбақыт Әбдуәли қызы Тілеубек Нәсілбекұлының өнер хақында сүйеден оның «Ата арман» атты күйі жайлы былайша тоқталды.
2: Сәлем, Орталық радио бас станциясы ән-күй бағдарламасындағы барлық өнер сүйер тыңдармандар, өздеріңізге құрметпен сәлем. Мен Гүлбақыт Әбдуәли қызы Іле Қазақ автономиялы облыстық ән бүйірмесінің ұлтаспаптар оркестрінен пенсияға шыққан зейнеткерімін. Сіздерменен бүгін Тілеубек Нәсілбекұлының өнер жөнінде, өнер сапарында азырақ ой бөліспекшімін. Тілеубек Нәсілбекұлы Іле Қазақ автономиялы Күнес ауданында, қалашығында қызмет істеген ағартушы, мұғалім, неше мәрте оқушылар тәрбиелеген ұстаз, өзінің осындай жақсы міндеттерін мойнына жүріп, істей жүріп, өзінің үлесін қоса жүріп, бір жағынан әдебиет көркем өнеріміздің бір жанры күй мәдениетінде қолынан жібермей, өзінің таланты менен өзінің осындай бір еңбекшіл рухы

0: менен осы көптеген жұмыстар менен шұғылданып жатқан үлкен бір азаматымыз Тілеубек Нәсілбекұлы өзінің кәсібінен сырт күймен шұғылданып, әнмен шұғылданып жүрген жақсы бір бауырымыз. Тілеубек Нәсілбекұлының күйлері, әндері халқымыздың жүрегінен де орын алып отыр. Өйткені Тілеубек Нәсілбекұлының күйлері тамаша, көркем, сондай өзінің мелодиясы менен қалыптасқан, өзінің стилімен қалыптасқан жақсы күйлерді жасап жүрген жақсы бір азаматымыз. Сонымен бірге Тілеубек Нәсілбекұлының өзінің бірнеше күйлерінің осы біздің ортамызға келіп, халықпенен бет көрісіп жатқан жағдайында мен көп жағдайда естіп көргенмін. Өйткені Тілеубек Нәсілбекұлының күйлері өзінің стиліменен дара қалыптасқан. Бірнеше күйлерінің ішінен естіп отырып, тыңдай отырып, осы Ата арман деген күйін өзінің стиліменен қалыптасқан бір уәкілдік күй екенін сезіндім. Тілеубек Нәсілбекұлы, Гүлбақыт апеке, ойыңызда қандай күйлерім жақсы болғалы тұр деген өзінің бір ой арманын айтып менімен кеңесті. Соныменен Тілеубек бауырымызға, сенің күйлеріңнің ішінде Ата арман деген күйің өзіңнің уәкілдік сипат алатын күйің, менің өз көзқарасым деп айттым өзіне. Соныменен Ата арман деген күйін жақсылап орындау жөнінде азырақ кеңестік. Соныменен өзінің кейбір жерлеріне азырақ қосатын, екі қағатын жеріне төрт қағатын, бір қайталаған жеріне екі қайталайтын талабымды айттым. Дұрыс қабылдап, өзі бас аяғын жинап тиянақтандырып, Ата арман деген күйін өздеріңізге ұсынып отыр. Сол Тілеубек Нәсілбекұлымыздың өзінің осындай творчестволық, шығармашылық жөнінде талпынып жүрген, белді-белді жұмыстарды істеп жүрген жақсы бір азаматымыздың осындай бір күйлерді дамытып, чертіп үйренгеннің өзі бізге үлкен бір шәкірттік міндетін өтеп жатқан талантты иесі екенін білдім. Өйткені Тілеубек Нәсілбекұлы шығыс шертпе күйінің мектебі болған Әшім бабамыздың, Қоңқай бабамыздың, Кәмал Мақай атамыздың күйлерін жеріне жеткізе орындау өзінің талабыменен халыққа жеткізіп отырды. Бұл күйлердің ішінде Әшім бабамыздың күйлерін орнықты, байсалды, үлкен кең мінезді, өзінің әкөрттік мінездерімен, әкөрттік өзінің мелодиясыменен халыққа жеткізіп отыр. Өйткені Тілеубек Нәсілбекұлы халық күйлерінде өзінің стилінде, халықтық стилінде халыққа жеткізіп отыр десек болады. Сонымен бірге Тілеубек Нәсілбекұлының мықты күйші екенін, жақсы бір шәкірт екенін өзім танып жеттім. Тілеубек Нәсілбекұлының бұдан кейінгі шығармашылық жолына үлкен табыс тілеймін. Мықты творчестволық жолдармен шұғылданып, бұдан да биіктерден көрінетініне сенемін. Өздеріңізге көп рахмет.
1: Мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Манап Қазымұсақанұлы Тілеубек Нәсілбекұлымен болған алғашқы таныстықтан бастап, оның бірқанша ән күйлеріне былайша баға берді.
2: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Тілеубек Нәсілбекұлының өнер жайында сөз болып жатқан екен, мен де бір екі ауыз лебізімді білдіріп қояйын. Тілеубек Нәсілбекұлы үлкен әдебиет танушы, үлкен азамат. Тікенменен мен 1998 жылы Күйдің қаласында таныстым. Ол кезде Тікен Лепейдегі көшеянда білім асырады екен. Біз Күйдің көркем өнер мектебінде оқып жатқан кезіміз еді. Болатбай Тілеуғабылұлы деген домбырашы жігіт бар еді. Сол бауырымыз менің жатағыма жетіп келді, аға бергеніңіз дейді. Содан шықсам осындай бір жерлесім, танысым кеттап еді. Сізді сыртыңыздан таниды екен, сізбен таныссам деп жатыр дейді. Жарайды деп жатағына бардым. Жатағына барсам бұйра шашты, екі көзінен от шығып тұрған қара тияқ мұртты бір жігіт отыр екен. Мен де бірден танысып, бұл жігіт осал жігіт емес екенін бірден байқадым. Сол жолы бас қостық. Сол жолы мен Тікеннің ақындығы менен сын мақала жазып жүрген, ән сөздеріне өлең жазып жүрген деген ұқтым. Сол барыста менің де бір жақсы музыка оралып жүрген сен деп сөйлем деген. Соның бұғын санын айтып бердім. Тікен 2-3 күннің ішінде маған қолыма тигізді. Сонымен сен деп сөйлем деген музыкам жақсы бір ән болып, тыңдарман қауымның жақсы бағасын алып, күні бүгінге дейін орталық радиостанциясында беріліп келе жатыр. Тікенменен солай танысқан. Кейін деп Тікенменен үйір айқас болып таныса келе, Тікеннің музыкант екенін, Тікеннің үлкен өнер

0: ет екенін білдім. Тікеннің қолына домбыра түсіп кетсе, күйші боп кетеді екен. Гитар түсіп кетсе, музыкант боп кетеді екен. Қолына қалам алса, сыншы, ақын боп кетеді. Сегіз қырлы, бір сырлы үлкен азамат екен. Тікен менен сол күйтіңде таныстық, содан бері достығымыз, сыйластығымыз күні бүгінге дейін жалғасып келеді. Тікен атақты Омарғазы Айтанұлының өлеңдеріне де талдау жасап, өлеңдерін жақсы бағалап, көптің алқағына ие болды. Мұның өзі Тікеннің еңбегінен бөле қарауға болмайды. Кейін деп Тікен пенсияға шыққаннан кейін қарап жатқан жоқ. Әр қырынан күйді де чертті, әнді де айтты, өлеңді де жазды. Ауызға алар болсақ, Тікеннің қара күнгей деген күйі қандай күй? Қара күнгей деген күйі керемет. Анау күнгейде жатқан ұлы бабалардың шерткен күйлері, ұлы бабалардың сарыны бәрі көз алдыңа келеді. Тікен ұлы үлкен күйшілерден, ұлы үлкен ақындардан тәлім алған азамат екен. Міне жақында Тікеннің әке туралы бір күйі жарық көрді. Тікеннің мына күйі ерекше керемет. Сарынды керемет. Әкелердің аналардан қозғаған тарихтары бәрі көз алдыңа келеді. Бұл көптің көңілінен шығып, жақсы аңыз қозғады. Мұны шерткен Уран Ақатайлы, Синжаңдағы күйшіміз. Уран Ақатайдың қолына түскен екен. Уран Ақатайда бір қырынан танытты. Енді Тікеннің енді айта берсек еңбектері көп. Уақыт байланысыменен бұйын Тікеннің енді жазғанынан жазары мол болсын. Отбасы аман болсын. Әрқашан өнердің өрінде, елдің төрінде гүлдей жайнап жүре беруін не тілектестік білдіремін. Рахмет.
1: Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың сырғи жерін Тілеубек Нәсілбекұлының «Кең далам» атты әнімен аяқтаймыз. Бағдарламаны өз толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертең қандай домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
3: 人民广播电台，民族广播。
4: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
3: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度的开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平589年，隋灭陈，重建大一统王朝。618年，隋被唐取代。907年，唐被后梁取代。随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东，西至安西，南至安南，北至单于安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系，在边疆地区先后设立安西、安北、安东、安南、单于、北庭等都护府，以及800多个羁縻州府，将突厥、薛延陀、回纥、霞夹斯、契丹、漠河、士维、吐谷浑、南诏等纳入统一政治体内。通过胡汉兼用的官僚体制，将天下各族的有才之士汇聚到中央政府及其下辖的各级行政军事机构，为大一统王朝政治运行提供重要保障。经济层面，通过陆上、海上、草原、西

дәуір желкені. Айқын мәселе бағдар арқылы өзіндік құрылысты күшейтті. Ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру? Ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру керек? Бұл келелі дәуірлік тақырып. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп ішкерлей атап көрсетті. Партиямыз дүние жүзіндегі ең ірі марксизмдік билік басындағы партия ретінде бастан аяқ халықтың қолдауына ие болу, ұзақ уақыт билік жүргізу орнын бекемдеу үшін сөз жоқ қай қашанда ірі партияға ғана тән қиын мәселелерді шешетін сергектік пен табандылықты сақтау керек. Партияның ұзақ уақыт билік жүргізуіне, гүлденіп көркеюіне қатысты келелі мәселелерді мықти керіп, халық бұқарасының аңысы ең күшті, партияның билік жүргізу негізіне қатері ең зор көрнекті мәселелерді шешуден бастап іске кірісіп, үстінен оңау мен түбірінен оңауға тең мән беруге, кешенді шара қолдануға табанды болып, дәрі беріп операция жасайтын емдеу әдісінен де өзекті бекемдеп, негізді жетілдіру арқылы әлеуеттендіру шарасынан да пайдаланып, қажымай талмай үздіксіз қажымай күш салып, көне мәселелердің қайта өршуінен, жаңа мәселелердің белең беруінен, болмашы мәселелердің ұлғаюынан шынайы сақтанып, партияны басқаруды, партияны жөнге салуды, партияны гүлдендіруді, партияны құдіреттендіруді теттейде мызғымай ілгерілетудің берік бекімімен нақты істілін толық әйгіледі. Мәселені байқау барысында танымды тереңдетіп, мәселені шешу барысында тыңнан жаңалық ашты. Айқын мәселе бағдары Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы назариялық қасиетінің тығыз құрамдас бөлігіне айналды. Қиын мәселелерге бетпе-бет келіп тайсақтамады. 2026 жылы жаңа жыл қарсаңында бас Шуджи Ши Цзиньпин жаңа жылды құттықтау сөзін жариялап, былай деп ішкерлей атап көрсетті. Әуелгі мақсатты борышты нығайтып, табандылық көрсетіп, үздіксіз қажымай күш салып, Яньандағы жер кепе сұрауына үздіксіз ойдағыдай жауап беріп, халық қалауынан шығатын дәуір жауапнамасын жазуымыз керек. Қайткенде ұзақ уақыт билік жүргізуді жүзеге асырып, тыныштық, былық-балық, гүлдену құлдырауысынды тарих периодынан аттап өтуге болады. Бұл дүниежүзілік қиын мәселе, сондай-ақ өмір мен өлімге қатысты сөз жоқ жауап беруге тиісті мәселе. 2020

Қатынас пен партияның өзіндік құрылысын күшейтуге жетекшілік етті. Дәуір бөлгіш назария атаулының барлығы дәуір қажетін қанағаттандырудың туындысы. Дәуір мәселесін шешу үшін алға қойылған шешу жобасы. Басшы Си Цзиньпин атап көрсеткендей, назарияда жаңалық ашуды тек мәселеден бастау керек. Партия 19-шы құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы курсының сабақ бастау салтында бас Шуджи Си Цзиньпин ертеден бүгінге Жунгодан шетелге дейінгі тыныштық былықпалық, гүлдену құлдыраудан қалған тақырыпқа жінтіктей талдау жасап, оның түбірлі себебінің өз мәселесін шеше алмауында екендігін ішкерлей атап көрсетті. Партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде бас Шуджи Си Цзиньпин терең мағынада былай деді. «Ірі партия, ірі ел біздің үлкен іс тындыруымыздағы, ұлы істі көркейтуіміздегі артықшылығымыз болумен бірге, бізді партияны басқаруда, мемлекетті басқаруда көптеген өзіне ғана тән қиын мәселелерге де жолықтырады». 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде бас Шуджи Си Цзиньпин алты қайткенде бастан аяқ арқылы ірі партияға ғана тән қиын мәселелерге ішкерлей талдау жасады. 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде бас Шуджи Си Цзиньпин партияның өзіне өзі төңкеріс жасау маңызды идеясын терең байымдап, партиямыз не үшін өзіне өзі төңкеріс жасайды, не үшін өзіне өзі төңкеріс жасай алады, өзіне өзі төңкеріс жасауды қалай ілгерілетеді деген сияқты келелі мәселелерге ғылыми жауап берді. Ой жүгірту біртіндеп тереңдеп, идея біртіндеп жоғарылады. Орталық комитет партия мектебі бірлік сап оқыту зерті бөлімінің доценті Е Цзыпын былай деп қарады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясында қамтылған айқын мәселе бағдары ішінаралық, қысқа мерзімдік, ұсақ түйек істер сипатты мәселе көзайасынан шығып, партияның басшылық орны билік жүргізу негізі, өзіне өзі төңкеріс жасау өміршең күші, партия мен бұқараның етене байланысы сияқты терең қатпарлы жалпы жағдайлық мәселелерді көздеп, 100 жылдық ірі партияның амашылықта жаманшылықтың болатынын ойлайтын, ерте бастан қамданатын стратегиялық сергектігі мен тарихи ырықтылығын әйгіледі. Мәселе дәуірдің үні, әрі әмәлияттың бастамасы. Бүкіл партия сөз жоқ, сергек болуы керек. Темір соқсаң құрыш бол. Біздің жауапкершілігіміз бүкіл партиядағы жолдастармен бірге партияны партия басқаруға, партияны қатаң басқаруға табанды болып, өз бойымызда орын теуіп отырған көрнекті мәселелерді шынайы шешіп, қызметтестілін шын мәнінде жақсартып, бұқарамен тығыз байланыс орнатып, партиямызды бастан аяқ жұңғоша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысына айналдыру болып табылады. 2012 жылы 11 айдың 15 күні Жұңғо Коммунистік партиясы 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросы тұрақты комитетінің мүшелері жұңғолық шетелдік тілшілермен кездескенде бас Шуджи Си Цзиньпин осылай деп кесіп айтты. Партия құрылысындағы келелі ілгерілеу үнемі көрнекті мәселелерді байқаудан және шешуден басталады. Тек батылдық пен шынайы мәселеге бетпе-бет келгенде, шынайы қиын мәселелерді шешкенде ғана партия құрылысын үздіксіз алға ілгерілетуге болады. Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитеті күшті мәселе бағдарынан жазбай, ерекше саяси батылдық пен жаңа дәуірдегі партия құрылысы назариясында турашылдықтан айнымай, жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетті. Партия стилі партияның образы, ол жұрттың құптау-құптамауына саяды. Партия мен мемлекет істерінің сәтті-сәтсіз болуын белгілейді. Жаңа дәуірде партиямыз жасаған партия ішіндегі тұңғыш маңызды заң ереже, орталықтың 8 түрлі белгілемесі партияның стил құрылысында дөп келген көрнекті қайшылықтар мен мәселелерді шешу үшін ортаға қойылды. Орталықтың 8 түрлі белгілемесі арқылы мәселелерді шешуден тартып, жойқын тебінмен жолбарыс соғып, шыбын қағып, түлкі аулауға дейін, шарлау семсерін үйіріп, бақылау тексеру түзілісіне реформа жасаудан партия ішіндегі заң ереже түзім жүйесін үздіксіз кемелдендіруге дейін, жаңа дәуірден бергі бір қыдыру өзіне өзі төңкеріс жасаудың кешенді шаралары партияның төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым пәрменді тебінді болуын ілгерілетті. Орталық комитет партия мектебі Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын зерттеу орталығының аға зерттеушісі Лю Чжэнхуй былай деп қарады.
Он неше жылды қажымай талмай партияны басқарудың, партияны жөнге салудың әмәлияты көптеген терең қатпарлы қиын мәселелерге бетпе-бет келіп, және оны шешіп, әмәліяттың сыннан өте алатын партия құрылысы тәжірибелерін қорытты.

0: ұсынылады. Шежен-пин партия құрылысы идеясы дәл осы бір қыдыру әмәлияттық жетістіктердің жүйелі қорытындысы, заңдылықтың шыңдалуы және назарияның жоғарылауы.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызылту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
11: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
11: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
11: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
11: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Бір ай осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
15: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз

0: құт жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тырнақта мынадай жеті түрлі өзгеріс болса, елеусіз қарамаңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есей Уестелігінде дабырдың сыбағасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында мына төрт амалды қолдана білсеңіз, барған сайын жасара түсесіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я, қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

иә, қадірменді тыңдармандар, білгенкем Маржан Айдарының бүгінгі кезегінде тырнақта мынадай жеті түрлі өзгеріс болса елеусіз қарамаңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Тырнақта да көптеген жасырын денсаулық сигналы сақталатынын естіген бедіңіз, бұл рас па? Тырнақтың қандай өзгерістері науқас қатерін көрсетуі мүмкін? Тырнақтағы орақ ай формалы белгінің денсаулықпен қатысы бар ма? Бірінші, тырнақта қандай өзгерістер байқалса, ауру қатерінен сақтану керек. Тырнақтың жұқарып жұмсаруы. Тырнақтың басты құрамы белок. Егер тырнақ жұқа әрі жұмсақ болып, тіпті оңай айырылатын болса, бұл қоректік жетіспеудің бейнесі болуы мүмкін. Кеңес: белок құрамы мол, балық, қысқыш тектестерді көбірек тұтынып, тырнақтың ақаусыздығына пайдалы темір, калий, мырыш сияқты микроэлементтерді толықтау керек. Тырнақтың түлеуі. Егер тырнақтың бір бөлімі немесе түгелдей түлеп түссе, бұл жедел қабыну туылғанын білдіруі мүмкін. Әсіресе нәрестелерде қол-аяқ, ауыз ауруы пайда болуы мүмкін. Кеңес: дер кезінде шипаханаға барып емделу керек. Тырнақ түсінің өзгеруі. Өкпе ауруына шалдыққан науқастарда быртық саусақ оңай пайда болады. Сонымен бірге тырнақ оңай ағарады. Ал бауыр ауруына шалдыққан адамдардың тырнағы оңай сарғаяды. Бүйрек ауруына шалдыққан адамдардың тырнағы оңай қараяды. Кеңес: тырнақтың түсінде қалыпсыздық байқалса, дер кезінде шипагерге көрін.

тырнақтың сырғылттанғанын емдеп сауықтыруға болады. Тырнақтың түбінде қарадақ пайда болу. Қарадақ әретсіз болып, әрі тырнаққа қарай жайылып кеңейе берсе, қатерлі қара пигменті өспесі болу ықтималдығы біршама жоғары болады. Тырнақтың кедір-бұдыр болуы. Сыртқы беті ойыс болып, киім тігетін иненің көзіндей болса, бұл теуіп шыққан тырнақ деп аталады. Осындай тырнақтар көбейсе, ақ қайызға ауруы немесе бөртпе ауруының қозғалатын мезгілде тұрғанын аңғартуы мүмкін. Екінші, тырнақтағы орақ, ай формалы белгінің ұзын қысқалығы денсаулықпен қатысты ма? Бұқара мұны орақ ай дейді, ал медицинада тырнақтағы жарты ай дейді. Орақ ай формалы белгінің ұзын қысқалығы тырнақтың ұзын қысқалығымен қатысты болады. Кейбіреулердің тырнағының пішіні орақ ай формалы белгіден ұзындау болады. Сондықтан орақ ай формалы белгі болмаса, денсаулық жақсы болмайды деуге келмейді. Тек өзімізбен салыстырғанда үлкен кішілігі немесе саны жағында зор өзгеріс болмаса болғаны бәрі қалыпты құбылыс. Егер орақ ай формалы белгіде өзгеріс болса, мысалы бұрынғы біршама қысқа орақ ай қазір ұзарса, бұл денсаулық жағдайы жақсарғанын немесе денсаулығының тіпті де жақсарғанын білдіруі мүмкін. Өйткені орақ ай формалы белгі адамның тыныстау мен ішінара микроайналысымен қатысты болады. Егер орақ ай формалы белгі бұрын біршама ұзын әрі кең болып, қазір кішірейе бастаса, бұл дене қызметінде мәселе байқалғанын білдіруі мүмкін. Микроэлементтердің кемшілдігі, қан аздық, иммунитеттік аурулар, қоректік жетіспеу қатарларды қамтиды. Мұндайда шипаханаға барып, нақтылы себебін тексерту керек. Үшінші, тырнақ алғанда қанша қысқа алса, сонша жақсы бола ма? Тырнақ алу тек тырнақты қысқарту, сондықтан зақымдалудан сақтану керек. Егер тырнақ өте қысқа алынса, тырнақ айналасындағы тері тамаша серпінділіктен пайдаланып, тырнақ түбінің бір бөлімін басып алады да, тырнақтың жалғасты өсуіне ілесіп, тырнақ түбінің айналасындағы бөлегі жанындағы теріге шәншіліп кіріп, соғынған тырнақ құбылысын тудырады. Соғынған тырнақ тырнақтың маңындағы тері тікандарын зақымдап қалмастан, зақымдалған тері қуысына бактериялар кіріп, тырнақ құртын қалыптастыруы мүмкін. Ауыр дәрежедегі бактериялармен жұғымдалып, іріңдеу бактерияны қанға қарай таратып, өте сирек кездесетін жағдайларда бүкіл денеде шірік қан ауруын тудырып, өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан егер соғынған тырнақтың ауру белгісі біршама салмақты болып, сырқырап ауру, ісіну, іріңдеу немесе қозанжарланған тырнақ қабыну ахуалдары жүз берсе, дер кезінде шипагерге тексеріліп, кәсіптік тері аурулар шипагеріне көріну керек. Төртінші, тырнақты қайткенде ғылыми жолмен алып, реттеуге болады. Бірінші, қолды немесе аяқты жылы суға малып, тырнақ жұмсарғаннан кейін тырнақ алу керек. Екінші, тырнақтың түбін түзу сызық бойынша қырқу әрі саусақ ұшымен теңестіріп, ұзындығын 1 мл шамасында сақтап, онан соң тырнақтың түбіндегі оң сол бұрышын теңшеу керек. Үшінші, тырнақтардың түбін майдаласа, жиегі майда ретті болады. Төртінші, қолдағы көбені де тырнақалғышпен түбінен кесіп алу арқылы қолға қадалып, зақымдалудан сақтануға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Кезекте тыңдайтындарыңыз «Дабырдың сыбағасы» тақырыбындағы әңгіме. Авторы Манат Шапанұлы. Әке-шешесінің бүгін ең соңғы күні деп қайта-қайта қозауы мен бостыққа бойы үйірлесіп, әбден жалғауласып, даярыстың есі болып шайқап жүрген бойкүйез, сал-сері дабыр бүгін түстен кейін еңбекке айдалған қылмыскердей тартынып жүріп аудан қалашығы орталығындағы дарындылар базарының залына зорға келіп кірді. Ол осы залға сауда жәрмеңкесін аралайтын базаршыдай барын киіп, бақанын таянып келген болатын. Залға алғаш кіргенде айналасы ат шаптырым зал ішіндегі абыр-сабыр қайшалысқан адамдардың қарбаластығын көріп, бір сәт тұрып қалды да, сәлден соң барып ойын жиып, бойын түзеп қайшалысқан адамдар арасынан жол тауып, залдың шетін ала барып тізілген арқалықты темір орындыққа жайғасып, бір мезет зал ішіндегі мойындарына сөмкесініп, қолдарына архив қалта ұстаған адамдардың қарбаластығының байыбына бара алмай аңтарылумен болды. Біраздан соң темекі құмарлығы ұстаған дабыр қалтасынан темекісін алып шығып, енді тұтандыра бергені сол еді, қайдан пайда болғаны белгісіз амандық қорғаушының жолдас әлеуметтік ортада темекі шегу шектеледі деген ескертпесін естіп, темекісін өшіріп, сәл ыңғайсызданып қалды. Ол сол орында зал ішіндегі қалың адамның қарбаластығына қарап аңтарылумен отыра берді. Дәл осы шақта «Иығына қызмет өтеуші» деген лозинга асқан қызбаланың «Жолдас, сізге қандай қызмет өтеуім қажет» деген мүләйім даусы оны аңтарылған ойдан айықтырып жіберді. «Мен деп барып, осында лайықты жұмыс іздеп тізімделуге келген едім» деп кібіртіктеді.

Онда маған еріп жүріңіз деп қызмет өтеуші қыз аяғын тақылдата басып дабырды қайшалысқан қалың адам арасынан залдың оңтүстік жақ шетіндегі ұзыннан ұзақ тізілген үстел қатарында отырған кәсіпке қабылданушылардың алдына бұрақ апарды да дабырға жолдас өз мамандығыңыз бойынша әрқандай кәсіпке осы арадан тізімделуіңізге болады деп шегініп тайып тұрды. Кәсіптаныстыру үстелінде қаздай тізіліп отырған біркелкі жастардың келіңіздер тізімделіңіздер деп жамырай қатқан кішіпейіл дауыстары есі шыққан дабырды онан ары састырып жібергендей болды. Зал ішіндегі адамдардың айқаса жүгірген қайшалысы дабырдың басын жер көшкендей айналдырып жіберді. Ол бір орында не істерін білмей жан жағына жалтақтаумен мелшиіп тұрып қалды. Дәл осы шақта ту сыртынан дабыр деген таныс дауыс оны селк еткізді. Ол артына бұрыла бере өзін шақырып тұрған сабақтасы өнерді таныды. Өнер қызғын бейнеде сең соққандай семделіп тұрған дабырдың алды еркіне қоймай есендік сұрастырып бола өзінің үстегі жылы жоғары мектеп бітіріп келгенін қазір орай күтіп қатысты орынға емтихан бергелі жүргенін бүгінгі қалашық орталығынан үкімет көмегімен ашылған кәсіпке ашық қабылдау дарындылар базарының өзіне үлкен орай жаратқанын бүгін қатысты мектеп бітірген куәліктерін ала келіп өзінің оқыған кәсібіне сай кәсіп түрін таңдап қойғанын бүгін осы арада нақ майдан емтиханына қатынасатындығын айтып жүзінен қуаныш лебі лепіріп тұр. Өнер айтқан нақмайдан емтиханы деген сөз дабырды төк соққандай селк еткізді. Өнер деді ол даусы дірілдей шығып. Сен жоғары мектеп бітіріп келдің ғой. Енді тағы не қылған емтихан деп қадала қарады. Ойбой дәке, қазіргі бәсекелі қоғамда қанша жоғарылап оқып, шаңырақтай дипломың болғанымен мамандығың бойынша бәсекеге түсіп емтихан беріп өте алсаң ғана жұмысқа қабылданасың. Ой дәке, қолда диплом, көкейде білім бар деп бөрікті аспанға атып, бөліс күтіп жататын заман келмеске кеткелі қашан деді өнер қутыңдап. Бүгінгі кәсіпке қабылдау дарындылар базарының кәсіпке қабылдау көлемі бір шама кең өте тамаша орай екен. Жоғарғысы магистрлық атақтан төменгісі орталау мағлұматы барларға дейін кәсіптену орайы келіпті деді қуана. Орталау мағлұматы деген сөз дабырдың миына тезден әсер етті де ол өнерден онда осы кәсіп түрлерін қайдан таңдап қатынасуыма болады деді шымірікпестен. Сабақтасым ол мұнда деп сөмкесінен кәсіп түрін таныстырған жұқа кітапшаны алып шығып, міне дәке, мынау осы ашылып жатқан дарындылар базарының түрлі кәсіпке қабылдау түсіндірмесі. Бұнда кәсіп түрі талабы, қызмет орны, айлық еңбекақысы барлығы қос тілде анық жазылып түсіндірілген. Асықпай отырып көріп шығып, өз жағдайыңа қарай кәсібіңді таңдап түсінделуіңе болады. Менің емтихан беретін уақытым таяп қалыпты. Өзіңнің ойдағыдай қызмет табуыңа тілектеспін деп өнер жөнін айтып, қайшалысқан қалың адамдар арасына кіріп ғайып болды. Өнердің берген түсіндірме кітапшасын қолына алған дабыр қалың адамдардың арасын аралай жүріп, манағы өзі отырған орындықты дәп басып тауып жайғасты да, кәсіпке таныстыру кітапшасын парақтап ашып, басынан бастап оқи бастады. Оның көз жанары көбінде жоғары жазылған еңбекақыға түсіп барып, оқу мағлұматы талабын көрген соң, өзінің шартқа үйлеспейтіндігін аңғарды да, көзін тайдырып, төменгі жағындағы талаптарды жалғастырып оқи бастады. Ол түсіндірменің бетінің төмендеуіне ілесіп, айлық еңбекақы мен қабылдау шарттарының төмендеп бара жатқанын сезді. Десе де аса ыждағаттықпен оқып 19-шы кәсіп түріне келді. 19-шы кәсіп түрі мекеме қақпасына қарайтын амандық қорғаушысын қабылдаймыз. Шарты жасы 45 жастан төмен, денсаулығы ақаусыз, мемлекет тілінен сауаты бар, айлық еңбекақысы 3500 ен, мәдениет сауясы толық орта немесе одан жоғары болу керек деген жерін оқығанда барып, желкесін қасып бір есінеді де жалғасты оқи бастады. 20-шы кәсіп түрі мал бордақылау бағымшылық алаңына жұмысшы қабылдаймыз. Шарты жасы 50 жастан төмен болуы, денсаулығы ақаусыз, еңбек қуаты жақсы болуы, мәдениет сауясы орталауды бітірген, айлық еңбекақысы 2500 ен болып, алғашқы бір ай сынақ мерзімі. Сынақ мерзім кезіндегі еңбекақысы 1800 ен деген мазмұнды оқып бола дабырдың көз алды қарауытып кетті. Дәл осы кезде бүгінгі дарындылар базарының қызметтен түсу қоңырауы безектей жөнелді. Қайшалысқан қалың адам зал есігіне қарай беттеді. Дабырда қарбалас қалың адамдардың қатарында қолына ұстаған түсіндірме кітапшасы бар, залдан шығып келеді. Ол дәл қазір өзінің қабілетіне сай кәсіптің не кәсіп екенін бүгін бірден сезініп, көңіл күйі астаң-кестең болып, жападан жалғыз көшені бойлап ілбіп келеді. Десе де бүгінгі дарындылар базары дабырдың даңғарадай басына ой салғандай, өзінің бұрынғы есірік қылықтарын тайға басқан таңбадай бетіне басып, есін жиғызғандай болды. Оқуды жақсы оқымай, орталаудан шығып алып, қоғам кезбесіне айналып, барлығынан құралақан қалғанын бүгінгі дарындылар базарына барғанда ғана айқын аңғарды. Өзінің дәл қазір қоғамдағы орнының қай деңгейде екенін
Енді есін жинап құлшын баса, мал бағымшылық орынның жұмысшылығына да жарамай қалатынын ойлап, іштей өзін өзі кінәлап, өмірінің сая кеткен уақыты қайтайналып келмейтіндігіне көзі жетіп ауыр күрсінді. Ол аға деген кішкентай қарындасы Шуақтың даусынан селк етіп барып басын көтеріп қарағанда, бастауыштың 5-ші жылдығында оқитын Шуақтың оқудан түсіп аулаға таяп қалғанын, оның топпаланың ішінен томпаңдап өзіне қарай жүгіріп келе жатқанын көріп, аула қақпасына келіп жеткенін бірақ білді. Ол Шуақты қолынан жетектеп үйге беттеп келе жатып, "Шуақ, сен жақсы оқы, иә, жақсы оқымасаң үлкейгенде жұмыс таба алмай бос қаласың" деген сөзіне, "Аға, мен сөзсіз жақсы оқимын. Әке-шешемнің тілін алам, сіздің де тіліңізді алам" деп тақылдап келеді. Шуақтың тосынан сұраған "Аға, осы сіз не кәсіп істеп жүрсіз" деген тұтқиыл сұрағына жауап таба алмаған Дабыр, Шуақты жетелеген бойы жүрісін тездетіп үйдің есігіне бірақ тірелді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉维护。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

мына төрт амалды қолдана білсеңіз, барған сайын жасара түсесіз. Мақаланы аударған Сауық Нұржанқызы. Бірінші, азықтануды реттеу. Көкөністі көп тұтыну, лайықты мөлшерде жеміс-жидек жеп тұру, азықтықтың түрін молайтып, әр күні 300-500 грамм көкөніс, 200-350 грамм жеміс-жидек тұтыну керек. Екінші, етті қалыпты мөлшерде тұтыну. Балық, шаян, еттерінің құрамында белок және қанықпаған май қышқылы мол болатындықтан ішек рагына душар болудың қаупін төмендетеді. Әрі қанның май құрамын реттеп, жүрек қан тамыр қызметін жандандырады. Әдетте бір адам балық шаян түрлерінен күнделікті 40-75 грамм, үй құстары етінен 40-75 грамм тұтынса лайықты болады. Үшінші, өңделген астықты тұтыну мөлшерін азайтып, қара астықты көп жеу. Қара астықтың құрамындағы целлюлоза холестериннің сімірілуін тежеп, қанның май құрамын төмендетеді. Шектің әрекетін күшейтіп, іш қатудың алдын алады. Қара астықты тұтынуда өңделген астықпен салыстырмасы 3:1 болу керек. Мысалы, өңделген күріш жегенде бірлікте тұтынған ақталған қонақтың салыстырмасы 4:1 болу керек. Төртінші, өсімдік майын қолданып, тамақты әлсіз отта пісіру. Майсыз тағамдарды көп тұтыну керек. Әдетте жер жаңғақ майы, қышы майы, соя бұршақ майы сияқты өсімдік майларын тұтынсаңыз, қан майласу сияқты аурулардың алдын алып, денсаулықтың ақаусыз болуына көмегін тигізеді. Бесінші, қатты қабықты жеміс және сүт өнімдерін көптеп тұтыну. Күнделікті тұрмыста әр күні 300 грамм сүт тұтынып тұру керек. Ал қатты қабықты жеміс өнімдерінің қоректігі жоғары, май құрамы мол әрі құрамында түрлі витамин мен минерал заттар мол болатындықтан әр күні қалыпты мөлшерде тұтынуды ұсыныс етеміз. Алтыншы, булау, қайнату, тотығу сияқты пісіру тәсілдерін қолдану. Мұнда азықтың өз дәмін сақтауға көңіл бөлген жөн. Әлсіз отта қайнату, суға пісіру сияқты тәсілдер тамақтың жоғары температурада реакцияланып, қоректік құрамының жойылуының, әрі рак ауруын тудыратын бактериялардың пайда болуының алдын алады. Екінші, әрекетті көбейту. Мұнда мына үш түрлі әрекетті көп жасау керек. Біріншісі, оттекті әрекет. Бұл жүрек өкпе қызметі мен дененің қан айналысын жақсартады. Майды ыдыратып, дене салмағының тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Жылдам жүру, баяу жүгіру, суға малтау, дене шынықтыру гимнастикасын жасау, қауырсын доп, үстел доп ойнау, алаң бейін билеу сияқтылардың барлығы үйлесімді әрекеттер болып, әр күні жарым сағат осы әрекеттермен шұғылдануды ұсыныс етеміз. Екінші, кедергіге қарсы әрекет. Бұл әрекет дененің зат алмасуын жақсартып, бұлшықеттің серпімділігін арттырады. Сүйек сыну, қанттың есеп ауруы, жүрек бұлшықетінің оттектенуі сияқты ауруларға душар болу салыстырмасын төмендетеді. Адамның бұлшықетінің серпімділігі 40 жастан бастап босайды. Бұлшықеттің серпімділігін арттыру ғұмырды ұзартқанымен бірдей, кедергіге қарсы әрекет жасау бұлшықеттің серпімділігін арттыратын ең өнімді әдіс болып табылады. Үшінші, дененің икемділігін арттыру әрекеті. Сыңырдың созылып шиырлу әрекетін жасау арқылы бұлшықеттің қатаюының алдын алуға болады. Дененің икемділігі мен сәйкестігін арттырады. Қан айналысын жақсартып, қан тамырдың серпімділігін сақтайды. Сондай-ақ қан айналысын іркіліссіздендіріп, ауруды бәсейтеді. Сондықтан әр қандай әрекет жасаудың алдында денені қыздырып, икемділігін арттыру әрекетін жасау керек. Үшінші, ұйқыға кепілдік ету. Түн асырмау. Кешкі сағат 23-тен бұрын ұйықтау. Сапалы ұйқы адам денесіндегі тыкандардың өзін-өзі реттеуіне көмегін тигізеді. Түн бойы көзілмеу, жай ұйықтау дененің зат алмасуы мен клетканың қайта жетілуіне кері ықпал жасайды да, адам қарамаққа жүдеу, кәртен көрінеді. Сол үшін түнгі сағат 23-тен бұрын ұйықтауды, әрі әр күні ұйқы мөлшері 7-8 сағаттан аз болмауын ұсыныс етеміз. Ұйқының сапасына баға беру де ұйқыдан сергек, рухты ояну өлшем етіледі. Төртінші, өзін еркін сезіну. Мына үш амал қысымды жеңілдетуге көмектеседі. Терең тыныс алу әдісі. Қолыңыз босай қалған сәттерде тыныш жер тауып, малдасыңызды құрып жайланып отырған соң, көз алдыңыздағы белгілі бір нысанаға қадала қараңыз.
Одан кейін барлық назарыңызды өзіңіздің тыныс алуыңызға шоғырландырып, әрі тыныс алған сайын «Мен тыныс алып жатырмын, мен тыныс алып жатырмын» деп қайталаңыз. Екінші, динамикалық қиялдау әдісі. Назарыңызды тек істеп жатқан жұмысыңызға шоғырландырыңыз. Мысалы, жол жүргенде, назарыңызды тек жол жүруге шоғырландырсаңыз, қол-аяғыңыздың әрекетін, аяғыңызбен жер бетінің әсер күшін, және аяғыңыздың күшін сезінесіз. Міне осындай әдіс арқылы өзіңіздің назарыңызды меңгере аласыз. Үшінші, барлық қысымнан құлан-таза арылу әдісі. Әр күні 10-30 минут уақыт шығарып, өзіңіздің барлық қоғамдық ролдарыңызды ұмытып, бейне үстелде тұрған бос стакан сынды тірліктің алғашқы күйінен ләззат таныңыз. Күнге қақталсаңыз да, көгалда отырып қиялға берілсеңіз де, сурет сызып боясаңыз да, барабан ұрсаңыз да болады. Әр адамның өзіне тән қысымнан арылу тәсілі болады. Оны өзіңіз іздеп табуыңызға тура келеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жол мәселесі партия істерінің гүлденуі мен құлдырауына, жеңісі мен жеңілісіне саятын маңдайалды мәселе. Жол партияның жаны. Маузудың жолдас, төңкерістік партия Бұқараның бастаушысы. Төңкерісте төңкерістік партия қате жолға бастағанда, төңкеріс жеңіліске ұшырамай қалмайды деп атап көрсеткен еді. Партиямыз төңкерістің, құрылыстың, реформаның әрқайсы тарихи кезеңдерінде еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйінетуге табанды болып, жұңғоның іш жүзінігіне үйлесетін жаңа демократиялық төңкеріс жолын, социалистік өзгеріс жасау және социалистік құрылыс жолын, жұңғоша социализм жолын қарастырды және қалыптастырды. Мұндай дербес, өзіне өзі қожайын болусында іздену рухы, өз жолымен жүруге табанды болу берік бекімі, партиямыздың сәтсіздік барысында оянып, жеңістен жеңіске үздіксіз жетуінің сыра. Лушын Мырзаның «жол бұрыннан болған емес, жүргендер көбейіп жол пайда болған» деген ақылия сөзі бар. Жұңғоша социализм, ғылыми социализмнің нәзариялық логикасы мен жұңғо қоғамының даму тарихи логикасының диалектикалық бірлігі. Жұңғоның байтақ даласына тамыр тартқан, жұңғо халқының тілегін бейнелейтін, жұңғоның және дәуірдің даму алға басу талабына үйлесетін ғылыми социализм. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуда, социалистік осы замандануды жедел ілгерілетуде, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруда сөзсіз басып өтетін жол. Біз дербес өзіне өзі қожайын болудай өз жолымызбен жүруге табанды болып, жұңғоша социализмге бұлжымай табанды болсақ, және оны дамытатын болсақ, жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығы кезінде сөз жоқ жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орната аламыз. Жаңа жұңғо құрылғандығының 100 жылдығы кезінде сөз жоқ байда құдіретті демократиялы өркениетті, жарасымды социалистік осы замандағы мемлекет құра аламыз. Жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту жөніндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні «Іздену» журналы 2019 жылғы 7-ші сан. Әуелгі мақсатты ұмытпай үдірі алға тартуға табанды болуда, жұңғоша социализмнің жол сеніміне, назария сеніміне, дүзім сеніміне, мәдениет сеніміне табанды болып, партияның негізгі лушанына бұлжымай табанды болып, жұңғоша социализмнің ұлы істерін үздіксіз ілгерілету керек. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні «Іздену» журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Бағыт жолды, жол тағдырды белгілейді. Жұңғоша социализм аспаннан түскен емес. Ол

мемлекет қайсы ұлт өзіне кәміл сенеді десе, Жұңғо Коммунистік партиясы, Жұңқа Халық Республикасы, Жұңқа ұлты өзіне кәміл сенеді деп айталамыз. Сенемін 200 жыл жасарыма, толқын жарып 3000 шақырым басарыма дегендей батылдық болса, біз әрқандай қиыншылық пен сынақтан еш тайсалмай, жаңа өрістерді мұқалмас жігермен ашып, тың кереметтер жараталамыз. Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Ұларманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ, ол істерді тындыру керек. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашқаннан бергі партияның барлық назариясы мен әмәлиятының негізгі тақырыбы. Партия мен халықтың машақатты кешулерді бастан өткеріп, орасан зор бодау беруінің арқасында қол жеткізген түбегейлі табыс. Жұңғоша социализм жолы социалистік осы замандандыруды жүзеге асырып, халықты тамаша тұрмысқа кенелтуде сөзсіз басып өтетін жол. Жұңғоша социализмнің назариялық жүйесі партия мен халықты Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға жетектейтін дұрыс назария. Жұңғоша социалистік дүзім заманымыздағы Жұңғоның дамып алға басуындағы түбірлі дүзімдік кепіл. Жұңғоша социалистік мәдениет бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұлт халқын ерлікпен алға басуға жігерлендіретін құдіретті рухани күш. Бүкіл партия жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін анағұрлым саналы нығайтып, тұйыққа тірейтін көне сүрдөкпенде жүрмеуі, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспеуі, саяси ұстамдылықты сақтап, іскерлікпен елді көркейтіп, Жұңғоша социализмге бастан аяқ табанды болуы және оны дамытуы керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі Жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 13-14 бет. Жұңғоның 9 миллион 600 шаршы километрден асатын Улан Байтақ даласында Жұңқа ұлтының 5000 жылдан асатын ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениет мәйегінен нәр алып, 1 миллиард 300 миллионнан астам Жұңғо халқының жұдырықтай жұмылған жойқын күшіне сүйеніп, Жұңғоша социализм жолымен жүрсек, шексіз дәуірлік өріске, теңдессіз мығым тарихи негізге, өлшеусіз құдіретті алға басу қуатына ие боламыз. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі Жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 55-ші бет. Жұңғоша социализм аспаннан түскен жоқ. Қайта реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдан бергі ұлы әмәлияттан келген. Жұңқа Халық Республикасы құрылған 70 жылға таяу уақыттан бергі тоқтаусыз ізденістен келген. Партиямыз халыққа басшылық етіп, ұлы қоғамдық төңкеріс жүргізген 97 жылдық әмәлияттан келген. Жұңқа ұлтының құлдыраудан гүлденуге бет алған таяу заманға 170 неше жылдан бергі тарихи барыстан келген. Жұңқа өркениетін 5000 жылдан ұзақ уақыттан бері жалғастырып, дамытудан келген. Партия мен халықтың сансыз жапа машақатты бастан кешіріп, түрлі бодаулар беруінің арқасында қол жеткізген қымбатты табысы. Бұл табысқа қол жеткізу әсте оңайға түскен жоқ. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 18-ші сан. Мен аяқ киімнің аяғына дәл келген келмегендігін киген адам ғана біледі дегенді қайта-қайта айтып келемін. Жұңғоша социалистік түзімнің жақсы жамандығын, әбзел әбзел еместігін Жұңғо халқы әбден білет, әрі бұл жөнде пікір айтуға әбден ұқықты. Осы келелі саяси мәселеде бізде сөз жоқ ұстамдылық өзіндік көзқарас болуы керек. Әсте өз қуаттамамыздан айырылмауымыз, өз ішімізден бүлінбеуіміз керек. Бүкіл партиядағы жолдастардың өте-мөте әр дәрежелі басшы кадрлардың саяси жақтан аңғарылып болуындағы бір маңызды түйін, олар әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда Жұңғоша социализм жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, тұрсаңда жел өтінде аласұрған, мұқалмас сан соққыға даратылған дегенді шынайы орындау керек. Жұңғоша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 296-297 бетті.
жаңа дәуірде Мұрат сені

0: бекемдеуде ең маңыздысы жұңғыша социализм жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу. Партияның 100 жылдық күрес барысы мен ұлы жетістігі төрт сенімді күшейтуіміздің ең берік негізі. Партия тарихын үйрену тәрбиесі жөніндегі аттанысқа келтіру жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 2 айының 20 күні халық баспасы жеке кітапша 8-ші бет. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ, жұңғыша социализмге табанды болу және дамыту керек. Өз жолымызбен жүру партияның барлық назариясы мен әмәлиятының табан тірер тиянағы. Оның да маңыздысы партияның 100 жылдық күресі барысында шығарылған тарихи қорытынды. Жұңғыша социализм партия мен халықтың сан-санақсыз жапа машақатты бастан кешіп, орасан зор бодау беру арқылы қол жеткізген түбегейлі табысы. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолы. Біз жұңғыша социализмге табанды болып және дамытып, материалдық өркениеттің, саяси өркениеттің, рухани өркениеттің, қоғамдық өркениеттің, экологиялық өркениеттің сәйкесе дамуын ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жолын ашып, адамзат өркениетінің жаңа формациясын жараттық. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 10 бет. Жұңқа ұлтының 5000 жылдан ұзақ тарихи біртіндеп даму барысында қалыптастырған шұғылалы өркениеті бар. Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күрес әмәлияты және 70-неше жылдық билік жүргізіп мемлекетті көркейту тәжірибесі бар. Біз адамзат өркениетінің барлық пайдалы жетістіктерін белсене үйренеміз және одан үлгі аламыз. Барлық пайдалы ұсыныстарды және ізгі ниетпен айтылған сындарды қарсы аламыз. Бірақ біз әсте ақылмансып емеуріне бақтырғысы келетін пәтуаны мүлде қабылдамаймыз. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы өзі таңдаған жолмен асқақ бейнеде аршынды қадаммен жүре береді. Жұңғының даму алға басу тағдырын өз қолында мықтап ұстайды. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 11 бет. Жұңғы коммунистерінің тарихи сенімі күрес жетістіктеріне деген сенім, әрі күрес рухына деген сенім. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11 күні Іздену журналы 2022 жылғы 1 сан. Партиямыз халықтың қолдауында өз күшіне сүйеніп, қиыншылықтарды жеңіп, қателіктерді түзетіп, нұрлы болашаққа бет алды. Мұны талай рет өлім аузынан өмір жолын тапты. Талай рет сүркөйлі суықтан жайнаған көктемге жеттіруге болады. Дәл осындай шыңдалу барысында партиямыз барған сайын құдіреттеніп пысып жетілді. Партия тарихын үйренуде және қорытындылауда осылар арқылы жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін күшейтіп, алған беттен қайтпай боран шашынға бөгілмей алға басу керек. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11 күні Іздену журналы 2022 жылғы 1 сан. Өткен 5 жылы және жаңа дәуірден бергі 10 жыл партия мен мемлекеттің даму барысындағы аса өзгеше көрнекті жылдар болды. Бастан кешпей түсінбейсін қиындығын жұмыстың, жеңісіне жету қиын, қарамаққа қарапайым бір істің. Осы 10 жылда күрмеу көп көне мәселелер шешіп, жаңа даму жолындағы бөгеттерді арылтып, сын сайыстардан сүрінбей өтіп, партия мен мемлекет істерінде бір қыдыру серпілістік ілгерілеушіліктері жүзеге асып, бір қыдыру белгі сипатты жетістіктерге қол жетті. Әмәлият партия 18-ші құрылтайынан бергі партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттар мен қызмет орналастыруларының бүкілдей дұрыс екендігін, жұңғыша социализм жолының жұңғының іш жүзіндігіне үйлесетіндігін, жұңғы халқының тілегін бейнелейтіндігін, дәуірдің даму талабына сәйкесетіндігін, осы жолмен дұрыс іркіліссіз жүріп қана қоймай, оның үстіне орнықты жақсы жүргендігін дәлелдеді. Біз тарихи сенімді бекемдеп, тарихи ырықтылықты күшейтіп, жаңа емтихан тапсыру жолында тарихпен халыққа жаңада үздік жауапнама беруіміз керек. Партия 20-ші құрылтайында Гуанши уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқан кездегі сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 17 күні, Халық газеті 2022 жылы 10 айдың 18 күні. 2. Жұңғыша социализм жаңа дәуір өтті. Марксизм бір қалпында тұра бермейді. Қайта дәуірдің, әмәлияттың және ғылымның дамуына байланысты үздіксіз дамып отырады. Социализм ежелден өріс ашу барысында алға басып келеді. жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту ұлы іс. Дың Шаопин жолдас ол жөндегі негізгі ой желісін және негізгі принциптерді белгілеп берді. Партия орталық комитетінің Джан Цзымин жолдасты ұйытқеткен үшінші буын басшылық коллективі, Ху Жинтау жолдас бас шужи болған партия орталық комитеті бұл ұлы істі жүзеге асыру жолында тамаша дастан жазды. Енді біздің осы буын коммунистерінің міндеті осы ұлы істі жалғастыру. 30 неше жылдан бері жұңғыша социализм орасан зор табыстарға қол жеткізді. Оған жаңа жұңғы құрылғаннан кейін қалаған негізді қосқан да, бұл оның табан тіреп тұралуының, ұзақ уақыт жүралуының маңызды негізі. Біздің социализм жөндегі танымымыз, жұңғыша социализмнің заңдылығын игеруіміз бұрын болмаған тың деңгейге жетті. Бұған күмән келтіруге болмайды. Сонымен бірге мынаны да көре білуіміз керек. Еліміз социализмі әлі де алғашқы сатыда тұр. Біз әлі де көптеген анықталмаған мәселелер мен шешуді күтіп тұрған қиын мәселелерге дөп келудеміз. Көптеген келелі мәселелерді тануымыз және оны бір жақты етуіміз әлі де үздіксіз тереңдеу барысында тұр. Бұған да күмән келтіруге болмайды. Зат жөндегі таным өзіндік барысты қажет етеді, ал социализмді біз неше 10 жыл ғана жүргіздік. Біздің танымымыз да оны игеруіміз де төтенше шекті. Оны әмәлият барысында үздіксіз тереңдетуге және дамытуға тура келеді. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні, Іздену журналы 2019 жылғы 7-ші сан. Ұзақ уақыт құлшыну арқылы жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуі таяу заманнан бергі тар жол тайғақ кешулерді басынан өткерген жұңқа ұлтының еңсе көтеруден баюдан құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды нұрлы болашаққа қадам тастағандығын. Ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы жұңғыда құдіретті өміршеңдік қуатына игілеп, дүние жүзінде жұңғыша социализмнің ұлы туын биік ұстағандығын. Жұңғыша социализм жолының, назариясының, түзімінің, мәдениетінің үздіксіз дамып, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алу арнасы кеңейіп, дүние жүзіндегі жедел дамуды көксейтін, әрі өзінің даралығын сақтауды армандайтын мемлекеттер мен ұлттар жөнінен шырт жаңа талғам әзірлеп, адамзат дөп келіп отырған мәселелерді шешуге жұңғы ақыл парасатымен жұңғы жобасына арнағандығын білдіреді. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні, Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 8-9 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Еліміз қоғамының басты қайшылығы халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетімен дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы арасында қайшылыққа өзгерді. Еліміз 1 миллиардтан астам адамның шерас киер киім мәселесін орнықты шешіп, дөңгелек дәулеттілікті жалпы тұлғалы жақтан жүзеге асырды. Көп ұзамай жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатады. Халықтың тамаша тұрмыс қажеті күн сайын арта түсуде. Бұл материалдық мәдени тұрмысқа анағұрлым жоғары талап қоюмен бірге, демократия, заң мен басқару, әділдік, турашылдық, қауіпсіздік, орта сияқты жақтардағы талабы да күн санап артып келеді. Сонымен қатар еліміздің қоғамдық өндіргіш күш деңгейі жалпы тұлғалық жақтан көрінекті жоғарылап, қоғамдық өндіріс қуаты көп деген жақтарда дүние жүзінің алдыңғы легін өтті. Дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесі бұрынғыдан да көрнектіленіп, халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыруға тұсау болатын басты факторға айналды. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 9-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліминен мына түйіндерге мән берсеңіз бәсекеде ұтылмайсыз. Немесе өрге салған сайын өршіленім десеңіз, мына 10 түрлі ізгі ескерту жадыңызда болсын деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Егер өмірді тіпті де ойдағыдай өткіземін десек, күннен күнге құлшына түсуден сырт, біраз тұрмыс қағидаларында игере жүруімізге тура келеді. Өйткені бұл қағидалар біздің тіршілікте бұраң жолды аз басып, адасқанда бағдар табуымызға, және әрі-сәрі болған шақтарда бір бекімге келуімізге азды көпті болсын, септігін тигізері анық. Бірінші, жоспарымыз сол жоспар күйінде ғана қалмасын. Бір істі мәресіне жеткізудегі ең маңызды буын, бірінші қадамды батылдықпен аттай алу алмауда. Көптеген адамдардың ойында жоба жоспар болады, алайда көбінше сол жобалар қиял күйінде, жоспар қалпында ой түбінде қалып қойып, атқарылмайды да іске аспайды. Жоспарың болған екен, онда дереу қимылға кіріс. Осылай істегенде ғана оның әмәлиятқа айналуынан үміт бар. Сәтсіздікпен қиыншылыққа жолығармын деп жалтақтама. Небір керемет нәтижелер жалыққа ізденіп қадам сайын алға ілгерілеудің арқасында қолға келген. Екінші, ертеден қара кешке жұмыс істеумен ғана болмай, ой жүгірте де біл. Қимылға кіріскен соң құлшыныс пен табандылық әлбетте маңызды. Алайда ой жүгіртуге де сәл қарауға болмайды. Өгіз күшіңді салғанымен де өнімің мардымсыз болса, онда аялдай тұрып, дұрыстап ой жүгіртуің керек. Егер алған бағытың қате болса, онда оны өзгерт. Егер әдіс амалыңда олқылық болса, онда оны толықта. Егер бұл жұмыс саған мүлде үйлеспей жатса, онда ала бөтен зорланба. Кім ой жүгіртуге шебер болса, болашақ соның қолында. Үшінші, 12-де бір нұсқа жоқ бола тұра ысқырығың жер жармасын. Кейбір адамдардың жұмыс істеуінде осындай бір нашар әдет болады. 12-ден бір нұсқа жоқ бола тұра ысқырығы жер жарып, үйреніп қалған ауыз кезіккен жанға жоба жоспарын жайып салады. Не істейтінің ішіңде болсын, айғайламай істей бер. Ісің өнім берсе, атың өздігінен ақ әйгілі болады. Төртінші, ашу деген дұшпан бар, жетегіне ермеңіз. Адам ашудың жетегінде тұрған кезінде ауысарғылықпен ағат сөзге оңай дізгін береді. Сондықтан бойымызды ашу билеп тұрғанда шешім жасамауымыз керек. Бұлай істеу екінің бірінің қолынан келе бермесе де, көңіл түкпірімізде сөзсіз осындай бір таным болуы, өзімізді дәйім ескертіп отыруымыз керек. Көңіл күйді қалай дізгіндеу біздің өмір бойы пысықтайтын сабағымыз. Бесінші, жаныңа жайсыз деген байланыстан қол үзе біл. Мейлі достық, я махаббат болсын, мәлім адаммен болған қатынасың жаныңа жайсыз

істейіп, мазандалса, қалай ептестірсең де жөніне келмесе, онда жүрегіңі артықша жүк артпа. Лайықты уақытында қол үзе білу әр екі жаққа да тиімді. Әлбетте, бұлай дегеніміз жайсыз сезілген адамның бәрімен ат кекілін кесіс дегендік емес. Тек өзіңді сергек ұста, өз қадырыңды сақтай біл деген.

6. Кыса қылын тыңдаймын деп өз есебіңнен жаңылма. Егер өз өміріңе қарата анық жоба жоспарың, алға қойған мақсатың бар болса, әрі бұл істер сен үшін алғанда аса мағыналы сезілсе, онда үдірі алға тарт. Басқалардың не дейтініне жалтақтаумен өміріңді өткізбе. Себебі адам мен адамның өмірге болған түсінігі ұқсамайды. Алға қойған мақсаты да басқа-басқа. Құтты біреулер тәттіге құмар болса, енді біреулердің ащы жемесе аузы тұшымайтын секілді. Өз жолыңды таңдай біл, таңдаған жолыңмен жүре біл. Өмірдің мәні міне осында. 7. Бақытты басқадан дәметпе. Менің өмірлік ұстанымым, адам өзіне ғана сүйену керек. Өзіңе сүйеніш болар ең мықты ең өзіңсің. Бақытың мен өміріңді әсте басқа жанға тапсырушы болма. Мейлі қалай болмасын, ұстамдылық пен құлшыныс қана өмірлік серігің болсын. Жақсылыққа кенелсең, оған алғыс айтуыңа болады, бірақ дәйім тәлейлі болып, сүйеніш табалатыңа тым сене берме. 8. Мейлі адам яки жағдайға қарата асығыс тұжырым жасама. Кезекті дүние кезбелі несібе дейтін сөз бар. Бірер жағдайға қарата өте жеңілтектікпен тым асығыс тон пішіп тұжырым жасама. Қандай да бір істің ең соңғы нүктесі қойылмайынша, нәтижесінің қалай болары бәрімізге беймалым. Көп сәттерде бағым деп білгенің сорың боп шығып, қыртысың сүймеген дүниең ортаймас қызығыңа айналып жататыны бар. Бір адамға қарата да осындай. Асыққан сайын адамды ағат танисың. 9. Ақ бейіл бол, бірақ мақұлбай болма. Мейлі адамгершілікті сақтауда яки жұмыс жасауда болсын, әркез ақ бейілділік жан сергіміз болсын. Адам ретінде бұл біздің бойымыздан табылуға тиісті ең басты асыл қасиет болмақ. Дәл осы ақ бейілділігіне қарай саған талай-талай жақсылықтардың бұйырары да даусыз. Алайда шектен тыс ақ бейіл боламын десең, онда мақұл бай атанасың. Сондықтан өзіндік қағидамыз бен ұстанымымыз болған үшін. Жақсылық істесең жақсыға істе дегендей, ақ бейілімізді ақ бейіл жандарға арнасақ, өмірдегі мүлтіксіз тоғысу деген әне сол. 10. Денсаулығыңды аяқ асты етпе. 1. Байлық денсаулық. Мәлім істер туылмай тұрған кезінде біз оған мұрнымызды шүйіре қарағанымызбен, ал шындап басымызға түсер болса, өзіңнен зор шықса, екі көзің сонда шығады деген кері келеді. Соның бір мысалы денсаулықтан айырылу. Сондықтан мейлі қалай болмасын, өз денсаулығыңды өзің аяқ асты етпе, зорықпа. Әлі жаспын ғой, маған не бола қояр дейсің дейтін салғырттықтан аулақ бол. Денсаулығыңды асыра, дәйім таң асыра көрме, көбірек әрекеттен. Сау-саламат тәннің болуы бақытты өмір өткізуіңе берілген нөмірі 1 кепілдік.

0: біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті беріліміңде мемлекеттік бірінші дәрежелі кәсіптік жазушы Шәміс Құмарұлымен өткізілген көркем шығарманың құндылығы аясындағы келелі кеңесімізді ұсынамыз.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

мәдениет ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемнер дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда, халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзегі еткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзегі ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағымен, ұлттың тағдырымен, халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Башуджи Шижинпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктің талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Башуджи Шижинпиннің әдебиет көркемдершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыңшығыла шаштырайық. Осы сөзінде Башуджи Шижинпинь әдебиет көркемдершілігі бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуын тамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл

Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Әуелі бүгінгі сұхбаттасымыз Шәміс Құмарұлы жөнінде қысқаша түсінік беріп өтелік. Жазушы Шәміс Құмарұлы 1952 жылы Мори ауданында малшы семьясында өмір есігін ашады. 1974 жылы Шинжаңда шөнің физика факультетіне қабылданып, оны 1978 жылы тамамдайды. Мектеп тауысқан соң Шинжаң оқу арту баспасында редактор және аударушы болып істейді. Онда қазақша әдебиет оқулықтарын құрастыру және редакциялау жұмысына атсалысады. 1982 жылы Шұғыла журналы редакциясына алмасып барып, проза редакторы болады. 1989 жылдан бастап Шинжаң жазушылар қоғамының орынбасары төрағасы Шұғыла журналының бас редакторы міндетін өтейді. 1997 жылдан бастап Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің орынбасар төрағасы міндетін өтеген болатын. Жұңғы Коммунистік партиясының мүшесі, мемлекеттік бірінші дәрежелі кәсіптік жазушы. Жұңғы жазушылар қоғамы 7-ші кезекті мемлекеттік комитетінің жорасы қатарлы міндеттерді өтеген. Оның тырнақалды туындысы 1974 жылдан бастап жарияланған. Қоғамға шындап таныла бастауы 1980 жылы Шинжаң халық баспасынан жарық көрген «Үміт ұшқыны» повестінен басталған. Содан қазірге дейін «Үміт ұшқыны», «Бір тамшы қан», «Ақсерке мен көксерке», «Қарамайлы аңыз» сияқты повест әңгімелер жинағы, «Бүкі батыр», «Көз жасы сарқылмайды», «Ер Жәнібек», «Ертіс кілкі бағады», «Тұғырылхан» романдары арт-артынан басылып шығып, қалың оқырмандардың қарсалауына ие болды. Жусанды дала повесті ханзу тіліне аударылып жарияланды. Туған жерде атты балаларға арналған әңгімесі 1983 жылы Тұңғыш кезекті районымыз көлемінде балалар әдебиетін бағалауда бірінші дәрежелі жүлде алды. 1987 жылы Жусанды дала повесті де екінші кезекті балалар әдебиет туындыларын бағалауда бірінші дәрежелі жүлдеге ие болды. Теңіздің дәмі тамшысынан белгілі деген сөз бар. Шәміс Құмарұлы жазампаздығының дәм тұзын оның «Үміт ұшқыны», «Жусанды дала», «Қарамайлы аңызы», «Қия жол», «Туған жерде» секілді алғашқы әңгіме повестерінен айқын аңғаруға болады. Бір қарағанда бұл шығармалардың мазмұны қарапайым, тілі жеңіл, уақиға орамы жалаң сияқты сезілгенімен, үңіле қарағанда оны ел басқан көне шерға түсірмей, тек өзіне ғана тән өрнекпен бейнелеген шеберлігін тани аламыз. Жазушы Шәміс Құмарұлының шығармалары қарапайымдылықты форма еткенімен терең идеялық мәнді адамгершілік мазмұнды өзіне астар тұтады. Ал бұл идеялар жалаң авторлық пайымдаулар арқылы емес, қайта қан сөлі толық тұрмыс шындығы негізінде даралығы айқын кейіпкерлер образы солардың тағдыры арқылы шешіліп отырады. Ол жасаған кейіпкерлер қазақтың өзінде қарапайым болып, оқырман жүрегінен өшпестей орын алады. Шәміс Құмарұлының шығармашылығына тән маңдайалды ерекшелік оның өн бойы толған қарапайымдылық. Шәміс Құмарұлының мейлі қайсы шығармасын, ондағы қайсы кейіпкерді, қайсы эпизодты немесе қандай сюжет бөлектерін алайық, бәрі де өмірге тән қарапайымдылығы мен өмірдің өзіндей көз алдыңа елестейді. Халық тағдырына үлкен азаматтық жауапкершілік жанарымен назар салу, оның мейлі өткенін, мейлі бүгінін болсын, барлығында халықтың тіршілік тынысына балап, сол тұрғыдан биік қарауыл алу Шәміс жасампаздығының екінші үлкен ерекшелігі. Үшінші жақтан алғанда Шәміс Құмарұлы жасампаздығында жалған жасандылық мүлде жоқ. Шәміс адам өмірі мен табиғаттың сырларын ұштастыра суреттеп, көз жасында көміліп жатқан бақыттың көзін аршып, шаттықтың қалқасына тасаланған сорды қарашығынан шұқып көрсететін жазушы. Сондықтан оның шығармаларын оқып отырған әрқандай бір оқырман нақты уақиғалардың ішінде жүріп, көзімен көргендей немесе өз басынан өткізгендей сезімге келеді.

Шәмсаға таяуда мынау Шұғыла журналында жарияланған көркем шығарманың құндылығы атты мақалаңызды көріп, бұл қазіргі таңда оқырмандар үшін аса қажетті мазмұн.

0: бұндардың бірі екен. Өзіңіздің жасампаздық тәжірибелеріңізбен бөлісе отырып, бүгінгі ақпарат тасқыны өдеген тұста мына оқырмандарымыздың көркем шығармаға болған таным түсінігін одан қалай нәр алу, бойына қалай азық жинай білу деген сықылды тақырыптарға кеңінен аялдап көптеген тәжірибелеріңізбен бөліседі екенсіз. Бұндағы қордалы ойларыңыздың өзегі де бас жүлде Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілерден күтіп отырған бес үлкен үміті менде шебер қабысып жатыр екен. Сондықтан да сізді бүгінгі кеңеске арнайы шақырып отырмыз.
1: Көркем шығарманың құндылығы. Серік бауыр, өзіңнің талабың бойынша Шұғыла журналының үстегі жылғы 3-ші санында жарияланған шағын мақаламды тыңдармандарға ұсынып отырмын. Бұл мақала Шұғыла журналы редакциясының және бір бөлім менен лекция тыңдаған курсанттардың талабы бойынша өзімнің шығармашылық барысындағы тәжірибелерім негізінде жақынғы кездерде сөйлеген бір-екі реткі лекциямның ішінара мазмұндарынан реттеліп Шұғыла журналында жарияланған еді. Бүгінгі таңда ғылым техниканың өнер кәсіптің ұшқан құстай дамуы еліміздің әрқайсы саласында керемет жаңалықтар әкеліп, халықтың тұрмысы, мәдени өмірі ерекше жанданды. Әдебиет көркемөнерде тамаша табыстар жарыққа шықты. Менің шығармашылық жөніндегі көзқарастарым қазіргі жаңа жағдайға ілесе алды ма, жоқ па? Ол маған белгісіз. Сондықтан оқырмандардың сын көзбен қарап пайдалануын үміт етемін. Себебі осы жазбаны жазуға себепші болған курсанттар мен қалың оқырмандар арасында әдебиет нәзіриесі туралы менен де жоғары білімі бар оқырмандардың бар екеніне сенемін. Басшы Си Цзиньпин жолдас 2021 жылы 12 айдың 14 күнгі Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің 11-ші құрылтайының Жұңғы жазушылар қоғамының 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінде қалың әдебиет көркемөнершілер мен жазушыларға 5 түрлі үміт алға қойған еді. Басшы Си Цзиньпиннің осы 5 түрлі үміті қазіргі таңдағы әдебиет көркемөнердің әсіресе жаңа дәуірдегі шығармашылықтың бағыты деп қараймын. Мен ең әуелі жас қаламгерлеріміздің бас жүлдің осы 5 үмітінің мазмұнын терең түсініп, өздерінің шығармашылық сапарында сол үміттен шығып, тамаша сара туындылар жаратуға күш салуларын үміт етемін. Әдебиетпен шұғылдануды мақсат тұтқан әрқандай бір адам сөзсіз түрде әдебиеттің қандай өнер екенін жақсы әрі қанық білуі керек. Әдебиет тіл өнері дейміз. Іш жүзінде тіл әдебиеттің құралы ғана. Тілді қалай қолдану әрбір қаламгердің өзінің тіл қолдану шеберлігіне тіке қатысты. Әдебиеттің мақсаты көркем шығарма арқылы қалың оқырманның қоғамдық санасын ашып, жалпы халықтың қоғамдану деңгейін жоғарылату. Өресі биік жақсы шығармаларды тоқтаусыз көп оқыған адам өзінің қоғамды тану өресінің биіктеп, жалпы білімінің едәуір жоғары деңгейге жеткенін өзі де білмей қалады. Бұл әдебиеттің қоғамның деңгейін биіктетіп, адамдардың мәдениет сапасын өсіретін қоғамдық ғылымның ерекше бір саласы екенін дәлелдейді. Қоғамда әдебиетті еріккеннің ермегі деп қарайтын адамдар жоқ емес. Мұндай адамдар шығарманың тек оқиғасын ғана қуалап оқып, шығармадағы адамдарды толғандыратын, адамдарға ой салатын, оқиғаның қатпарында жатқан философиялық ой идеяларды біле бермейді. Олар тек оқиғамен ғана қаттанып, соны ермек етеді. Жалпы қоғамдағы оқырмандардың қоғамдық деңгейінің дәл осындай әркелкі болуы себепті олардың шығармашылық деңгейі де түрліше екенін білуіміз керек. Біреуге жағып мақтауына ие болған шығарма тағы біреудің мақтауына ие бола қоюы екі талай.
0: Шәмсаға, сіз енді мемлекеттік бірінші дәрежелі кәсіптік жазушысыз. Сонау 70-ші жылдардан бастап қолыңызға қалам алып бүгінге дейін халықтың рухани дүниесін ажарландыратын көптеген сүбелі туындылар сыйладыңыз. Ендеше осы мол шығармашылық тәжірибеңізге сүйене отырып көппен ой бөліссеңіз.
1: Алдымен соны ескертуіме де болады. Мен өзімді шығармашылықта ерекше табысқа жеткен адаммын деп айта алмаймын. Себебі шығармаларыма өзімді көңілім онша тола бермейді. Сондықтан шығармашылықтағы тәжірибелерім туралы айтқан нәрселерім 100% оқырмандарға жаға қоймауы да мүмкін. Десе де енді ғана қолына қалам ұстаған, сондай ақ кейбір кесек шығарма жазуға талпынып жүрген азаматтарға аз да болса септігіп болатын шығар деп ойлаймын. Өздерің білесіңдер, бір жазушы жөнінен алғанда тәжірибе деген оның алғашқы шығармадан ақ қорытындылатын нәрсесі емес. Ұзақ уақыттық шығармашылық барысында тәжірибе сабақтарын қорытындылап, өз шығармашылығына тура жол табады. Өз басым жөнінен алғанда қалам ұстап шығармашылықпен шұғылданған жылдарымның көбі қызмет жағдайымен өте қарбалас болды. Сондықтан кеңінен көсіле толғанып, ұзақ ойланып, асықпай отырып шығарма жазатын уақыт менде мүлде болған жоқ. Осындай қарбалас қысылтаяңдық мені өз жағдайыма сай, осы қарбаластық ішінен уақыт табатын шығармашылықпен шұғылданатын жолға бастады. Осындай бір ізденіп жолы, уақытым қаншалық тапшы болса да, менің жалықпай шығарма жазуыма, аздап шығармашылықта табысқа жетуіме қалайда негіз қалады деп ойлаймын. Мен әуелі шығарма жазатын нысанамды белгілеп алған соң, оның негізгі тағанын бекемдеу үшін тақырыпты тұрақтандырып, жүрсем тұрсам, көңілімнен шығармай, болымсыз ғана кішкене бос уақыт шыға қалса, соның бәрін де сол шығармада айтылатын оқиғалар мен кейіпкерлердің қаракетін ойымда қайта-қайта толғанып, шындыққа жанаспай қалған жерлерін қалдырып, қосуға тиісті түйіндер болса, әсіресе терең мән шығатын оқиға детальдар болса, таңдап қосып, үртіс бір қанша уақыт көкірегімді көп ойланып, көп толғанып, шымырлатып пысыратын әдет қалыптастырдым. Көбінде қызмет аралығындағы шағын бос болған уақыттарда автобус ішінде жүргенде толғанып отырамын. Орайды қолдан бермеймін. Кейбір орайы келген кезде көңіл жетер білімі бар бірер ағайынға әңгімелеп беру арқылы қандай әсер берген жөнінде олардың пікірін алатын болдым. Шығарма негізінен көкірегімде толық кемелдендіру деген кезде қолыма қалам алатын әдет қалыптастырдым. Уақыттың тығыздығы себепті кейде уағында қолыма қалам ала алмаған кездерімде көп болды. Көпшілікке белгілі, мен тарихи шығармаларды да дендеп көп жазған адамын. Тарихи шығарма жазуға тура келсе, оған қатысты материалдарды азғантай уақытым шыға қалса болды, тарихи материалдардан бәрін сол материалдардан жыл ай күні бойынша оқиғалардың болған жерін, қатысты адамдарын естелік қалып отырдым. Бір оқиға жөнінде аз дегенде үш түрлі материалдан тауып, оның ең шындыққа жанасымдысын таңдап алсам, сол дәуірлерді көре қалған, немесе сол дәуірлерді қанық білетін бірнеше адамнан тәптіштеп сұрап, соның ішінде ең шындыққа үйлесімдісін таңдап алып, шығармаға пайдалану әдетім айналды. Әрине, тарихи шығарма жазуда, әсіресе деректі шығарма жазуда уақыт, орын, адам осы үш нәрсе, оған қоса оқиғаның шындығы ерекше маңызды. Бұл тарихи көркем шығарма жазудың бір ғана дайындық шарты. Тарихи оқиғаларды, немесе қоғамда болған жай оқиғаларды тізіп жаза беру әрине көркем шығарма болмайды. Ол мақтағанда қарапайым тарихи материал ғана болып қалады. Тарихи шығарма жазуда ғасырлар сұлбасынан мұнартып көрінген тарихи дәуірлердің шындығын таған етіп, ондағы қалық аузында бүгінгі тек аңыз болып жеткен тарихи оқиғалар мен тарихи адамдардың бүгінгі әлді қашан күңгірт болып қалған бұлыңғыр образдарын тарих қатпарларына қайта-қайта жалықпай ізденіп үңілгенде ғана қалық жүрегінен терең орын алатын, яғни қай дәуірде болсын адамдық өмірдің құндылығын мәңгі әйгілеп тұратын тарихи өлмес шығармаларды дүниеге келтіруге болады деп ойлаймын. Қортып келгенде, көркем шығарманың мақсаты оқырмандарды ойландырып толғандыратын тәрбиелік мағынасы күшті терең идеялар көтеру. Сол идеялар арқылы бұл дүниеге адам болып туылу оңай болғанмен, нағыз адам болып жасаудың қиын екенін оқырманға дарға ұғындыру.
0: Енді жазушы ретінде мұны белгілі бір шығармаға қалам тербеудің алдында сіз өзіңізге қандай мақсат мұраттарды ұстана білесіз?
1: Мен ең әуелі бір шығарманы жазуды қолғалардың алдында. Осы шығармам арқылы қалың оқырманды тереңінен толғандыратын, оларға өмір жолы, тірлік жолы туралы тың ойлар салатын қандай идеялар көтеремін деген өзіме сұрақ қоямын. Көпке белгілі, әр қандай шығарма түрлі оқиғалары мен шығарманың тұтас тұлғасын қалыптастырса, осы тұлғада оқиғалардың мәндік сипаты өз алдына болса, ондағы әртүрлі характердегі кейіпкерлердің оқиғадағы кешулері мен тағдыры да өз алдына түрлі-түрлі мәндік сипат алады. Оқырман сезіміне әсер қалдыратын идеялар табуға бұл дәл негіз болады. Себебі нақтылы реал өмірде бір орында, бір кәсіпте, немесе бір семьяда жасап жатқан адамдардың тағдыры әр қашан бірдей болмайды. Сондықтан шығармашылық барысында шығармадағы әрбір шағын оқиғаны сол оқиғадағы кейіпкерлердің түрлі-түрлі характерлеріне сай бір-біріне ұқсамайтын идеяларға құруға күш саламын. Бұл шығармадағы негізгі кейіпкердің, яғни бас кейіпкердің тағдырын кітаптың өзекті идеясына орналастырсам, қалған әрбір қосымша кейіпкерлердің тағдырын да бір-біріне ұқсамайтын, оқырмандарды ойландырып толғандыратын идеялар көрінетін әртүрлі тағдырлары болуына күш саламын. Бұлар менің негізгі шығармашылық жолымдағы ізденістерім екені анық. Егер менің шығармаларымды оқыған әр қандай білімі бар саналы оқырмандар сол кітаптардағы өзекті идеяны да әрбір кейіпкердің тағдырында нендей адамдарды толғандыратын ойлар жатқанын әрине сезіне алады. Бұл арада кітаптарымнан мысал алып көрсетуімнің қажеті болмаса керек. Шығармадағы идея дегеніміз оқырмандарды толғандыратын, әрі олардың рухи әлеміне ерекше әсер көрсететін оқиға мен характерден туындаған терең мағына. Соны да айтқым келеді. Күллі дүниеде адам баласының кім болуына қарамай, әрбір қимылы түгел мақсатты болады. Қарапайымдастырып айтқанда, үйіңнен шықсаң да, үйіңе кірсең де бәрінде мақсатты жүресің. Сондықтан көркем шығармадағы әрбір кейіпкердің қимылы да сөзсіз мақсатты болуы керек. Нақтылы реал өмірде бір адамның кешірмесі мен тағдыры қоғамдағы адамдармен бүкілдей байланысқан болады. Күллі дүниеде қоғамнан бөлек жалғыз жасайтын адам болуы мүмкін емес. Көркем шығармада сол шығармадағы кейіпкердің кешуі мен тағдырына сай әр қандай ұсақ оқиғалар, шағын детальдар түгелдей шығарманың өзекті оқиғасының күрделіленіп шарықтауына, немесе оның шешім табуына себепші болуы тиіс. Ондай байланысы болмаса, ол оқиға бас артық жазылған. Бұл шығармамен қатысы мүлде жоқ, албатын нәрсе болып қалады. Кейіпкердің оқиғадағы тірлік қимылы мақсатсыз жалған тоқыма болып шығады. Былайша айтқанда, шапанның екі жеңінен тыс арқасына бір жең салып қойған сияқты, болмаса сол шапанның арқасына бас артық бір қалта салып қойған сияқты болады. Қазір мен шығарма жазбағанымен кітап журналдарды үнемі оқимын. Әрине, жақсы жазылған көркем шығармалар аз емес, оған мен көз жұмбаймын. Десе де не естелігі екені белгісіз, не көркем шығарма екені белгісіз. Автор өзі зарлай беретін ұзын сонар шығармаларды көп кездестіремін. Оқып болған соң бұл шығармада нендей нәрсе айтқанын сезіне алмайсың. Бәрі құрғақ көрініс, мән мағынасыз кездесу болып қалған. Онда аталған, яғни автор өзі таныстырған кейіпкерлердің даралығы, көз алдыңа елестейтін жанды образ туралы ештеңені көре алмайсың. Терең толғақты ойдан туындамаған, тек жалаң көріністен ғана дүниеге келген шығармалар. Бұлар әдебиетті, яғни жазушылықты шынайы білмеген, үзіп-жұлып оқыған шығармаларға еліктеген ғана адамдардың қолынан шыққан чик шығармалар десек болады. Бұл менің жеке көзқарасым.

Мүмкін осындай он шақты бетке жазуға тиісті шығарманы қажетсіз болуына қарамай, одан бұдан қосып созбақтап, 50 бетке жазу қазіргі заманғы шығармашылық үлгілерінің бір түрі ме? Ол жағы маған беймәлім. Шығармадағы оқиғалардың күрделілесуіне, немесе шығармада кейіпкерлер тағдырының қиындасуына, шешім табуына ешқандай қатысы жоқ. Кез келген нәрселерді нысанасыз, былайша айтқанда мақсатсыз судыратып айта беру, шығарманың құндылығын асыру емес, керісінше құндылығын түсіреді. Бұл ең кемінде жүйелі логикалы ойдың сүзгісіне түспеген чиік шығарма болады. Жазушылық туралы жіңішкелей ой жүгіртсек, көркем шығарма логикалы ойдың жемісі екенін сезінеміз. Халықтың арман тілегі сайып келгенде шығарма болып туындаған жазушының да арман тілегі. Армандаудың өзі ойлау. Халқымыздың ауыз әдебиетіндегі ертегілердің бәрі де реал тұрмыс негізінде бұрын адамдардың ойынан туындаған арман тілегі. Кедейлердің түрлі қиыншылықтары жеңіп жүріп байуы, жетім балалардың өмірдің әр қилы бұраң жолдарын басып патша тағына отыруы сияқтылар осының айқын дәлелі. Дәл осы тұрғыдан алғанда әдебиет дегеніміз болмысты бір-біріне шендестіріп, яғни жағымды және жағымсыз нәрселерді салыстырмай етіп, әр көлемін кеңітіп, шексіз кеңістікте толғанатын аса терең ойшылдықты қажет ететін ерекше өнер. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, адам баласы атаулының бәрінің тірлік қимылы түгелдей мақсатты болуымен тең, ол тағы белгілі дәрежеде заттық ортаның, тұрмыстың, адамдық байланыстардың, сол адамның өз тірлік жолының шектемеліктеріне де ұшырайды. Нақтылы өмірді ойлау, әуелін естейтініңді айқындап берсе, соңын істеген істерінің дұрыс бұрыстығын анықтауға қызмет етеді. Десе де, ойлау адамның жеке өзінің ойлау шеңберінің көлеміне және кең көзді шалқитын ойлау қуатына байланысты болады. Ойлау шеңбері кең, ойлау қуаты күшті адамдар тұрмыстың реал ортаның тілсім шектемелдігінен алқып өтіп, күллі дүниенің хикметтері мен сырлары туралы тірлік дүниесінің адамдардың еркінен тыс болатын сан қилы тауқыметтері туралы тереңнен толған алады. Бұл жердегі ойлау шеңбері үлкен, ойлау қуаты күшті болу сол адамның адамдық бітісі мен білім қаттамының тереңдігіне тікелей байланысты. Сондықтан дарындылық дегеніміз ұлы жаратылыс сыйлаған әрбір адамның өз бойындағы дара табиғаты әрі адамдық бітісі. Бір жазушы жөнінен алғанда, яғни ақын жөнінен алғанда, оның шығармашылық барысындағы тәжірибелерді мұқият қорытындылауы, сол қаламгердің адамдық, өмір, жанды, тұрмыс жөніндегі толғамын күшейтіп, шығармашылықта тың табыстарға жетуіне тамаша даңғыл жол ашады. Тірлік логикасы жөнінен алғанда, адам қанша керемет болса да, өз көріп білген нәрселер, оқиғалар негізінде ғана кеңітіп шарықтатып ойлай алады. Өзі мүлде көрмеген, білмеген, санасында ешқандай елесі жоқ нәрселер туралы ойлай алуы мүмкін емес. Жоғарыда айтқанымыздай, шығарма жазушының ой көңілінде қайта-қайта толғанудан өтіп, шымырланып пісуі тиіс. Ақындар жөнінен алғанда да бір керемет терең идеялы өлең ақынның жүйкесіне ерекше әсер еткен бір детал немесе бірер нақты нәрсенің сол ақынның жан сезімін қозғап, оның мың қайтара ойланып толғанып арқылық көкірегінде тұлғаланып, оның соң шығарма болып дүниеге келеді. Бұдан прозалық шығарма болсын, поэзиялық шығарма болсын, бәрінің ақын жазушының жан дүниесіне терең әсер еткен, өмірдегі нақтылы нәрселерден туындап, өмірге келгеніне көз жеткізе аламыз. Адамдардың рухи әлеміне әсер ететін нәрселер реал өмірде өте көп кездеседі. Қарапайымдастырып айтқанда, кейбір көрінісі ерекше жансыз табиғи нәрселердің өзі адамдардың сезімін қозғап рухын әсер етеді. Көреген сезгір қаламгерлер осыдан да тәрбиелік құны жоғары, тамаша терең идеал шығармалар дүниеге келтіре алады. Бұл ақын жазушылардың дүниені көз алдында дөңгелентіп, күллі адам баласының қилы кешулері туралы толған алатын аса керемет терең ойшылдығын қажет етеді. Күллі дүниедегі тірлік атаулының тағдыры туралы жаратылыс дүниесінің түрлі сырлы түс алатын қиқым

0: қызметтері туралы кең толғанып ойлау шығармада терең идея көтерудің мызғымас негізі. Ақын жазушы жөнінен алғанда, менің жазушылық барысындағы өз тәжірибелеріме негізделгенде, ерекше чүңет ойшылдық деген шығармашылықта қаламгерлерді табысқа бастайтын теңдесі жоқ сырлы күш. Біздің қазақта көкдөнен жүйрік пе, көңіл жүйрік пе деген сөз бар. Көңіл дегеннің өзі адамның ойы. Қарапайым сөзбен айтқанда, адам ойлаған ойын өзінің тілі арқылы жарыққа шығарады. Осы тұрғыдан алғанда, көркем шығарманың тереңдігі, құндылығы сайып келгенде және де ақын жазушының ойының тереңдігі. Ойшылдық тек әдебиет көркемінің жасампаздығы ғана емес, түрлі саланың бәрінде негізгі орында тұрады. Ғылыми жасампаздық, ғылыми тапқырлық жаратушыларда ғылыми жүйеде ойлау арқылы нәтижелерге қол жеткізеді. Әдетте қарапайым тұрмыстан алып қарайтын болсақ, қолына түскен ақшаны тек істету керек деп қана ойлайтын, ертеңі туралы мүлде ойланбайтын адамдар өмірінің соңына дейін кедей болып өтеді. Дұрыс, жақсы тұрмыс кешіру үшін де жан жақтылы ойлай білетін қабілет болуы керек. Былайша айтқанда тереңінен толғанатын ойшылдық болуы керек. Ертеңі туралы жеткілікті ойлана білмейтін адамдардың істеген әрқандай ісінің нәтижесі болмайды. Ең кемінде қолын алған сол жұмысты толық аяқтата алмайды. Ой тереңдігі сол адамның ерекше сапалы адам екендігін дәлелдейді. Жер шарын бүкіл әлемді ой көгінде шарлап, ойлай алатын аса үлкен ойшыл адамның қызметтен немесе ізденген ғылыми кәсібінен нәтиже шығаратын зейіні де ерекше күшті келеді. Тірлік дүниесінде әрқандай адамның өмір жолы даңғыл болмайды. Біреу күндестерінің қастандығын ұшыраса, енді біреу қисынсыз жерден табиғаттың апатына жолығады. Ойшыл, зейіні күшті адамдардың көңіліндегі сақтық сигналы басқа адамдардан күшті болғандықтан, осындай өзіне залалды нәрселерден өз уағында сақтанып, өзін қорғап қала алады. Бұларды айтып отырғаным, әдеби шығармада адам қаракторын ашуда, әсіресе бірі-бірін ұқсамайтын кейіпкерлер образын жаратуда, зейін зердесі әртүрлі адамдардың адамдық табиғаты мен психологиясы әртүрлі болғандықтан, қаламгерлер үшін әрине төтенше маңызды. Ойлау жүйесі әртүрлі адамдардың реал өмірдегі мінезі, эстетикалық қимылы да әртүрлі болады. Бұдан бір қоғамның мәні де, сәні де дәл осындай қоғамдағы адамдар табиғатының түрлі түстілік екенін айқын біле аламыз. Білген адамдарға бір шығарма бір қоғам. Онда түрлі кешулерді кешкен адамдардың тағдыры және әртүрлі характердегі адамдардың жан образы көрініс табады. Көркем шығармада әрбір оқиғадан, әрбір кейіпкердің жеке-жеке тағдырынан терең идея туындатуда сөзсіз түрде қаламгердің тұрмысты шексіз кеңістікке көтеріп, шарықтатып толғанатын аса терең логикалы ой жүйесі болуы ең негізгі шарт. Жан семіртетін көркем шығарма жазушы санасында көркем ойдың туындысы десек, оқырмандардың өміріне өзгеріс әкеле алатын терең идеялы шығармалар жазушы ойының тереңдігінің нәтижесі деп кесіп айтуымызға болады. Жоғарыда тіл көркем ойды жарыққа шығарудың көпірі дедік. Мүмкін бұған қосылмайтындар да бар шығар. Соны айтуға болады. Көркем шығарма дегеніміз қарапайымдастырып айтқанда жазушының реал тұрмысты таған етіп, ой жүйесінде терең мағынамен формаланып, кемелденген шынайы өмірдің сәулесі. Сондықтан шығарманың тереңдігі жазушы ой нысанасында философиялық пікір болып қалыптасқан идеяның тереңдігі десек қате болмайды.
1: Халқымыз өнер алды қызыл тіл дейді. Тіл әдебиеттің құралы. Сіз шығармаңызда тілдің барынша қарапайым халықтық тілге жақын болуын ұстанасыз. Жылтырақ жасанды күрделі сөйлемдер құрудан қашасыз. Осы жағынан да кейбір теоретиктеріміз, әдебиеттанушыларымыз сіздің шығармаларыңызға ала бөтен пікірде болатын да жоқ емес. Кемеліне келген кәсіптік жазушы ретінде осындай пікірлерге де қандай майдан ұстана білесіз?
0: Әрине, көркем шығармада тілдің ерекше рөл атқаратынын әрине жоққа шығаруға болмайды. Тіл туралы өз тәжірибемді айта кетуді жөн көрдім. Қазақтың халықтық тілі бейнелі қуаты күшті тіл. Мен өзімнің шығармашылық мақсатыма сай сол халықтық тілдің жүйесін бұзбай пайдаланамын. Оқырмандарға ұғынықты болу үшін шамамның жетісінше сөйлемді созбақтамай тиянақты қысқалауға тырысамын. Күрделі салалас құрмалас сөйлемдерді мүмкіндіктің барынша қолданбаймын. Метафоралық тәсілдерді мүмкіндіктің барынша өзінің дәл түсетін ғана орнына қарай қолдануға ерекше мән беремін. Келсе келмес жылтыр сөздерді албаты үйіп төгіп тықпалауды қаламаймын. Шығармашылықтың жетуге тиісті мақсаты түрлі философиялық идеялар туындайтын оқиғалар мен характерлер арқылы қалың оқырманға адам тағдырының қилы-қилы жақтары туралы сезіндіріп толғандыру. Кейбіреулер менің жоғарыдағы шығармашылық ерекшелігімнен пайдаланып, шығармаларымды сапасыз, қарабайыр, мағанасыз шығармаларға қарай итермелейді. Кімнің шығармасы болса да, оның бағасын тек адамдар емес, қалың оқырман қауымы береді. Себебі жазушы болсын, ақын болсын, шығармасын сыншылар үшін жазбайды. Оқырмандарды тірлік жолы туралы тереңнен толғандыру үшін, халықты білімдендіріп ағарту үшін жазады. Қорытып айтқанда халық үшін жазады. Шығармаларын туралы сын айтқандардың сынын орынды болсын, орынды болмасын түгелдей жақсы қабылдап пайдаланып келемін. Себебі жазушы жөнінен алғанда айтылған сын орынды болсын, орынды болмасын, сол жазушының жүйкесіне ол өзі ойламаған кейбір басқаша жаңа ойлар әкелуі де мүмкін. Ең кемінде ол сол жазушыны өзіндегі олқылықтардан сақтануға бастайды. Анда-санда қалам ұстаған жас әуескерлер қазіргі дәуірдегі халықтың экономикалық қоғамдық өмірінің мәдени өмірінің гүлденуіне кедергі болып отырған халқымыздың кейбір керенау нәшір салттарын сындап жазуға бола ма, көркем шығармада айтуға бола ма деп сұрайды. Әрине, мұндай халықтық салт-дәстүрдің керенау жақтары тек біздің қазақта ғана емес, күллі дүниедегі барлық халықта бар. Мұндай керенау нәрселердің кейбірі ішінар адамдардың жүйкесінен терең орын алып, қанына дейін сіңіп кеткен. Ерекше мін, халық тұрмысының гүлденіп көркеюіне дәл осындай көлденің болатын нәшер әдеттерді жазып, оны өзгертуге жетелеу қаламгерлердің борышы. Еліміз жөнінен алғанда Лушын Мырзаның Әкиюдің өмірбаяны, Күңі Ежи, Шаңлин Женгей сияқты шығармалары осыған мысал болады. Мұндай халықтың мешеу салттарын сындаған шығармалар шетел әдебиетінде аз емес. Халықтың салт сана жақтағы кейбір мешеуліктерін әрине өзгерту үшін халықтың өзіне көркем шығарма арқылы айын етіп көрсету керек. Мұнда ерекше көңіл бөлуге тиісті бір нәрсе бар. Ол жалпы халықтық түс алмайтын, халықтың ар-намысына тиетін, ішінара шағын орындарда болған нәшер нәрселерді жазудың қажеті жоқ. Шығармадағы жек адамның ар-намысы айналып келгенде халықтың ар-намысы. Шығармада кейіпкер шығармада көрнектіленгеннен кейін қоғамға таралып, және де халыққа өкілдік етеді. Оқырмандар оны сол халықтың, сол ұлттың өкілі деп біледі. Әрі сол халықтың тұрмысы деп те түсінеді. Сондықтан жалпылық түсе алмайтын қалың оқырмандар қауымының рухи әлеміне кері әсер беретін нәрселерді жазудан сақтану керек. Мұны әуескерлер ішінде енді ғана кесек шығарма жазуға талпынып жүрген жастарға ескерту тұрғысынан ауызға алып отырмын. Бұл жерде мен Моян жазушының кейбір шығармалары туралы да айта кеткім келді. Моян ерекше мықты жазушы, оған ешкім көз жұмбайды. Моян Нобель сыйлығын алған жазушы. Ал сүйте тұра Моянның шығармасына сын өте көп айтылды. Кейбір адамдар өте ашты пікірлер көтерді. Не үшін? Бұл әне сондай Моянның шығармасында жалпы бүкіл қанзу халқының жалпы тұрмысына уәкілдік етпейтін кейбір шағын ортадағы халықтың ар-намысына тиетін нәрселерді шығармасында шығарып жібергендіктен бұл оқырмандар қабылдай алмады. Күллі адам баласы жөнінен алғанда кеңдік пен қайсарлықтан артық ұлы қасиет жоқ. Сол үшін мен әрқандай шығармамды жазуға ұмтылыс жасағанда оқырмандарға басына қандай ауыр қиыншылық келсе де жанын салып құлшынып, сол қиыншылықты жеңетін асқақ рух, шексіз қайсарлық, өлшеусіз кеңдік бағыштауды ең негізгі нысан етемін. Бұл менің шығармашылықпен шұғылданған 40 жылға жуық уақытта ұстанған жолым. Мықты жазушы болу үшін жоғарыда айтқанымыздай, ерекше ойшыл болудан тыс тоқтаусыз кітап оқу керек. Адамның қай қашанда жалпы және мезгілдік өмірі жөнінен алғанда күнделікті күйкі тұрмыстың күйбеңі себепті кітап оқуға шығаратын уақыты шекті ғана болады. Сондықтан кітапты біріншіден таңдап оқу керек. Бұл уақыт көбірек кітап оқудың жолы. Дүниеге әйгілі жазушылардан көптеген жазушылардың кітаптарын бұрын көп оқыған едім. Бертінгі кезде Хемингуэй мен Гарсия Маркестің қазақ тіліне аударылған шығармаларынан бірнешеуін оқыдым. Хемингуэйдің шығармалары оқырмандарды шексіз қайсарлыққа, қайырымды болып қиындықтарды жеңуге жетелейді екен. Ал Гарсия Маркестің шығармалары оның керісінше оқырмандарды өмірден торығуға, үмітсіздікке қарай жетелейді екен. Гарсия Маркестің 100 жылдық жалғыздық романы бір әулеттің тозғында құрып жоғалуымен аяқтаса, полковникке ешкім хат жазбапты повесті полковниктің ең соңында аштан өлуімен аяқтайды. Тағы бір шипагер туралы жазған повесті соңында сол шипагердің асылып өлуімен аяқтайды. Бұл шығармалар оқырмандарға адам болып жасаудың не қажеті бар дейтін, өмірден торығатын идея әкеледі ғой дейтін маған бір нәшер көзқарас әкелді. Хемингуэйдің «Чал мен теңіз» атты повестін оқығанымда, «Чал теңіздің асау толқынында жыртқыш акуламен жан үшін қайсарлықпен алысқан сәтте, чал мынау өміріне қауіп төнген қатерден құтылса екен деп, чалмен бірге жыртқыш акуламен өзің арпалысқандай күйге келіп, соңында чал қатерден құтылып жағаға шыққанда, мойныңыздан ауыр жүк түскендей сергіп рақаттанып қалады екенсіз. Көркем шығарманы оқыған әрқандай оқырман осы шығармадан қоғам, өмір, тірлік дүниесі туралы білім, тың көзқарас қабылдаймын деп оқиды. Жоғарыдағы дүниеге әйгілі екі жазушының екеуі де Нобель сыйлығын алған жазушылар. Екеуінің маған берген әсері екі түрлі. Мүмкін менің әдебиет сынды ұлы өнерді тану деңгейім төмен шығар. Десе де, көркем шығарман оқыған оқырмандар оқыған сайын өзі білмеген нәрселерді біліп, әсерленіп, көңіл көгін ашқанның орнына оқыған сайын жирендіретін, оқыған сайын өмірден түңілдіретін шығармалар сол оқырмандарға не береді? Ондай шығармалардың қоғамдық құны қандай болады? Қаламдас бауырлар, қарындастар, мен сендерден шығарманы мән-мағанасыз қызық үшін емес, тек сыйлық алу үшін емес, ары айтқанда шығармаларыңды оқыған әрбір адам өзінің адам болып туылғанын ерекше мақтаныш сезінетін, шығармаларыңды оқыған әрбір жұңғылық өздерінің жұңғылық екенін мақтаныш сезінетін деңгейге жеткізіп жазуларыңды үміт етемін. Сонда ғана сендердің тер төгіп жазған шығармаларың халыққа шексіз асқақ рух бағыштап, еңсесін көтеріп, халқымызға дүние мәдениетінің биігінен көрінуге құлшынатын шексіз күш-қуат береді деп сенемін. Көркем шығарманың құндылығы деген менше осы.
1: Шәмсаға, жоғарыда мол жазушылық тәжірибеңізге сүйене отырып, мынау көркем шығарманың құндылығы оқырманға берер нәрі мен маңызы аясында көгеге қонымды көптеген түйіндерді айттыңыз. Бұл да бүгінгі таңда дәуір рухымен шебер қазысып жатқан қалың әдебиетшілерімізге дәуірмен бірге алға басуға жетектейтін тамаша сабақ болды мекен деп ойлаймын. Қымбатты уақытыңызды бөліп кеңесте болғаныңызға көп рахмет. Сізге мол шығармашылық табыс, мықты денсаулық тілейміз. Енді осы әңгімелеріміздің сірге жиары ретінде сіздің қаламыңыздан туған әуелі өлең болып өріліп, соңынан ән болып әуелеген «Туған жер» деген әніңізді ұсынайық. Әннің аты «Туған жер», сөзі мен музыкасы Шәміс Құмарұлынікі. Орындаған Еркін Кәбенұлы. Сүймелін жасаған Ақжол студиясы. Беннар Нұрғазыұлы.

Иә, туған жер алтын бесік дегендей, Шәмсі аға, мынау Баркөл, Мори шекарасындағы өзіңіздің туған жеріңіз Сарғамысқа арналған тамаша әніңіз екен. Әрқашан осындай жақсы туындылармен көптеп бөлісіп тұрыңыз. Осы орайда тыңдармандарымызға сонау 1974 жылы сіздің еңбек жолыңызды Мори аудандық ойын-сауық үйірмесінен бастағаныңызды да айта кеткеніміз артық емес секілді. Енді тағы да бір әніңізді жолдайық. Әннің аты Ата жайлау. Сөзі Шәмс Құмарұлынікі, әуені Қазез Жөкейұлынікі, орындаған Рахат Мүшірұлы, сүймелін жасаған Таңжарық Дастанұлы.

Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік бірінші дәрежелі кәсіптік жазушы, зерттермен, журналист Шәміс Құмарұлымен өткізілген көркем шығарманың құндылығы деген тақырыптағы келелі кеңесімізді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ұялас» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Оралғанда» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шығыс терістікке қой отарлату» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

көзді ашып жұмғанша қыс айда өте шықты. Ел қыстаудан жалпы беттік қозғалды. Бірінші көште ел үш бұлақтан өтіп, қызыл қораның алдартына еруледі. Ұяластары қара құлақтанып, көшке еріп, дене тұрқы әдеттегі иттердің өсуінен тез болды. Қыстай үстіне қырау шалдырмай баққан күшіктерінің күшін сынағысы келді ме, шұқан есік алдына келіп таласып жатқан иттерді нұсқап, ұмтыл дегені мұң, ұяластары оқтай зулап таласып жатқан қалың иттердің ортасына кірді де кетті. Әпсетте біреуінің құлағы жарылып, біреуінің аяғы шайналып таласқан иттер жан жаққа қаңқылдай қашып, тозғын тонау бола бастағанда ұяласының біреуі қасқыр түстес жуан төбетпен белдесіп, енді бірі сілеусін түстес тарғылымен сайыс жасаған еді. Әрберіде екеуі де қан жоса болып құйрықтарын қысып, қарсыдағы сиыр құйымшақтанған кезеңнен аса жөнелген. Артынан қууға ұмтылған еді, шұқанның «қайт бері» деген бұйрығын естуімен екеуі де қызылға шақырған қырандай жұлдыздай ағып алдына жеткен. Көшпелі елдің қайсысының іргесінен ит үзіліп көрді дейсіз. Үрерге итім жоқ деп жүрген шұқанда да жәдеген үш бірдей ит бар. Есік алдына келген ұрыстан құрғалып мыңқ етпей жатуынан ақ аяқ босатардың өз екенін білесің. Қайт еденді, күшігінен баққан итті айдалаға тастап кетуге тағы қимайды. Тастап кетсе де жылдағы барар жұртын күнді түнгі жалғап тас қараңғылықта тауып алады. Өлтіруге тіпті қолы бармайды. Жайлауда қораға аю келгенде алды үйге кіріп, арты жеті кезең астына жанын ала қашып жүрегін әрең тоқтатады. Иттің де иті бар ғой шіркін. Қорасында осынша ит тұрып, ұяласты ұзақтан әкеліп, асты үстіне түсіп бағып жүргендегі мақсатының не екенінен хабарсыз күмісқан әйтеу күйеуінің қабағының осы ұяластар келгеннен бері шайдай ашылғанына риза. Жаңағы таласқан иттердің ортасына ұяласты айтақтауының себебін білмей тұрып араға сөз кірістірмеген. Ал шұқан болса, ұяластардың алғаш сынағынан өткеніне ерекше қуанса да, бұл қуанышын ешкіммен бөліскісі келмеді. Шұқан жылдағы қонысы жолсайдың аузындағы белдеушіге алты көшіп әрең жетті. Ертегі ойдағы танысы майынқайға қойған қоймасын екі түйегі артып әкеліп, жұртына қара қосын жығып, алтығана тағы үйін тікті. Көне жұрттың алдындағы түйе бойы қалың шиде жыландар айқасып, бастау көздерінде бақа шырылдап, ойдым-ойдым ашық жерлерде сары шұнақ май тышқандар жыртылып айырылатын. Жуынды шайындыға құрсағы тоқ жүрсе де мұндағы иттердің дені осыларды қосымша азық етумен қойдың шуын аңдитын. Әуелі әр түп шидің түбіндегі торғайдың қызыл жақа балапандарын да тіске сыздық ететін. Ал мына ұялас күшік жасынан піскен тамақ жеп өскендігінен болар, олардың біріне көз құрын салмайды. Бұрын аяқ басып көрмеген бұл жұртқа үйірлескенше ұяластар үйден ұзай қоймады. Қонысқа орныға салысымен мал да төлдей бастаған. Шұқан әр күні ұяластарын ертіп мал соңынан қалмады. Мұндағы мақсаты күшіктерінің қорадағы малының төртісін көрсетіп мал сақ ету. Көне жұртының желкесіндегі қойнау-қойнауы қараған тобылғылы кең сайды ел жолсай атап кеткен. Бұлай аталуындағы себеп ұзыннан ұзақ созылып жатқан биік қаражалдың арғы бет, бергі бетіндегі ел бұл сайдың тағанын өзара қатынайтын қатынас жолы етіп алған. Бұл сайдың екі жағалауын тек Шұқанның малы ғана едершілік етіп жайылмайды. Бергі арғы беттің етегінде отыратын малшылардың қора-қора қойы, күн қызғанда үйір-үйір жылқы, табын-табын сиырлары самалдап шоқысында жусайтын. Осы ұшан теңіз жер қойнында жайылып жүрген малдың ішінде Шұқанның ұяласы өз малын жазбай танып, шашауын шығармай бағып, қосылған

сай салмай, қызыл көздіні көлайттап жүретін қасқырларды да іргеге жолатпай, ауыл адамдарының отыра қалса тамсанып айтатын әңгімесіне айланған. Төл марқаланып, ел қарбаластығынан есін жия бастағанда, қарашыбын қаптап малдың күйісі кетіп, қоныс жаңалауға тура келгенде, көктеуліктен қозғалған ел Ұлытаудың етегінен өрлей қиясынан қырқалап көк жайлауға бағыт түзеген. Осы көштің ортан белінде Шұқаның көші де кетіп барады. Күмісханның ойында жазы қысық тапқан тапауатымызды тағы да аюдың жемтігіне апарып береміз бе деген алаң елеп, жылдағыдай көш үстінде кезіккенге жайраңдай күліп амандасу болмаған. Бұған Күмісханға не болған? Ернін әрең жыбырлатады ғой. Біз не қылдық деп өкпартқандар да болды. Иә, олардың өкпартатын жөні бар. Үйткені қол ашық, көңілі түзу, қашан кезіксең жайдары мінезінен аумайды деген олардың бағасынан бұл бүкілдей ауаша. Ал Шұқанның бойында бір сенімділік орнап, тау басынан етекке салбыраған самалға кеудесін соғып кезіккендерге көлдей көңілін білдіріп есіп келеді. Көш төртінші күн дегенде біреуі ерте, біреуі кеш жайлау жұртына көшіп қонды. Шұқанның көші де күн ауа жұртына жетіп, сол күні белдеу арқанды мықтап тартып, салмарқанын қазықтап орнатып, кереге жайдырмас кең төскейдегі жұртына үйін тіккен. Албан гүлдер шешек атып, ауасынан бір түрлі жағымды исан қыған жайлау кеші, неше күн арпалысқа түскен қиналыстарын қырқадан асырып, алаңдарын ағытып сала берген. Шайға қанған Шұқан ұяласын ертіп, үй артындағы домалақ төбеге шығып, жан жағын көздеді. Кешегі құлазып қалған жайлау мал жанмен қайта құлпырып, көк кілемдей көздің жауын алады. Үй алдындағы терең шатқалдағы өзеннің күркірі кешкі самалға ілесіп, құлаққа еміс-еміс естіліп, қырқа белдердегі қалың мойыл шыршалардан бой оздырып тұрған топ-топ қайың теректер өзен күркіліне қуат сыйлағандай баяу тербеліп, шатқалдың салауатын асырып, көрген жанды тамсандырып, көңілін шалқытып ән салдыратындай. Оның бұл төбеге шығудағы мақсаты бұлараға бұрын басып көрмеген ұяласына аз да болса жер таныту еді. Ұяласы да айнала шапқыламай, иесінің ойын сезгендей терең шатқалдың ар жақ бер жағына көз салып, қойнау-қойнауындағы қалың жыныста жасырынып жатқан әлде бір нәрсенің қылпын сезгендей үрі-бүріп алады. Айуаңдығандай сол күні ел жатар кезде келді. Өмірінде көрмеген құбыжықты алғаш көрген ұялас бастабында Шұқанның аяқ босатар үштебеті аба-жаба болып, жан-жаққа бытырай қашқанда аңтарылып тұрып қалды да, қарсы келе жатқан жаулары екенін сезіп иесінің қарасын тосқан. Айтып-айтпай жарық қол шырақ ала шыққан иесінің қылпын көріп, ойынан дереу тайып, иесінің қасына ентелей жеткен. Аю бұл кезде қораның шетіне аяқ басқан кез еді. Шұқанның ұмтыл деген үні шығысымен ұялас екі күшік иті аюға тап берген. Аю бастабында гүрілдеп айбар шеккен еді, оқтай атылған өзінен зор мына күшті көргенде қораны айналаға шып, қоралы қойды тасталқан етіп, келген ізімен қайта құйында құйын болып қайтқан. Сол күннен бастап Шұқанның ұялас күшіктері баққан еңбегін төлеп, аюды қорадан қуып, қойға шапқан даланың доңызын жарып кетіпті деген сөздер желдей есіп, бүкіл жайлау елінің құлағын шулатып, Шұқан қолына бұл орынға енді ұзақ жыл отыру куәлігін алғандай болды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Оралғанда авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Көксеуік жан талпынып нұрлы үмітке. Жылдар-жылдар алды да тұрды күткен. Отбасының жұмысы ауыр жеңіл, қалды жалғыз бауыры нұр жігітке. Сеніміне серік боп үміт нұрлы. Асыл арман қол бұлғап күліп тұрды. Білім атты бұлақтың бұлағы күші ауыл мұңын біртіндеп ұмыттырды. Шарпыған соң замана нұры келіп, білімнің кәусарынан уыз еміп, бауырмал байтақ елдің баулуында біліктінің жетілген бірі болып. Ақталып әкарманы шешарманы. Нұрбүбі білім қуып шетел барды. Биіктерден самғатқан биіктерге білімі де қатарынан көш алдағы. Үмітін ақтау үшін байтақ елге. Жан әлемін жарақтап қайта келген, барған сайын бойсозды шынардайын медицина бағында жайқал өнгін. Махаббаттан от жанып жүрек көшпес, жан егіз бо барадан қыл өтпестей. Бірге білім нәрінен сусындаған, тағдыр қосты жұбы мен бір өтпек боп. Білімнің білікті ғып бұлақ нәрі, бір ғылымды осылай құлақтады, нұрбүбі шықпас шаңға ара шашы шипагер бобосын да тұрақтады. Жаңа ғасыр есігін ашқан жылы, құлады аяулы әке асқар шыңы, тауды басқан бұлыттай ауырлады, кеудесінде қайғының батпан мұңы. Торлаған аспанының нұрын шаңыт, бұла боп егілсе де мұңын шағып, шешесі қасіретін ұмытқанды көрген сәтті толысқан құлын шағын. Сарғыш тартып жанының жапырағы, қыз жүрегі әке деп ақырады, қаралы шай беруге жақын жалғас, ауылдың салтыменен шақырады. Шалғайдан ауыл қанша сағындырды. Қашан тартар деушеді дәмің нелді. Кішкене төрт доңғалақ трактормен қайда барса нұр жігіт алып жүрді. Мекендеген қыр елі сансалалы. Атпен барды тауларға қанша малыс. Жапырықтам жергепе жадау тірлік. Ал адамы жайдар қарсалады. Шалғай жүрген туған жер түлегінің. Қақ жармы осын да жүрегінің. Хал күйі жақсарса да баяғыдан әлі де жадау еді қыр елінің. Қоныс қып соны дала жасыл қырды. Әлі де маусым қеріп көшіп жүрді. Баяғы дәстүрінен бір жазбаған ауылдың тіршілігі ашындырды. Көпті көрген ашық қыз ой санасы. Санасында сан ойлар тайталасып, туған жер тілейтін кез қашан келер әлемнің озығы мен бойталасып. Жан түбінен осы ойлар қотарылды. Жағаласып үмітпен қоса мұңлы. Туған жерді сүйуден басталмай ма, туып өскен сүйуің отаныңды. Жаңбырыңды қарыңды жара көшіп, ауылдан аттамаған дала дөсіп, Бейжіңді көрсеткен аралатып, анасын да осы рет ала кетіп. Астананың құшағын ана бала, сейіл құрып армансыз аралаған, қартана шексіз алғыс жаудырып ет, бауыр етін баулыған заманаға.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлімнен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Әрине, доңыз бауыздар жеуге тиісті. Ерлер қой түсіріп, өн бойлары терге малшынды. Тіпті де жеп ішуге тиісті. Олар беті қолдарын жуып, шығыс және батыс жақтағы үстелге отырды. Әйелдер арақ құйып, тамаға келуге жауапты болды. Төстік қосылып жасалған қышқыл көкөніс, қан қайнатылған шек, у сарымсақ қой малжыңы, доңыз бауыры, тоңазытылған шытыршық, сарымсақ, көк лобы шыланған тосап дегенде есеп жоқ. Дастарқанға лық толды. Андаласқан екеуі қол ұстасып басқы үстелге отырды. Ромкаға құйылған арақ бейдахуан емес, қып-қызыл жеміс арақ еді. Лаусын ромкасын көтеріп, «Жігіттер, алдымен мына тәтті арақты татыңдар. Бұл менің екі ұлымның Сүнбау мен

шаушу директордың біздің жердің қызылшасынан ашытқан арақтар. Айрықша тәтті, титтейді көк үйсі жоқ. Патент құқығын өтініш етіп қойды. Қазір үлкен қалалардағы жастар ішкен арақтары тіл үйіреді. Қызылша тамыр қуаттандырады, қан толтырады, бауырға пайдалы. Үнемі ішсең сау денелі боласың. Бұл араққа Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэннан заказ бергендер аз емес деді. Ана жақта істің соңын бағып отырған Сүнбау мен Шаушу директор бұны естіп қуанып кетті. Сүнбау, әкем қайда барса да біздің жарнамамызды жасауды ұмытпайды. Бірақ әке, сіз бұл жарнаманы үйге барғанда жасаңыз деді. Лаусын орайдан пайдаланып, бір шелек алтындай сап-сары бұршақ майын қолына алып, жарнама жаса десеңдер, тағы бірін жасайын. Мынау балаларымның атсызға егілген үлкен бұршақтан тартып шығарған бұршақ майы, тұнық, жасыл, залалсыз. Титтей де химиялық тыңайтқыш экстерлері қосылмаған. Бұршақ майын жерге қойған Лаусын енді Ли Ли Сяң деп жазу жазылған бір мүшек күрішті қолына алды. Әке, тез қойып қойыңыз, көпшілік арақ ішкелі күтіп қалды. Лаусын мәз-мейрам бола, арақ шейк, арақ шейк, бұл менің әдетім, қайда барсам да мақтап жүремін деді. Лауте Тянмими арағын тағы да ішкесін бас бармағын көтеріп, біздің қымыз қышқыл болады. Мынау тәп-тәтті екен, әрқайсысының өзіндік ерекшелігі болады ғой деді. Дәмді арақты көп ішіңдер, мынау 32 градусты арақ, сусындық секілді. Күші жоқ, әдетте біз онымен ауыз шайқаймыз. Лаусын аздан соң бірнеше ромканы сылдырлата 60 градусты арақ құя бастады. Қонағасы енді ресми басталды. Лаусын орнынан түрегелді. Дауысы қарлығын қышықса да дыбыс ұлғайтқышсыз ақ қатты естіліп тұр. Мырзалар, бүгін бір қуанышты күн болды. Сөзді көп созбайын. Менің мұңғыл үлкен інішегім Лаутем келді. Көпшіліктің мен Лаусынды қолдағандарыңызға, доңызды сойып, қойларды түсіріп алуыма жәрдемдескендеріңізге рахмет. Арақ ромкаға шылпылдата құйылды. Бұл қарсы алу шарап еді. Екі жақтың мырзалары түгелдей жұмысты тап-тыйнақтай тындырымды істеп бітірді. Темір де оларға ілесіп жұмысты тындырымды істеуі керек қой. Олардың барлығы темір үшін келіп, жарым күн жанталаса жұмыс істеді. Қалайша ішпеске? Іштерінде сел қос болғандар да бар еді. Әлгіндегі қолдарын қусырынып аспанға қарап тұрған екеуі үйдің шығысында отыр. Ырқай ырқына жібергісі келмеп еді. Чүйзі оның жеңінен тартып, шынысына доңыздың сирағын салды. Екеуі де көздерін қысып қойды. Олар арақты үш рет айналдыра ішкендерін сезбей қалды. Лепіріп алған Лаусын көпшілікке ән айтып беріп тост көтертті. Ол бұл әнді әр жолы келгенде оған темірдің айтып беретіндігін ашық айтты. Бұл әнді айтып болғасын екі көбелек деген әнді ұшқан екі жынды көбелек деп қат айтты. Ол бар қырай ән салды. Оның ауылда сарынсыз әнші аталуы бастысы бала кезінде үйренген кезектеспелі әннен басталып еді. Не айтса да кезектеспелі әнге ауып кететін. Аяулым, аузыңды ашшы, желмен бірге тараған гүлісі сені мастандырады. Аяулым, менімен бірге ұшып, бітік орманнан өтіп, бұлақ суын көр. Кариялар бастарын бұрып, қалың еріне түрлі аузын арандай ашып, бұлақ суын айтқанына қарап, қалжыңдап жатты. Қасындағы адам Лаусынды мақтап, аға, мына кезектеспелі әнді айрықша жақсы шырқадыңыз деді. Лаусын, мен қайдағы кезектеспелі әнді шырқадым, құлағың бітіп қалды ма, менің айтқаным таралма ән, білесің бе деді. Қасындағы адам тағы да Лаусын ағаның әнін естіген соң күріш көжені қатты ішкім келді деді. Күріш көже ішкім келді дейсің бе? Пысыртайын, жеңген қазырақ пысырады. Лаусын ән айтып болғанда шапалақ дауысы сирек шықты. Ол Лауте мұңғыл әнін айтады дегенде үйдің ішін шапалақ дауысы кернеп кетті. Парықтың бұндай зор болғанына Лаусын да іш тартпады. Тек күлімсіреп, менің бұным татымсыз лебіз арқылы татымды ойтудыру. Басты ойым мұңғыл үлкен інішекке ән айтқызу. Мұңғылдардың сахара әні ғана құлаққа жағымды естіледі деп өзін ақтап әлек болды. Темір мұңғылда деген әнді шырқады. Оның мемлекетімізде бір тұтас қолданылатын тілде сөйлеуі шорқақ болғанымен, ән айтқанда тілі ұзарып кетті. Ол ән шырқай бастағанда ас үйдегі әйелдер қолдарындағы жұмыстарын қоя салып, үйге кіріп, мұңғыл үлкен інішектің өнерін тамашалады. Лаусын айтқандай мұңғыл әні арасында құлаққа жағымды естіледі. Әппақ кигіз үйден көтерілген де түтін. Мен туылдым малшының отбасында. Кең де шексіз сахара, мені ер жеткізген бесігім. Әйелдер басын қисайта тыңдаса, ерлер құлақты кетіңдеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді.

0: бен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
2: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Ата, апа!
0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жунгоның ірі базарын дүниежүзі ортақ игіліктенетін ірі базарға айналдырайық. Жунго Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі жабылды. Дүниежүзілік шеберлік жарысының өткізілуіне 30 күн қалды. Хынаның Жоукоу қаласындағы тасқын апатының ықпалына ұшыраған кәсіпорындар өндірісін іркес-тіркес қалпына келтірді. Үш үлкен тайфун дауылы елімізге ықпал жасайды. Иран ақштың зорекерлік әрекетін жазғырды. Латвия ауыр дауыл апатына ұшырап 180 мыңнан астам отбасында төк тоқтады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жунго әр елдің, әр жақтың Жунгоның ірі базар орайынан бірге игіліктенуін ілгерілетіп, құдіретті елші базарын жедел құрып, зат саудасын сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, қызмет өтеу саудасын дамыту механизмінде жаңалық ашып, сапалы өнімдер импортын арттырады. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміз ішкі тұтынудың экономиканың дамуындағы негіздік ролын күшейтіп, анағұрлым жанданған ішкі базарды белсене құрып, жұңғы экономикасының дамуына тірек болып, дүниежүзі экономикасының артуына өріс ашты. Таяу

Шандундағы бір сыртқы сауда кәсіпорны Чиңдау кедені берген алғаш өндірген орынның алдын ала келісім ұйғарнамасына сүйеніп, бүкіл елдегі Африкадан зат импорт ету саудагерлерінің тұңғыш мәлімдемесіне ие болды. Осы мәлімдеменің арқасында олар Африкадан импорт еткен күнжіт өнімінен кеден бәжісі алынбайтын мәміледен игіліктенді. Осы кәсіпорынның жауапшысы Фанюлин былай деді. Кеденге мәлімделген әр бір талонға куәлік бітіру уақыты шамамен 7-30 күн үнемделеді. Сонымен бірге әр жылы куәлік бітіру шығысынан 200 мың юандай азаяды. Кеденнің санағына қарағанда биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің зат саудасының импорт-экспорты 25 триллион 470 миллиард юан болып, былтырғы сол мезгілдегіден 16.9% артқан. Мұның ішінде импорт 10 триллион 740 миллион юан болып, 22.1% артқан. Қазірге дейін еліміздің импорт көлемі өртіс 17 жыл дүние жүзі бойынша екінші орынды сақтап келеді. Сауда істер министрлігі сыртқы сауда меңгермесінің бастығы Ян Тау былай деді. Алдыңғы жарым жылда 22.1%-тік импорттың арту қарқыны экспорттан көрнекті тез болды. Сондай ақ импорттың айлық арту қарқыны өртіс 4 ай 20%-тен жоғары болды. Жұңғоның импортты белсене кеңейтуі тарихтың ағымына үйлесіп, жаңа даму танымын негіздеткен стратегиялық шара. Әр елмен өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуге, бірге алға басуға күш салады. Жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашу кеңейтіліп, селбесіп, ортақ игілікке кенелудің жаңа жағдай ашылды. Бас шуджи Си Цзиньпин 4-ші кезекті Жұңғо халықаралық импорт көрмесінің ашылу салтында арқау сөз сөйлеп, Жұңғо базар орайынан дүние жүзімен табандылықпен бірге игіліктенеді деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин былай деді. Жұңғо импортты кеңейтуге анағұрлым мән беріп, сауданың біркелкі дамуын жебейді. Жұңғо импорт саудасында жаңалық ашуды жебеу үлгі районын көбейтіп құрып, шекараттағы электрондық сауданың бөлшек сатылатын импорт тауарларының тізімін сапаландырып, шекара тұрғындарының өзара базар саудасындағы импорт тауарларын сол жерде мәнерлеуді ілгерілетіп, төңіректегілерден импорт етуді арттырады. Жасау кәсібіндегі ірел ретінде еліміз әлемдік жұмыс бөлісіне ішкерлей араласып, жоғары төменгі буындағы серіктестерді ортақ игілікке кенелтуге жетектейтін дүниежүзілік сауатқа айналды. Еліміздің шығыс оңтүстік аз елдері одағына бағытталған есік ашу селбестігінің алдыңғы шебі және терезесі ретінде биыл алдыңғы жарым жылда Гуаншидің сыртқы сауда импорты былтырғы сол мезгілдегіден 25% артты. Түсті метал, болат темір, астық, май мәнерлеу сияқты кәсіптер өндіріс шикізаттарының импортын жедел арттырды. Гуаншидің Фаншиңган қаласындағы астық май мәнерлеу кәсіпорнының импорт-экспорт кәсібінде сақталу мөлшері орнықты болу, арту мөлшерінде қамал алу сынды тамаша жағдай жарыққа шықты. Кәсіпорын жауаптысы Лео Чүнлей былай деді. Соя бұршақ көгөніс ұрығы қатарлардан жиыны 450 мың тонна импорт етіліп, қамдау тізбегінің серпімділігі үздіксіз күшейіп, базардың аңысы жақсы болды. Тұтынушы рел ретінде еліміз 160 неше мемлекетпен районының негізгі сауда серігіне айналды. Жұңғо базарының әлемдік экспортты жебеу ролі үздіксіз күшейіп, күн сайын дүние жүзі ортақ игіліктенетін ірі базарға айналуда. Шығыс оңтүстік Азияның жеміс-жидегі, Жаңа Зеландияның сүт өнімдері, Еуропаның тері қорғау бұйымдары қатарлы тіпті де көп сапалы өнімдер Жұңғо базарын үздіксіз байытумен бірге озық техникалық жабдықтардың, шешуші ұсақ бөлшектердің және сапалы шикізаттардың енгізілуі Жұңғоның жасау кәсіп тізбегін толықтап, төзімділігін арттырып, құн тізбегінің жоғары деңгейіне қадам тастауына маңызды тірек әзірледі. Кеден бас мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Жұн былай деді. Еліші экономикасының үздіксіз жақсаруына байланысты, тұтыну көмескі күші үздіксіз жарыққа шығып, қалың тұтынушылары дүние жүзінен келген анағұрлым көп сапалы тауарлардан игіліктенеді. Дүние жүзіндегі әр елде Жұңғоның импортты кеңейтуінен анағұрлым көп базар пайдасына ие болады. Жұңғо халықаралық импорт көрмесі бас шуджи Си Цзиньпин өзі жобалаған, өзі алға қойған, өзі орналастырған, өзі ілгерілеткен, дүние жүзіндегі импортты негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі көрме. Жұңғоның дүние жүзіне ырықтылықпен базар ашудағы келелі шарасы. 9-ші кезекті Жұңғо халықаралық импорт көрмесіне 80 күнге жетпейтін уақыт қалды. 99 мемлекет пен районнан 1200-ден астам кәсіпорын көрме.

0: текшеден ойдағыдай пайдалануға шабыттандырады. Еліміздің импортты ырықтылықпен кеңейтуі уақыттық шара емес, қайта дүниежүзіне болашаққа бет алған, бірге дамуды жебейтін ұзақ болашақтық сынақ. Дүниежүзілік зауаттың ұрпақтан ұрпаққа жаңалануына, дүниежүзілік базардың үздіксіз кеңеюіне ілесе, жұңғы импорт саудасының қолайлану деңгейін үздіксіз жоғарылатып, импорттың көмескі күшін ашып, дүниежүзі экономикасының дамуына жаңа қозғаушы күш қосады.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық тәртіптік тексеру комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі 8 айдың 22-ші күні Бейжіңде жабылды. Жалпы мәжіліс мазмұндамасы мынадай. Жұңғы коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық тәртіптік тексеру комитетінің 6-шы жалпы мәжілісі 2026 жылы 8 айдың 22-ші күні Бейжіңде өткізілді. Бұл ретте жалпы мәжіліске орталық тәртіптік тексеру комитетінің мүшелерінен 116 адам қатынасты. Жалпы мәжілісті орталық тәртіптік тексеру комитетінің тұрақты комитеті басқарды. ШКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық тәртіптік тексеру комитетінің шужиі Лиси сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын ішкерлей үйренді дәйектілендірді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы болып, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудағы әмәлияттық тәжірибелердің жүйелі қорытындысы және назариялық өресінің жоғарылауы. Мазмұны бай, идеясы терең, жүйесі қатаң болып, бүкіл партияны 100 жылдық ірі партияның өзіндік төңкерісінің тың өрісін ашуға жетектеді. Партияны басқаруға, партияны жөнге салуға, партияны күлдендіруге, партияны құдіреттендіруге түбірлі бөлшем және әрекет бағдарнамасын әзірледі. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетудегі маңызды күш. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясына батыл сенушілер адал атқарушылар болып, шіріктесуге қарсы тұрудың жұңғыша жолымен табандылықпен жүріп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын анағұрлым жоғары өлшеммен тіпті де нақты шаралармен жебеу керек. Жалпы мәжіліс 2026 жылдың алғашқы жарымындағы тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін қорытындылап, келесі кезеңдегі қызметтерді ойдағыдай істеу жөнінде талап қойды. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Идеялық жетекшілікті анағұрлым күшейтіп, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ақиқат күшін, әмәлияттық ұлы күшін терең түсініп, маңызды мәнін, әмәліеттық талабын дұрыс игеріп, оны саналы түрде ой сананы қаруландырудың, әмәліетқа жетекшілік етудің, тәртіп тексеру, бақылау тексерудің барлық қызметіне бір тұтас басшылық еттіру керек. Қызметті тиянақтандыруды анағұрлым күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, саяси бақылауды күшейтіп, саяси шарлауды тереңдетіп, кезек ауыстыру тәртібін қатайтып, стилді дұрыстаудан, тәртіпті қатайтудан, шіріктесуге қарсы тұрудан ауытқымай, бұқараның маңайындағы бұрыс стилдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды үздіксіз тереңдетіп, тұтас жылдық міндетті жоғары сапамен орындауға кепілдік ету керек. Жүйелі ойлауды, төменгі шекте ойлауды оны нары күшейтіп, негізгі маңызды істерді игеріп, бір тұтас ілгерілетіп, қызметтің біріккен күшін анағұрлым ойдағыдай қалыптастырып, қауіпсіздіктің төменгі шегін батыл сақтау керек. Қосын құрылысын барынша күшейтіп, саясида ысылған, іске шебер, стилі берік, кіршіксіз болу маңызды талабына сай, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелілендіру құрылысы жылы қимылын үздіксіз ойдағыдай игеріп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын, күрес жүргізуге батыл әрі шебер тәртіп тексеру, бақылау тексеру құрыш қосынын сомдау керек. Жалпы мәжіліс партия ұстабындағы белгілемеге сай, Чжао Шуйон жолдасты ЖКП орталық тәртіп тексеру комитетінің орынбасары Шузилығына, Чжаң Чжун жолдасты ЖКП орталық тәртіп тексеру комитеті тұрақты комитетінің мүшелігіне орынбасар Шузилығына сайлады.
0: Өз хабарымыз. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-ші айдың 22-ші күнінен 27-ші күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Қазір жарыстың дайындық қызметі жалпы беттік шешуші кезеңге өтті. Қатысты тақырыптық қимылдар дүниежүзілік шеберлік мұражайында өткізілуде. Шанхай дүниежүзілік шеберлік мұражайының 4-ші қабатында жаңа

0: жолға қойылған оқу ағарту нысаны, микро жарыс алаңы, дүниежүзілік шеберлік жарыс нысандарының бір бөлігі ретінде көрермендердің маңына орналастырылды. Шанхай қалалық өнеркәсіп техника мектебінің оқытушысы Ван Шун былай дейді. Бұл осы кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысқа жаңадан қосылған нысан болып, 10 жас шамасындағы кішкентай достарға арнап жобаланған. Жаңа техника, жаңа кәсіп және жаңа кәсіп формасы үздіксіз дамып, техникалық дарындылардың кәсіптік өлшемі үздіксіз кеңейді. Осы кезекті дүниежүзілік шеберлік жарыста жаңадан қосылған ұшқышсыз ұшақ жүйесі, зерделі амандық сақтау техникасы сияқты кәсіп өзгерісі мен дарындылар қажеті жарыс алаңында әйгіленді. Дүниежүзілік шеберлік мұражайының орынбасар бастығы Пән Юй былай деп таныстырды. Бастысы, сезіну үлгісіндегі жарыс майдандарында біршама кәсіптік жарыстарды қызықта тұрмысқа жанасын детіп өзгертіп өткізу керек. Қазір 48-ші кезек дүниежүзілік шеберлік жарысының дайындық жұмыстары шешуші кезеңге өтті. Еліміз 71 шеберді 64 түрлі жарысқа қатынасуға жібереді. Олар 70 неше мемлекет пен районнан келген 1400-ден астам шебермен бірге бәсекеге түседі. Жарыс кезінде дүниежүзілік шеберлік көрмесі қатар өткізіліп, алуан түрлі негізгі тақырыптық көрме және әлеуметтік ықпалдастық қимылдары өрістетіледі.
1: Өз хабарымыз, тайфың дауылының қалдық айналма ағысының ықпалынан осы айдың орта шенінде Хынанның Жоуку қаласында өрт үстінесі жауып, тоспа жырлып, қала районын су басып, Бұқараның өндірісі мен тұрмысына кесірін тигізді. Апат туылғаннан кейін жергілікті орын апатқа ұшыраған Бұқараны дереу көшіріп, тасқыннан сақтану, іркінді суды ығыстыру қызметін өрістетті. Қазір негізгі өзен арнасының су деңгейі сақтық су деңгейінен төмендеп, апатқа ұшыраған Бұқара орналастыру түйінінен іркес-тіркес үйлеріне қайтып, кәсіпорындар өндірісті айналымды біртіндеп қалпына келтіріп, апаттан кейінгі дезинфекциялау, аурудың алдын алу жұмыстары тәртіппен ілгерілетілді. Жоку қаласының жоғары жаңа техника районындағы бір қамбалау зат айналымы бақшасында зат айналымы істеріне пайдаланған автомобильдер арлы-берлі қатынап қарбаластыққа түсті. Бірнеше күннің алдында жер түзілісі ойпаң осы бақша районы жарым метр тереңдіктегі суға шыланып, тұтас зат айналымы бақшасы уақытша жабылған болатын. Үкіметтің құтқаруы және кәсіпорындардың өзін-өзі құтқаруы тезден қанат жайдырылды. Зат айналымы бақшасының басқарушысы Пан Сывей былай деді. Бақша районында су ығыстыру насосынан 12-сі іске қосылып, 6 су ығыстыру түйініне орналастырылып, тәулік бойы тоқтаусыз су ығыстырдық. Сақтық дабылы дергезінде қағылғандықтан бақша районындағы заттар ауыр зиянға ұшырамады. Қазір бақша районындағы кәсіпорындар түгелдей жұмысты өндірісті қалпына келтірді. Сихуа ауданы Дауаңжуан қалашығы Леулаудя қыстағында жауған қалың жаңбырдан қыстақ жолын су басып, жиылған су тереңдігі 1.6 метрге жетті. Су ығыстыру қауіптен арашалау жұмыстары жүргізіліп, іркінді су ағызылды. 300-ден астам отбасындағы қыстақ тұрғындары орналастыру түйінінен үйлеріне қайтты. Қазір қыстақтың электрмен сумен қамдауы қалпына келтірілді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Халық істері министрлігі Әділия министрлігі 8-ші айдың 21-ші күні бірдесіп ұқтыру жариялап, бүкіл ел көлемінде Жыжаң өлкесінің Чиңдау қаласынан қайтыс болған адамдардың финанс есеп қисабын анықтау, қызмет өтеу жағындағы сынақ түйіні тәжірибелерін жалпыластырып, тұрғындардың қайтыс болған туысының финанс мал-мүлік информациясын сұрастыруда дөп келген қиын мәселелерін шешуді ілгерілетіп, бұқара үшін іс тұруды онан ары сапалыландырды. Таяуда Шәндің өлкесі Чиңдау қаласының тұрғыны Уаң Мырза қайтыс болған туысының соңғы істерін бір жайлетті. Ол қол фондындағы халық істері тарауының арнаулы шағын детал арқылы қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу қамсыздандыруы, әлеуметтік қор сияқты көптеген істерді бітірді. Уаң Мырза былай деді. Біз тікелей желіде бітірдік. Қандай материалдарды алып, қай жерге баруымыз керектігі қолфондағы деталда анық жазылған. Зоқ уақыттан бері адамдар қайтыс болған туысының финанс мал-мүлкін сұрастырғанда, мынадай екі үлкен қиыншылыққа тап болып келді. Біріншісі, қайтыс болған адамның әрқайсы финанс құрылымдарындағы мал-мүлкінің орналасуын толық біле алмағандықтан, мұрагерлік даушары үнемі туылып тұрды. Екіншісі, туысынан айырылу азабын тартқан адамдар жан-жаққа шапқылап, материалдарды қайта-қайта тапсырып, әуре-сарсаң болды. Осы қиын түйінге меңзес, Чиңдау

0: қаласы жергілікті үкімет істері жүйесіне сүйене отырып, қайтыс болған адамның соңғы істерін бірлесіп бітіру текшесін орнатып, тарауаттап бірлесіп бітіру механизмін кемелдендірді. Чиңдау қалалық халық істері мекемесінің қызметкері Юхун таныстырып былай деді. Қазір біз санды мәліметтерді түгелдей жинап, қолфонға шоғырландырып, туысы қайтыс болған адамдардың қолфон арқылы тікелей бітірулеріне шарт жағдай жараттық. Жәжен өлкөсінде жергілікті үкімет қызмет өту текшесі іске қосылып, қоғам қауіпсіздігі, халық істері, әділе әкімшілігі, санды мәліметтерді басқару, финанс бақылау басқару сияқты тараулар бірлікте аттанысқа келтіріліп, қайтыс болған адамның соңғы істерін бірлесіп бітіру механизмі орнатылып, шоғырлы қызмет өтелді. Жоғарыда аталған екі жердің түйінде сынақ ету тәжірибесі негізінде ұқтыруда әкімшілік істер санды мәліметінен ортақ игіліктену механизмі кемелді, тарауаттаған селбесу қуаты біршама күшті райондар алдымен көшіріп жалпыластыруға шабыттандырылып, көшіріп жалпыластыру қызметінің орнықты тәртіп дөрістетілуі әрі нақты өнімділікке қол жеткізуі жебеледі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 8 айдың 22 күні өнеркәсіп сауда банкесі, ауыл шаруашылық банкесі, Жұңғо банкесі, құрылыс банкесі, қатынас банкесі, пошта аманат банкесі сияқты 6 ірі банкеден оғысуынша, әрқайсы банкелер әрбір қарыз алушының бір банкеде игіліктенетін шекелік тұтыну қарыз ақшасымен сенімділік карточкасындағы мерзімге бөлу кәсібінің жалпы өсім жоғарғы шегін жылына 3000 юаннан жылына 5000 юанға жоғарылатқан. Осы 5000 юандық өсім мөлшерін жекелер тұтыну қарыз ақшасына немесе сенімділік карточкасын мерзімге бөлу түріне жұмсауларына болады.
0: Өз хабарымыз Жұңғо теңіз мұхит мұнай шекті серіктігі 8 айдың 22 күні былай деді. Азия бойынша теңіздегі өңделмеген мұнайды бір жақты ету ең үлкен текшесі болған Хуйчжоу 6-19 текшесінің негізгі тұлғалық құрылысының төбесі жабылды. Осы текше салынып болғаннан кейін Чжуджианку ойпатындағы 100 миллион тонналық ірі мұнай алабын ашу өндірісіне қолданылып, мұнай алабының жоғары өнімді ашылуы мен мемлекеттің энергиямен қамдауына тірек болады.
1: Өз хабарымыз. Тынық мұхиттағы Саудел атты биылғы 18-ші нөмірлі тайфун дауылы 8 айдың 23-ші күні таңғы сағат 5-те шығыс теңізге қарай жалғасты, жылжыды. Нара атты 19-ші нөмірлі тайфун дауылы Гуаншидің Бейхай қаласының батыс қиыс оңтүстігінен шамамен 165 км қашықтықтағы Бейбуан теңіз айдынына бірінде бойсады. Ганарай атты 20-ші нөмірлі тайфун дауыл өзегі Тайваньның Тайбэй қаласының шығыс солтүстік бағытынан 115 км қашықтықта. Орталық ауа райы станциясының межесіне қарағанда 8 айдың 23-ші күні кешкі сағат 8-ге дейін Гуаншидің батыс оңтүстік бөлігіндегі ішінара жерлердегі орта шағын өзендерде тасқын жүруі мүмкін. Су игілігі министрлігі мен Жұңғо ауа райы мекемесінің межелеуінше, Гуаншидің батыс оңтүстік бөлігіндегі ішінара жерлерде тау көшкіні апаты туылуы мүмкіндігі зор. Гуанши су райы орталығы 8 айдың 23-ші күні сағат 0-де тасқын су апаты қызыл түсті сақтық сигналын жариялады. Межеге қарағанда Минжаң өзенінің негізгі ағарындағы барлық өзен бөліктерінің су деңгейі белгіленген сақтық су деңгейінен асып кетеді.
0: Өз хабарымыз Ақштың төндірген қатеріне қарата Иран парламентінің бастығы Калибов 8 айдың 22-ші күні былай деді. Иран осы өңірде жаңа қауіпсіздік және экономикалық селбестік механизмін орнатуды үміт еткен көптеген көрші елдердің информациясын тапсырып алды. Калибов былай деді. Ақш Израильдің мүддесін қорғау үшін зорекерлік істеп, одақтастардың мүддесін мүлде елеп ескермей, әрбір одақтастардың қауіпсіздігіне ауыр қатер төндірді. Осы өңірдегі көптеген елдер өздерінің өмір сүруіне қауіп төнгендіктерін сезінді. Біз өңірлік бейбітшілік пен қауіпсіздікті шынайы жүзеге асыруға болатын жергілікті дербес тәртіпке мұқтажбыз. Иран медиаларының 8 айдың 22-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран мемлекет қорғаныс министрлігінің мәлімдемесі былай деген. Өткен бір жылдан бері Иранның қару-жарағы мен мемлекет қорғанысы жабдықтарының өнім мөлшері екеселенді. Соғыс кезінде алдымен құрастырылған бір бөлім стратегиялық жабдықтардың өнім мөлшері тіпті 3 еседен астам артты. Бұл Ақш пен Израиль басшыларының бір мезет Иранның мемлекет қорғаныс өндірісі тоқырауға тап болды деген сөзмен мүлде қарама-қарсы болды.
1: өз хабарымыз. Канаданың зұңлиы Гани 8 айдың 22 күні былай деді. АҚШ құны 20 миллиард Америка долларында Канада тауарларынан 50% кеден бажысын алмақшы болған шарасына қарата. Канаданың тең сомалы қарымжы қайтару сипатты кеден бажы шарасында 9 айдың 8 күні ресми күшке ие болады. Қарсы қолданылған кеден бажысы сүт өнімдері, болат темір, үй электр жабдықтары, қағаз қоймалы жыңы және қағаз жасау сондай-ақ электрондық өнімдер сияқты көптеген салаларды қамтиды.
0: Өз хабарымыз. Латвияда 8 айдың 22 күні кеште боран соғып, қыруар ағаштар қирады. Электр торабы ауыр дәрежеде бүлінді. Бүкіл ел көлемінде шамамен 180 мыңнан астам отбасында төк тоқтады.
1: Өз хабарымыз. Таиланд медиаларының хабарына қарағанда, Таиландтың оңтүстігіндегі Наратва, Ела және Паттани қалаларында 8 айдың 22 күні кеште қопарылыс және өрт қою сияқты қатерлі оқиғалар туылып, кемінде 2 адам жараланған. Наратва қаласында кемде 11 рет қатерлі оқиға туылды. Мұның ішінде автомобиль қопарылысынан 2 адам жараланды. Армияға қарасты ерекше әскери қосын Наратва қаласында 8 айдың 22 күні кешкі сағат 10-нан 15 минут өткенде атқарылған түнгі жүріс-тұрысқа тыйым салу шарасының 8 айдың 23 күні сағат 6-ға дейін жалғасатындығын жариялады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарапқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі оқиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: Жұңғы аумын ерекше әкімшілік районын тілге алғанда сыртқы дүние жаппай былай деп қарайды. Экономикасы гүлденген, қоғамы орнықты, дүние жүзімен байланысы күн сайын қоюлаған, бір ел екі тізімнің табысы әмілетінің үлгісі.
0: Хормуз бұғазында қазіргі қатынас жағдайы қандай деген сұрауға әр жақтың берген жауабы түрліше болуда. Ақш жақ бұғаздың ашық ұсталып келе жатқандығын әрі Ақш армиясының қорғауындағы теңіз тасымалы арнасы бар екендігін айтты. Ал Иран жақ Ақш Иранның түрлі шарт жағдайын қанағаттандырудан бұрын Хормуз бұғазының жалғасты жабылатындығын кесете айтты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі ауымының 3-5 жылдық жобасы бір ел екі тізімнің табысты әмәлиятының жаңа дастанын жазды деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Жұңғы ауымын ерекше әкімшілік районын тілге алғанда сыртқы дүние жаппай былай деп қарайды. Экономикасы күлденген, қоғамы орнықты, дүние жүзімен байланысы күн сайын қоюлаған бір ел екі тізімнің табысты әмәлиятының үлгісі. 8-ші айдың 18-ші күні ауымын ерекше әкімшілік районының экономикалық және қоғамдық дамуының 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 3-ші 5 жылдық жобасы жарияланып, ауымының алдағы 5 жылдағы тіпті онан да ұзақ мезгілдегі даму жөнінде жоғары деңгейлі жоба және жүйелі жоба жасалды. Жұртшылық пікірі былай деп қарады. 3-ші 5 жылдық жоба ауымын ерекшелігіне ие бір ел екі тізімнің табысты әмәлиятына тасталған тағы бір маңызды қадам болды. Ауымның жоғары сапалы дамуын жебеуде болашаққа жол ашу сынды белестік мәнге ие. 15-ші 5 жылдық кезінде жұңғының экономикалық негізі орнықты, басымдылығы көп, серпімділігі күшті, көмескі қуаты зор болады. Экономиканың ұзақ уақыт жақсаруының тіректік шарт жағдайымен негізгі беталыс өзгермейді. Бұл ауымының экономиканың үйлесімді, көп қайнарлық дамуды және халық тұрмысын жақсартуды ілгері көтеруіне кең кеңістік және маңызды орай әзірледі. Аумынның өз жағдайынан қарағанда қазір экономиканың қалпына келу ауқымы жақсы. Үкіметтің қазына байлығы салыстырмалы түрде жеткілікті болғаны мен

0: кәсіп құрылымы жалаң болу сияқты мәселелерді әлі де шешуге тура келеді. Халық тұрмысы саласында әлі де қиын түйіндер орын теуіп отыр. Осындай жағдайда 3-5 жылдық жобада экономикалық қоғамдық дамудың 35 түрлі басты көрсеткіштері, 68 арнаулы айдар, 310 түйінді қызметтер алға қойылды. Аса күшті бағыттамалылық және икемділік сипатқа ие. Аумын ерекше әкімшілік районының әкімі Сын Хаухуи былай деді. 3-5 жылдық жоба Аумын ерекше әкімшілік районының жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне қадам тастауының жол картасы және міндет хаты. Ерекше әкімшілік район үкіметі Аумын қоғамының әр саласын ынтымақтастырып және бастап, Аумынды заңмен басқару, өміршеңдік күшке толы Аумын, мәдениетті Аумын, бақытты Аумын сынды тамаша болашақты жүзеге асыруды ілгерілетеді. Аумын ерекшелігіне 1-2 түзім әмәлиятының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын ашатын болады. Осыдан бұрын Аумынның 2-5 жылдық жобасының басты нысаналық міндеттері сәтті орындалып, 4 үлкен түрдегі 20 түрлі экономикалық қоғамдық дамудың басты көрсеткіштері межеге жетті. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы Аумын ерекше әкімшілік районының жергілікті өндіріс жалпы өнім құны 418 миллиард 40 миллион аумын юаніна жетіп, 4.7% артқан. Халықаралық ақша қор ұйымы таяуда былай деп атап көрсетті. Аумын экономикасы финанс жүйесінің жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, финанс кәсібінің жағдайы күн сайын көп негізденді. Сондай-ақ, экономиканың үйлесімді көп негізді даму жағында орнықты ілгерілеушілікке қол жеткізді. Аумынның 3-5 жылдық жобасы 1-2 түзімнің түзімдік абзалдылығын толғай келеді. Бір жағынан 3-5 жылдық жоба мемлекеттің 15-5 жылдық жобасымен ырықты түрде ұштасып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысты және оған қызмет етті. Енді бір жағынан 3-5 жылдық жоба әкімшілік жетекшілік басымдылығын толыға егіледі және сәулелендірді. Аумын ерекше әкімшілік районы әкімінің басшылығында келелі міндеттерді, реформа шараларын жоспарлады және орналастырды. Сонымен бірге демократиялық кеңесуді толғай егіледі және қоғамның кең көлемді ортақ танымын үйістірді. Аумын басқару шүйенінің бастығы Аумын ерекше әкімшілік районы 6-шы кезекті әкімшілік кеңесінің мүшесі Таң Жизун былай деп қарады. 3-5 жылдық жоба ерекше районының экономикалық, қоғамдық дамуына айқын беталыс және нысана белгілеп, өнімді базар мен үкімет ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендірді. Қауіпсіздік дамудың алғы шарты. Аумынның 3-5 жылдық жобасында белгіленген 8 түрлі даму нысанасында жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын жаппай дәйекті тиянақтандыру маңдай алды орынға қойылды. Жобада мемлекет қауіпсіздігін қорғау түзімі механизмін ақаусыздандыру, кемелдендіру, заң атқару қабілеті құрылысын күшейту, жоғары деңгейдегі қауіпсіз қала құру, отанды, аумынды сүйетін күштердің дамуын, сорайуын күш сала ілгерілету сияқты бір қыдыру шаралар ортаға қойылды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл мемлекеттің ел құқығын қауіпсіздігін, даму мүддесін онан ары қорғап, Аумынның жоғары сапалы дамуын түбірді кепілмен қамдайды. Аумын алдағы 5 жылда мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тығыз тоғысып, өзінің өзгеше қасиетін толығай келеп, экономиканың үйлесімді көп негізді болуын ілгерілету, халық тұрмысының құтырысын қамтамасыз ету, дүние жүзін тұтастыру жолында нық қадаммен алысқа жол тартып, 1-2 түзімнің табысты әмәлиятының жаңа тарауын үздіксіз жазатын болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Хормуз бұғазындағы қиыншылық қыспағы деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Хормуз бұғазында қазіргі қатынас жағдайы қандай деген сауалға әр жақтың берген жауабы түрліше болуда. Ақш жақ бұғазының ашық ұсталып келе жатқандығын әрі Ақш армиясының қорғауындағы теңіз тасымал арнасы бар екенін айтты. Ал Иран жақ ақш Иранның түрлі шарт жағдайын қанағаттандырудан бұрын Хормуз бұғазының жалғасты жабылатындығын кесете айтты. Кемелердің қатынау линиясын бақылау құрылымы болған Кеплер серіктігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 8-ші айдың 19-шы күні жалпылық тауарлар тасымалдайтын 9 кеме Хормоз бұғазынан өтті. Осы бұғаздан өткен кемелердің саны соның алдындағы күнмен қарайлас болған. Ал осы айдың 16-шы күні бір ғана кеме бұғаздан өткен. Бұл санды мәліметтер бұғаздан бірен-саран кемелер өткенімен бұғаздағы қатынасты қалпына келтіруге әлі де уақыт қажет екенін ұғындырады. Хормоз бұғазы бүкіл жер шарындағы энергия тасымалының маңызды буыны. Осыдан бұрын бүкіл жер шарындағы өңделмеген мұнай мен өңделген мұнай тасымалының 1/5-ін иелеген, сондай-ақ сұйытылған табиғи газ тасымалдаудың маңызды арнасы. Орта шығыс соғысынан бұрын осы бұғаз арқылы тасымалданатын өңделмеген мұнай мен өңделген мұнайдың мөлшері шамамен күніне 20 миллион баррел болатын. АҚШ Axios ақпарат торап бекетінде 8-ші айдың 19-шы күні АҚШ мәнсәптісінің сөзінен цитат келтіріліп, былай деп хабарланды. АҚШ армиясы бұғазға кіруге шығуға болатын бір теңіз тасымалы арнасын дабыра қылмай ашып, әр күні неше миллион баррел мұнайдың Хормоз бұғазынан тасымалданып шығуына кепілдік етіп, дүниежүзінің мұнаймен қамдалуына көрнекті ықпал жасады. АҚШ энергия министрі осыдан бұрын былай деді. Әр күні 9 миллион баррел өңделмеген мұнай Хормоз бұғаз арқылы тасымалданады. Алайда бұл базар межесінен біршама алшақ жатыр. Кеплер серіктігі мен SEB зерттеу серіктігі осыдан талдау жасап былай деп қарады. Қазір бұғаздағы өңделмеген мұнайдың тасымалдану мөлшері соғыстан бұрынғы тасымалдану мөлшерінің 15%-інде ғана. Талдау жасаушылар былай деді. Орта шығыс жағдайы қайта-қайта өзгеріп, бұғаздағы қатынасты қалпына келтіру ауқымы тоқтап, қазіргі жағдайдың дүниежүзі теңіз тасымалында әлі де орасан зор тұрақсыздық тудырғанын көрсетеді. Риттер агенттігінің 8-ші айдың 18-ші күнгі хабарына қарағанда 7-ші айдың соңғы шенінен бері энергия импорт ететін бір бөлім кәсіпорындар бұғаздан өтетін кеме жіберуді біртіндеп азайтқан. Сондай-ақ кемеден кемеге жеткізу тәсілі арқылы бұғаз сыртында өңделмеген мұнай тасымалдаған. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Ауылға кел достарым, сөзін жазған Берқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зілаш Мүтәліпқызы.

Көрікті қом қанасым, сөзі Гүлбаран Жұмашқызынікі, музыкасы Серікхан Абайханұлынікі, орындаған Бақытжамал Жакуланқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жиен жан сөзі Байтық Дүйсебай ұлынікі, музикасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр күндеріңіз шаттыққа, әр таңдарыңыз қуанышқа толы болсын деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды Тоқтау Айтжанұлының «Жан ана, жан әкенімен» бастаймыз ән орындаған Бөкей Мұнапиға болы. Ал сіздермен бірге алдағы бір сағатта бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Қалымқызы.

0: әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, әр бала өзінің ата-анасына деген балалық махаббатын, борыштарлық сезімін, сүйіспеншілігін түрлі жолдармен жеткізетіні белгілі. Шынымен де әлемнің өзен сулары анамның күлкісіне тең келмейді, әлемнің иіс сулары әкемнің иісіне тең келмейді деген теңеу әрбір баланың өзінің ата-анасына деген пәк махаббатын балалық жүрегімен жеткізгендей. Мұны айтпағымыз бүгін сіздердің назарларыңызға өзінің ата-анасына деген балалық махаббатын, сағыныш сезімін өлең жолдар арқылы жеткізген әуесқой ақын Амангүл Мұратбекқызы «Анама сағыныш, менің әкем жақсы адам» атты екі әнін радио алдындағы сіздермен бірге бөліспекші. Қанекей, ендеше ән қалай туды? Ән өлеңі музыкасын жазған сазгердің жүрегін қалай толқытты? Бірлікте тыңдайық.
2: Құрметті ән домбыра программасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Амангүл Мұратбекқызы. Сіздердің ән домбыра программасын үзбей ұнатып тыңдаймын. Және өзімнің анаға сағыныш әнімді ұсынамын. Анама сағыныш әні, мен ағайынды 8 болып туылғанбыз. Мен үйдің кенжесі болғандықтан шешем өте еркелететін, және ес білгенде үйде күнде негізінен

шылдап қойдым. Шылдаған соң бірнеше сағат өткен соң бір музыка класын бітірген Ауданбек Сүлейменұлы деген досымнан телефон келді. Мына әнің менің де көңіл күйімді толқытып тұр. Музыкасын жазсам деп өтініш етті. Өтінішін қуана қабылдадым. Ертесі музыкасын жазып тыңдатты. Сонымен ән музыкасы өлеңнің бағын жандырды. Әні де көңілімнен өтті. Тыңдарманы да көп болды. Осы әнді мен орындасам деген әншілерде болды. Анама сағыныш әні осылай

Мен әке шешемнен ерте айрылдым. Әкем Мұратбек Әбілмүжінұлы жұртына қадірлі, еліне сыйлы адам еді. Үнемі қасына мені тастамай ертіп жүретін. Есімде қалғаны, әкем елінің төрінде, жұртының жүрегінде жасады. Ол өзін партияның баласымын, партия үкімет аман болсын деген, отанға, туған ел, туған жерге деген рухпен, сүйіспеншілікпен бізді тәрбиелеп өсірді. Әзірге дейін әкемді көргендерден, білетіндерден, әр халқынан еститінім, әкем жақсы адам еді.

мені қуандырады. Өлең де осы көңіл күймен туды. Жазылып болған соң осы өлеңді зердей торабына бердім, орындатқыздым. Өлеңді сүйіп тыңдаған әншілер де көп болды. Және өз алдыларына айтып та жүрді.

Қасыңнан қалқам табыла мәні қалай жазылды? Ән баян. Авторы Тасқын Ысқақұлы. Ол ұзақ ойлардың шетегінде келеді. Айналасына бейжай қарайды. Өзін осына ортамен мүлдем қатысы сезінеме қалай? Басқа бір әлем, басқа бір сезім, басқа бір көңіл күй шетегіне алғанда қойған. Басып өткен өмір жолын, тындырған істерін, ұтылғанын, ұтқанын, бәрі-бәрін көз алдынан лентадай сырғытады. Деп тереңнен бір тыныс алды. Әлгінде емес, сәл кеңіп қалғандай ма қалай? Ұшақ ішіндегі жолаушыларға көз жүгіртті. Барлығы тымпиған тыныштықта. Қатарында отырған бауырына қарайды. Ол да екі көзін тар шымып мүлгіп қалған. Ұшақ терезесінен сыртқа қарады. Көгілдір кеңістік, шексіз әлем. Төменде тақта-тақта, шуда-шуда ақша бұлттар төселген ақ мақтадай, немесе әжелер түтетін ұлпа шекелердей елес жасайды. Солардың арасынан анда-мында адыр-адыр көсілген бидай жазықтар болып жер бедір көрінеді. Ой-хой, шерана! Адам баласының өзіңнен табаны үзілген сәттен бастап, сендегі тарту күш қайдағы бір сағыныш болып бойды бойсындырады екен-ау. Басқаларды білмеймін, мен өзім тап сондай бір мазасызданып қалдым. Кімді сағынамын? Дешау, ия, сағынады екенмін, бәрі-бәрін. Білемін сағынарыңды, жоқ болсам жабығарыңды, сабылған сағыныштардың ішінен табыларыңды. Шыр қайтынаның болайын, ақтарып көңіл сарайын, ақ қана тақу құсын боп, айдыңға барып қонайын. Таусылды сабыр тағатым, жырымсың өзің жазатын, бақытым сенсің бағалым, жүрегім жылу табатын, деп келетін Зағира Есімхан қызы дейтін ақын әпекенің «Қасыңнан қалқам табыла мөлеңі» WeChat шоғырларының бірінен оқығаннан бері мені мазалаған қалды талай болды. Осы өлеңге бір керемет ән әуенін жазып, кең қанаттанып шырқай жөнелер ме едім шіркін.

Әйтеуір бей санамда бір тәтті әуен олы сағыныш болып, мені есімнен оқта текті адастырып алып кетіп жүр. Беу сағыныш. Ол иығын шаптыра арқасынан асырып, бос қоя берген құлаң шашының астынан қос қолымен желкесінен сәл желпи көтеріп қойды. Сосын жаңағы өлеңді жатқа қайталап, ыңылдап, әуенге салып отырды. Көптен бері ұстаған ашты толғақтағы да жан терге салады, қиналады, қыстығады, өз-өзінен ширығады. Тоғыз ай көтерген жан қолқасы, ұрпағын жарық жалған қалып келген томса анадай болып, сосын бір кезде бойы балбырап, дүние нұрланып, көзінің алды, гүл жайнап сала берді. Әсем ән қанаттанып ұшып барады. Ноталардың сиқырлы сызықтарынан жамыраған бұла сезімдерге наз күлкісімен жымия қарады.

Ол енді сағыныш бар әр бір жандардың жүрегінің түкпіріне ұялайды. Би кештерінде сондай бір ынтыққан жанарларды қасыңнан қалқан табылам дегізіп, бір-бірімен тоғыстырып, әсем романтика болып ұршықтай үйірілтіп, басқаның барлығын ұмыттырып, сұлу ырғақта би болып, дөңгелеп кете барады.

Нағыз жақсы шығарма ешкімнің үгіттеуінсіз оқырманын, тыңдарманын бірден баурап әкететіні бар емес пе? Осылайша, қасыңнан қалқан табыла мәнін біз де ұнатып тыңдадық. Сосын авторлармен әңгімелескен шайымыз бар. Ең әуелі ән өлеңін жазған ақын Сағила Есімханқызы, бұл өлеңім 2019 жылы наурыз айында жазылып, текшеде жарияланып, оқырмандардан

жақсы бағалып жүрді. Мен негізінен махаббат лирикасын жазғанды жақсы көремін. Арналған өлеңдерімнің белгілі прототип кейіпкерлері бар екенінде шоққа шығара алмаймын. Олар өмірде болатын, айналамызда жүрген, ұлы махаббатқа адал, сүйіспеншілікті қадірлейтін, бақыт құшағында тербеліп жүрген сан мыңдаған жандар шығар. Жақсы көру оған деген жүректегі махаббатыңды оятып жатады. Қиял кеңістігіндегі кейіпкерлеріңмен тілдесіп, әлденен аңсап жүресің, сағынып жүресің, сосын жыр фонтан атылады. Өшпес алушы орнына берген сұхбатымда маған қойылған сұрақтардың бірінде, көбінде махаббат тақырыбына шабытыңыз бейім көрінеді. Үйреніп алған соң жыр жазу сізге оңай ма? Деп келді. Мен көбінде лирика, өлең, ән мәтін жазатыным да шындық. Ол да бір түрлі сезімдік бейімділік шығар. Қиял мен сезім ақынның қосқана түспейді. Қиял болмаса, ақын ойына өріс табалмас еді. Сезім болмаса, ақын сыртқы дүниенің ішкі мәніне үңіл алмас. Естетикалық әсер ала алмасты. Некелі болу лирикалық шығарма жазуға, киелі махаббатты шырлауға тосалқы болады десек, қателесеміз. Семьялы адам махаббат лирикасын жазбайды деген заң да законда жоқ шығар. Ақынның шығармасындағы кейіпкерлері қиял мен әсерден алынады. Ол өзінің қиялдағы бейнені көркем мой мен әсерге бөліп, айшықты тілмен образдауы, деп жауап бергенім бар болатын. Ай мүсін ару сыңлым Меруерт Нұрасыл қызының тәп-тәтті әуен жазуымен былайғы жұртқа танымал болып кеткен қасыңнан қалқам табылам ән өлеңінің бағының шанғаны да осы бір ұлы махаббат дейтін киелі ұғымға қалам тартылғандығынан болса керек деп білемін. Меруерт айтады. Осы ән менің тұңғыш жазған әнім. Ән жазылып болысымен өзімде ерекше тебіренді. Сүйемел музикасын жасатып өзім орындап тор бетіне дойын парақшасына салдым. Көрілімі өте жоғары болды. Құттықтау айтқан тыңдармандар арт-артынан лебіз қалдырып, хабарласып жатты. Осыдан кейін бұл әнімді белгілі әнші Дина Азат қызы сұрап орындады. Көршілес ел Қазақстан елінде Наркенше Серікбаева апекеміз орындаған соң сол шақта да жақсы таралып тыңдармандардың алқауына бөленді. Соңынан бұл әнімізді Жалғас Қанатбек қызы деген әпекеміз орындады. 2024 жылы Қазақстан елінде Аяулым атындағы халықаралық үшінші кезекті әспеттеу грим модель жарысы болды. Соған сәнгер болып қатынастым. Сол барыста сол елдің эстрада жұлдыздарымен қатар осы әнімді орындап шықтым. Өте жақсы қарсы алуға ие болды. Осы жылғы жазда Нылқы ауданының 35-ші кезекті ақындар айтысында және де өзім орындап шықтым. Жалпы бұл әніміздің тыңдармандары мол болып келе жатыр. Бағалар да жаман болған жоқ. Шығарма көпке жол алған соң халықтың дүниесі болып жүре береді ғой. Туындымызды тыңдармандардың ұнатып жатқанына төтенше қуанулымын. Халыққа құнды дүние сыйлай алсақ, біз үшін бақыт әне сол деп ағынан шарылды Меруерт қарындасымыз.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Тасқын Ысқақұлы жазған «Қасыңнан қалқам табыла мәні қалай жазылдатты» ән баян. Енді осы арада ән баянға арқау болған Сағила Есімханқызының сөзіне жазылған Меруерт Нұрасылқызының орындауындағы өз әні «Қасыңнан қалқам табыла мәнін» бірлікте тыңдайық.

0: әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель.
1: Даланың өзіндей, дананың сөзіндей, мәңгілік сарын күй көмбірі.
0: Қадірменді күйсүйер қауым, бұлайдарымыздан сіздердің назарларыңызға белгілі күйші сазгер Тілеубек Нәсілбекұлының өзінің ата арманы күйін қандай оймен жасағандығы жайлы әңгімесі. Сонымен бірге бұл күй жайлы толғанған бір бөлім білікті өнерпаздарымыздың күй жайлы бағасы назарларыңызға ұсынылады.
2: Сәлеметсіздер, радио алдындағы барлық тыңдармандар. Менің ата арманы деген күйімнің шығу тарихына қатысты кезінде мына Мұра журналының 2002 жылғы 2-ші санында жарияланған Сыбызғышы Әуелбек атты мақаламды сіздерге таныстырайын деп отырмын. Сыбызғышы Әуелбек. Көшпенді тіршілік күй кешкен жазу-сызу мәдениеті кенже халқымыздың өткен өмірінде атаңызға айналған әнші, күйші, жыршы, жыраулар мен сыбызғышы сазгерлердің өнер іздері кезінде суретке алынып баспаға тартылмаса да, атадан балаға жалғасып бүгінгі жетіп отыр. Бұл ұлттық мәдениетіміздің алтын арнасына құйылып жатқаны шындық. Десе де, кезіндегі жазу-сызуымыз бен сурет, дыбыс таспамыздың жеткіліксіздігінен мақаламызға арқау болып отырған Әуелбектің сұлу үнді сыбызғы күйлерінің осы алтын арнаға құялмай, тандыр болып тартылып бара жатқан өкінішті. Сондықтан да осы бір асыл бұлақты ұлы арнаға әкеліп қосу әукемнің немересі болған менің бұл жұмас борышым еді. Халқымыз жақсының ат өлмейді деп тамаша қортындылаған ғой. Өз кезінде күнестің күнгейінде өткен сыбызғы тарту өнеріменен жалпақ елге танылып, халықтың әукесі атанған атам Әуелбек Жолдыбайұлы 1884 жылы қарапайым малшы семьясында дүниеге келген. 1961 жылы 77 жасында қазіргі күнес Зекті қалашығының Жалаңбұт деген жерінде ел жайлауға көшерде қайтыс болып, сол жерге жерленген. Келіні атанған шешем Тұрдықанның айтуына қарағанда әукемді еске алып, атамыз қараторыңды, қырмұрынды, ұзын бойлы, еңгезерді егіседі. Сарынды әңгімесін айтып, сыбызғысын тартқанда ауыл адамдарының үйге сыймағаны есіктен көре алмағаны ірге жабықты түріп тастап, даладан тыңдаушы еді дейді. Жақсыны көрмекке деген міне осы. Тағы да кезінде жауырыны жерге тимей танылған Өкенай палуанның, Өкенай жол бойынша Әуелбектің інісі болып келеді. Өкенай палуанның үйіне 1986 жылы 8-ші айда көңілін сұрай барып, Әуелбек туралы, атам туралы әңгімеге тартқанымда ол кісі әукеме қатысты талай-талай деректі әңгімелерді тарата келіп, ой амал қанша, танытатын адамы, тартатын дыбыс таспасы болғанда жырдан таң жарық күйден әшім күллі қазаққа қалай танылса, сыбызғыдан Әуелбек ағам да солай танылатын еді ғой деп арман қылған әлі есім. Халық айтса қалта айтпайды ғой. Халық қашанда әділ таразы. Расында сыбызғы күйлері ел арасына кең таралып, атағы жайылған Әуелбекті қай ауылға барса сол ауыл сыбызғыш Әуелбек келіпті деп ерекше құрмет деп ақ сарбасын атап күн түндемей сыбызғы тартқызатын болған. Әукем туралы бірдеме жазсам деп толғанып жүргенімде 2002 жылы шілденің 3-ші жаңасы Күнес ауданының Зекті қалашығында тұратын қарт педагог зейнеткер Әшімнің алғашқы шәкірттерінің бірі Имаш Асқарұлы ақсақалдың үйіне облыстан арнай келген даңсалы күйші ағамыз Камал Мақайұлы, Әбжәлел Оразбайұлы қатарлы кісілермен бірге бір кеш әңгімеде болдым. Өйткені мен барудан бұрын Камал ағамыз Имаш ақсақалдан күй және күйшілер тарихын сұрастырып отырады ғой. Дәл сол кезде сыбызғыш Әуелбек туралы сұрап қалған көрінеді. Сонда Имаш ақсақал әукемнің тарихын, сыбызғышылық өнерін таныстыра келіп, дәл осы маңда бізбен көрші немересі бар Әуелбектің деп мені шақыртып отырғаны осы екен. Аман сәлем жасастық. Таныстықтан кейін Камал ағамыз әукем туралы менің білетіндерімді айтқызып, естелікке қондырып алды да, жә Тілеубек. Кезінде ұстазым әшім маған сыбызғышы Әуелбекті көп рет таныстырған. Естелігімде бар. Кейбір мақалаларымда Әуелбектің атын да атадым. Бірақ мен оның туған жерін, руын алмастырып алып, қате іздестіріп жүріппін. Міне бүгін ақыры сыбызғыш ағамыздың өз туған ауылында отырмын. Өнерін естіп отырмын. Немересін көріп қуанып отырмын. Сен сол атаң туралы жазған мақалаңды, баған айттың ғой мақала жазып жүрмін деп. Мақалаңды баспақ ұсын, бір нұсқасын маған бер. Өнерім мен аты өшпесін деп тапсырған еді. Сол күнгі әңгімеде Имаш ақсақал әукем туралы тағы да ойланып, мен ол кісімен 1949 жылы күзде Нараттың таясу деген жерінде танысып, сыбызғы тарту өнерін мойындаған едім. 1956 жылы ауданның ұйғарым бойынша Күлес Күнгейінен күй және күйшілер тарихын жиумен бірге өнерпаздар ұйыстыруға жауапты болып, күйші Зәкір екеуміз Зектіге келдік те, тұңғыш рет ауылдық клуб құрдық. Сыбызғыш Әуелбекті сонда шақыртып көрдік, күй тартқыздық. Өзінің өмір баянын жазып, ұзын саны 15-ге жуық сыбызғы күйінің тарихын жазып алып, Сыламханға берген еді. Сол жылдар Әуелбек 70-тің ішін аралап кеткен адам болатын деді. Сондай-ақ Имекең ақсақал 1943 жылы қыста Күнестен домбырашы Әшім, сыбызғыш Әуелбек қатарлы өнерпаздардың Құлжадағы өнер байқауына қатынасқанын, осы байқаудан кейін әукемнің атағы күллі леге тарқалғанын, Күлестің төрт тарабынан сол кезде тек Әуелбек пен руы Таңат Дәуіт деген сыбызғышыны көргенін әңгімеледі. Осы әңгімелерді естіп отырып әукемнің әшіммен бірге Үрімжіге шақыртылғанында қай жылы екені белгісіз. Жағдай туып өлке орталығына бара алмай қалғанын шешем де әкем де көп айтып отырушы еді. Осы әңгіме дәл сонда есіме түсті. Ел аузындағы пәкеттерге негізделгенде Әуелбек атам өз тұсында сыбызғыда Абылайдың арман күйі, ақсақ құлан, жоқтау, аққу, бұлбұл, аюдың зары, адасқан қаздың дауысы, Бердіқожаның термес, қос келіншек, тағы басқа толып жатқан күйлердің шығу тарихын айтып отырып, бабына келтіріп, шебер орындаудан сырт, өзінің Сабажан батыр, батырдың қазасы, қызыл бөрік қырғыз, Мәненің аюымен алысуы, Ақбастау, Борбас айғыр, Ысқақ құдам, сияқты күйлерді өзінің төл туындысы етіп шығарды. Сондықтан да біз жоғарыдағыдай пәкет дәлелдерге жүгіне отырып, Әуелбекті өз көзінің өресі биік халық композитор деп кесіп айталамыз. Я бұдан сырт Әуелбек Жолдыбайұлы жалаң сыбызғы өнерімен ғана айналысып қалмай, жас кезінде күшті көкбұрышы болды. Әрі арғымақ балуан атанған екен. Кейін ағаштан түйін түйетін шебер одан болған. Әуелбек жасаған ағаш қасық, саптаяқ, астау шелек, келгел сап секілді үй материалдарын күні бүгінге дейін оқыпты семьяларда мұра ретінде сақталуда. Соңында айтарымыз Әуелбектің сыбызғы үйренген алғашқы ұстазы бар ма? Кім? Өзі тәрбиелеген төл шәкірттері бар ма? Жоғарыдағыдан сырт қандай күйлері бар? Сияқты мәселелер алда жіңішкелікпен ізденуді қажет етеді. Өнерлі таныту, еңбектерін зерттеу, сүйтіп оның атын өшірмеу бүгінгі естұрпақтың еселі міндеті. Енді осы мақалама байланысты ескертетін бір мәселе бар. Бүкіл іле өңірінде іле күйшілік мектебі, іле күйшілік мектебінің ірі уәкілдері деген тарихи атау бар, айтылым бар. Соған сай зерттеушілер күйшілік мектеп ірі уәкілдері деп 5-6 әйгілі халық композиторларының аттарын атап келе жатыр. Соның ішінде тұрақты екінші орында аты аталған Әуелбек деген адам. Дәл осы менің атам сыбызғышы Әуелбек Жолдыбайұлы. Мұны жоғарыда дәлелдедік. Ал зерттеушілердің көбі қайтеді. Іле күйшілік мектебін жалаң домбыра күйшілік мектебі деп қарайды. Осылай түсінеді. Содан барып әмәлиетте сыбызғы күйшілік өнерін, қобыз күйшілік өнерін қағыс қалдырады. Бұдан сырт, бұған ұзақ уақыт түрлі тарихи жағдайлар, мысалы мұрагердің қалмауы жалғастырушы, дыбыс таспаның жоқтығы себептерінен Іле өңірінен сыбызғышылық өнер ерте жойылып кеткен. Мұны барлық зерттеушілер біледі. Тек әрбір жерден бірен саран сыбызғышылардың ғана аттары аталады. Күйлері бүгінгі жетпеген. Өнері өшіп кеткен. Міне бұл қандай орны толмас өкініш демейсіз бе? Сондықтан мен жоғарыдағы ата арманы деген күйімді барлық осындай аталарға арнаймын. Рахмет баршаларыңызға.
0: Тілеубек Нәсілбекұлының күйі «Ата арманы». Орындайтын Ұран Ақатайұлы.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Тілеубек Нәсілбекұлының «Ата арманатты» күйінің қандай оймен жазылғандығы жайлы күй тарихымен бірге күйді Ұран Ақатайұлының орындауында тыңдап өттіңіздер. Енді осы күй жөнінде бір бөлім білікті өнер мамандарының берген бағасын тыңдап көрейік. Әуел алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор профессор Бағдат Естемесұлы.
1: Ең алғашқы өнер қадамын Әукей деген ұстаздан бастаған Тілеубек Нәсілбекұлы музыка әлеміне өзіндік қолтаңбасымен келген өнерпаз. Ол домбыраның ашына келтіре шертумен қоса бірнеше күй де әндер де шығарған екен. Тілеубектің күйлері сапалы, айтар ойы бар, әуендік ерекшелігі айқын шығармалар. Әсіресе «Ата арманы» атты күйінің сарыны шертпе күй дәстүріне мұрагерлік ете отырып, музыкалық әлеміне қосылған тамаша туынды деуге болады.
0: Енді алдарыңызда танымалы күйші, сазгер Гүлбақыт Әбдуәлиқызы, Тілеубек Нәсілбекұлының өнер хақында жүйеден оның «Ата арманы» атты күйі жайлы былайша тоқталды.
2: Сәлем, Орталық радио бас станциясы ән-күй бағдарламасындағы барлық өнер сүйер тыңдармандар, өздеріңізге құрметпен сәлем. Мен Гүлбақыт Әбдуәлиқызы, Ле Қазақ автономиялы облыстық ән бүйірмесінің ұлтаспаптар оркестрінен пенсияға шыққан зейнеткерімін. Сіздерменен бүгін Тілеубек Нәсілбекұлының өнер жөнінде, өнер сапарында азырақ ой бөліспекшімін. Тілеубек Нәсілбекұлы Ле Қазақ автономиялы Күнес ауданында қалашығында қызмет істеген ағартушы, мұғалім, неше мәрте оқушылар тәрбиелеген ұстаз, өзінің осындай жақсы міндеттерін мойнына ала жүріп, істей жүріп, өзінің үлесін қоса жүріп, бір жағынан әдебиет көркемөнеріміздің бір жанры күй мәдениетінде қолынан жібермей, өзінің талантыменен, өзінің осындай бір еңбекшіл рухыменен осы көптеген жұмыстарменен жолданып жатқан үлкен бір азаматымыз. Тілеубек Нәсілбекұлы өзінің кәсібінен сырт күймен шұғылданып, әнмен шұғылданып жүрген жақсы бір бауырымыз. Тілеубек Нәсілбекұлының күйлері, әндері халқымыздың жүрегінен де орын алып отыр. Өйткені Тілеубек Нәсілбекұлының күйлері тамаша, көркем,

0: сондай өзінің мелодиясы менен қалыптасқан, өзінің стилімен қалыптасқан жақсы күйлерді жасап жүрген жақсы бір азаматымыз. Сонымен бірге Тілеубек Нәсілбекұлының өзінің бірнеше күйлерінің осы біздің ортамызға келіп халықпенен бет көрісіп жатқан жағдайында мен көп жағдайда естіп көргенмін. Өйткені Тілеубек Нәсілбекұлының күйлері өзінің стиліменен дара қалыптасқан. Бірнеше күйлерінің ішінен естіп отырып, тыңдай отырып, осы Ата арман деген күйін өзінің стиліменен қалыптасқан бір уәкілдік күй екенін сезіндім. Тілеубек Нәсілбекұлы, Гүлбақыт апеке, ойыңызда қандай күйлерім жақсы болғалы тұр деген өзінің бір ой арманын айтып менімен кеңесті. Соныменен Тілеубек бауырымызға, сенің күйлеріңнің ішінде Ата арман деген күйің өзіңнің уәкілдік сипат алатын күйің, менің өз көзқарасым деп айттым өзіне. Соныменен Ата арман деген күйін жақсылап орындау жөнінде азырақ кеңестік. Соныменен өзінің кейбір жерлеріне азырақ қосатын, екі қағатын жеріне төрт қағатын, бір қайталаған жеріне екі қайталайтын талабымды айттым. Дұрыс қабылдап, өзі бас аяғын жинап тиянақтандырып, атарман деген күйін өздеріңізге ұсынып отыр. Сол Тілеубек Нәсілбекұлымыздың өзінің осындай творчестволық, шығармашылық жөнінде талпынып жүрген, белді белді жұмыстарды істеп жүрген жақсы бір азаматымыздың осындай бір күйлерді дамытып, чертіп үйренгеннің өзі бізге үлкен бір шәкірттік міндетін өтеп жатқан талантты иесі екенін білдім. Өйткені Тілеубек Нәсілбекұлы Шығыс Шертпе күйінің мектебі болған Әшім бабамыздың, Қоңқай бабамыздың, Кәмал Мақай атамыздың күйлерін жеріне жеткізе орындау өзінің талабыменен халыққа жеткізіп отырды. Бұл күйлердің ішінде Әшім бабамыздың күйлерін орнықты, байсалды, үлкен кең мінезді өзінің әкөрттік мінездерімен, әкөрттік өзінің мелодиясыменен халыққа жеткізіп отыр. Өйткені Тілеубек Нәсілбекұлы халық күйлерінде өзінің стилінде, халықтық стилінде халыққа жеткізіп отыр десек болады. Сонымен бірге Тілеубек Нәсілбекұлының мықты күйші екенін, жақсы бір шәкірт екенін өзім танып жеттім. Тілеубек Нәсілбекұлының бұдан кейінгі шығармашылық жолына үлкен табыс тілеймін. Мықты творчестволық жолдармен шұғылданып, бұдан да биіктерден көрінетініне сенемін. Өздеріңізге көп рахмет.
1: Мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Манапқазы Мұсақанұлы Тілеубек Нәсілбекұлымен болған алғашқы таныстықтан бастап, оның бірқанша ән күйлеріне былайша баға берді.
2: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Тілеубек Нәсілбекұлының өнер жайында сөз болып жатқан екен. Мен де бір екі ауыз лебізімді білдіріп қояйын. Тілеубек Нәсілбекұлы үлкен әдебиет танушы, үлкен азамат. Тікенменен мен 1998 жылы Күйдің қаласында таныстым. Ол кезде Тікен Лепейдегі көше бойында білім асырады екен. Біз Күйдің көркем өнер мектебінде оқып жатқан кезіміз еді. Болатбай Тілеуғабылұлы деген домбырашы жігіт бар еді. Сол бауырымыз менің жатағыма жетіп келді, аға бергеніңіз дейді. Соның шықсам осындай бір жерлесім, танысым кеп қабеді, сізді сыртыңыздан таниды екенсіз, мен таныссам деп жатыр дейді. Жарайды деп жатағына бардым. Жатағына барсам, бұйра шашты, екі көзінен от шығып тұрған қара тұяқ мұртты бір жігіт отыр екен. Мен де бірден танысып, бұл жігіт осал жігіт емес екенін бірден байқадым. Сол жолы бас қостық. Сол жолы мен Тікеннің ақындығыменен сын мақала жазып жүрген, ән сөздеріне өлең жазып жүрген деген ұқтым. Сол барыста менің де бір жақсы музыка оралып жүрген сен деп сәулем деген. Соның буын санын айтып бердім. Тікен 2-3 күннің ішінде маған қолыма тигізді. Сонымен сен деп сәулем деген музыкам жақсы бір ән болып, тыңдарман қауымның жақсы бағасын алып, күні бүгінге дейін орталық радиостанциясында беріліп келе жатыр. Тікенменен солай танысқан. Кейін деп Тікенменен үйір айқас болып таныса келе Тікеннің музыкант екенін, Тікеннің үлкен өнер иесі екенін білдім. Тікеннің қолына домбыра түсіп кетсе, күйші болып кетеді екен. Гитар түсіп кетсе, музыкант болып кетеді екен. Қолына қалам алса, сыншы, ақын болып кетеді. Сегіз қырлы, бір сырлы үлкен азамат екен. Тікенменен сол Күйдіңде таныстық, содан бері достығымыз, сыйластығымыз, күні бүгінге дейін жалғасып келеатыр. Тікен атақты Омарғазы Айтанұлының өлеңдеріне де талдау жасап, өлеңдерін жақсы бағалап, көптің алқағына ие болды. Мұның өзі Тікеннің еңбегінен бөле қарауға болмайды. Кейін деп Тікен пенсияға шыққаннан кейін қарап жатқан жоқ. Әр қырынан күйді де шертті, әнді де айтты, өлеңді де жазды. Ауызға алар болсақ Тікеннің қара күнге деген күйі қандай күй? Қара күнге деген күйі керемет. Анау күнге де жатқан ұлы бабалардың шерткен күйлері, ұлы бабалардың сарыны бәрі көз алдыңа келеді. Тікеннің ұлы үлкен күйшілерден, ұлы үлкен ақындардан тәлім алған азамат екен. Міне жақында Тікеннің әке туралы бір күйі жарық көрді. Тікеннің мына күйі ерекше керемет, сарынды керемет. Әкелердің аналардан қозғаған тарихтары бәрі көз алдыңа келеді. Бұл көптің көңілінен шығып, жақсы аңыз қозғады. Мұны шерткен Уран Ақатайлы, Шинжаңдағы күйшіміз, Уран Ақатайдың қолына түскен екен. Уран Ақатайда бір қырынан танытты. Енді Тікеннің енді айта берсек еңбектері көп. Уақыт байланысыменен бұйын Тікеннің енді жазғанынан жазары мол болсын, отбасы аман болсын. Әрқашан өнердің өрінде, елдің төрінде гүлдей жайнап жүре беруіне тілектестік білдіремін. Рахмет.
1: Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың сырғи жиярын Тілеубек Нәсілбекұлының «Кең далам» атты әнімен аяқтаймыз. Бағдарламаны өз толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертең қан домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: әріптестік жазушы Шәміс Құмарұлымен өткізілген көркем шығарманың құндылығы аясындағы келелі кеңесімізді ұсынамыз.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

мәдениет ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемөнер дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемөнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемөнер есептеледі. Заманымыздағы жұңғоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемөнерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет етуі сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемөнер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемөнер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемөнер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемөнер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемөнер мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемөнердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемөнердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жұңғы әдебиет көркемөнерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемөнерлік өмірін мемлекеттің болашағымен, ұлттың тағдырымен, халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемөнер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемөнер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемөнер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемөнер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемөнер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемөнер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемөнер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жұңғы жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жұңғы әдебиет көркемөнерінің жаңа бейнесіне келіп, жұңғы мәдениетін тың шұғыла шаштырайық. Осы сөзінде Бас Шужи Си Цзиньпинь әдебиет көркемөнершілігі бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуында мен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемөнердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жұңғы хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жұңғы образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Міне бұл Бас Шужи Си Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен күткен бес үлкен

үміті болатын. Енді бас жүлденің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемөнершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Әуелі бүгінгі сұхбаттасымыз Шәміс Құмарұлы жөнінде қысқаша түсінік беріп өтелік. Жазушы Шәміс Құмарұлы 1952 жылы Мори ауданында малшы семьясында өмір есігін ашады. 1974 жылы Шинжаңда шөнің физика факультетіне қабылданып, оны 1978 жылы тамамдайды. Мектеп тауысқан соң Шинжаң оқу арту баспасында редактор және аударушы болып істейді. Онда қазақша әдебиет оқулықтарын құрастыру және редакциялау жұмысына атсалысады. 1982 жылы Шұғыла журналы редакциясына алмасып барып, проза редакторы болады. 1989 жылдан бастап Шинжаң жазушылар қоғамының орынбасары төрағасы Шұғыла журналының бас редакторы міндетін өтейді. 1997 жылдан бастап Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің орынбасар төрағасы міндетін өтеген болатын. Жұңғы Коммунистік партиясының мүшесі, мемлекеттік бірінші дәрежелі кәсіптік жазушы. Жұңғы жазушылар қоғамы 7-ші кезекті мемлекеттік комитетінің жорасы қатарлы міндеттерді өтеген. Оның тырнақалды туындысы 1974 жылдан бастап жарияланған. Қоғамға шындап таныла бастауы 1980 жылы Шинжаң халық баспасынан жарық көрген «Үміт ұшқыны» повесінен басталған. Содан қазірге дейін «Үміт ұшқыны», «Бір тамшы қан», «Ақсерке мен көксерке», «Қарамайлы аңыз» сияқты повест әңгімелер жинағы, «Бүкі батыр», «Көз жасы сарқылмайды», «Ер Жәнібек», «Ертіс кілкі бағады», «Тұғырыл хан» романдары арт-артынан басылып шығып, қалың оқырмандардың қарсалауына ие болды. Жусанды дала повесті ханзу тіліне аударылып жарияланды. Туған жерде атты балаларға арналған әңгімесі 1983 жылы Тұңғыш кезекті районымыз көлемінде балалар әдебиетін бағалауда бірінші дәрежелі жүлде алды. 1987 жылы Жусанды дала повесті де екінші кезекті балалар әдебиет туындыларын бағалауда бірінші дәрежелі жүлдеге ие болды. Теңіздің дәмі тамшысынан белгілі деген сөз бар. Шәміс Құмарұлы жазампаздығының дәм тұзын оның «Үміт ұшқыны», «Жусанды дала», «Қарамайлы аңызы», «Қия жол», «Туған жерде» секілді алғашқы әңгіме повестерінен айқын аңғаруға болады. Бір қарағанда бұл шығармалардың мазмұны қарапайым тіл.

кейіпкерлер қазақтың өзінде қарапайым болып, оқырман жүрегінен өшпестей орын алады. Шәміс Құмарұлының шығармашылығына тән маңдайалды ерекшелік оның өн бойы толған қарапайымдылық. Шәміс Құмарұлының мейлі қайсы шығармасын, ондағы қайсы кейіпкерді, қайсы эпизодты немесе қандай сюжет бөлектерін алайық, бәрі де өмірге тән қарапайымдылығы мен өмірдің өзіндей көз алдыңа елестейді. Халық тағдырына үлкен азаматтық жауапкершілік жанарымен назар салу, оның мейлі өткенін, мейлі бүгінін болсын, барлығында халықтың тіршілік тынысына балап, сол тұрғыдан биік қарауыл алу Шәміс жасампаздығының екінші үлкен ерекшелігі. Үшінші жақтан алғанда, Шәміс Құмарұлы жасампаздығында жалған жасандылық мүлде жоқ. Шәміс адам өмірі мен табиғаттың сырларын ұштастыра суреттеп, көз жасында көміліп жатқан бақыттың көзін аршып, шаттықтың қалқасына тасаланған сорды қарашығынан шығып көрсететін жазушы. Сондықтан оның шығармаларын оқып отырған әрқандай бір оқырман нақты уақиғалардың ішінде жүріп, көзімен көргендей немесе өз басынан өткізгендей сезімге келеді.

0: Шәмсаға таяуда мынау Шұғыла журналында жарияланған көркем шығарманың құндылығы атты мақалаңызды көріп, бұл қазіргі таңда оқырмандар үшін аса қажетті мазмұндардың бірі екен. Өзіңіздің жасампаздық тәжірибелеріңізбен бөлісе отырып, бүгінгі ақпарат тасқыны өдеген тұста мынау оқырмандарымыздың көркем шығармаға болған таным түсінігін, одан қалай нәр алу, бойына қалай азық жинай білу деген сықылды тақырыптарға кеңінен аялдап, көптеген тәжірибелеріңізбен бөлісе екесіз. Бұндағы қордалы ойларыңыздың өзегі де басшы Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілерден күтіп отырған бес үлкен үмітімен де шебер қабысып жатыр екен. Сондықтан да сізді бүгінгі кеңеске арнайы шақырып отырмыз.
1: Көркем шығарманың құндылығы. Серік бауыр, өзіңнің талабың бойынша Шұғыла журналының үстегі жылғы 3-ші санында жарияланған шағын мақаламды тыңдармандарға ұсынып отырмын. Бұл мақала Шұғыла журналы редакциясының және бір бөлім менен лекция тыңдаған курсанттардың талабы бойынша өзімнің шығармашылық барысындағы тәжірибелерім негізінде жақынғы кездерде сөйлеген бір-екі реткі лекциямның ішінара мәзімдарынан реттеліп Шұғыла журналында жарияланған еді. Бүгінгі таңда ғылым техниканың өнер кәсіптің ұшқан құстай дамуы еліміздің әрқайсы саласында керемет жаңалықтар әкеліп, халықтың тұрмысы, мәдени өмірі ерекше жанданды. Әдебиет көркемөнерде тамаша табыстар жарыққа шықты. Менің шығармашылық жөніндегі көзқарастарым қазіргі жаңа жағдайға ілесе алды ма, жоқ па? Ол маған белгісіз. Сондықтан оқырмандардың сын көзбен қарап пайдаланыбын үміт етемін. Себебі осы жазбаны жазуға себепші болған курсанттар мен қалың оқырмандар арасында әдебиет нәзіриесі туралы менен де жоғары білімі бар оқырмандардың бар екеніне сенемін. Басшы Си Цзиньпин жолдас 2021 жылы 12 айдың 14 күнгі Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің 11 құрылтайының Жұңғы жазушылар қоғамының 10 құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінде қалың әдебиет көркемөнершілер мен жазушыларға бес түрлі үміт алға қойған еді. Басшы Си Цзиньпиннің осы бес түрлі үміті қазіргі таңдағы әдебиет көркемөнердің әсіресе жаңа дәуірдегі шығармашылықтың бағыты деп қараймын. Мен ең әуелі жас қаламгерлеріміздің басшы жидің осы бес үмітінің мәзмұнын терең түсініп, өздерінің шығармашылық сапарында сол үміттен шығып, тамаша сара туындылар жаратуға күш салуларын үміт етемін. Әдебиетпен шұғылдануды мақсат тұтқан әрқандай бір адам

0: сөзсіз түрде әдебиеттің қандай өнер екенін жақсы әрі қанық білуі керек. Әдебиет тіл өнері дейміз. Іс жүзінде тіл әдебиеттің құралы ғана. Тілді қалай қолдану әрбір қаламгердің өзінің тіл қолдану шеберлігіне тіке қатысты. Әдебиеттің мақсаты көркем шығарма арқылы қалың оқырманның қоғамдық санасын ашып, жалпы халықтың қоғамдану деңгейін жоғарылату. Өресі биік жақсы шығармаларды тоқтаусыз көп оқыған адам өзінің қоғамды тану өресінің биіктеп, жалпы білімінің едәуір жоғары деңгейге жеткенін өзі де білмей қалады. Бұл әдебиеттің қоғамның деңгейін биіктетіп, адамдардың мәдениет сапасын өсіретін қоғамдық ғылымның ерекше бір саласы екенін дәлелдейді. Қоғамда әдебиетті еріккеннің ермегі деп қарайтын адамдар жоқ емес. Мұндай адамдар шығарманың тек оқиғасын ғана қуалап оқып, шығармадағы адамдарды толғандыратын, адамдарға ой салатын, оқиғаның қатпарында жатқан философиялық ой идеяларды біле бермейді. Олар тек оқиғамен ғана қаттанып, соны ермек етеді. Жалпы қоғамдағы оқырмандардың қоғамдық деңгейінің дәл осындай әркелкі болуы себепті олардың шығарматану деңгейі де түрліше екенін білуіміз керек. Біреуге жағып мақтауына ие болған шығарма тағы біреудің мақтауына ие бола қоюы екі талай.
1: Шәмсаға, сіз енді мемлекеттік бірінші дәрежелі кәсіптік жазушысыз. Сонау 70-ші жылдардан бастап қолыңызға қалам алып, бүгінге дейін халықтың рухани дүниесін ажарландыратын көптеген сүбелі туындылар сыйладыңыз. Ендеше осы мол шығармашылық тәжірибеңізге сүйене отырып, көппен ой бөліссеңіз.
0: Алдымен соны ескертуіме де болады. Мен өзімді шығармашылықта ерекше табысқа жеткен адаммын деп айта алмаймын. Себебі шығармаларыма өзімді көңілім онша тола бермейді. Сондықтан шығармашылықтағы тәжірибелерім туралы айтқан нәрселерім 100% оқырмандарға жаға қоймауы да мүмкін. Десе де, енді ғана қолына қалам ұстаған, сондай ақ кейбір кесек шығарма жазуға талпынып жүрген азаматтарға аз да болса септігі болатын шығар деп ойлаймын. Өздерің білесіңдер, бір жазушы жөнінен алғанда тәжірибе деген оның алғашқы шығармадан ақ қорытындылатын нәрсесі емес. Ұзақ уақыттық шығармашылық барысында тәжірибе сабақтарын қорытындылап, өз шығармашылығына тура жол табады. Өз басым жөнінен алғанда қалам ұстап шығармашылықпен шұғылданған жылдарымның көбі қызмет жағдайымен өте қарбалас болды. Сондықтан кеңінен көсіле толғанып, ұзақ ойланып, асықпай отырып шығарма жазатын уақыт менде мүлде болған жоқ. Осындай қарбалас қысылтаяңдық мені өз жағдайыма сай, осы қарбаластық ішінен уақыт табатын шығармашылықпен шұғылданатын жолға бастады. Осындай бір іздену жолы, уақытым қаншалық тапшы болса да, менің жалықпай шығарма жазуыма, аздап шығармашылықта табысқа жетуіме қалайда негіз қалады деп ойлаймын. Мен әуелі шығарма жазатын нысанамды белгілеп алған соң, оның негізгі тағанын бекемдеу үшін тақырыпты тұрақтандырып, жүрсем тұрсам, көңілімнен шығармай, болымсыз ғана кішкене бос уақыт шыға қалса, соның бәрін де сол шығармада айтылатын оқиғалар мен кейіпкерлердің қаракерін ойымда қайта-қайта толғанып, шындыққа жанаспай қалған жерлерін қалдырып, қосуға тиісті түйіндер болса, әсіресе терең мән шығатын оқиға детальдар болса, таңдап қосып, үртіс бір қанша уақыт көкірегімді көп ойланып, көп толғанып, шымырлатып пысыратын әдет қалыптастырдым. Көбінде қызмет аралығындағы шағын бос болған уақыттарда автобус ішінде жүргенде толғанып отырамын. Орайды қолдан бермеймін. Кейбір орайы келген кезде көңіл жетер білімі бар бірер ағайынға әңгімелеп беру арқылы қандай әсер берген жөнінде олардың пікірін алатын болдым. Шығарма негізінен көкірегімді толық кемелдендіру деген кезде қолыма қалам алатын әдет қалыптастырдым. Уақыттың тығыздығы себепті кейде уағында қолыма қалам ала алмаған кездерім де көп болды. көпшілікке белгілі. Мен тарихи шығармаларды да дендеп көп жазған адамын. Тарихи шығарма жазуға тура келсе, оған қатысты материалдарды азғантай уақытым шыға қалса болды, тарихи материалдардан бәрін сол материалдардан жыл ай күні бойынша оқиғалардың болған жерін, қатысты адамдарын естелік қалып отырдым. Бір оқиға жөнінде аз дегенде үш түрлі материалдан тауып, оның ең шындыққа жанасымдысын таңдап алсам, сол дәуірлерді көре қалған, немесе сол дәуірлерді қанық білетін бірнеше адамнан тәптіштеп сұрап, соның ішінде ең шындыққа үйлесімдісін таңдап алып, шығармаға пайдалану әдетім айналды. Әрине, тарихи шығарма жазуда, әсіресе деректі шығарма жазуда уақыт, орын, адам осы үш нәрсе, оған қоса оқиғаның шындығы ерекше маңызды. Бұл тарихи көркем шығарма жазудың бір ғана дайындық шарты. Тарихи оқиғаларды, немесе қоғамда болған жай оқиғаларды тізіп жаза беру әрине көркем шығарма болмайды. Ол мақтағанда қарапайым тарихи материал ғана болып қалады. Тарихи шығарма жазуда ғасырлар сұлбасынан мұнартып көрінген тарихи дәуірлердің шындығын таған етіп, ондағы қалық аузында бүгінгі тек аңыз болып жеткен тарихи оқиғалар мен тарихи адамдардың бүгінгі әлді қашан күңгірт болып қалған бұлыңғыр образдарын тарих қатпарларына қайта-қайта жалықпай ізденіп үңілгенде ғана қалық жүрегінен терең орын алатын, яғни қай дәуірде болсын адамдық өмірдің құндылығын мәңгі әйгілеп тұратын тарихи өнмес шығармаларды дүниеге келтіруге болады деп ойлаймын. Қортып келгенде, көркем шығарманың мақсаты оқырмандарды ойландырып толғандыратын тәрбиелік мағынасы күшті терең идеялар көтеру. Сол идеялар арқылы бұл дүниеге адам болып туылу оңай болғанмен, нағыз адам болып жасаудың қиын екенін оқырманға дарға ұғындыру.
1: Енді жазушы ретінде мұны белгілі бір шығармаға қалам тербеудің алдында сіз өзіңізге қандай мақсат мұраттарды ұстана білесіз?
0: Мен ең әуелі бір шығарманы жазуды қолғалардың алдында. Осы шығармам арқылы қалың оқырманды тереңінен толғандыратын, оларға өмір жолы, тірлік жолы туралы тың ойлар салатын қандай идеялар көтеремін деген өзіме сұрақ қоямын. Көпке белгілі, әр қандай шығарма түрлі оқиғалары мен шығарманың тұтас тұлғасын қалыптастырса, осы тұлғада оқиғалардың мәндік сипаты өз алдына болса, ондағы әр түрлі характердегі кейіпкерлердің оқиғадағы кешулері мен тағдыры да өз алдына түрлі-түрлі мәндік сипат алады. Оқырман сезіміне әсер қалдыратын идеялар табуға бұл дәл негіз болады. Себебі нақтылы реал өмірде бір орында, бір кәсіпте, немесе бір семьяда жасап жатқан адамдардың тағдыры әр қашан бірдей болмайды. Сондықтан шығармашылық барысында шығармадағы әрбір шағын оқиғаны сол оқиғадағы кейіпкерлердің түрлі-түрлі характерлеріне сай бір-біріне ұқсамайтын идеяларға құруға күш саламын. Бұл шығармадағы негізгі кейіпкердің, яғни бас кейіпкердің тағдырын кітаптың өзекті идеясына орналастырсам, қалған әрбір қосымша кейіпкерлердің тағдырын да бір-біріне ұқсамайтын, оқырмандарды ойландырып толғандыратын идеялар көрінетін әр түрлі тағдырлары болуына күш саламын. Бұлар менің негізгі шығармашылық жолымдағы ізденістерім екені анық. Егер менің шығармаларымды оқыған әр қандай білімі бар саналы оқырмандар сол кітаптардағы өзекті идеяны да әрбір кейіпкердің тағдырында нендей адамдарды толғандыратын ойлар жатқанын әрине сезіне алады. Бұл арада кітаптарымнан мысал алып көрсетуімнің қажеті болмаса керек. Шығармадағы идея дегеніміз оқырмандарды толғандыратын, әрі олардың рухи әлеміне ерекше әсер көрсететін оқиға мен характерден туындаған терең мағына. Соны да айтқым келеді. Күллі дүниеде адам баласының кім болуына қарамай, әрбір қимылы түгел мақсатты болады. Қарапайымдастырып айтқанда, үйіңнен шықсаң да, үйіңе кірсең де бәрінде мақсатты жүресің. Сондықтан көркем шығармадағы әрбір кейіпкердің қимылы да сөзсіз мақсатты болуы керек. нақты

реал өмірде бір адамның кешірмесі мен тағдыры қоғамдағы адамдармен бүкілдей байланысқан болады. Күллі дүниеде қоғамнан бөлек жалғыз жасайтын адам болуы мүмкін емес. Көркем шығармада сол шығармадағы кейіпкердің кешуі мен тағдырына сай әрқандай ұсақ оқиғалар, шағын детальдар түгелдей шығарманың өзекті оқиғасының күрделіленіп шарықтауына, немесе оның шешім табуына себепші болуы тиіс. Ондай байланысы болмаса, ол оқиға бас артық жазылған, бұл шығармамен қатысы мүлде жоқ албатты нәрсе болып қалады. Кейіпкердің оқиғадағы тірлік қимылы мақсатсыз жалған тоқыма болып шығады. Былайша айтқанда, шапанның екі жеңінен тыс арқасына бір жең салып қойған сияқты, болмаса сол шапанның арқасына бас артық бір қалта салып қойған сияқты болады. Қазір мен шығарма жазбағанымен кітап журналдарды үнемі оқимын. Әрине, жақсы жазылған көркем шығармалар аз емес, оған мен көз жұмбаймын. Десе де не естелік екені белгісіз, не көркем шығарма екені белгісіз. Автор өзі зарлай беретін ұзын сонар шығармаларды көп кездестіремін. Оқып болған соң, бұл шығармада нендей нәрсе айтқанын сезін алмайсың. Бәрі құрғақ көрініс, мән-мағынасыз кездесу болып қалған. Онда аталған, яғни автор өз таныстырған кейіпкерлердің даралығы, көз алдыңа елестейтін жанды образ туралы ештеңені көре алмайсың. Терең толғақты ойдан туындамаған, тек жалаң көріністен ғана дүниеге келген шығармалар. Бұлар әдебиетті, яғни жазушылықты шынайы білмеген, үзіп-жұлып оқыған шығармаларға еліктеген ғана адамдардың қолынан шыққан чик шығармалар десек болады. Бұл менің жеке көзқарасым. Мүмкін осындай он шақты бетке жазуға тиісті шығарманы қажетсіз болуына қарамай, одан бұдан қосып созбақтап, 50 бетке жазу қазіргі заманғы шығармашылық үлгілерінің бір түрі ме, ол жағы маған беймәлім. Шығармадағы оқиғалардың күрделілесуіне, немесе шығармада кейіпкерлер тағдырының қиындасуына, шешім табуына ешқандай қатысы жоқ. Кез келген нәрселерді нысанасыз, былайша айтқанда мақсатсыз судыратып айта беру, шығарманың құндылығын асыру емес, керісінше құндылығын түсіреді. Бұл ең кемінде жүйелі логикалы ойдың сүзгісіне түспеген чик шығарма болады. Жазушылық туралы жіңішкелей ой жүгіртсек, көркем шығарма логикалы ойдың жемісі екенін сезінеміз. Халықтың арман тілегі сайып келгенде шығарма болып туындаған жазушының да арман тілегі. Армандаудың өзі ойлау. Халқымыздың ауыз әдебиетіндегі ертегілердің бәрі де реал тұрмыс негізінде бұрын адамдардың ойынан туындаған арман тілегі. Кедейлердің түрлі қиыншылықтары жеңіп жүріп байуы, жетім балалардың өмірдің әр қилы бұраң жолдарын басып патша тағына отыруы сияқтылар осының айқын дәлелі. Дәл осы тұрғыдан алғанда әдебиет дегеніміз болмысты бір-біріне шендестіріп, яғни жағымды және жағымсыз нәрселерді салыстырмай етіп, әр көлемін кеңітіп, шексіз кеңістікте толғанатын аса терең ойшылдықты қажет ететін ерекше өнер. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, адам баласы атаулының бәрінің тірлік қимылы түгелдей мақсатты болуымен тең, ол тағы белгілі дәрежеде затты ортаның, тұрмыстың, адамдық байланыстардың, сол адамның өз тірлік жолының шектемеліктеріне де ұшырайды. Нақтылы өмірде ойлау, әуелі не істейтініңді айқындап берсе, соңын істеген істерінің дұрыс бұрыстығын анықтауға қызмет етеді. Десе де, ойлау адамның жеке өзінің ойлау шеңберінің көлеміне және кең көзіне шалқитын ойлау қуатына байланысты болады. Ойлау шеңбері кең, ойлау қуаты күшті адамдар тұрмыстың реал ортаның тілсім шектемелдігінен алқып өтіп, күллі дүниенің хикметтері мен сырлары туралы тірлік дүниесінің адамдардың еркінен тыс болатын сан қилы тауқыметтері туралы тереңнен толған алады. Бұл жердегі ойлау шеңбері үлкен, ойлау қуаты күшті болу сол адамның адамдық бітісі мен білім қаттамының тереңдігіне тікелей байланысты. Сондықтан дарындылық дегеніміз ұлы жаратылыс сыйлаған әрбір адамның өз бойындағы дара табиғаты әрі адамдық бітісі. Бір жазушы жөнінен алғанда, яғни ақын жөнінен алғанда, оның шығармашылық барысындағы тәжірибелерді

0: мұқият қорытындылауы. Сол қаламгердің адамдық өмір, жанды тұрмыс жөндегі толғамын күшейтіп, шығармашылықта тың табыстарға жетуіне тамаша даңғыл жол ашады. Тірлік логикасы жөнінен алғанда, адам қанша керемет болса да, өз көріп білген нәрселер, оқиғалар негізінде ғана кеңітіп, шарықтатып ойлай алады. Өзі мүлде көрмеген, білмеген, санасында ешқандай елесі жоқ нәрселер туралы ойлай алуы мүмкін емес. Жоғарыда айтқанымыздай, шығарма жазушының ой көңілінде қайта-қайта толғанудан өтіп, шымырланып пісуі тиіс. Ақындар жөнінен алғанда да бір керемет терең идеялы өлең ақынның жүйкесіне ерекше әсер еткен бір детал немесе бірер нақты нәрсенің сол ақынның жан сезімін қозғап, оның мың қайтара ойланып толғанып арқылы көкірегінде тұлғаланып, оның соң шығарма болып дүниеге келеді. Бұдан прозалық шығарма болсын, поэзиялық шығарма болсын, бәрінің ақын жазушының жан дүниесіне терең әсер еткен, өмірдегі нақтылы нәрселерден туындап, өмірге келгеніне көз жеткізе аламыз. Адамдардың рухи әлеміне әсер ететін нәрселер реал өмірде өте көп кездеседі. Қарапайымдастырып айтқанда, кейбір көрінісі ерекше жансыз табиғи нәрселердің өзі адамдардың сезімін қозғап рухына әсер етеді. Көреген сезгір қаламгерлер осыдан да тәрбиелік құны жоғары, тамаша терең идеал шығармалар дүниеге келтіре алады. Бұл ақын жазушылардың дүниені көз алдында дөңгелентіп, күллі адам баласының қилы кешулері туралы толғана алатын аса керемет терең ойшылдығын қажет етеді. Күллі дүниедегі тірлік атаулының тағдыры туралы, жаратылыс дүниесінің түрлі сырлы түс алатын хикметтері туралы кең толғанып ойлау шығармада терең идея көтерудің мызғымас негізі. Ақын жазушы жөнінен алғанда, менің жазушылық барысындағы өз тәжірибелеріме негізделгенде, ерекше чүңет ойшылдық деген шығармашылықта қаламгерлерді табысқа бастайтын теңдесі жоқ сырлы күш. Біздің қазақта көкдөнен жүйрік пе, көңіл жүйрік пе деген сөз бар. Көңіл дегеннің өзі адамның ойы. Қарапайым сөзбен айтқанда, адам ойлаған ойын өзінің тілі арқылы жарыққа шығарады. Осы тұрғыдан алғанда, көркем шығарманың тереңдігі, құндылығы сайып келгенде және де ақын жазушының ойының тереңдігі. Ойшылдық тек әдебиет көркемінің жасампаздығы ғана емес, түрлі саланың бәрінде негіз орнында тұрады. Ғылыми жасампаздық, ғылыми тапқырлық жаратушыларда ғылыми жүйеде ойлау арқылы нәтижелерге қол жеткізеді. Әдетте қарапайым тұрмыстан алып қарайтын болсақ, қолына түскен ақшаны тек істету керек деп қана ойлайтын, ертеңі туралы мүлде ойланбайтын адамдар өмірінің соңына дейін кедей болып өтеді. Дұрыс, жақсы тұрмыс кешіру үшін де жан-жақтылы ойлай білетін қабілет болуы керек. Былайша айтқанда, тереңінен толғанатын ойшылдық болуы керек. Ертеңі туралы жеткілікті ойлана білмейтін адамдардың істеген әрқандай ісінің нәтижесі болмайды. Ең кемінде қолын алған сол жұмысты толық аяқтата алмайды. Ой тереңдігі сол адамның ерекше сапалы адам екендігін дәлелдейді. Жер шарын бүкіл әлемді ой көгінде шарлап, ойлай алатын аса үлкен ойшыл адамның қызметтен немесе ізденген ғылыми кәсібінен нәтиже шығаратын зейіні де ерекше күшті келеді. Тірлік дүниесінде әрқандай адамның өмір жолы даңғыл болмайды. Біреу күндестерінің қастандығын ұшыраса, енді біреу қисынсыз жерден табиғаттың апатына жолығады. Ойшыл, зейіні күшті адамдардың көңіліндегі сақтық сигналы басқа адамдардан күшті болғандықтан, осындай өзіне залалды нәрселерден өз уағында сақтанып, өзін қорғап қала алады. Бұларды айтып отырғаным, әдеби шығармада адам қаракторын ашуда, әсіресе бірі-бірін ұқсамайтын кейіпкерлер образын жаратуда, зейін зердесі әртүрлі адамдардың адамдық табиғаты мен психологиясы әртүрлі болғандықтан, қаламгерлер үшін әрине төтенше маңызды. Ойлау жүйесі әртүрлі адамдардың реал өмірдегі мінезі, эстетикалық қимылы да әртүрлі болады. Бұдан бір қоғамның мәні де, сәні де дәл осындай қоғамдағы адамдар табиғатының түрлі түстілік екенін айқын біле аламыз. Білген адамдарға бір шығарма бір қоғам. Онда түрлі кешулерді кешкен адамдардың тағдыры және әртүрлі характердегі адамдардың жанды образы көрініс табады. Көркем шығармада әрбір оқиғадан, әрбір кейіпкердің жеке-жеке тағдырынан терең идея туындатуда сөзсіз түрде қаламгердің тұрмысты шексіз кеңістікке көтеріп, шарықтатып толғанатын аса терең логикалық ой жүйесі болуы ең негізгі шарт. Жан семіртетін көркем шығарма жазушы санасында көркем ойдың туындысы десек, оқырмандардың өміріне өзгеріс әкеле алатын терең идеал шығармалар жазушы ойының тереңдігінің нәтижесі деп кесіп айтуымызға болады. Жоғарыда тіл көркем ойды жарыққа шығарудың көпірі дедік. Мүмкін бұған қосылмайтындар да бар шығар. Соны айтуға болады. Көркем шығарма дегеніміз қарапайымдастырып айтқанда жазушының реал тұрмысты таған етіп, ой жүйесінде терең мағынамен формаланып, кемелденген шынайы өмірдің сәулесі. Сондықтан шығарманың тереңдігі жазушы ой нысанасында философиялық пікір болып қалыптасқан идеяның тереңдігі десек қате болмайды.
1: Халқымыз өнер алды қызыл тіл дейді. Тіл әдебиеттің құралы. Сіз шығармаңызда тілдің барынша қарапайым халықтық тілге жақын болуын ұстанасыз. Жылтырақ жасанды күрделі сөйлемдер құрудан қашасыз. Осы жағынан да кейбір теоретиктеріміз, әдебиеттанушыларымыз сіздің шығармаларыңызға ала бөтен пікірде болатыны да жоқ емес. Кемеліне келген кәсіптік жазушы ретінде осындай пікірлерге де қандай майдан ұстана білесіз?
0: Әрине, көркем шығармада тілдің ерекше рөл атқаратынын әрине жоққа шығаруға болмайды. Тіл туралы өз тәжірибемді айта кетуді жөн көрдім. Қазақтың халықтық тілі бейнелі қуаты күшті тіл. Мен өзімнің шығармашылық мақсатыма сай сол халықтық тілдің жүйесін бұзбай пайдаланамын. Оқырмандарға ұғынықты болу үшін шамамның жетісінше сөйлемді созбақтамай тиянақты қысқалауға тырысамын. Күрделі салалас құрмалас сөйлемдерді мүмкіндіктің барынша қолданбаймын. Метафоралық тәсілдерді мүмкіндіктің барынша өзінің дәл түсетін ғана орнына қарай қолдануға ерекше мән беремін. Келсе келмес жылтыр сөздерді албаты үйіп төгіп тықпалауды қаламаймын. Шығармашылықтың жетуге тиісті мақсаты түрлі философиялық идеялар туындайтын оқиғалар мен характерлер арқылы қалың оқырманға адам тағдырының қилы-қилы жақтары туралы сезіндіріп толғандыру. Кейбіреулер менің жоғарыдағы шығармашылық ерекшелігімнен пайдаланып, шығармаларымды сапасыз, қарабайыр, мағанасыз шығармаларға қарай итермелейді. Кімнің шығармасы болса да, оның бағасын тек адамдар емес, қалың оқырман қауымы береді. Себебі жазушы болсын, ақын болсын, шығармасын сыншылар үшін жазбайды. Оқырмандарды тірлік жолы туралы тереңнен толғандыру үшін, халықты білімдендіріп ағарту үшін жазады. Қорытып айтқанда халық үшін жазады. Шығармаларын туралы сын айтқандардың сынын орынды болсын, орынды болмасын түгелдей жақсы қабылдап пайдаланып келемін. Себебі жазушы жөнінен алғанда айтылған сын орынды болсын, орынды болмасын. Сол жазушының жүйкесіне ол өзі ойламаған кейбір басқаша жаңа ойлар әкелуі де мүмкін. Ең кемінде ол сол жазушыны өзіндегі олқылықтардан сақтануға бастайды. Анда-санда қалам ұстаған жас әуескерлер қазіргі дәуірдегі халықтың экономикалық қоғамдық өмірінің мәдени өмірінің гүлденуіне кедергі болып отырған халқымыздың кейбір керенау нәшір салттарын сындап жазуға бола ма, көркем шығармада айтуға бола ма деп сұрайды. Әрине, мұндай халықтық салт-дәстүрдің керенау жақтары тек біздің қазақта ғана емес, күллі дүниедегі барлық халықта бар. Мұндай керенау нәрселердің кейбірі ішінар адамдардың жүйкесінен терең орын алып, қанына дейін сіңіп кеткен. Ерекше мін халық тұрмысының гүлденіп көркеюіне дәл осындай көлденің болатын нәшер әдеттерді жазып, оны өзгертуге жетелеу қаламгерлердің борышы. Еліміз жөнінен алғанда Лушын Мырзаның Әкеудің өмірбаяны, Күңі Ежи, Шаңлин Женгей сияқты шығармалары осыған мысал болады. Мұндай халықтың мешеу салттарын сындаған шығармалар шетел әдебиетінде аз емес. Халықтың салт сана жақтағы кейбір мешеуліктерін әрине өзгерту үшін халықтың өзіне көркем шығарма арқылы айын етіп көрсету керек. Мұнда ерекше көңіл бөлуге тиісті бір нәрсе бар. Ол жалпы халықтық түс алмайтын, халықтың ар-намысына тиетін, ішінара шағын орындарда болған нәшер нәрселерді жазудың қажеті жоқ. Шығармадағы тек адамның арнамысы айналып келгенде халықтың арнамысы. Шығармада кейіпкер шығармада көрнектіленгеннен кейін қоғамға таралып, және де халыққа өкілдік етеді. Оқырмандар оны сол халықтың, сол ұлттың өкілі деп біледі. Әрі сол халықтың тұрмысы деп те түсінеді. Сондықтан жалпылық түсе алмайтын қалың оқырмандар қауымының рухи әлеміне кері әсер беретін нәрселерді жазудан сақтану керек. Мұны әуескерлер ішінде енді ғана кесек шығарма жазуға талпынып жүрген жастарға ескерту тұрғысынан ауызға алып отырмын. Бұл жерде мен Моян жазушының кейбір шығармалары туралы да айта кеткім келді. Моян ерекше мықты жазушы, оған ешкім көз жұмбайды. Моян Нобель сыйлығын алған жазушы. Ал сүйте тұра Моянның шығармасына сын өте көп айтылды. Кейбір адамдар өте ашты пікірлер көтерді. Не үшін? Бұл әне сондай Моянның шығармасында жалпы бүкіл қанзу халқының жалпы тұрмысына уәкілдік етпейтін кейбір шағын ортадағы халықтың арнамысына тиетін нәрселерді шығармасында шығарып жібергендіктен бұл оқырмандар қабылдай алмады. Күллі адам баласы жөнінен алғанда кеңдік пен қайсарлықтан артық ұлы қасиет жоқ. Сол үшін мен әрқандай шығармамды жазуға ұмтылыс жасағанда оқырмандарға басына қандай ауыр қиыншылық келсе де жанын салып құлшынып сол қиыншылықты жеңетін асқақ рух, шексіз қайсарлық, өлшеусіз кеңдік бағыштауды ең негізгі нысан етемін. Бұл менің шығармашылықпен шұғылданған 40 жылға жуық уақытта ұстанған жолым. Мықты жазушы болу үшін жоғарыда айтқанымыздай ерекше ойшыл болудан тыс тоқтаусыз кітап оқу керек. Адамның қай қашанда жалпы және мезгілдік өмірі жөнінен алғанда күнделікті күйкі тұрмыстың күйбеңі себепті кітап оқуға шығаратын уақыты шекті ғана болады. Сондықтан кітапты біріншіден таңдап оқу керек. Бұл уақыт көбірек кітап оқудың жолы. Дүниеге әйгілі жазушылардан көптеген жазушылардың кітаптарын бұрын көп оқыған едім. Бертінгі кезде Хемингуэй мен Гарсия Маркестің қазақ тіліне аударылған шығармаларынан бірнешеуін оқыдым. Хемингуэйдің шығармалары оқырмандарды шексіз қайсарлыққа, қайырымды болып қиындықтарды жеңуге жетелейді екен. Ал Гарсия Маркестің шығармалары оның керісінше оқырмандарды өмірден торығуға, үмітсіздікке қарай жетелейді екен. Гарсия Маркестің 100 жылдық жалғыздық романы бір әулеттің тозғында құрып жоғалуымен аяқтаса, полковникке ешкім хат жазбапты повесті полковниктің ең соңында аштан өлуімен аяқтайды. Тағы бір шипагер туралы жазған повесті соңында сол шипагердің асылып өлуімен аяқтайды. Бұл шығармалар оқырмандарға адам болып жасаудың не қажеті бар дейтін, өмірден торығатын идея әкеледі ғой дейтін маған бір нәшер көзқарас әкелді. Хемингуэйдің Чал мен теңіз атты повестін оқығанымда, Чал теңіздің асау толқынында жыртқыш акуламен жан үшін қайсарлықпен алысқан сәтте Чал мынау өміріне қауіп төнген қатерден құтылса екен деп Чалмен бірге жыртқыш акуламен өзің арпалысқандай күйге келіп, соңында Чал қатерден құтылып жағаға шыққанда мойныңыздан ауыр жүк түскендей сергіп рақаттанып қалады екенсіз. Көркем шығарманы оқыған әрқандай оқырман осы шығармадан қоғам, өмір, тірлік дүниесі туралы білім, тың көзқарас қабылдаймын деп оқиды. Жоғарыдағы дүниеге әйгілі екі жазушының екеуі де Нобель сыйлығын алған жазушылар. Екеуінің маған берген әсері екі түрлі. Мүмкін менің әдеби сын ұлы өнерді тану деңгейім төмен шығар. Десе де көркем шығарманы оқыған оқырмандар оқыған сайын өзі білмеген нәрселерді біліп әсерленіп көңіл көгін ашқанның орнына оқыған сайын жирендіретін, оқыған сайын өмірден түңілдіретін шығармалар сол оқырмандарға не береді? Ондай шығармалардың қоғамдық құны қандай болады? Қаламдас бауырлар, қарындастар, мен сендерден шығарманы мән мағанасыз қызық үшін емес, тек сыйлық алу үшін емес. Ар айтқанда шығармаларыңды оқыған әрбір адам өзінің адам болып туылғанын ерекше мақтаныш сезінетін. Шығармаларыңды оқыған әрбір жұңғолық өздерінің жұңғолық екенін мақтаныш сезінетін деңгейге жеткізіп жазуларыңды үміт етемін. Сонда ғана сендердің тер төгіп жазған шығармаларың халыққа шексіз асқақ рух бағыштап, еңсесін көтеріп, халқымызға дүние мәдениетінің биігінен көрінуге құлшынатын шексіз күш-қуат береді деп сенемін. Көркем шығарманың құндылығы деген менше осы.
1: Иә, Шәмсаға, жоғарыда мол жазушылық тәжірибеңізге сүйене отырып, мынау көркем шығарманың құндылығы оқырманға берер нәрі мен маңызы аясында көгеге қонымды көптеген түйіндерді айттыңыз. Бұл да бүгінгі таңда дәуір рухымен шебер қасып жатқан қалың әдебиетшілерімізге дәуірмен бірге алға басуға жетектейтін тамаша сабақ болды ма екен деп ойлаймын. Қымбатты уақытыңызды бөліп кеңесте болғаныңызға көп рахмет. Сізге мол шығармашылық табыс, мықты денсаулық тілейміз. Енді осы әңгімелеріміздің сірге жиары ретінде сіздің қаламыңыздан туған әуелі өлең болып өріліп, соңынан ән болып әуелеген «Туған жер» деген әніңізді ұсынайық. Әннің аты «Туған жер», сөзі мен музыкасы Шәміс Құмарұлынікі. Орындаған Еркін Кәбенұлы. Сүймелін жасаған Ақжол студиясы. Беннар Нұрғазыұлы.

Иә, туған жер алтын бесік дегендей, Шәмсі аға, мынау Баркөл, Мори шекарасындағы өзіңіздің туған жеріңіз Сарғамысқа арналған тамаша әніңіз екен. Әрқашан осындай жақсы туындылармен көптеп өсіп тұрыңыз. Осы орайда тыңдармандарымызға сонау 1974 жылы сіздің еңбек жолыңызды Мори аудандық ойын-сауық үйірмесінен бастағаныңызды айта кеткеніміз артық емес секілді. Енді тағы да бір әніңізді жолдайық. Әннің аты Ата жайлау. Сөзі Шәмсқұмарұлынікі, әуені Қазез Жөкейұлынікі, орындаған Рахат Мүшірұлы, сүймелін жасаған Таңжарық Дастанұлы.

Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік бірінші дәрежелі кәсіптік жазушы, зерттермен, журналист Шәміс Құмарұлымен өткізілген көркем шығарманың құндылығы деген тақырыптағы келелі кеңесімізді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ұялас» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Оралғанда» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шығыс терістікке қой отарлату» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Ұялас. Авторы Жеңісбек Шүкенұлы.

Көзді ашып жұмғанша қыс айда өте шықты. Ел қыстаудан жалпы бетті қозғалды. Бірінші көште ел үш бұлақтан өтіп қызыл қораның алдартына еруледі. Ұяластары қара құлақтанып, көшке еріп, дене тұрқы әдеттегі иттердің өсуінен тез болды. Қыстай үстіне қырау шалдырмай баққан күшіктерінің күшін сынағысы келді ме? Шұқан есік алдына келіп таласып жатқан иттерді нұсқап, ұмтыл дегені мұң, ұяластары оқтай зулап таласып жатқан қалың иттердің ортасына кірді де кетті. Әпсетте біреуінің құлағы жарылып, біреуінің аяғы шайналып таласқан иттер жан жаққа қаңқылдай қашып, тозғын тонау бола бастағанда ұяласының біреуі қасқыр түстес жуан төбетпен белдесіп, енді бірі сілеусін түстес тарғылымен сайыс жасаған еді. Әрберіде екеуі де қан жоса болып құйрықтарын қысып, қарсыдағы сиыр құйымшақтанған кезеңнен аса жөнелген. Артынан қууға ұмтылған еді, Шұқанның «қайт бері» деген бұйрығын естуімен екеуі де қызылға шақырған қырандай жұлдыздай ағып алдына жеткен. Көшпелі елдің қайсысының іргесінен ит үзіліп көрді дейсіз. Үрерге итім жоқ деп жүрген Шұқанда да жә деген үш бірдей ит бар. Есік алдына келген ұрыстан құрғалып мыңқ етпей жатуынан ақ аяқ босатардың өз екенін білесің. Қайт еденді, күшігінен баққан итті айдалаға тастап кетуге тағы қимайды. Тастап кетсе де жылдағы барар жұртын күнді түнгі жалғап тас қараңғылықта тауып алады. Өлтіруге тіпті қолы бармайды. Жайлауда қораға аю келгенде алды үйге кіріп, арты жеті кезең астына жанын ала қашып жүрегін әрең тоқтатады. Иттің де иті бар ғой шіркін. Қорасында осынша ит тұрып, ұяласты ұзақтан әкеліп, асты үстіне түсіп бағып жүргендегі мақсатының не екенінен хабарсыз Күмісқан әйтеу күйеуінің қабағының осы ұяластар келгеннен бері шайдай ашылғанына риза. Жаңағы таласқан иттердің ортасы

сынау ұяласты айтақтауының себебін білмей тұрып араға сөз кірістірмеген. Ал Шухан болса, ұяластардың алғаш сынағынан өткеніне ерекше қуанса да, бұл қуанышын ешкіммен бөліскісі келмеді. Шухан жылдағы қонысы жолсайдың аузындағы белдеушіге алты көші бәрең жетті. Ертегі ойдағы танысы Майынхайға қойған қоймасын екі түйегі артып әкеліп, жұртына қара қосын жығып, алтығана тағы үйін тікті. Көне жұрттың алдындағы түйе бойы қалың шиде жыландар айқасып, бастау көздерінде бақа шырылдап, ойдым-ойдым ашық жерлерде сары шұнақ май тышқандар жыртылып айырылатын. Жуынды шайындыға құрсағы тоқ жүрсе де мұндағы иттердің дені осыларды қосымша азық етумен қойдың шуын аңдитын. Әуелі әр түп шидің түбіндегі торғайдың қызыл жақа балапандарын да тіске

үйден ұзай қоймады. Қонысқа орныға салысымен мал да төлдей бастаған. Шұқан әр күні ұяластарын ертіп мал соңынан қалмады. Мұндағы мақсаты күшіктерінің қорадағы малының төртісін көрсетіп мал сақ ету. Көне жұртының желкесіндегі қойнау-қойнауы қараған тобылғылы кең сайды ел жолсай атап кеткен. Бұлай аталуындағы себеп ұзыннан ұзақ созылып жатқан биік қаражалдың арғы бет, бергі бетіндегі ел бұл сайдың тағанын өзара қатынайтын қатынас жолы етіп алған. Бұл сайдың екі жағалауын тек Шұқанның малы ғана едершілік етіп жайылмайды. Бергі арғы беттің етегінде отыратын малшылардың қора-қора қойы, күн қызғанда үйір-үйір жылқы, табын-табын сиырлары самалдап шоқысында жусайтын. Осы ұшан теңіз жер қойнында жайылып жүрген малдың ішінде Шұқанның ұяласы өз малын жазбай танып, шашауын шығармай бағып, қосылған малды бөліп, өз жерлеріне қарай айдап жіберетін қасиетін көрген елдің жағасын ұстамағаны болмады. Әр жылы осы мезгілде Шұқан қорасынан ауыл арасындағы ішінара суық қолдың істегенінен бе, жоқ біреудің малына қосылып қолды болғанынан ба, анша-мұнша мал жоғалтып, өрістегі сумақы түлкілердің жас төлдірге сұғын қадауынан, жортуылдағы қасқырлардың арандауынан аз болмаған шығын шығарып келген. Түнімен қосағынан жазбай, қора күзететін ұялас, таң бозынан мал өрісімен бірге кетіп, жолсайдың екі жақ жалама биігінен мал көздеп, малмен бірге ауылға оралып, ауылдың аты мәлім ұрыларын қойып, даланың жонын көрсетіп аузына ілінгенін асай салмай, қызыл көздіні көлайттап жүретін қасқырларды да іргеге жолатпай, ауыл адамдарының отыра қалса тамсанып айтатын әңгімесіне айланған. Төл марқаланып, ел қарбаластығынан есін жия бастағанда, қарашыбын қаптап малдың күйісі кетіп, қоныс жаңалауға тура келгенде көктеуліктен қозғалған ел Ұлытаудың етегінен өрлей қиясынан қырқалап көк жайлауға бағыт түзеген. Осы көштің ортан белінде Шұқан көші де кетіп барады. Күмісханның ойында жазық сық тапқан тапауатымызды тағы да аюдың жемтігіне апарып береміз бе деген алаң елеп, жылдағыдай көш үстінде кезіккенге жайраңдай күліп амандасу болмаған. Бұған Күмісханға не болған? Ернін әрең жыбырлатады ғой. Біз не қылдық деп өкпартқандар да болды. Олардың өкпартатын жөні бар. Үйткені қол ашық, көңілі түзу, қашан кезіксең жайдары мінезінен аумайды деген олардың бағасынан бұл бүкілдей ауаша. Ал Шұқанның бойында бір сенімділік орнап, тау басынан етекке салбыраған самалға кеудесін соғып кезіккендерге көлдей көңілін білдіріп есіп келеді. Көш төртінші күн дегенде біреуі ерте, біреуі кеш жайлау жұртына көшіп қонды. Шұқанның көші де күн ауа жұртына жетіп, сол күні белдеу арқанды мақтап тартып, салмарқанын қазықтап орнатып, кереге жайдырмас кең төскейдегі жұртына үйін тіккен. Албан гүлдер шешек атып, ауасынан бір түрлі жағымды исан қыған жайлау кеші, неше күн арпалысқа түскен қиналыстарын қырқадан асырып, алаңдарын ағытып сала берген. Шайға қанған Шұқан ұяласын ертіп, үй артындағы домалақ төбеге шығып, жан-жағын көздеді. Кешегі құлазып қалған жайлау мал жанмен қайта құлпырып, көк кілемдей көздің жауын алады. Үй алдындағы терең шатқалдағы өзеннің күркірі кешкі самалға ілесіп құлаққа еміс-еміс естіліп, қырқа белдердегі қалың мойыл шыршалардан бой оздырып тұрған топ-топ қайың теректер өзен күркіліне қуат сыйлағандай баяу тербеліп, шатқалдың салауатын асырып, көрген жанды тамсандырып, көңілін шалқытып ән салдыратындай. Оның бұл төбеге шығудағы мақсаты бұл араға бұрын басып көрмеген ұяласына аз да болса жер таныту еді. Ұяласы да айнала шапқыламай, иесінің ойын сезгендей терең шатқалдың ар жақ бер жағына көз салып, қойнау-қойнауындағы қалың жыныста жасырынып жатқан әлде бір нәрсенің қылпын сезгендей үрі-бірі болады.

иті аюға тап берген. Аю бастабында гүрілдеп айбар шеккен еді, оқтай атылған өзінен зор мына күшті көргенде қораны айналаға шып, қоралы қойды тасталқан етіп, келген ізімен қайта құйында құйын болып қайтқан. Сол күннен бастап шұқанның ұялас күшіктері баққан еңбегін төлеп, аюды қорадан қуып, қойға шапқан даланың доңызын жарып кетіпті деген сөздер желдей есіп, бүкіл жайлау елінің құлағын шулатып, шұқан қолына бұл орынға енді ұзақ жыл отыру куәлігін алғандай болды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.

0: көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті – адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Оралғанда авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Көксеуік жан талпынып нұрлы үмітке. Жылдар-жылдар алды да тұрды күткен. Отбасының жұмысы ауыр жеңіл, қалды жалғыз бауыры нұр жігітке. Сеніміне серік боп үміт нұрлы. Асыл арман қол бұлғап күліп тұрды. Білім атты бұлақтың бұлағышы ауыл мұңын біртіндеп ұмыттырды. Шарпыған соң замана нұры келіп, білімнің кәусәрінен уыз еміп, бауырмал байтақ елдің баулуында біліктінің жетілген бірі болып. Ақталып әкарманы шешарманы. Нұрбүбі білім қуып шетел барды. Биіктерден самғатқан биіктерге білімі де қатарынан көш алдағы. Үмітін ақтау үшін байтақ елге. Жан әлемін жарақтап қайта келген, барған сайын бойсозды шынардайын медицина бағында жайқал өнгін. Махаббаттан от жанып жүрек көшпес, жан егіз бо барадан қыл өтпестей. Бірге білімнәрінен сусындаған тағдыр қосты жұбымен бір өтпек боп. Білімнің білікті ғып бұлақ нәрі. Бір ғылымды осылай құлақтады, нұрбүбі шықпас жанға ара шашы шипагер бобосын да тұрақтады. Жаңа ғасыр есігін ашқан жылы, құлады аяулы әке асқар шыңы, тауды басқан бұлыттай ауырлады, кеудесінде қайғының батпан мұңы. Торлаған аспанының нұрын шаңыт, бұла боп егілсе де мұңын шағып, шешесі қасіретін ұмытқанды көрген сәтті толысқан құлын шағын. Сарғыш тартып жанының жапырағы, қыз жүрегі әке деп ақырады, қаралы шай беруге жақын жалғас, ауылдың салтыменен шақырады. Шалғайдан ауыл қанша сағындырды, қашан тартар деушеді дәміңнелді. Кішкене төрт доңғалақ трактормен қайда барса нұр жігіт алып жүрді. Мекендеген қырелі сансалалы, атпен барды тауларға қанша малыс, жапырықтам жергепе жадау тірлік, ал адамы жайдар қарсалады. Шалғай жүрген туған жер түлегінің, қақ жарымы осында жүрегінің, хал күйі жақсарса да баяғыдан әлі де жадау еді қырелінің. Қоныс қып соны дала жасыл қырды, әлі де маусым қеріп көшіп жүрді, баяғы дәстүрінен бір жазбаған ауылдың тіршілігі ашындырды. Көпті көрген ашық қыз ой санасы, санасында сан ойлар тайталасып, туған жер түлейтін кез қашан келер әлемнің озығы мен бойталасып. Жан түбінен осы ойлар қотарылды, жағаласып үмітпен қоса мұңлы, туған жерді сүйуден басталмай ма, туып өскен сүйуің отаныңды. Жаңбырыңды қарыңды жара көшіп, ауылдан аттамаған дала дөсіп, Бейжіңді көрсеткен аралатып, анасын да осы рет ала кетіп. Астананың құшағын ана бала, сейіл құрып армансыз аралаған, қартана шексіз алғыс жаудырып ет, бауыр етін баулыған заманаға.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат.

0: ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.

0: жетекші қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

Әрине, тоңыз бауыздар жеуге тиісті. Ерлер қой түсіріп, өн бойлары терге малшынды. Тіпті де жеп ішуге тиісті. Олар бет қолдарын жуып, шығыс және батыс жақтағы үстелге отырды. Әйелдер арақ құйып, тамаға келуге жауапты болды. Төстік қосылып жасалған қышқыл көкөніс, қан қайнатылған шек, у сарымсақ қой малжыңы, доңыз бауыры, тоңазытылған шытыршық, сарымсақ, көк лобы шыланған тосап дегенде есеп жоқ. Дастарқанға лық толды. Андаласқан екеуі қол ұстасып басқы үстелге отырды. Ромкаға құйылған арақ бейдақуан емес, қып-қызыл жеміс арақ еді. Лаусын ромкасын көтеріп, жігіттер, алдымен мына тәтті арақты татыңдар. Бұл менің екі ұлымның, Сүнбау мен Шаушу директордың біздің жердің қызылшасынан ашытқан арақтары. Айрықша тәтті, титтей де көк иісі жоқ. Патент құқығын өтініш етіп қойды. Қазір үлкен қалалардағы жастар ішкен арақтары тіл үйіреді. Қызылша тамыры қуаттандырады, қан толтырады, бауырға пайдалы. Үнемі ішсең сау денелі боласың. Бұл араққа Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэннан заказ бергендер аз емес деді. Ана жақта істің соңын бағып отырған Сүнбау мен Шаушу директор бұны естіп қуанып кетті. Сүнбау, әкем қайда барса да біздің жарнамамызды жасауды ұмытпайды. Бірақ әке, сіз бұл жарнаманы үйге барғанда жасаңыз деді. Лаусын орайдан пайдаланып, бір шелек алтындай сап-сары бұршақ майын қолына алып, жарнама жаса десеңдер, тағы бірін жасайын. Мынау балаларымның атсызға егілген үлкен бұршақтан тартып шығарған бұршақ майы, тұнық, жасыл, залалсыз. Титтей де химиялықтың айтқыш экстерлері қосылмаған. Бұршақ майын жерге қойған Лаусын енді «Ли Ли Сяң» деп жазу жазылған бір мүшек күрішті қолына алды. «Әке, тез қойып қойыңыз, көпшілік арақ ішкелі күтіп қалды». Лаусын мәз-мейрам бола, «Арақ шейк, арақ шейк, бұл менің әдетім, қайда барсам да мақтап жүремін» деді. Лауте тенмейми арағын тағы да ішкесін бас бармағын көтеріп, біздің қымыз қышқыл болады. Мынау тәп-тәтті екен, әрқайсысының өзіндік ерекшелігі болады ғой деді. Дәмді арақты көп ішіңдер, мынау 32 градустық арақ, сусындық секілді. Күші жоқ, әдетте біз онымен ауыз шайқаймыз. Лаусын аздан соң бірнеше ромканы сылдырлата 60 градустық арақ құя бастады. Қонағасы енді ресми басталды. Лаусын орнынан түрегелді. Дауысы қарлығын қышықса да дыбыс ұлғайтқышсыз ақ қатты естіліп тұр. Мырзалар, бүгін бір қуанышты күн болды. Сөзді көп созбайын. Менің мұңғыл үлкен інішегім Лаутем келді. Көпшіліктің мен Лаусынды қолдағандарыңызға, доңызды сойып, қойларды түсіріп алуыма жәрдемдескендеріңізге рахмет. Арақ ромкаға шылпылдата құйылды. Бұл қарсы алу шарап еді. Екі жақтың мырзалары түгелдей жұмысты тап-тыйнақтай тындырымды істеп бітірді. Темір де оларға ілесіп жұмысты тындырымды істеуі керек қой. Олардың барлығы темір үшін келіп, жарым күн жанталаса жұмыс істеді. Қалайша ішпеске? Іштерінде сел қос болғандар да бар еді. Әлгіндегі қолдарын қусырынып аспанға қарап тұрған екеуі үйдің шығысында отыр. Ырқай ырқына жібергісі келмеп еді. Чүйзі оның жеңінен тартып, шынысына доңыздың сирағын салды. Екеуі де көздерін қысып қойды. Олар арақты үш рет айналдыра ішкендерін сезбей қалды. Лепір балған Лаусын көпшілікке ән айтып беріп тост көтертті. Ол бұл әнді әр жолы келгенде оған темірдің айтып беретіндігін ашық айтты. Бұл әнді айтып болғасын екі көбелек деген әнді ұшқан екі жынды көбелек деп қат айтты. Ол бар қырай ән салды. Оның ауылда сарынсыз әнші аталуы бастысы бала кезінде үйренген кезектеспелі әннен басталып еді. Не айтса да кезектеспелі әнге ауып кететін. Аяулым, аузыңды ашшы, желмен бірге тараған гүлісі сені мастандырады. Аяулым, менімен бірге ұшып, бітік орманнан өтіп, бұлақ суын көр. Карелар бастарын бұрып, қалың еріне түрлі аузын арандай ашып, бұлақ суын айтқанына қарап, қалжыңдап жатты. Қасындағы адам Лаусынды мақтап, «Аға, мына кезектеспелі әнді айрықша жақсы шырқадыңыз» деді. Лаусын, «Мен қайдағы кезектеспелі әнді шырқадым, құлағың бітіп қалды ма, менің айтқаным таралмал ән, білесің бе» деді. Қасындағы адам тағы да Лаусын ағаның әнін естіген соң күріш көжені қатты ішкім келді деді. Күріш көже ішкім келді дейсің бе? Пысыртайын, жеңген қазырақ пысырады. Лаусын ән айтып болғанда шапалақ дауысы сирек шықты. Ол Лауте мұңғыл әнін айтады дегенде үйдің ішін шапалақ дауысы кернеп кетті. Парықтың бұндай зор болғанына Лаусын да іш тартпады. Тек күлімсіреп, менің бұным татымсыз лебіз арқылы татымды ойтудыру. Басты ойым мұңғыл үлкен інішекке ән айтқызу. Мұңғылдардың сахара әні ғана құлаққа жағымды естіледі деп өзін ақтап әлек болды.
«Темір мұңғылда» деген әнді шырқады. Оның мемлекетімізде бір тұтас қолданылатын тілде сөйлеуі шорқақ болғанымен, ән айтқанда тілі ұзарып кетті. Ол ән шырқай бастағанда ас үйдегі әйелдер қолдарындағы жұмыстарын қоя салып, үйге кіріп, мұңғыл үлкен іншектің өнерін тамашалады. Даусын айтқандай мұңғыл әні арасында құлаққа жағымды естіледі. Әппақ кигіз үйден көтерілген де түтін. «Мен туылдым малшының отбасында. Кең де шексіз сахара. Мені ер жеткізген бесігім». Әйелдер басын қисайта тыңдаса, ерлер құлақты кетіңдады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.

0: Ұзақ уақыт түнмен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюй-Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында айқын мәселе бағдар арқылы өзіндік құрылысты күшейтті тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Айқын мәселе бағдар арқылы өзіндік құрылысты күшейтті. Ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру? Ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру керек? Бұл келелі дәуірлік тақырып. Бас Шу Шижинпин былай деп ішкерлей атап көрсетті. Партиямыз дүние жүзіндегі ең ірі марксизмдік билік басындағы партия ретінде бастан аяқ халықтың қолдауына ие болу, ұзақ уақыт билік жүргізу орнын бекемдеу үшін сөз жоқ, қай қашанда ірі партияға ғана тән қиын мәселелерді шешетін сергектік пен табандылықты сақтау керек. Партияның ұзақ уақыт билік жүргізуіне, гүлденіп көркеюіне қатысты келелі мәселелерді мықти керіп, халық бұқарасының аңысы ең күшті, партияның билік жүргізу негізіне қатері ең зор көрнекті мәселелерді шешуден бастап, іске кірісіп, үстінен оңау мен түбірден оңауға тең мән беруге, кешенді шара қолдануға табанды болып, дәрі беріп операция жасайтын емдеу әдісінен де, өзекті бекемдеп, негізді жетілдіру арқылы, әлбеттендіру шарасынан да пайдаланып, қажымай талмай, үздіксіз қажымай күш салып, көне мәселелердің қайта өршуінен, жаңа мәселелердің белең беруінен, болмашы мәселелердің ұлғаюынан шынайы сақтанып, партияны басқаруды, партияны жөнге салуды, партияны гүлдендіруді, партияны құдіреттендіруді титтейді мызғымай ілгерлетудің берік бекімімен нақты істілін толық әйгіледі. Мәселені байқау барысында танымды тереңдетіп, мәселені шешу барысында тыңнан жаңалық ашты. Айқын мәселе бағдары Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы, назариясы қасиетінің тығыз құрамдас бөлігіне айналды. Жүйелі оңауда барлығын қағыз қалдырмады. Не мәселе болса, сол мәселені шешу. Қанша мәселе болса, сонша мәселені шешу. Мәселені қандай әдіспен шешу керек болса, сол әдіспен шешу керек. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы тексеріп бір жақты етуге мән беру, жөнге салуға немқұрайды қарау, үстінен оңауға мән беру, түбірінен оңауға немқұрайды қараусынды сыңар жақты ой желісінен арылып, жан жақты жөнге салудың, жүйелі жөнге салудың ғылыми ақыл парасатын әйгіледі. Партия